Це Польське радіо для України.

так вийшло, я від тебе втік. Щастя знову л'ється через край. Плюнути, порвати і за нею. Ти мене сьогодні не шукай.

Доброго ранку. Четвер уже на календарі, а у польській столиці у Варшаві вже 7 година, 8 у Києві. Тож, пасувало би розпочати із новин. Так і зробимо. У студії Ірина Щешин. Це Польське радіо для України. У США ухвалили законопроект про санкції проти Росії. Депутати спробують

0: подолати у Польщі президентське вето. Вакцинацію проти вірусу папіломи людини хочуть розширити на інші вікові групи. Палата представників Конгресу США вчора ухвалила законопроект про санкції проти Росії, так звані санкції імені покійного сенатора Лінсі Грема. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або ж допомагають Росії обходити санкції. Такі обмеження можуть стосуватися держав, які допомагають Росії ці санкції обходити. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і так званого тіньового флоту. А тим часом Польща опинилася серед країн Євросоюзу, які були здивовані заявою голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн про можливе спрямування невикористаних коштів оборонної програми «Сейф» на спільні проекти з Україною. Варшава сама розраховувала отримати ці гроші для власних оборонних програм. Про це йдеться у матеріалі РМФ-24. І ще влітку польська влада заявляла, що планує подати заявку на другий етап програми «Сейф». Варшава хотіла отримати частину коштів, які інші країни не встигли використати. Тепер ці плани опинились під питанням, а суть претензії у тому, що «Сейф» – це позика, яку беруть на себе країни ЄС і потім самі сплачують. Тому, на думку деяких європейських столиць, саме держави мають вирішувати, куди спрямовувати невикористані кошти. Польські депутати спробують подолати президентське вето на законопроект про статус найближчої особи та угоду про співжиття. Законопроект передбачає, що після реєстрації угоди в Радці двоє дорослих, включаючи осіб однієї статі, можуть спільно подавати податкові декларації, успадковувати майно та користуватися правом на виплату у разі втрати годувальника. Позачерговий парламентський комітет рекомендує Сейму подолати президентське вето. Міністр Катерина Котула наголосила, що законопроект має на меті полегшити життя понад 2 мільйонам людей, які проживають у неформальних стосунках.
1: Не можемо рецензувати нічого кохання,
0: ані сім'ї. Не можемо сказати полякам, що є сім'ї кращі, а є гірші. Президент хоче деякі родини просто виключити і оцінювати чиюсь любов. Президент не те обіцяв у виборчій кампанії.
1: Це сперечне з тим, що пан обіцяв в кампанії виборчій.
0: Керівник канцелярії президента Павел Шефернакер заявив, що законопроект про найближчу особу намагається підірвати особливу роль шлюбу у польській правовій системі. Коли законодавець створює для двох людей вигідний зв'язок із меншим обсягом обов'язків і простішим способом розриву, то на практиці це означає заохочення відмовлятися від шлюбу. Сьогодні Сейм проведе дебати щодо того, як подолати президентське вето. Безкоштовну вакцинацію проти вірусу папіломи людини у Польщі варто розширити на молодих людей віком до 21 або навіть 23 років. Так вважає головний санітарний інспектор Польщі Павел Гжесьовський. Наразі безкоштовна вакцинація проти ВПЛ у межах рекомендованих щеплень доступна дітям і підліткам від 9 до 18. За словами інспектора, розширення програми дає можливість вакцинуватися також молодим людям, чиї батьки не скористались такою можливістю раніше. Розширення доступу до безкоштовних щеплень саме в тій віковій категорії, коли рішення вже можна ухвалювати самостійно, буде ключовим. Часто навіть є ситуації, коли дитина хотіла би вакцинуватися, але батьки не дають згоди. Вакцинація проти вірусу папіломи людини належить у Польщі до рекомендованих щеплень. Найвищий рівень охоплення, за наведеними даними, становить близько 35%. Це середній показник. Серед дівчат цей показник сягає 42%, серед хлопчиків – 28%. Цифри. Річ дуже уперта і на термометрах те саме. Сьогодні буде доволі тепло, але по всій країні можливі дощі. Прогноз Інституту метеорології вказує на сильну хмарність. Прояснення будуть переважно лише на заході. На південному сході сьогодні литиме увесь день, а максимальна температура на більшій частині коливатиметься від 16 до 19, трохи тепліше в південно-східній частині Польщі. 20-21, а вітер легкий.

0: місцями поривчастий під час гроз. Гриміло і у Варшаві. Чула.
1: А кажеш, спала, а насправді все чула.
2: Слухала, я б
1: слухала.
2: Сказала.
0: Слухала.
2: Як гримить.
0: І але, що вам розповісти?
2: Але мені сподобалася фраза «можливі дощі». Та як же ж можливі? Це річ очевидна. Л'є за вікном і л'є.
0: Ти знаєш, можна вийти на вулиці Варшави, з якою ймовірністю побачити динозавра? 50 на 50, або побачиш, або ні.
2: Нічого собі, Іра, тобі там наснилося. Ну, а Ірині Яшішин ми кажемо дякую. Останні новини були дуже такими насиченими і, головне, перевіреними. Ну, а з вами доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Так, йдемо далі. І про що ж ми будемо говорити і з чим бажатимемо вам доброго ранку?
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: А перед тим, як анонсувати наші розмови подальші, скажу, що сьогодні для вас працюють Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, Тамара Білякова, наш випусковий редактор, наша випускова редакторка, і за звукорежисерським пультом Іга Камінська. Тож найближчі 2 години ми з вами разом.
2: А будемо говорити про посилення кордону між Україною та Польщею. Польща перекидає туди навіть військові підрозділи. Що, для чого і які наслідки, які результати таких дій очікується. Будемо чекати на зв'язку з українською співачку Таяну. Будемо говорити про творчість під час війни і здивуєтеся, але теж про кордон. Але чому чекаєте? Бо буде цікаво. І головне ще будемо говорити про міграційну політику Євросоюзу щодо українців і не тільки в Європейському Союзі, зокрема щодо воєнних мігрантів з України, що, чого варто очікувати, які плани Євросоюзу, тому все це попереду. І можете це бачити, не тільки слухати.
1: Так, дійсно, можете це бачити, більше того, брати участь безпосередньо в нашому ефірі, просто коментуючи під трансляцією в Ютубі або на Фейсбуці, бачу, що вже є коментарі. Зараз почитаю їх. Дякую вам за те, що ви пишете, дописуєте ще. Ну і прямуємо далі. Поїхали.
2: Росія знову атакувала Україну, знову смерті, поранення, і ніч проти 17 вересня Росія атакувала балістикою Київ і баражуючими боєприпасами Одесу. Тривогу оголошували по всій країні, в повітря злітали МіГ-31, для столиці області оголошували ракетну загрозу, згодом додалися реактивні безпілотники. У Києві мер Віталій Кличко повідомив про 12 постраждалих, серед них 2 дітей, 10 та 12 років, 9 людей у лікарнях. У Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях, пошкоджені скління і фасад 3-поверхової офісної будівлі, житловий будинок і складські приміщення, вибиті вікна у кількох будинках, уламки фіксували і біля АЗС, які останнім часом стали епіцентром влучень росіян. У Святошинському районі попередньо зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, у Солом'янському зруйновано складську, і пожежі там не було.
1: Щодо Одеси, то близько першої ночі під удар потрапила житлова багатоповерхівка, вже не вперше, далеко не вперше, на жаль. За поточними даними міської військової адміністрації, зруйновані квартири на 3 поверхах, ну і, власне, 3 постраждалих є, серед них 3-річна дитина. І повітряні сили попереджали, що на місто йдуть ракети, боєприпаси баражуючі, бандероль. Ну і напередодні, давайте нагадаємо, теж ворожий дрон влучив в рейсовий автобус на Нікопольщині. 5 людей там загинуло на місці. І ще 7 дістало поранення. От така нічка, якщо можна її так назвати. Такий сюрприз вже щоночі приносять росіяни на українську землю. Спостерігаємо за цим.
2: Ну і була відповідь України вглиб вже Росії. Безпілотники працювали глибоко на території агресора. У Ростові-на-Дону після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, атакували військовий аеродром. Друга ціль – це був Ярославль.

0: де уражено Ярославський нафтопереробний завод, і на підприємстві розгорілася пожежа. Вибухи також лунали в окупованих росіянами Мелітополі та Маріуполі.
1: Ну, а щодо заокеанських важливих новин для нас, Ірина Ящишин вже почала про це говорити, трохи деталізуємо. Палата представників США ухвалила законопроект про так звані пекельні санкції проти РФ. Це законопроект Грема Блюменталя. Голосування завершилося з таким переважаючим вдвоє результатом. Підтримали документ більшість республіканців і демократи, десятки демократів. Цитую... Назва закону. Закон Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року. Спрямований він проти оборонної енергетичної промисловості Росії, її тіньового флоту, танкерів, власне, проти Ірану. Він також передбачає продовження санкцій проти цієї країни. Окремий, можливо, найчутливіший інструмент – це повноваження для Дональда Трампа запроваджувати жорсткі мита проти Китаю, Індії та інших країн для того, щоб змусити їх зменшити залежність від російських енергоносіїв.
0: Ну і тут, власне, головне, що чи застосує Трамп, власне, ці санкції, бо повноваження, можливо, трошки менші, але були вони і до того, як Конгрес проголосував, власне, за цей закон. І тут головна інтрига, чи запровадить Трамп, чи це тільки залишиться на папері. Тому чекаємо, як будуть розвиватися події.
1: Так, ну і ще про Дональда Трампа трохи. Він пригрозив Євросоюзу митами через Канаду. Приводом стала пропозиція голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, яка сказала, що хоче працювати з прем'єром Канади Марком Карні над відкриттям для його країни шляху до статусу першого асоційованого члена Євросоюзу. Карні сидів у першому ряду, перший лідер поза Європою, запрошений на таку промову, його канцелярія вже повідомила, що прем'єр із задоволенням прийняв цю пропозицію.
0: Трамп назвав цю ідею смішною, Канаду жахливим торгівельним партнером. Якщо я вважатиму це ворожим актом, я накладу дуже серйозні мита або припиню торгувати з Європою в багатьох сферах, сказав президент США журналістам у Північній Кароліні. Він уточнив, що йдеться про випадок, коли за цим кроком стоять, цитата, погані наміри. Планована співпраця з Канади має вийти за межі угоди СЕТА і охопити критичні мінерали, можливості оборонної промисловості, штучний інтелект і обчислювальні потужності, енергетичну безпеку, космос, а також фінансові послуги та платежі. Нагадаю, що скажу тільки, що сьогодні виступ канадського прем'єра чекають в Європейському парламенті, власне, в Страсбурзі. Він має виступити з промовою, тому слідкуємо за такими ось речами. І я так розумію, що у нас вже Брюссель на зв'язку.
1: Так, вже є на зв'язку Брюссель, і перша наша гостя, перша наша співрозмовниця, давай безпосередньо до неї і переходити. Ти хотіла щось додати перед тим? Ні, поїхали.
0: Ну і, власне, це Зоряна Степаненко, кореспондент Радіо Свободи у Брюсселі. І ми будемо говорити про долю воєнних мігрантів з України, взагалі, щодо мігрантської політики Європейського Союзу в цьому році, наступному році. Тому, Зоряна, дуже дякуємо, що так рано доєдналися до нашого ефіру.
2: Вітаю, добрий ранок, колеги.
0: Яких новин чекати з Європейського Союзу, з Брюсселю, з центру ухвалення рішень, власне, щодо міграційної політики, зокрема, щодо українців? Давай так загально, а потім будемо вже уточнювати якісь окремі моменти.
2: Я думаю, що ключових новин уже ми, в принципі, можна сказати, дочекалися, і вони сталися впродовж останніх місяців. Ви знаєте, що Європейський Союз продовжив можливість для українців отримувати тимчасовий захист, тобто жити і працювати на території Європейського Союзу, доки триває війна, до березня 2028 року. Це рішення, воно регулюється директивою про тимчасовий захист, і воно, по суті, дозволяє фактично за кілька днів отримати тут той статус, який біженці, які подаються на міжнародний прихисток, тобто йдуть у цю довгу стандартну процедуру, вони можуть очікувати на це рішення роками, але різниця в тому, що в українців захист тимчасовий, а відповідно за міжнародним захистом його можна отримати на постійній основі. І щороку це рішення подовжується. Здається багатьом, що якщо на рік, то це має

до 27-го року. Насправді це подовження воно робиться трошки заздалегідь, щоб відповідно механізм діяв більш передбачувано як для держав-членів, як для органів влади відповідних і для інституцій, які регулюють потоки біженців, тобто міграційних органів. Ну і також власне для самих українців, щоб вони могли планувати. От станом на зараз тимчасовий захист у ЄС діє до березня 20.

0: власне новоприбулим біженцям, якщо вони військово зобов'язані отримувати тимчасовий захист. Він надається лише тим, хто виконав відповідно військовий обов'язок перед Україною або кого Україна не планує призивати у військо і хто може це відповідним чином довести.
1: Щодо трактувань цієї ініціативи, ми вже чули про кілька різних трактувань в різних країнах. І чи будуть вони, чи мають вони потенціал до зміни, і чи злунали вже якісь пропозиції, там, наприклад, а ми будемо там сприймати це отак, і ми будемо сприймати це отак. Наприклад, там Чехія, Бельгія і там Іспанія, наприклад, сприймають один і той самий закон по-різному.
0: Там проблема скоріше в тому, що просять українців, які подаються на тимчасовий захист, показати додаток «Резерв Плюс», а в ньому є чимало варіацій, який, власне, може бути статус українця. І розуміють іноземці, зокрема європейські країни, це так, що вони не мають там бачити, наприклад, статусу призивника. Він буде стояти у, скажімо так, чоловіків відповідного віку, наприклад, категорія 18-22, ви знаєте, що українці, українська сторона не має претензій до цих чоловіків, вона сама дозволила їм виїжджати, але відповідним чином це не відображається у європейських органах. І є така практика, знаєте, те, що ми чуємо від юристів, що вони воліють перестрахуватися і десь відправляти людей назад не те, щоб з відмовою, а, наприклад, там із тим, що рішення по них буде ухвалене пізніше, і це, звичайно, спричинює низку запитань і низку ситуацій, у яких люди не розуміють, яким чином вони можуть діяти. Зараз має Єврокомісія ще підготувати додаткові роз'яснення, зокрема, такою була інформація станом на місяць тому, додаткові роз'яснення саме для держав-членів більш розширені, як їм діяти у тій чи іншій ситуації, власне, от як поводитися із цією інформацією, яку їм надають люди. Оскільки ми також знаємо, що, наприклад, в Бельгії, багато що залежить від того, на якого саме міграційного офіцера ви натрапите. Якщо, наприклад, одному може бути достатньо показати штамп про виїзд із України, як правило, з такими проблемами не стикаються жінки, тобто більш таку деталізовану, розширену інформацію хочуть усе ж від чоловіків, хоча формально статус тимчасового захисту надається з такими більш жорсткими умовами новоприбулим, саме військовозобов'язаним. Але ж на практиці, звичайно, може бути таке гендерне розрізнення, хоча, звісно, вслух не буде сказано, що причина саме в цьому.
2: За твоєю інформацією, от де найжорсткіші зараз правила для українців в країнах Євросоюзу? Ну, от, наприклад, в Польщі почастішили, це не відмови навіть, а людина їде, наче зголошує про те, що вона евакуюється від війни, а потім приходить в Ужент, і наче навіть статус дають тимчасовий, а потім скасовують його пізніше і кажуть, що зголосився як турист. Тобто, ось отакі різні варіації, вони, тут була керівник українського дому у Варшаві, і вона говорила, що такі випадки почастішили, доводиться доводити. Звісно, там в кінці, можливо, і хороший варіант, і поганий може бути варіант. За твоєю інформацією, от серед країн, де найжорсткіші сьогодні правила або позиція самої країни згідно своїм внутрішнім законодавством до воєнних мігрантів в Україні? Яка найпроблемніша країна, так скажемо?
0: Складно сказати, серед 27 держав-членів, я не володію інформацією стосовно того, як кожна із них обходиться із українцями. Ну і до того ж, ці всі випадки, про які ви згадуєте, я можу сказати детальніше про Бельгію, в якій я живу. Вони більш такі, як ви зазначили, формальні, це не є відмова, це скоріше є бажання місцевих міграційних органів детальніше розібратися у ситуації і переконатися, що тимчасовий захист вони дають саме тій людині, яка має на нього право, а не тікає потенційно від військової служби чи перспективи бути мобілізованим в Україні. От вони хочуть точно знати, що цей статус у «Резерв Плюс», який їм показують, що він відображає ту інформацію, що що людина справді має право на прихисток. Я можу точно сказати, і ви так само, яка країна ЄС є найлояльнішою до воєнних мігрантів, це Угорщина, оскільки угорська

0: Влада сама оголосила, що навіть чоловікам, не будемо говорити чоловікам, оскільки законодавство ЄС оновлене не передбачає гендерно диференційованого підходу, воно орієнтоване саме на військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних. Так от Петер Мадяр, він готовий давати тимчасовий прихисток навіть військовозобов'язаним чоловікам, тим самим створюючи певну таку невідповідність із оновленими правилами Євросоюзу. І нещодавно на брифінгу в Єврокомісії запитували, як вони ставляться от власне до такого факту, що Мадяр вирішив провадити свою власну політику і наскільки це йде врозріз із законодавством ЄС і порушує його чи не порушує. Відповіли, що от власне це законодавство, воно передбачає такий мінімальний поріг, тобто програму мінімум прав, які необхідно надати. Тобто держави-члени, вони можуть бути лояльнішими пропонувати більше, але вони не можуть пропонувати менше. Тобто, власне, от менше, ніж передбачено цим законодавством, ви не отримаєте. А я нагадаю, що воно говорить. Воно говорить, що якщо новоприбулий потенційний аплікант на тимчасовий захист не є військовозобов'язаним і може довести, що він легально покинув Україну, тобто має штамп у паспорті. Це, до речі, ще нюанс от з того, що я чую в Бельгії. Багато хто не може показати штамп у паспорті, оскільки автоматом на виїзді з України він не ставиться. Про це треба просити прикордонників. Потім, якщо цього штампу немає, можна теоретично отримати довідку. І я чую, знову ж таки, це не претензія до місцевих міграційних органів, оскільки вони вимагають те, що мають вимагати. Люди просять у Державної прикордонної служби України таку довідку і тижнями на неї чекають. Тобто тут не можна сказати, що якась країна нелояльна. Тут саме в тому плані, що люди мають надати чимало доказів, от власне, що в держави Україна до них немає претензій у плані військової служби. І також, відповідно, як я вже говорила, продемонструвати їхній актуальний статус у резерв плюс. І якщо там, наприклад, тимчасово непридатний стоїть, до речі, я вам сказала про призовника, є ще такий, така форма статусу в резерві плюс. І бельгійська влада, я чула випадки, розцінює це як тимчасова людина, по суті, військово не зобов'язана, але там через кілька тижнів, місяців, вони не знають, через скільки просто ситуація може змінитися.
1: Але ж і захист тимчасовий теж. Зоряно, я розумію, що ти не проводила там опитування і не робила якийсь там широкий аналіз цього, але поза тим, за спостереженнями, за тією інформацією, що є, чи після цього, після ухвалення цього, цієї ініціативи, чи посилилась міграція українська, українців по ЄС, або навіть за межі ЄС. Бо, наприклад, та статистика, яку маємо зараз, і якою, до речі, яку тиражує Російська Федерація, російська ось ця пропагандистська машина, що там українців в Польщі стало менше. Ми знаємо, що це частково правда, бо багато хто дійсно виїжджає, а багато хто легалізується і лишається тут. Тобто, от в цьому сенсі статистика трохи бреше. То чи помітно ось цю міграцію внутрішню після ухвалення?
0: Саме внутрішню міграцію, це мають держави-члени окремо кожна публікувати статистику саме по українцях. Ця вибірка робиться раз на півроку, плюс-мінус, знову ж таки, в різних державах-членах по-різному. Загалом, можу сказати, по ЄС, якщо не порівнювати, що відбувається всередині, а скільки загалом у Євросоюзі, це понад 4 мільйони 400 тисяч, якщо я правильно пам'ятаю, українських біженців, саме які перебувають під тимчасовим захистом. Такою була статистика станом на травень місяць, тобто до ухвалення цих всіх норм. І тенденція була такою, що вона неухильно збільшувалась і пов'язували місцеві органи влади насамперед це із тим, що в Україні стають інтенсивнішими обстріли, і людям, звичайно, страшно там перебувати, і тому вони шукають безпечніше місце, тому там перспективу поїхати з України починають розглядати навіть ті, хто її до цього не розглядав. Але наскільки така ситуація масова, чи наскільки там більш, можливо, масовий виїзд може стримувати от саме ця директива про тимчасовий захист і її оновлення саме в частині щодо військовозобов'язаних українців. Тут я не можу спекулювати, оскільки ми цього просто не знаємо.
2: Зоряна, якщо говорити не про воєнних мігрантів з України, а загальна міграційна політика Євросоюзу, ну, ми бачимо, чуємо, особливо після іспанської Сеути, та, коли з Марокко була ціла хвиля мігрантів до Іспанії, в Євросоюзі почали говорити навіть

0: Якісь країни обдумують виходити з шенгенської зони. Ну, ми вже бачимо додаткові перевірки, наприклад, Польща, Німеччина на цьому кордоні. Ну, от і ми стикаємося з цим, що додатково перевіряють. От загальна тенденція йде на посилення чи на, власне, ну, от якою вона буде? Наскільки ось оця хвиля посилення перевірок, якихось документів, дозволів, вона сьогодні домінує в Єврокомісії, в Європарламенті?
1: Більше говориться, якщо робити відсилку до ситуації на зовнішніх кордонах ЄС і брати Сеуту за приклад, більше робиться і говориться зараз про те, що необхідно посилювати безпеку Євросоюзу на зовнішніх кордонах, щоб він не був вразливий до таких от потенційних міграційних криз, які можуть використати ті ж самі Росія, Білорусь, наприклад, якщо хочуть дестабілізувати Європейський Союз, оскільки ви знаєте, що зараз, от, зокрема, Урсула фон дер Ляєн, яку ви згадували буквально перед моїм включенням, яка виголошувала вчора своє щорічне послання у Європейському парламенті, вона говорила про гібридні загрози і про те, що вони стають на території ЄС дедалі менш гібридними і дедалі менш схожими на загрози. Тобто це більш як такі повноцінні акти агресії певною мірою. Дуже від багатьох європейських чиновників ми чуємо, що Європа, по суті, не живе в стані війни, але і не живе в мирі. Як приклад, тут часто наводять там підпали, диверсії, кібератаки, там появу невідомих, як їх називають, безпілотників у повітряному просторі поруч із об'єктами критичної інфраструктури. І от є певне таке побоювання, що мігранти можуть бути використані, знову ж таки, як оцей гібридний інструмент, який використається, щоб дестабілізувати ситуацію всередині Європейського Союзу. Ну і, звичайно, це асоціюють насамперед із Росією і Білорусі, яка, наприклад, яка має на увазі Російська Федерація, визнана НАТО як загроза ще в 2022 році у його довгостроковій концепції. Так от, говорячи про мігрантів, ці розмови не безпідставні, оскільки Білорусь уже була звинувачена Євросоюзом у тому, що вона намагається так діяти. Ви пам'ятаєте, я не згадаю зараз точний рік, але це точно було до повномасштабної війни Росії проти України. І навіть, мені здається, до коронавірусних часів було дуже багато мігрантів, які через Білорусь із Близького Сходу, із Африки, вони використовували територію Білорусі, щоб проникнути на територію ЄС. І вони,
0: ну, це продовжується того, і зараз. Це продовжується, так, і зараз. Білорусь, Польща, якраз цей кордон фактично в епіцентрі подій, просто немає такої величезної хвилі зараз.
1: От насамперед Євросоюз говорить про фізичний захист цих своїх зовнішніх кордонів, щоб там не стояли просто колючі дроти, які там розраховані на мирні часи і налагоджені цивілізовані взаємовідносини із сусідами, які потенційно там не будуть задіяні у таких операціях. Оскільки, ви знаєте, Білорусь усе відкидала, але ж свідчили про зворотне кількість рейсів, яка різко збільшилася із саме тих країн, звідки походять мігранти до Білорусі. Тобто, і знову ж таки, приписували це все Білорусі через те, що її силовики не стримували ці хвилі, які намагалися, хвилі людей, потоки людей, які намагалися штурмувати ЄС. Намагаються посилити, як я вже сказала, фізичний захист європейських кордонів. Ну і також думають над іншими інструментами, яким чином протидіяти цим потенційним гібридним загрозам. Тобто, якщо говорити про Сеуту, то її також розглядають як потенційну провокацію. Навіть звучали припущення, що за цим може стояти Росія, але саме від офіційних, це вони звучали скоріше від окремих політиків, від офіційних органів. Ми не чули, щоб вони пов'язували із Росією цю кризову ситуацію.
2: Ми зараз вже маємо прощатися, але я не можу не спитати, бо я знаю, що це питання турбує багатьох, але воно складне, але й просте водночас. Чи відчувається насправді війна в Білорусі, даруйте, в Бельгії, в Брюсселі, або де ви знаходитесь, де спілкуєтесь з людьми? Чи є ось це відчуття, насуваючися, загрози, що насувається отак?
1: Загроза, що війна неминуча?
2: Так.
1: Ви знаєте, Я сама постійно собі ставлю це питання, оскільки якщо відстежити ініціативи Євросоюзу,

0: Союзу і НАТО, які вони реалізовують, щоб зміцнювати свою обороноздатність. Напевно, загроза, що війна неминуча, такого, напевно, немає. Тобто, все-таки вони намагаються зробити все, щоб ця загроза була принаймні відворотною, щоб можна було. Вони вважають так, чим міцніші вони будуть, саме країни Євросоюзу, зокрема, переважна більшість із них є ж також країнами європейської частини НАТО, тим менше буде, можливо, якоїсь спокуси у Росії випробувати цю рішучість і цю можливість Європи протистояти цій потенційній загрозі. Ніхто не вірить, я маю на увазі вище військове командування НАТО, яке розробляє відповідні плани, операції, із тих витоків, які ми бачимо в ЗМІ, також із тих численних інтерв'ю, які дають військові НАТО журналістам, зрозуміло, що не вірять. Звичайно, це не новина, що найбільш вразливими вважаються країни Балтії, потенційно також Польща, оскільки вони розташовані в безпосередній близькості до Росії. Ніхто не вірить, що це буде таке повномасштабне наземне сухопутне вторгнення, яке ми спостерігали в Україну у лютому 2022 року, яке потім тривало відповідно. Зараз уже війна еволюціонувала, вона передбачає те, що значну її таку от частину несуть на собі дрони, і в Євросоюзі це прекрасно усвідомлюють, і вони хочуть бути готовими до цього. Саме тому такий от робиться упор на те, щоб бути готовими і в стані відбивати гібридні загрози. Говориться багато також про те, що, зокрема, якщо Росія виробляє 10 тисяч дронів на рік, то тут от буквально свіжа статистика, Єврокомісар із оборони називав цифру 1,5 мільйона, і це, звичайно, фактично більш ніж у 6 разів менше. Він говорить про те, що виробничі лінії мають бути в стані готовності і не виробляти таку кількість, але здатні за кілька тижнів розігнатися от до тієї міри, щоб зрівнятися. Тобто, говориться все ж про готовність, можливо, бентежать і вас, і мене, коли ви ставите таке питання, коли я сама думаю, як на нього краще відповісти. Ці всі численні роки, дати, які називаються, що там, не знаю, до 2029 року там Росія може напасти тоді-то. Це, скоріше все ж, такий аналіз потенціалу Росії, яка нарощує свою боєздатність, яка повністю перевела економіку на військові рейки, і там приклади з виробництвом і нею, зокрема, безпілотних літальних апаратів, я вже навела. Тобто це все такий от wake-up call для населення Європейського Союзу насамперед. Тобто тривалий час все ж люди тут жили у розумінні, що це економічний союз і важливий їхній добробут, процвітання їхніх країн. Тобто ніхто тут не хотів, не планував і не хоче, і не планує воювати. Але влада цих країн намагається донести до людей, і чимало критики звучить, знову ж таки, на адресу окремих, від окремих політиків, на адресу влади, що вона недостатньо пряма, що така можливість, вона цілком реальна.
1: Сподіваюсь, що вона такою не стане, що вона стане такою лише в приготуваннях до неї. Дякую за розмову і спокійного дня далі. Зоряна Степаненко з нами на зв'язку була, кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Дякую за розмову.
0: Дякую.
2: Ну і далі будемо трошки відійдемо від політики, переключимося на польську та українську мову для тих, хто вчиться, той, хто хоче навчитися, можливо, корисна буде інформація. Яна Степневич і далі польсько-український розмовник.
3: В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Запрошую на польсько-український розмовник. Я дуже сподіваюся, що наші щотижневі зустрічі допомагають вам краще оволодіти польською мовою, відчути себе більш впевнено, коли розмовляєте зі своїми польськими друзями, а мої мовні поради стають у пригоді у щоденному житті у Польщі. Чекаю на ваші запитання. Пишіть на мою електронну пошту jana.stepniewicz @polskieradio.pl. А як ви почнете свого листа польською, наприклад, адресованого до мене? Мовний етикет у писемному спілкуванні цій темі хочу присвятити сьогоднішній розмовник, а почну від того, як листів починати не варто. А часто я зустрічаюся із такою формою звертання. Отже, не пишіть на початок «Вітам», ані «Вітам, пані Пьотше»,

0: Вітам, пані Яні, вітам, пані Міхале, і так далі. Пояснюю, чому. Форма «вітам» стосується передусім взаємодії на лінії господар-гість. Наприклад, якщо хтось завітає до вас у гості, добре його привітати словом «вітам». «Вітам в моїм дому». На це звертає увагу мовознавиця професор Малгожата Марціянік. Як наголошує, у письмовій кореспонденції це автор листа бере на себе роль гостя, котрий приходить із повідомленням в електронну скриньку адресата. Тож «вітам» використовуєте в усному мовленні в ситуації, коли ви господар місця або ж ситуації. У діловій кореспонденції найкращим звертанням буде «Шановні панство», якщо ми пишемо до збірного адресата, тобто до фірми, установи тощо. «Шановні пані», «Шановна пані», якщо ми знаємо адресата, знаємо його стать. Якщо адресат чи адресатка листа виконує якусь функцію, варто її додати у цьому звертанні. Увага! Великою літерою. Наприклад, «Шановне пані директоре», «Шановне пані професоре», «Шановне пані празеще». Так звертаємося до президента фірми, корпорації тощо, пані празеще. «Шановна пані редактор». Ну, так ми звертаємося до представників засобів масової інформації. Після звертання не забудьте поставити кому, причинник, і наступне речення написати з малої літери. Ну, і, звісно, в наступному абзаці. Наприклад, «Шановне пані Прозече, прагнємо представити оферти нав'язання стратегічної співпраці технологічної поміж нашими фірмами. Шановне пане президенте, хочемо представити вам пропозицію стратегічної співпраці між нашими фірмами». І це є приклад ділової кореспонденції. Ще один приклад. «Шановна пані редактор, дякую за пропозицію уділення вивяду і з приємністю підтверджуємо готовість до споткання в запропонованому терміні». Ну, тут автор листа дякує за пропозицію проведення інтерв'ю і з нею погоджується і висловлює готовність дати інтерв'ю. «Часом я отримую електронні листи, в яких читаю. Шановна пані Яно». Наприклад, з якоїсь крамниці або навіть з банку. «Мені особисто така форма звертання не подобається». Зрештою, мовознавці також не радять у першому листі звертатися до свого адресата чи адресатки по імені. Виняток становить ситуація, коли ми точно знаємо, що адресат саме так любить, щоби до нього звертались. Тож, замість «Шановне пані Яцьку», «Шановна пані Моніко», «Пані Яні» і так далі, напишіть просто «Шановне пані», «Шановна пані». У корпораційному листуванні допустимі теж такі форми, якщо ми звертаємося до групи колег. Дродзі коледзі, дрогі колежанки, дродзі приятеле, дрогі зесполе. І ще одна пропозиція звертання в листі «Дінь добре». Вона має своїх прихильників і своїх противників. Прихильники, зрештою, слушно наголошують, що це нейтральна форма, яка пасує у звертанні до кожного, а противники – теж слушно зауважують, що «день добрий» не відповідає усім порам доби. А що, коли адресат прочитає листа увечері, вночі, а може вранці? «День добрий» – це настільки нейтральна форма, що можна її використовувати незалежно від пори дня. Те, як завершувати листи, я вам підкажу наступного тижня, а поки що запам'ятаємо. Не починаємо кореспонденції від слова «вітам» до адресата, до якого ми висилаємо першого мейла, першого листа звертаємося «Шановні панство», «Шановне пані», «Шановна пані». Якщо ми знаємо посаду адресата, то, звісно, додаємо її у звертанні великою літерою. Це був польсько-український розмовник. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося наступного тижня.
1: А у мене питання до Олексія. Як ти починаєш листи? Зазвичай.
2: Я дуже рідко пишу листи, не знаю, на жаль, чи на щастя, але дуже рідко пишу листи і починаю переважно з «день добрий», а зараз, тепер не буду так робити, знаєш.
1: Ну, бачиш, нормально. Чому? Нейтрально. Мені подобається значить, шановні панство.
2: Шановні панство, так.
1: Так, але нам теж пишуть листи, але не листи, а коментарі під трансляціями.

0: І от Олексій, може, нам зачитає щось, так, що пишуть?
1: Тут, знаєш, ціла така ґрунтовна, змістовна розмова сталася.
0: Долучайтеся до неї.
1: Так, долучайтеся, друзі, обов'язково під трансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. От наразі з тим, що пишуть нам у Ютубі під трансляцією, що ЄС має спрямувати заморожені московські гроші на будівництво житла і забезпечення робочих місць в Україні для 4 мільйонів українських біженців і 10 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.
0: Погоджуємося.
1: Так, інакше замість повернення до України 4 мільйонів біженців, вони отримують 10 мільйонів нових. І тоді до влади в країнах ЄС точно прийдуть промосковські ультраправі. Якщо Польща може перемогти Москву вчетверо швидше за Україну, то вона повинна це зробити. Адже перемога над Москвою допоможе повернути додому мільйони українських біженців, від яких, ну я би тут додав, даруйте, нібито страждає Польща. І тут далі є відповідь. Польща не страждає через українців. Всі розсудливі люди у Польщі радіють присутності українців. Самі цифри свідчать про те, наскільки вагомим є внесок українців у польську економіку. Така змістовна розмова. Мені подобається.
0: Що думаєте ви? От, власне, долучайтеся. Ми обов'язково це і прочитаємо, і теж прокоментуємо. Ну, фактично, з усім ми погоджуємося в цьому випадку.
1: Так,
0: нібито страждає, да.
1: Тут можна в лапки взяти, але ну, це слушно доволі. І знаєте, от тут є крок в цю сторону, крок в цей бік вже, бо в ЄС нібито планують передати активи від того місця, де вони зберігаються зараз, до безпосередньо Євросоюзу. Бо там, де вони зберігаються у бельгійському фонді, він ну, не може розпоряджатися ними, бо це, принаймні так вони пояснюють, бо це стане прецедентом, і тоді жодні кошти в світі не будуть ніяк убезпечені. А тепер, коли вони передають у розпорядження Європейському Союзу, то вся відповідальність переходить до Європейського Союзу. І я так розумію, що, скоріш за все, саме для цього це і робиться, для того, щоб змістити відповідальність, і потім перерозподілити ці кошти. Як ви, мабуть, і кажете, ну, мабуть, вони, мабуть, слово відноситься до того, що, мабуть, вони так і зроблять, як ви кажете.
0: Ну, це дискусія поки ще ведеться. Так. Звісно, це не є фактом. А от що є фактом, що з вами Польське радіо для України, Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Іга Камінська за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Ну, а далі будемо дивитися на день сьогоднішній, чого очікувати в інформаційному плані.
1: Так, ну, давай з анонсів сьогоднішнього дня і почнемо. Пропоную з польських, давай, новин. З Варшави. Що буде у Варшаві відбуватись?
0: Ну, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрінеться сьогодні з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Переговори стосуватимуться польсько-австрійського співробітництва, зокрема, в економічній сфері, а також, знову ж таки, будуть зачіпати питання найгостріші стосовно Європейського Союзу, зокрема, бюджету на 28-34 роки, тобто планування. Політики також обговорюють питання безпеки і стабільності регіону. І це перший за майже 20 років візит очільника австрійського уряду до Польщі.
1: Так, і подивимося, які рішення то будуть. Це важлива дуже зустріч. 17 вересня 1939 року, після третьої ночі, на східних територіях Польщі Червона армія завдала удару по тилу польських військ, що воювали проти Німеччини. Тобто, маємо усвідомлювати, що Друга світова вже почалася, і вже кілька тижнів вона тривала на той момент, і дійсно східні території Польщі теоретично були тилом для оборони. Напавши на Польщу, Радянський Союз виконав таємний протокол до пакту Ріббентропа-Молотова від 23 серпня, в якому Німеччина та СРСР розділили між собою зони впливу в Центральній та Східній Європі. 17 вересня республіка була розділена на дві частини – німецьку та радянську, що називають четвертим поділом Польщі. І я так розумію, що зараз прокинуться московські боти і почнуть нам дописувати в під трансляцію. Вперед, друзі, давайте про це говорити. Бо, наскільки я розумію, то в російських підручниках з історії немає цієї теми, того підступної окупації Польщі.
0: Ну і взагалі вони намагаються все нести як начебто...

0: ну, це якісь там це німці, і взагалі там інші зрадники, і взагалі там то, і
1: це
0: такого.
1: Це не те, що ви подумали, так?
0: Це не те, що ви подумали, да, і взагалі ніякого пакту не було. Ну, от, власне, та ж підступна тактика, яка була в 39-му році, вона діє і зараз. Росія придумує якісь байки зовсім, які не є реальними. Ну, і президент Польщі.
1: Я хотів просто доповнити до твоєї думки, бо ми часто говоримо там Молотов, який підписував цей пакт, він це не перший раз таки відрізнився. Знаєш історію про те, як з'явилися коктейлі Молотова? Хлібна корзинка Молотова. І тепер ми можемо дуже сильно впізнати в цьому Сергія Лаврова і політику Росії, бо під час бомбардування Гельсінки росіяни скидали, власне, бомби на місто, і коли їм ставили це, ну, і що ви робите, вони кажуть, ні-ні, ми хлібні корзини скидаємо. Ну, от, власне, так вони і поводяться.
0: Ну, як
1: той
0: вони
1: самий
0: кажуть,
1: Молотов,
0: що той звільняють Донбас і те інше, да. А звільнення – це зовсім інше. Ну і президент Польщі Карл Наврокський відвідає сьогодні Влодаву у 87-му річницю радянської агресії проти Польщі. Він візьме участь у меморіальному мітингу на військовому кладовищі солдатів польської армії, а о 15-й годині зустрінеться з мешканцями на міській площі.
1: Віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Владислав Косюнік-Камиш стане гостем форуму польських містечок. Під час візиту він підпише угоду про співпрацю між Міноборони та Асоціацією Союз польських містечок. Йдеться, зокрема, про патріотичне виховання, кризове управління, популяризацію військової служби серед мешканців малих міст і громад.
0: Ну і черговий день засідання Сейму. Депутати польські, зокрема, на прохання фракції коаліції обивательської, адресоване Міністерство оборони, заслухають інформацію про заходи щодо зміцнення оборонного потенціалу Польщі та східного флангу НАТО. Сьогодні Сейм також розгляне президентське вето на закон про статус найближчої особи та угоду про спільне проживання. Норми закону передбачають, зокрема, можливість спільного оподаткування, спадкування, отримання сімейної пенсії особами, які зареєструють таку угоду в державній установі. Ну і надзвичайна комісія рекомендує, ну, а що рекомендує, ми будемо в наступних випусках говорити.
1: Так. В Познані розпочинається Міжнародний конгрес Польського кардіологічного товариства. Він є найважливішою освітньою подією в галузі кардіології у Польщі. Цьогорічний конгрес стане нагодою підбити підсумки наукових досліджень та досягнень у лікуванні серцевих захворювань. Так, дійсно, дуже важлива подія.
0: Польське радіо запрошує до участі у стипендіальному конкурсі імені Яцека «Створи», призначеному для радіорепортерів, які шукають нові форми художнього документального жанру. Заявки можна надсилати до 1 жовтня. Переможець отримає стипендію та підтримку польського радіо реалізації авторського проєкту. Результати будуть оголошені 23 жовтня під час репортерських майстер-класів у музичній студії Польського радіо імені Агнешки Осєцької.
1: Ну і те, про що ми трохи вже почали говорити сьогодні, прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступить на засіданні Європарламенту у Страсбурзі. Вчора глава канадського уряду був присутній в залі, коли голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн виголошувала щорічну промову про стан Європи та запропонувала Канаді статус асоційованої країни-члена Європейського Союзу. Канада звертається до Союзу з ЄС після погіршення відносин з США за президентство Дональда Трампа. Це партнерство не спрямовано проти когось, а слугує зміцненню нашої спільної сили. Це була цитата голови Єврокомісії. Вона анонсувала, зокрема, майбутню співпрацю в галузі технологій, кібербезпеки, Арктики, що важливо, енергетики, а також інтеграцію оборонних промислових баз.
0: Ну і голова Європейської комісії хоче заборонити доступ до соціальних мереж дітям віком до 13 років. Особи, яким до 15 років, не зможуть мати власних акаунтів у цих мережах, а лише акаунти, що контролюються батьками і мають обмежені функції. Урсула фон дер Ляєн оголосила про нові правила під час промови про стан Європейського Союзу і виголошеної на сесії Європарламенту в Страсбурзі. Сьогодні мають бути оприлюднені деталі пропозиції. Європейська комісія перебуває під тиском держав-членів, які запроваджують або розглядають можливість запровадження подібних обмежень. Однак прийняття правил ЄС може зайняти від кількох місяців і навіть до 2 років.

0: А як ти ставишся до цього? Заборонити дітям до 13 років?
1: Слухай, я за те, щоб взагалі нічого не забороняти. Краще пояснювати максимально, краще говорити, бо ну, немає сенсу забороняти.
0: Ну, а як немає? Ну, дивись, як ти будеш контролювати? Дивиться в тебе дитина російський контент? Чи сидить вона в Телеграмі, де вербують, наприклад, підлітків росіяни? Ну, як ти проконтролюєш це?
1: Ти маєш розмовляти, ти маєш зробити так, щоб дитина
0: інколи
1: сама
0: надіє.
1: Розуміла?
0: Інколи не діє. Ну, все неможливо. Це ж те, що ми розуміємо. А є якісь темніші сторінки в Даркнет там чи щось таке. Я про це взагалі так тільки поверхньово. Але от батьківський контроль, ну, 2 години, але з іншого боку, да? І буде от, до 15 років, типу, під батьківськими аккаунтами. Да? Він ходить, мама, дай там півгодинки, мама, мабуть, така картина всім знайома. Ну, тобто, є 2 сторони медалі, але я все ж таки за заборону.
1: Знаєш, ми з моїм сином, йому 5, домовились, що він відкладатиме планшет там, ну, через певний час. І я за цим не буду стежити, а він буде чесно це робити.
0: То... Ну, в 5 років ще можна домовитися, а в 12 вже складніше, Льоша. Угу. Тому в тебе все ще попереду.
1: Дякую.
0: Ти
1: дякую.
0: Десь літаєш ще в хмарках ілюзій.
1: Ну, сподіваюсь, що не буде так, як ти кажеш.
0: Буде, добре. Буде, воно є у всіх.
1: Обнадій. Діливо звучить зараз. Що ще сьогодні сталося? А, до речі, а як у вас? Як ви до цього ставитесь в будь-якій країні?
0: Обмежуйте, не обмежуйте. Так. Треба обмежувати. Ви дотримуєтеся позиції Олексія, що не треба забороняти, це неможливо заборонити. Чи моєї позиції, що треба забороняти, і тільки обмеження залишить мозок чистим дитини.
1: А обмеження вони притягують, хочеться одразу, а що ж там за забороненими дверима подивитись?
0: Ну так, але трошки менше. Менше це вже краще, знаєш.
1: Ну, добре, пишіть, друзі, під трансляцією в коментарях в Ютубі або на Фейсбуці. Насправді дуже цікаво, що ви про це думаєте. І скільки вас так думає. Так. Сьогодні в Єлисейському палаці відбудеться міжнародна нарада щодо військової ситуації в Лівані. В переговорах мають взяти участь лідери Лівану, Йорданії та Франції. А також високопоставлені військові, зокрема з Канади, США та Великої Британії. Вони обговорять процес роззброєння Хамас та присутність Захід військ у Лівані.
0: А у Швеції сьогодні оголосять результати недільних парламентських виборів. Після підрахунку майже всіх відданих голосів лівоцентристська опозиція набрала під 50%, а праві сили, що перебувають при владі з 22-го року разом із ультраправою партією «Шведські демократи», отримали 49% підтримки. Це відповідатиме 176 та 173 мандатам відповідно у парламенті Ріксдагу, що налічує 349 місць. Тобто майже порівну, але кілька місць все ж таки вирішують долю шведського парламенту. Ну і будемо йти далі до спорту.
1: А отже, спортивних новин насправді багато. Справа в тому, що вночі, ввечері, вчора і вночі стартував основний етап Ліги Європи, і день вийшов вдалим для українських легіонерів. Бенфіка з Анатолієм Трубіним у воротах і Георгієм Судаковим в стартовому складі виграла на Сан-Сіро в Мілана 2-0. Команди вперше зустрічалися, до слова, один з одним. Рахунок на 16-й хвилині було вже відкрито. Після перерви перевагу подвоїв Камінський. Трубін відіграв на нуль, відстояв в воротах. Це перша зустріч цих клубів, в принципі, в Кубку УЄФА чи Лізі Європи взагалі. Обидва повернулися до групового етапу після 6-річної паузи. Ну і що ще сталося, то Роман Єремчук приніс перемогу грецькому Олімпіакосу над польською Ягелонією 2-1. Данила Сикань, йому пощастило менше, його Андерлехт вдома поступився Ліону 1-2. І ще одна несподіванка дня. Кіпрська Омонія вирвала перемогу в Сельти. Сельта де Віго єдиним голом на 88-й хвилині. З 9 матчів першого ігрового дня

0: А лише один завершився без забитих м'ячів.
1: Ну і сьогодні у Лігу Європи вступає чемпіон Польщі Лех Познань. О 21-й годині за польським часом гратиме на Схелштерс Парк у Лондоні проти Кристал Пелес. І одразу з тріумфатором Ліги конференції сезону 25-26 років. Для колеї Ожа це перший в історії матч з англійським клубом у Лондоні та перша зустріч з англійцями за 16 років. Перед стартом у Європі познанці йшли лідерами екстракласи без поразки. Але 12 вересня серію обірвав Гурнік, завжди вигравши 2-1. До того Лех у 25 матчах на двох фронтах програв лише двічі, а у 12 останніх виїзних 9 разів перемагала. Суперник теж не в найкращій формі. Після 4 турів прем'єр-ліги Кристал Пелес має 3 очки, 16 місце, а в суботу вдома програв Іпсвічу 2-3 від 34-ї хвилини, граючи в 10-х. Усього на Схелхер Парк очікують близько 16 тисяч глядачів.
0: Стежимо сьогодні, будемо дивитись. Будеш дивитись?
1: У мене є інші справи.
0: А, вибачте, будь ласка, я от буду дивитися, спостерігати за Лехом з Познані, бо польські клуби дають багато сюрпризів насправді у футболі. В Кубку України визначилися ще 4 учасники 1/8 фіналу. Найдраматичніше було в Чернівцях. Буковина та Черкаський ЛНЗ не забили за 90 хвилин, а в серії пенальті господарі не реалізували жодного з 3 ударів – 0-3. Для ЛНЗ це реванш за поразку по пенальті від тієї ж Буковини у чверть фіналі минулого розіграшу. Найрезультативніший матч дня у Квалівці, де Карпати обіграли Колос 2-3. Це теж дійсно дуже результативний матч. 5 голів було забито. Харків на виїзді переграв першоліговий Прикарпаття Благо 2-0, а рівненський Верес мінімально пройшов Куликів Білко 0-1. Матчі 1/8 заплановані на кінець жовтня.
1: Ну і головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад на перший матч Ліги Націй. До заявки увійшов Андрій Ярмоленко, який у 6-му турі забив свій 124-й гол у чемпіонатах України і повторив рекорд Максима Шацьких. Михайла Мудрика у списку немає. Вінгер Тоттенхема травмував Гомілково стоп. На тренуванні вимовила. На тренуванні і вибув приблизно на 6-8 тижнів. Тренерський штаб окремо пояснив, що справа саме в пошкодженні, а не в спортивних міркуваннях. Мудрик не виступав за збірну України з 24-го року. Синьо-жовті у вересні та жовтні проведуть 4 матчі Ліги Націй. Двічі зустрінуться з Угорщиною, а також зіграють проти Грузії і Північної Македонії.
0: Перший матч, до слова, 25 вересня відбудеться, з Угорщиною зустрічається.
1: Будемо дивитися.
0: Так, звісно. Немає більш важливих справ, вибач тут. Ну і важлива теж новина з спортивного або напівспортивного тут світу. Сербський тренер, який публічно радив знищенню київської квартири Даяни Ястремської після російського удару, втратив членство в тенісній асоціації. Історія набула розголосу після того, як його коментар побачили в українських і міжнародних медіа. Реакція професійної спільноти виявилася швидкою і жорсткою. Нагадаємо, російська ракета влучила в квартиру родини відомої української тенісистки під час одного з недавніх обстрілів української столиці.
1: Ну і продовжить інформаційну хвилю Ірина Ящишин, яка вже війшла до студії. Це Польське радіо для України з вами. І продовжуємо.

Продовжуємо ні додати, ні відняти, тому що вже 8 у Варшаві, тож інформаційний блок вже в ефірі. Багато цікавого, запевняю. Польські праві хочуть організувати святкування Дня Незалежності Польщі у Львові. Дефіциту палива не буде, але ціни можуть дивувати. Експерти закликають розширити профілактику РСВ для всіх новонароджених. Польські праві хочуть організувати святкування Дня Незалежності Польщі у Львові. З такою пропозицією вони звернулися до прем'єр-міністра, одночасно звинувативши уряд у недостатній підтримці поляків, які живуть в Україні. Автори звернення вважають, що польська влада має більше дбати про польських громадян.

0: громадян за кордоном. Водночас вони закидають уряду фінансову підтримку святкування Дня Незалежності України у Польщі. Ідея провести польське державне свято у Львові не знайшла підтримки серед представників правлячої коаліції. Марек Савіцький заявив, що такі ініціативи можуть сприяти розпалюванню антиукраїнських настроїв.
1: Я бачу подальше продовження антиукраїнізації. Це реалізує права течія у Польщі. Відчули підтримку для подібних ініціатив, але питання, чи покращує це польсько-українські відносини, чи радше ні, ну побачимо. Звернення до прем'єр-міністра підписали депутати від «Розвой Плюс», «Права і справедливості» та обох угрупувань Конфедерації. У Польщі не буде дефіциту палива, але ціни можуть іще більше зрости, так каже головний аналітик інвестиційного дому «Кселіон» Пьотр Кучинський. Він називає війну на Близькому Сході та зменшення запасів сирої нафти основними причинами високих цін. В ефірі польського радіо аналітик заявив, що ціни на паливо продовжуватимуть зростати, аж допоки Дональд Трамп не вирішить припинити конфлікт з Іраном. Якщо це так триватиме, як воно триває, і Дональд Трамп не змінить політики, чи його не змусять цього зробити, адже він таки дивиться на те, що відбувається на паливних ринках, то ми не побачимо зниження цін. І наразі це єдина надія. Поки що я не бачу інших причин, чому би ціни мали падати. Ціни на пальне зараз знаходяться на найвищому рівні в історії. Літр 95-го бензину коштує трохи менше 8 злотих, а дизельне паливо – майже 9. У Польщі ціни на пальне уже стали ґрунтом для чергового протистояння всередині влади. Уряд наполягає на законі про надприбутки паливних компаній. Президент ветує проекти і мовчить. Експерти закликають розширити профілактику РСВ для всіх новонароджених. Респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція особливо небезпечна для маленьких дітей. Минулого року у Польщі через неї госпіталізовано близько 15 тисяч дітей до 2 років. Вартість їхнього лікування становила понад 100 мільйонів злотих. Нині захист від РСВ отримують передусім недоношені діти та новонароджені із групи ризику. За словами професора Катажини Боршевської-Корна, президента коаліції за недоношених дітей, така профілактика охоплює лише 1,5% новонароджених. Така профілактика має бути безкоштовна для всіх дітей. Зараз вона безплатна для вагітних жінок. Жінки, антитіла, які виробляються у мами, переходять до плоду, але це становить 1,5% дітей. І це критично малий показник. Минулого року у Польщі вакцину отримали лише близько 30% вагітних. Майже 95% дітей, госпіталізованих через цю інфекцію, до зараження не мали факторів ризику тяжкого перебігу хвороби.
2: Ірина, і сьогодні вона з нами ще буде. Є ще в о 8:30 приходь, і про пальне дуже цікавить насправді.
0: Добре, подивлюсь, що
2: але
0: пише преса.
2: Але ти не водій.
0: У мене є права, але я не їжджу, так, це не моя тема.
2: І щастить, щастить.
3: Ну, але як знати, щастить чи ні?
2: Щастить, щастить. Зараз на автобусі ліпше їздити, якщо він є, звісно.
3: Автобус?
2: Так.
3: А, ну так, якщо в тебе є автобус, то це, звісно, трохи зручніше.
2: Швидкий автобус. Ну і Польське радіо для України з вами. І Олексій Бурлаков, Лариса Задорожна, Іга Камінська за звукорежисерським пультом, Тамара Білякова, випускова редакторка.
3: Так, ну і закликаю традиційно вас дописувати нам в коментарі під відеотрансляцією. Обов'язково пишіть, друзі, в нас такі... Дискусія там продовжується.
2: Що цікавого?
3: Цікавого пишуть, звідки фінансується Польське радіо для України. Фінансуване з польських податків і то є непорозуміння, каже нам якийсь слухач, який підписаний з незрозумілими буквами та цифрами, але, ну, що ви хотіли цим сказати, мені цікаво, то допишіть детальніше, добре. Українці теж віддають, ну, вносять свою велику, великий внесок в податки і в польську державу. Що ще? Добрий ранок нам бажають багато хто, дописують і друзі.
2: Ми теж кажемо доброго ранку всім.

0: Всім обов'язково, і хто слухає, і хто дивиться трансляцію на Ютубі.
1: І навіть якщо ви бот, то теж доброго ранку. Давайте дописуйте, з вами теж цікаво.
0: А так. Ти знаєш, я відкрила для себе, що є російські боти, а є ще боти з Казахстану. Ну, тут важко сказати, що це казахстанські боти. Це, мабуть, ті, хто втекли від мобілізації в Росії до Казахстану, вже звідти працюють.
1: А що, ботів теж мобілізують?
0: Ну, я не знаю, але в інших редакціях Польського радіо для закордону вже з'явилися і такі боти.
1: Цікава, цікава історія. Друзі, якщо ви бот з Казахстану, то допишіть нам. Якщо не бот з Казахстану, теж допишіть нам, будь ласка. Словом, дописуйте в будь-якому випадку. А ми йдемо до новин. Німеччина відправляє винищувачі до Латвії. Міністерство оборони України повідомило, що на прохання Риги розгорне 4 єврофайтери на авіабазі Лієлварде в центральній частині країни з кінця вересня до початку жовтня. Це все для того, щоб захистити повітряний простір під час парламентських виборів 3 жовтня. Літаки прибудуть із 74-го тактичного авіакрила в Нойбурзі Андердонау і діятимуть у межах розширеної місії НАТО. З якої причини, власне, це неодноразові вторгнення безпілотників в повітряний простір країни. В червні винищувачі союзників збили іноземний дрон над сходом Латвії. В серпні знищили ще один. Власної бойової авіації Латвія не має і постійно покладається на підтримку партнерів.
0: Ну і в німецькому відомстві наголосили, що країна надійно підтримує своїх союзників, які особливо вразливі на східному фланзі. Нагадаємо, в ніч проти 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який злетів з території Білорусі. На місці падіння знайшли вибуховий пристрій, його знешкодили сапери.
1: Так, ну і Польща вже двічі за тиждень відчула наслідки ударів по заходу України. Вранці 16 вересня близько 7-ї оперативне командування Збройних сил Польщі почало повітряну операцію через присутність російських ударних дронів в західних областях України. Підняли вони військову авіацію, наземні засоби перевели в підвищений режим готовності. Щоб дати літакам свободу дій, тимчасово зупинили роботу цивільних навіть аеропортів в Жашові та Люблині. Згодом польоти, звісно, відновили. Ну і це, до речі, все в комплексі. Над східним кордоном Польщі діють особливі умови, маю на увазі, в повітрі. І ми так само будемо говорити сьогодні про посилення польського кордону, про посилення охорони польського кордону, бо там є певні особливості. В мережі навіть вже з'явилися світлини, як саме польські військові зміцнили цей кордон.
0: Ну і уряд польський ухвалив системне рішення посилити охорону пунктів якраз пропуску на кордоні з України. До робіт залучили 18-й понтонно-мостовий полк. Спостережні пости зводять у Дорогуську, Корчові, Медиці. Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду, посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується прикордонною службою, написав міністр національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Каміш. Приводом стали удари в безпосередній близькості до кордону. В ніч проти 13 вересня дрон влучив у вантажівку неподалік переходу Ягодин Дорогуська. Ударний безпілотник атакував локомотив поїзда «Укрзалізниця» за 2 кілометри від польського кордону. Дональд Туск окремо заявив про плани пришвидшити рух на кордоні, щоб не створювати скупчень транспорту, який може ставати цілями.
1: Ну і це не тільки це. Давайте згадаємо ще дрон, який виловили на пляжі польському. Давайте згадаємо ще те, що російський корабель відкрив вогонь по данському гелікоптеру буквально от вчора, напередодні. І давайте згадаємо ще один момент, про який стало відомо вже ввечері, точніше вночі. Поліція Копенгагена перекривала вулицю в житловому районі міста, столиці, через те, що над будинком міністра оборони Данії виявили дрон. Ну, тобто, не тільки в Німеччині знаходять схованки зі зброєю і вибухівкою, не тільки в Німеччині знаходять дрони, які мали б вибухати на аеродромах або безпосередньо на літаках. І не тільки в Польщі знаходять вже російські дрони. Бачиш, і Данія теж потрапляє.
0: Ну і повернемося на автозаправочні станції. Трошки уточнимо інформацію, яку вже Ірина розповіла, власне, про те, що потрібно знати водіям, скільки треба викласти грошей. Для водіїв у Польщі тиждень знову дорогий, за даними «Єпетроль.пл».

0: Зараз літр бензину 95-го коштує в середньому 7,89 бензину, 98-го 8,76 злотих, дизеля 8,75, автогаз тримається на рівні 2 злотих 95 грошей. Прогноз на 14-20 вересня не залишає ілюзій, дорожчатимуть усі види пального без винятку. Бензин 95-го має коливатися, ну і власне от ми ці всі цифри вже назвали.
1: Чому це так? Від 1 вересня перестав діяти урядовий пакет і ПДВ повернулося з 8 до 23%. На це наклалася ситуація на світовому ринку нафти, і дизель вже став найдорожчим в історії спостережень, а бензин 95-й найдорожчим від червня 2022 року.
0: Ну, ще трошки цифри, але вже українських у Верховній Раді України представили проєкт бюджету на 27-й рік. Соціальні стандарти піднімають приблизно на 10%. З 1 січня мінімальна зарплата зросте з 8647 до 9546 гривень. Тобто на якраз 10 з хвостиком відсотки. Загальний прожитковий мінімум збільшиться теж близько 11% до 3559 гривень. Чому називаю так до гривні? Бо це важливо там для розрахунків там інших виплат. Для працездатних цей прожитковий мінімум 3691 гривня. Для тих, хто втратив працездатність, 2878. Базова величина для допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю становитиме 4000 гривень. Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю зросте до 2878, максимальна до 28780 гривень.
1: Але є і неприємний нюанс для бюджетників в цьому документі. Обнуляють індексацію щомісячну доплату, яка досі частково компенсувала зростання цін. В січні 27-го року доплату, що склалася станом на грудень 26-го, не виплачуватимуть. Грошей на програму «Національний кешбек» у проєкті не закладено, натомість на єдиний марафон, до слова, передбачено більш ніж 1,5 мільярда гривень, на 4% більше, ніж на 26-й рік. Це вже п'ята бюджетна кампанія під час повномасштабної війни. Головна проблема документа та сама – чіткого плану, де брати гроші на армію та на покриття цивільних таких бюджетних дір, він не дає. Прем'єр-міністр Сергій Корецький попереджає, що затримка допомоги Заходу загрожує масштабним урізанням видатків.
0: Ну, ось такі новини на зараз, а ми ще поговоримо про погоду. Як же без неї про неї не поговорити, адже за вікном, ну, щось надзвичайно мокре відбувається. Іде дощ, так по всій країні, як по Польщі, так і по Україні, за секунду. Тож, у Польщі Варшава плюс 15, плюс 18. Вранці дощ, вдень хмарно з проясненнями. Осінь сьогодні вже без натяків. Парасолька зранку точно не завадить, а легка куртка тим більше. Ну і у Кракові 21, хмарно, місцями дощ, ідеальна погода для прогулянки без літньої спеки. Ну, осінь вже про літню спеку якось язик навіть не повертається говорити.
1: Так.
0: Ну і у Вроцлаві 20 градусів, хмарно з проясненням, можливий дощ, романтика мостів сьогодні з невеликим ризиком промокнути. Ну і у Гданську 18, хмарно і вітряно. Балтика традиційно додає, до прогнозу кілька градусів відчувається холодніше.
1: Слухай, а коли настає ось ця пора, мені завжди було якось так незрозуміло і не дуже вимовляю. Бабине літо.
0: Ну, я так розумію, воно вже пройшло. Кілька днів було.
1: Тут, кілька хвилин?
0: Ну, кілька днів все ж таки. Угу. Минулі вихідні, в суботу було добре. Мабуть, воно таке. Сьогодні бабине літо, потім воно відпочило день і наступного дня знову бабине літо. Якось
1: добре.
0: Так. Ну, не чекай.
1: Ну, але в Україні здається, що саме от воно, принаймні в Києві. Вересень там ще не готовий відпускати літо, 23-25 і сонячно. У Львові 20-22, хмарно і можливий дощ. Погода офіційно переходить в режим кава і затишок. В Одесі мінлива хмарність, але 23-25. Без опадів особливих, море ще теж тримає літній курс. Харків 21-23, мінлива хмарність там. Ну, і от така погода. Таку маємо погоду в Україні та Польщі.
0: Маємо таку погоду.

0: яку ситуацію безпекову маємо, то будемо вже за хвилину говорити. І з ким, ну, теж за секунду.
1: Отже, Польща посилює оборону кордону. Міністр оборони Владислав Косіня-Камиш каже

0: Кава вже облаштовують укріплення, вже навіть з'явилися світлини цих укріплень в соціальних мережах. І з нами зараз на зв'язку військовий аналітик Денис Попович. Про це з ними поговоримо. Пане Денисе, добрий ранок.
1: Добрий ранок.
0: Власне, посилення кордону. Російська пропаганда розганяє, що Польща перекидає війська на кордон з Україною. Ну, вони просто кажуть, Польща перекидає війська на кордон. Перед тим ми пригадуємо, здається, з вами і говорили якраз в той час в ефірі, коли Польща перекидала танки на кордон з Росією, туди під Калінінградську область. То, власне, що, як це сприймати? Чи дійсно укріплення ці спрацюють і для чого вони взагалі розраховані?
1: Ну, коли ми з вами минулого разу спілкувалися на аналогічну тему, я казав, укріплення проти чого? Це перше. Так? І спрацюють вони чи не спрацюють, покаже лише реальна справа. Якщо російські танки там поїдуть через кордон, то тоді всі зрозуміють, спрацювали ці укріплення чи не спрацювали. Тому тут питання полягає у тому, якою може бути атака, проти якої готуються поляки. Тут лише після того, як та коли та якщо вона почнеться, можна буде дати відповідь на ці питання. А те, що Польща намагається зараз укріплюватися, ну, знову ж таки, ми з вами про це спілкувалися минулого разу, а коли це було цю тему, там понад місяць вже минув, ну, вона зараз і продовжує це робити.
0: Але, пане Денисе, дивіться, це інженерні підрозділи, це облаштування укріплень, це облаштування там сховищ, бомбосховищ і подібного. Вони збудували кілька таких собі будиночків укріплених на кордоні. Вони мають теоретично від чогось захистити. Але мені важко уявити, насправді, що вони можуть захистити людей.
1: Ну, саме тому ми і кажемо, облаштування кордону відбувається. Це ж не означає, що вони от туди відправилися і все. Ми маємо про це казати в доконаному часі. Ми ж з вами не розуміємо, тим паче я сидіч тут в Україні, який в них обсяг робіт. І що передбачає їхні перебування там. Можливо, вони будують там лінію Маннергейму, ну, умовно кажучи. І ті кілька будиночків, про які ви згадали, це лише початок. Тобто, можливо, у них там доволі серйозні роботи, і зараз казати, що саме вони роблять, проти чого це захищатиме, і чи зрешту захистити от те, що вони зараз роблять, зараз абсолютно причасно.
2: Те, що від чого треба захищатися, зрозуміло. Ось прикордонна служба України заявляє про те, що Білорусь знову включила ті ретранслятори, які якийсь час були відключені, і які, власне, допомагає доводити дрони до кордону з Польщі і України. Тобто додаткова зона напруження ще більша. Ми знаємо, що вже прикордонна служба сказала, що прикордонні пункти під час тривог не будуть працювати, а прикордонні служби, а тривоги постійно, власне. І от така версія, ну як версія, колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський каже, що це не тільки, щоб залякати людей по обидва боки кордону насправді, бо тут тривоги теж вже постійні в прикордоні, а для того, щоб зупинити рух допомоги, озброєння для України, адже ми розуміємо, що Польща один з логістичних шляхів для цього. От цю версію прокоментуйте, наскільки, яким чином Росія намагається зупинити тільки ударами, чи ще є додаткові те, чого ми не бачимо?
1: Ну, зараз ми кажемо про удари, які можуть бути спрямовані на прикордонні пункти пропуску. На Волині, на Львівщині і так далі. І так, ці ретранслятори, про які йдеться, вони коригують рух російських дронів, зокрема, в бік прикордонних пунктів пропуску на кордоні, не прикордонних, а пунктів пропуску на кордоні, які знаходяться на Волині, передусім. То так, це може бути частиною заходів Російської Федерації по перекриттю допомоги, яка прямує із країн Європи, зокрема з Польщі, до України. Оскільки це пункти пропуску, у них відбувається митне оформлення, прикордонне оформлення, великих фур, які там, їх там багато на цих пунктах пропуску. А що в тих фурах? Ми цього не знаємо. Там можуть бути і товари повсякденного збитку, і там можуть бути товари, які так чи інакше йдуть до допомоги від і поляків, і інших країн до України. І це прикордонне оформлення може бути, значить,

0: затримано, митне оформлення може бути затримано, може бути порушення логістики, і відтак це може мати вплив на постачання цієї допомоги.
1: А давайте про іншу частину кордону польського поговоримо, бо буквально от вчора дізналися про те, що Білорусь проводить навчання, ми дізналися не вчора, але про те, що вони їх проводять поблизу Сувалки, Сувалського коридору так званого, це, власне, цікава історія. І ще докинути туди повідомлення, принаймні те, що мені вдалося з українських телеграм-каналів дізнатися, про те, що Білорусь знову запускала свої ретранслятори буквально от напередодні. І така сама ситуація була в 22-му році перед вторгненням. То це нагнітання все, як думаєте? Чи на що розраховані ці навчання біля кордону? До речі, вони відпрацьовують там захист кордону, проникнення диверсійних груп, безпілотників тощо. Як ви бачите розвиток цей?
0: Ну, це безумовно залякування передусім. Це не означає, що завтра з Білорусі поїдуть війська, підуть війська на Сувалський коридор, бо їх там зараз нема. І надмірно нагітати ситуацію теж, на мій погляд, абсолютно не треба. Але давайте ми згадаємо, в який спосіб і під яким прикриттям відбулося вторгнення з території Білорусі на територію України в 22-му році. Теж навчання.
1: Угу.
0: Ці навчання почали. Ці навчання далі продовжувалися і подовжувалися, і під прикриттям цих навчань відбулося вторгнення, і відбувалася концентрація військ, і відбувалася підготовка. У тому числі була інформація про те, що готуються шпиталі до прийому поранених, це вже на території Російської Федерації, спрямування не в бік Польщі, а в бік Балтії. Але це все ланцюжки. Частина одного ланцюжка, і поки що це залякування, поки що немає концентрації військ, оскільки цих військ поки що і не буде. Всі російські війська зараз знаходяться на території України, і зайвих резервів немає для того, щоб організувати сухопутний наступ на країни Балтії, або тим паче на Польщу. Але під цими шинами саме так і готувалося вторгнення Російської Федерації в Україну, і це має бути тривожним дзвіночком щодо того, щоб все ж таки мати на увазі, що Російська Федерація готує агресивні плани проти Європи.
2: Ми спостерігали обмін заявами між Польщею та Росією. Ну, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі російської агресії проти НАТО завдяки перевазі в повітря авіації європейської частини НАТО була б здатна навіть без участі США знищити половину російських нафтопереробних заводів швидше, ніж це зробила б Україна. І Патрушев, помічник Путіна, відповів, вдався до відкритих погроз на адресу Польщі і заявив, що в разі прямого військового зіткнення польська державність нібито припинить існування за 2-3 дні. Ну, з Патрушевим зрозуміло, власне, це такі лякалки чергові. А ось я б не думала просто, що Сікорський зробив допис просто заради допису, да? Все ж таки мені здається, що як у досвідченого дипломата він надсилав якийсь сигнал, і це не тільки сигнал від Польщі, а можливо від всього Європейського Союзу. Це припущення моє. А от як ви прокоментували цю історію?
0: Там ще й Лавров додав трошки масла у полум'я, буквально вчора, на цю ж тему. Пішов обмін погрозами, пішли шапкозакидацькі настрої, причому з обох боків, на мій погляд. З боку Патрушева Варшава за 2-3 дні, він, мабуть, забув, чим закінчився Київ за 3 дні, тобто так само приблизно закінчиться і Варшава. Оскільки, по-перше, зараз сухопутного наступу нема і немає до нього підготовки. А по-друге, навіть якщо він буде, все ж таки Польща має армію, і про це не варто забувати. І війна – це така штука, що вона може повернутися як завгодно. Стосовно пана Сікорського, я б на його місці теж би не радив би відчути на собі і на прикладі своєї держави, чим може закінчитися російський наступ і як він може відбуватися. В мене є, чесно кажучи, величезні сумніви, що так от буквально за 6 тижнів європейська авіація знищить всі нафтопереробні заводи, які знаходяться на європейській частині Російської Федерації. У мене, по-перше, питання, чим? І, по-друге, у мене питання, що при цьому буде робити сама Російська Федерація. Угу. Не все ж таки залишається ППО, ні, все ж таки залишається військова промисловість, яка працює 24/7. в ній все ж таки залишається величезний бойовий досвід, якого

0: немає у європейських держав. Ну і краще, щоб не було. Ну от тому саме тому я кажу, що я б не радив би займатися, значить, намаганням закидати шапки в бік противника. Ну от, оскільки це закінчиться дуже погано, і досвід цієї війни вже продемонструвався.
1: А тут дуже цікавий момент, до речі, щодо саме цього звернення. Це моя суб'єктивна думка, і я попрошу вас сказати стосовно цього, бо от Сікорський висловився, сказав таку річ, і тим викликав обов'язково природню і логічну реакцію з боку Росії. Але саме ця реакція, здається, і була важливою, бо Патрушев сказав, що вони там всіма засобами там знищать. Тобто йшлося про застосування ядерної зброї в тому числі. І це, здається, на мій погляд, показало те, що Росія не має ніяких військових планів на Польщу. Бо, ну, принаймні, ось цей варіант з провокацією на польському кордоні, на польсько-білоруському або польсько-російському, зі скиданням відповідальності безпосередньо на Польщу, він, здається, викреслюється. Бо тепер, за словами Патрушева, якщо раптом вони таку інсценують провокацію, то треба буде вживати ядерну зброю і знову вийти там на Варшаву за 2-3 дні, а такого вони собі, ну, об'єктивно, я думаю, що розуміють, що дозволити не можуть. То от чи такий фінт вухами, так би мовити, тут?
0: Ну, ми зараз з вами намагаємося шукати конспірологію. На мій погляд, її шукати не варто. Є поки що обмін такими випадами, так, які ми з вами щойно проаналізували, поспробували проаналізувати. І на мій погляд, це поки що погрози. Давайте ми з вами будемо виходити від того, що є в реальності. В реальності зараз немає концентрації військ на кордоні, ані білорусько-польському, ані польсько-балтійському, який б міг обезпечити про те, що Російська Федерація готує вторгнення, і вона може відбутися там найближчі тижні або місяці. Якщо порівняти ситуацію з тим, що була напередодні вторгнення в Україну, ну вона зараз не абсолютно не є такою, щоб її можна було порівнювати. Але я неодноразово підкреслював, якою може бути ця військова операція. І знову ж таки, я хочу нагадати, що зараз гібридні операції Російської Федерації в Європі, вони тривають. І перед виборами в Німеччині, земельними виборами, ми пам'ятаємо низку оцих от дій, які розцінювалися саме як гібридна операція у Російської Федерації проти Німеччини. І ці гібридні операції, вони тривають нижче того порогу, який передбачає застосування 5 статті НАТО щодо колективної безпеки. І далі Російська Федерація буде діяти саме в такий спосіб. А коли ми кажемо вже про конкретні військові дії, про конкретні активності, я знову ж таки хочу нагадати всім. А що відбувалося в Слов'янську у 2014 році в Україні? А що відбувалося в Криму? Хіба було тоді в тому ж Слов'янську величезна концентрація військ? Ні, не було її. Там було кілька десятків найманців Гіркіна. І ці кілька десятків найманців, вони дестабілізували ситуацію аж так, що ми досі маємо значить, наслідки цієї дестабілізації. А чи треба Російській Федерації взагалі концентрувати війська? Можливо, достатньо завдати удару дронами. Ну, знову ж таки, про це нагадую. І удар дронами відбувся по території Польщі рік тому. Чи він закінчився, теж ми пам'ятаємо. 4 дрони збили, 19 впало. Просто тому, що закінчилося в них пальне. Тому сказати так, що зовсім нічого не буде. І зовсім нема до чого готуватися. Ну, це було б, знову ж таки, було б дуже неправильно.
2: Дякуємо. Денис Попович, військовий аналітик, був в ефірі Польського радіо для України. Сподіваємося, що все ж таки будуть оптимістичні сценарії, хоча надії на це мало. Дякуємо, за що долучилися до нашого ефіру.
1: Чи є оптимістичні сценарії в друкованих медіа, чи взагалі цій темі приділяється увага не сценаріям, а темі ймовірності початку війни? Я думаю, що Ірина Ящишин зараз нам про все розкаже, але вже готова відповісти коротко на моє питання.
3: Так, ти, мабуть, прочитав пресу переді мною і мовчиш.
1: Так.
2: Так є оптимістичні сценарії?
3: Нема.
1: Шкода. Ну, але давай дізнаємось хоча б песимістичні.
3: Сьогодні уся польська преса від першої сторінки сповнена, власне, цінами на пальне, але почнемо не з цього. Газета «Виборча», як завжди, стежить за руками. Дякуємо колегам за цю роботу. Публіцистка Катерина Сурмяк-Доманська у своїй колонці у газеті «Виборчій» сьогодні різко критикує ініціативу 21 польського депутата від правих, які

0: і вимагають від уряду організувати польський марш незалежності у Львові. Акцію планують провести 11 листопада, аргументуючи це підтримкою місцевих поляків. Головним автором цього звернення є депутат Даріуш Матецький. Журналістка називає таку пропозицію цинічною політичною провокацією під час війни. Проведення маршу під польськими прапорами у річницю польсько-українських боїв за Львів розпалить міжнаціональну напругу, так пише журналістка, нагадаю, це газета «Виборча». Будь-який протест української сторони радикали одразу використають для звинувачень у бандеризмі. Це лише поглибить старі неперероблені історичні травми людей. Насправді, полякам у Львові зараз потрібен захист від російських ракет, а не політичні марші. Авторка порівнює цю ідею з абсурдною візуалізацією маршу німецької партії АФД у Вроцлаві та Щецині. І, на думку журналістки, такі дії є елементом когнітивної війни, а це на руку лише Путіну. Газета «Виборча», нагадаю, колонка Катерини Сурмяк-Доманської. Цікаво, почитайте. Ну і про те, що поляків турбує від ранку до вечора високі ціни на пальне. Вони починають помітно стримувати польську економіку. Сьогодні майже увесь номер «Жечпосполіта» присвячено саме цій темі. За прогнозами, через дорогі енергоносії зростання ВВП цього року буде приблизно на 0,5% нижчим. Найбільше від подорожчання пального потерпають два важливі для економіки сектори – інвестиції та експорт. У другому кварталі витрати компаній, в яких працює понад 50 людей, зросли майже на 20%, а експорт збільшився більш ніж на 10%. Це найвищий показник із 22-го. Однак його зростання також супроводжується вищими витратами на пальне. Дорожчає пальне, і це відчувають також і домогосподарства. За оцінками газети, з березня поляки витратили на нього приблизно на 20 мільярдів злотих більших, ніж це було би без сценарію подорожчання. Водночас високі ціни на нафту ускладнюють зниження процентних ставок. За прогнозами Жечпосполіта, через подорожчання пального зростання споживання домогосподарств може бути навіть на 0,5% нижчим. І розвиває тему та Жечпосполіта, пише про дедалі більшу проблему для транспортних компаній. І знову ж таки, через стрімке подорожчання пального перевізники намагаються скоротити розрахункові періоди з паливними компаніями, аби ми швидше врахувати нові ціни. Автобусні перевізники своєю чергою кажуть, що таких механізмів уже недостатньо. Запасів дешевого пального, які компанії встигли накопичити, вистачить щонайбільше на 2 тижні. Водночас перевізники попереджають, що квитки таки дорожчатимуть. Президент ПКС «Полонус» Петр Смокжельський заявив, що компанія зможе протриматися до кінця року, але це лише за умови, якщо літр пального не перевалить за 10 злотих. Президент ПКС «Нова» Войчих Сініцький наголошує, що автобусні компанії не мають ані достатніх резервів, ані можливості швидко компенсовувати зростання витрат підвищенням цін на квитки.
1: Ми чекаємо заголовка газети.
0: Уже все добре.
1: Україна перемогла, починається відбудова.
0: Дожити би.
2: Ну, то давай тоді чекати вже. Україна перемогла і відбудова вже закінчилася.
0: Так, і ціни на пальне знизились.
2: Ціни на пальне знизились. І так, потім я прокинувся, так?
1: Ну, а ми дякуємо Ірині Щишин за огляд польської преси. Про це писали польські газети.
2: Так, ну і як і обіцяли, в нас ексклюзивне долучення до ефіру, ексклюзивне включення. Як і обіцяли, будемо говорити і можемо говорити про багато речей з нашою наступною гостею. За секунду давай її представляти.
1: А це Таяна, українська співачка і композиторка. І Таяно, ви на такому прекрасному тлі знаходитеся, що у нас тут з Олексієм заздрість насправді. У нас ліє дощ, а у вас красиво. І я так розумію, це берег Дніпра чи озера якогось, чи я помиляюсь?
3: Озеро Тельбін та на Березняках. Я вас запрошую сюди. Всю красу і сонячне. Хоча в нас зараз тривога, але нічого.
1: А ви, до речі, знаєте, що на цьому озері колись Цой, коли приїжджав в часи Чорнобиля, і про нього знімали фільм там?

0: Була така історія.
1: Ні, не знала.
0: От поцікавтесь, український режисер навіть знімав Цоя на березі, власне, озера Тельбін.
2: Ти коли сказала, що ви знаєте там Цой навіть, я почав переживати, якщо
0: да,
2: чесно.
0: Ну, я робила матеріал про це, тому точно знаю. Насправді, ми планували поговорити з Таяною про фестиваль щорічний, родинний фестиваль UAFest, який є об'єднує українців, друзів України, представників громадського бізнес-середовища Польщі навколо української культури, традицій і спільних цінностей. Таяна мала бути і чи буде на цьому фестивалі. Але насправді найголовнішою темою, нам здалося з Олексією, варто поговорити з вами про творчість під час війни, власне, про те, чим живе сьогодні українське мистецтво, українська естрада, ну, естрада – це неправильне слово, звісно, зараз, скажімо так, культура, поп-культура або рок-культура. От, власне, про це б хотілося поговорити. Таян, ну от, ви кажете, зараз вже ось ви сидите під час тривоги. Але вона ж нескінченна зараз видається. Як живуть співаки, композитори, як працюють найголовніше?
1: Так, дякую вам за запитання. Ну, по-перше, повернемося до фестивалю. А на жаль, мені не вдасться приїхати, тому що через те, що в мене є 18 числа концерт в Дніпропетровську, в Дніпрі, ми просто фізично не встигаємо, оскільки дуже багато реально тривог, і ми можемо застрягнути десь на кордоні, чи просто посеред дороги, оскільки зараз вже вийшов закон, що навіть під час тривоги на кордоні теж зупиняється робота і не можна буде проходити, наскільки мені відомо. Ось. Тому дуже шкода, я сподіваюся, що наступного року приїду, ми вже домовимося задовго до цього. От. А на рахунок творчості, дійсно, ми зараз живемо в дуже напруженому стані, як би це не звучало там. Все одно цей стан, він не дає, знаєте, наповну творити, тому що коли ти в тривозі, коли ти в стресі, ти думаєш про базові потреби, як, наприклад, там, щоб сину було безпечно в школі, тобто, ну, я кажу про себе, так, тобто в мене є дитина, син, і в мене першочергово це безпека сина. Як в школі вони там будуть вчитися, чи вони в цьому, в укритті, чи не в укритті. І зараз, напевно, через це, що дуже активувалися базові потреби, і така з'явилася дійсно фонова тривожність, і трішки страх навіть піднявся, тому що раніше його було менше, але дійсно у нас за день буває 10-14 тривог, і ти вже не розумієш, куди тобі дітися, чи вийти на двір, чи там вдома ховатися, чи в укриття йти, тобто ти не розумієш уже взагалі, що відбувається в тому світі. Але, звісно, потрібно, закликаємо всіх, що потрібно ховатися в укриття. І це важкі часи для творчості, важкі часи для життя. Тому я навіть іноді думаю, знаєте, там, коли думаю про тур чи про концерти, чи це зараз актуально людям, чи це їхня потреба на сьогоднішній день, чи вони прийдуть на концерт, чи воно їм потрібно, знаєте, якось відволіктися, чи вони зараз думають дійсно про такі основні потреби, базові. Тому важкі думки закрадаються в голову, але все одно, знаєте, як коли ти любиш творити, ти не можеш зупинитися і все одно пишуться пісні, щось ми намагаємось робити, виступати на фестивалях і підтримувати військових. І тур у мене буде от в кінці вересня, і ми теж будемо збирати на потреби бригади, тому що мій звукорежисер, він служить, і в нього є своя, ну, бригада, в якій він служить, ми будемо робити збір. Ну, тобто, живемо в цих реаліях, які є, і якось в них намагаємося, знаєте, не втрачати іскру надії, не втрачати себе.
2: Угу. Тур під день народження, я так розумію. То, чи знаходите ви відповіді на ці питання? Бо насправді це важливо. Чи люди хочуть відволікатися від таких своїх думок, я не знаю, від свого буденного життя? Я розумію, що змоги, ну, не так вже й багато можливостей дати їм відволіктися. Але чи от знаходите ви відповіді?
1: Ви знаєте, я знаходжу відповіді, тому що я зрозуміла і те, що мені підсвітили багато.

0: Багато людей, що музика, вона цілюща. Ну, це насправді, вона очищає емоційно, вона дає людям можливість потрапити в якийсь такий, знаєте, геп тимчасовий, сховатися від реальності, хоча б на деякий час, та прожити свої емоції, зарядитися енергією і піти далі в реальність жити. І так само ми, артисти, ми теж насправді, концерт для нас це ось якраз оця така схованка від реальності, коли ми творимо, співаємо, ділимося з енергією з людьми, у нас отакий обмін іде. І це для нас теж це дуже важливий момент. І ви знаєте, в мене є один вчитель, по вокалу, я іноді беру в нього уроки, і він каже, ти знаєш, так світ зіпсувався останнім часом, і така тенденція є у світу, що він псується якось, але поміть, що музика залишилася одна свята, недоторканна, і все одно люди співають, щоб не було, люди співають, грають на музичних інструментах, зцілюються через творчість і малюють. Зараз дійсно, якщо проаналізувати і побачити, то дуже багато людей проявляється через творчість. Вона якимось чином у них вімкнулася. Багато пишуть книжки, багато пишуть вірші, якісь творчі вечори, поетичні вечори. Є там фільми знімаються, малюються картини, плетуться вінки. Ну, тобто дуже багато всього. І це так з одного боку радує, тому що ти розумієш, що людина має вибір в своєму житті або йти в страждання, або обирати творчість і далі шлях жити. І це дуже круто, що творчість, вона допомагає людям.
1: У нас минулого тижня в гостях був Женя Галіч з «Оторвальд» і Мілош Єліч з «Океану Ельзи». І от мене зачепило якраз продовження вашої фрази. Він розповів історію, його будинок неподалік Милої, де були удари по складах військових. І його донька, яка сиділа і боялася всього дуже, ну звісно, це страшна ситуація. І вона почала співати. Якщо не помиляюсь, під час цієї історії або там іншої атаки, але важливо, що вона почала співати. Він теж обґрунтовував, що саме зараз якраз і пісня потрібна. Але я його спитала ще, він служив 3 роки, і я його спитала, ви повернулися в цивільне життя? А він сказав, а немає цивільного життя в Україні. Немає. Де б людина не жила, Чернівці, Львів, немає цивільного життя. І я от хотіла вас питати, яка фраза з ваших концертів воєнного часу запам'яталися вам найбільше? Від ваших глядачів, від організаторів, від прибиральниці може бути, насправді. От ваші слухачі, глядачі, що зачепило найбільше?
0: Цінувати життя і проживати його кожного дня. Знаєте, багато з ким спілкуємося зараз, і дійсно люди почали цінувати все, що вони мають, і спішити жити. Якщо раніше відкладали, ой, там за наступного року щось там буду робити, піду або там напишу книжку через рік, або коли вивчуся, або там піду навчуся кататись на роліках через рік чи на велосипеді, або там коли буду мати час. Зараз люди не відкладають мрії. Вони їх от прямо от сьогодні захотіла, маю можливість, іду завтра чомусь вчитися чи просто проживати оцю свою мрію. І от те, що я чую зараз, що люди не відкладають життя, вони його намагаються проживати от зараз в моменті, якомога найшвидше, якомога жадібніше, повноцінніше, ну, за можливості, звісно. І це, напевно, ця фраза, що живемо як останній раз, знаєте, сьогодні. Сьогодні живемо як останній раз, як останній день.
2: А щодо фраз ми поговорили, щодо вражень і відчуттів ми поговорили, але, даруйте, насправді ось такі події, як UAFest, на який вас не вдасться поїхати, на жаль, хотілося б бачити вас у Варшаві, я думаю, що багатьом слухачам теж хотілося б бачити вас у Варшаві. А як вони, за кордоном я маю на увазі, чи вони дійсно збирають українців, чи вони більше як розбирають тих, хто залишається в Україні і не може до них долучитися. Адже я переконаний, що концерти, які зараз проходять

0: в Україні і за кордоном вони, ну, геть різні.
1: Ну, насправді, мені здається, що вони різні, тому що різний контекст, хоча б різний контекст перебування людини в тому місці, де вона знаходиться. Ми знаходимося в Україні, і ми вже знаходимося в небезпеці, тобто у нас інший стан душевний і фізичний. Коли людина за кордоном, звісно, їй болить, вона хвилюється, вона хоче підтримати, але мені здається, що, ну, там менше тривожності. Якщо ми беремо контекст чисто фізіологічний, да, і людський, тілесний. Але загалом це, мені здається, дуже велика справа, що коли людина їде за кордон, вона не позбувається своєї ідентичності, вона не забуває, звідки вона далі несе свою культуру, вона хоче підтримати, хоче допомогти. Тому що, звісно, є дуже багато людей, які вивозять своїх дітей, вони хвилюються за них, і там треба теж за кордоном жити і якось розвивати українську культуру і підтримувати. І тому це дуже круто, коли роблять такі фестивалі. От я нещодавно була в Чикаго теж на фестивалі української культури, і це було просто неймовірно, тому що там стільки людей було, і було зібрано стільки грошей на допомогу нашим військовим. Тобто кожна, знаєте, кожна справа, яка направлена сторону України і підтримки України, вона є вже цінною.
2: А от ми бачимо в Європі зараз, ну, я це називаю ренесансом російської культури, да? Там фільми російські перемагають на фестивалях, оперні співаки там намагаються їхати до різних європейських країн і їх приймають. Ну, і ми бачимо, що навіть українські співаки підливають теж олії в вогонь, не будемо називати їх прізвища. Але як, на вашу думку, Україна має протистояти цьому? От що може зробити зараз в цих умовах, аби чули українське, а не російське?
1: Ну, я думаю, що Україна дуже багато робить для цього. І чують українське. Я не знаю, знаєте, дивлячись, хто на що увагу звертає. Я, наприклад, ви розповідаєте про оперних співаків, я не знаю, я навіть в цю сторону не дивлюся і взагалі не цікавлюся, що відбувається там в світі Росії, воно мене абсолютно не цікавить. Я навпаки захоплююся всім, що роблять українці, і підтримую, я бачу, наскільки розвиваються бренди, як вони стають міжнародно там відомими, як розвивається українське кіно, як розвивається українська музика, навіть я дивлячись на наших артистів, які на Євробаченні, да, Джері Хейл, наскільки в неї цікава музика, яка дійсно по всьому світу тепер знайома і відома, і вона дає концерти у всьому, ну, просто по всьому світі. І я звертаю увагу на це. І я хочу туди звертати увагу, я хочу туди виливати свою енергію на те, щоб збільшувати українську культуру по всьому світі. А те, що Росія робить, мене це абсолютно не цікавить. І мені здається, що воно може з часом зникнути або дуже швидко.
2: І трошки до земних проблем. Ви сказали, що турбуєтесь і про сина, про родину, про всі. А зараз наближається зима. І насправді от дуже багато про це говорять, і що людей трошки поменшало у Києві, що намагаються виїхати. Не знаю, правда, неправда. Але як ви особисто будете, ну, що ви для себе вирішили? Як будете зимувати? Це, здається, таке дивне, ну, до 22-го року це здавалося дивним запитанням, да? Але зараз, звісно, і наші родини в Україні, от, власне, ваші плани, я не знаю, як це правильно назвати, але що думаєте?
1: На зимовку? Як будемо зимувати? Ну, та, це зараз звучить таке питання, знаєте, якби хтось зі сторони послухав, такий би. В сенсі, як будете зимувати? У нас є екофлоу. Ми минулого року з сином купили екофлоу. Нам його вистачає
0: так
1: на декілька годин. Да, нам його вистачає. У нас квартира просто маленька, і нам реально його вистачає там на годин 6 до зарядки. Тому ми встигаємо наварити їсти, помитися і там попрати. Хоча, якщо буде зовсім важко, я поїду до тата в Чернівці, тому що у мене тата в Чернівцях живе, і там в нас є генератор, там ще level up, там вже інший рівень. Ось, буде тепліше, бо у нас буде

0: вже більше будемо хухати в хаті і грітися разом всі. Я не знаю, якщо чесно, я так ще далеко не думаю, хоча це не так вже й далеко, але я, знаєте, навчилася, напевно, в цих реаліях проблеми вирішувати в моменті. От коли вони з'являться, тоді вже їх і вирішувати. Тому що раптом буде зима тепла, то що там? Будемо грітися, як в минулому році збиралися, танцювали біля озера, там на пляжах робили вечірки, такі люди підтримували один одного. В гості будемо ходити, на концерти їздити, не знаю, як буде, не знаю, чесно, але трішки ми готові.
1: Як бути, зима буде теплою, а ми вже приготувались, куди це все тепер так дівати виходить, то але... Так,
0: тому так. Треба в моменті. Але ну це так жарти жартами. Але звісно, якщо коли є діти, то потрібно наперед думати, як бути. Але мені здається, що вже всі українці готові до всього. Те, що ми бачили минулого року, те, що з нами відбувається останні часи, ви знаєте, що мені здається, що українці скоро, ну що до українців будуть до нас дзвонити, не знаю, з інших країн, у кого там будуть якісь кризи чи якісь проблеми з чимось, з опаленням чи не знаю з чим. Вони будуть жити і питати просто порад. А скажіть, а що там, як нам бути? Просто знаєте, це буде країна, до якої може звертатися по будь-яку пораду.
2: Кризові менеджери.
0: Ну, наші так, кризові менеджери, тому що наші люди вони просто дивовижні. Те, що я спостерігаю, і я не знаю, правда, наскільки ще вистачить цього оптимізму та і сили, і енергії всередині, але українці – це просто дивовижний народ. Я не знаю, я ходжу по Києву, я іноді просто плачу, тому що я дивлюсь на людей, і мені вони всі такі рідні, і все мені таке настільки рідне, що я не знаю, навіть не можу передати. Якось, знаєте, це все дуже таке стало... оголене серце від, знаєте, від багато болю, від того, що відбувається, від обстрілів, від тривожності. І якось почуття стало настільки оголеними і такими, знаєте, дуже тендітними, що ти гостро відчуваєш любов, там, ну, емоції гостро відчуваєш. І це теж дуже цікаво проживати сьогодні.
1: Не скажу, що хотілося все це проживати, але насправді дуже цікаво. І дякуємо вам за
0: але
1: розмову.
0: Маємо, так.
1: Та, маємо. Дякуємо вам за розмову.
0: Спасибі вам теж.
1: Дякую, що долучились
0: навіть
1: в таких умовах.
2: Таяна, співачка і композиторка з України, була в ефірі Польського радіо для України. І чекаємо вас ще в наших ефірах. Ну, от насправді дуже така фраза, вона мене дуже зачепила, оголене серце. Це насправді про нас всіх, де б ми не знаходилися. В Україні, за кордоном, мені здається, ми всі вже з оголеними серцями.
1: А мені здається, що з одного боку так, а з іншого боку загартовані вже до будь-яких подій, готові до будь-яких подій. Ну, хіба що якийсь апокаліпсис можемо зустріти, і то зустрінемо його, ну, знову, або, ну, кредити не треба віддавати буде.
2: Ну, я от розповідаю про свою подругу завжди, яка вийшла заміж за француза, і він каже, що вона кризовий менеджер, яка б ситуація у Франції не траплялася, українка завжди розрулить її, бо українці найкращі кризові менеджери.
1: Нам дописують наші слухачі, глядачі, і Ірин Корецький, підписаний так, принаймні, користувач або користувачка, пише: «Вітаю, так, музика, пісня з прадавніх часів і до сьогодні має емоційний вплив на людей. Чи радіємо, чи сумуємо, ми співаємо».
2: От клас. Правильно, клас. Так. От я ж теж кажу, от люблю співати, тільки чоловік каже, щоб не співала, бо вуха не витримують.
1: Ну, єдине,
2: це у нас у всіх.
1: Єдине, що я знаю, це погані емоції викликають погані емоції, сумні емоції викликають сумні емоції, а добрі емоції викликають добрі емоції. То як, щоб були добрі емоції, щоб виправити своє, там, не знаю, настрій, стан або відношення до життя, треба слухати більш позитивну музику.
2: Ну, звісно. Але от дослідження Alpha Insight, от давай ми про це ще поговоримо, у нас залишається кілька хвилин, але воно мене зачепило дуже про емоції. Насправді, наступного нашого покоління, чи те, яке зараз от молоде покоління, ну, буде з цим проблеми з емоціями, можливо.
1: Чому?
2: Ну, от дослідження Alpha

0: Alpha Insights показує, що діти дедалі частіше шукають емоційної підтримки у штучного інтелекту. Mm. Перші представники покоління Альфа вже досягають 16 років, але замість бунту частіше говорять про безсилля, стрес і втрату контролю. Покоління Альфа – наймолодші поляки, перші представники, які вже досягли 16-річного віку. Ну і не тільки поляки, але зараз це дослідження стосується поляків. Ну і вони зростають в епоху штучного інтелекту після пандемії та на тлі війни, водночас стикаючись із тиском школи, батьків, інтернету і необхідності якомога раніше планувати майбутнє. От такі дослідження.
1: Знаєш, я працював в університеті там тривалий час і помітив, що різницю між студентами, які були в мене, і студентом, яким був я. Студенти вже на той час, це було 10 років тому, студенти вже на той час...
0: І не було штучного інтелекту ще.
1: Не було штучного інтелекту, але було більше інтернету, ніж тоді, коли вчився я. То вони менш винахідливі. Ми були дуже винахідливими. Як списати, де знайти, що, як пошукати. Да. А тут відключив інтернет, і все, не може нічого знайти людина.
0: Так. Да.
1: Так, ну, власне, автори цього звіту вважають, що це покоління відчуває безпорадність, самотність, втрату можливості впливати на власне життя. Цитую далі Домініка Куца, співавтора дослідження. Покоління Z ми звикли сприймати як покоління змін. Його представники брали участь у страйках, протестах, боролися за важливі соціальні питання. Покоління Альфа набагато сильніше відчуває безсилля перед численними викликами та відсутність впливу на рішення, які у хвалюються десь в іншому місці. Молоді люди також говорять про чужі очікування з боку школи та батьків. Кінець цитати.
0: Ну і варто додати, що це перший такий масштабний звіт, присвячений новому поколінню. І він такий формує образ, як би сказати, дітей айпадів. Незважаючи на те, що діти ростуть в оточенні цифрових технологій, 63% з них не можуть пояснити, що таке діпфейк. От цікаве, да, теж спостереження. Кожна восьма дитина зізнається, що обговорює свої проблеми зі штучним інтелектом. Батьки, зверніть увагу на це. Оскільки їй більше цій дитині ні з ким поговорити. Покоління Альфа – це люди, які народилися, нагадаю, 2010-2025 роки. І у Польщі таких людей є 4 мільйони. Тобто, ну, проблема існує.
1: Так, ну, але які ще проблеми існують в світі, ми дізнаємось за хвилину, бо Ірина Ящишин приготувала вже оновлений випуск новин, а ми будемо з вами прощатися і говорити вам дякую, але не прощаємось, не прощайтесь з нашим ефіром, бо ефір триває і далі буде не менше цікавого.
0: Ну,

0: Ну і в продовження теми про штучний інтелект не встигла розповісти колегам, але розповім вам. Наприклад, моя 16-річна донька взагалі не користується штучним інтелектом, і мене вже це починає хвилювати, тож усе добре в балансі, має бути якась рівновага і якась ціль в цьому всьому. 9 у Варшаві, випуск новин. Європейський Союз не відмовиться від своєї підтримки України. У Польщі готуються приймати біженців із країн Балтії. Рада майбутнього представила уряду рекомендації для розвитку економіки. Європейський Союз не відмовиться від своєї підтримки України. У цьому в ефірі Польського радіо запевнив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він зазначив, що ескалація із боку Кремля триватиме, але на рішення та стратегію Європи це ніяким чином не вплине.
1: Готуємо
0: найбільший величезний пакет допомоги. Нас не залякати. Що більше Росія обстрілює Україну, то більшу єдність і підтримку треба давати українцям.
1: Показувати Україні і українцям.
0: Протягом наступних 6 місяців Україна та Росія продовжать далекобійні удари. Дефіцит перехоплювачів посилить ризики для України. Так в інтерв'ю «Укрінформу» заявив відставний генерал-майор Королівських військово-повітряних сил Канади Скотт Кленсі. Це означає, що українська енергосистема дедалі більше страждає.

0: Атаме, зауважив генерал-майор, він підсумував, що позиційний тупик на землі триватиме. Майбутнє війни визначатиме стратегічна витривалість. Підляське воєводство готується служити транзитним коридором для людей, які тікають з Литви, Латвії та Естонії. Включення Підляського воєводства до системи евакуації країн Балтії є відповіддю Польщі на війну в Україні та ризик його ескалації. Заступник воєводи Підляського воєводства Павел Крутом заявив в ефірі польського радіо, що регіон має плани масової евакуації власних жителів, але новий виклик є масштабним завданням.
1: Новий, але дуже великий, просто гігантський
0: виклик. Міністерство внутрішніх справ наполягає, аби якнайшвидше до цього підготуватися. Ми лише починаємо роботу над цим. Не хочемо це затягнути, маємо приготуватися до похмурого сценарію. Транзитний коридор у Підляському воєводстві призначений для використання як резервний план на випадок хвилі біженців. Управління Підляського воєводства очікує на першу організаційну зустріч, оголошу міністерством уже на жовтень. Під час неї будуть представлені урядові рекомендації. Рада майбутнього представила уряду рекомендації щодо розвитку польської економіки. Йдеться, зокрема, про технологічний суверенітет, управління даними, розвиток фінансового ринку, ефективне використання коштів на дослідження та розробки, а також онлайн-безпеку. Рекомендації підготували експерти з різних галузей. Їх представили під час 5-го засідання Ради на Варшавській фондовій біржі. А однією з головних тем став розвиток штучного інтелекту. І, звісно, пов'язані з ним можливості та виклики. Анджей Доманський називає пропозиції Ради сміливими, також далекосяжними. Міністр наголошує, що вони мають бути не лише джерелом нових ідей, а й практичним інструментом для розвитку польської економіки.
2: Трохи тут взоруємося на тим, як
0: за зразок певним чином беремо процес дерегуляції. Ми перевіряємо пропозиції, що напрацювала команда. Дерегуляція поставлена в конфронтацію з конкретними міністерствами. А наступні кілька місяців представники ради будуть зустрічатися із представниками інституцій розвитку і також представниками міністерств, аби все це обговорити і ці пропозиції узгодити. Тепер рекомендації протягом найближчих місяців аналізуватимуть у державному управлінні, а за словами міністра, частина запропонованих рішень може стати основою для змін, які мають підтримати економічне зростання Польщі. І трохи про погоду на четвер. Я думаю, ви її вже бачите. Дощить. Буде похмуро, буде сіро, буде мокро, але буде доволі тепло. Кажуть синоптики, 21 навіть у південно-східних регіонах, переважно на більшій частині 16-19. Дощі та грози, а на південному сході так просто увесь день литиме без перестанку. Вітер легкий, місцями поривчастий під час грози, а такі теж будуть і під час зливу. Зливи сягатимуть пориви до 55 кілометрів.

0: Ношими на антени.
1: Це передусім польсько-українські або ж українсько-польські культурні новини, в яких ми вас запрошуємо на події, ну, яких на наш погляд ви пропустити не можете, тому що ми їх не пропускаємо.
0: Polsko-ukraińskie albo ukraińsko-polskie kulturalne wiadomości 50-50 jest porówno. No i mamy oczywiście również sekcję o czym mowa, czyli...
1: Тобто з пісні слів не викинеш. Так, ми не перекладаємо один одного і теж не перекладаємо докладно, дослівно і слово в слово назв наших рубрик.
0: Так, bywa u nas również leitmotiv, choć ostatnio bardziej bywa niż jest.
1: Oj, tak.
0: Jest u nas natomiast regularnie i zawsze muzyczna trójca na początek. Pierwszy kawałek jeszcze przed powitaniem z tych, które już wam graliśmy, a kolejne dwa zwykle nowe, choć w tym wypadku najbliższy również będzie powtórką, ale o tym opowiem jak najpierw przedstawię ten, którym zaczęliśmy, bo otworzyliśmy kawałkiem My Sister Ukraine, DJ-a Klika i Maszy Natanson. Masza Natanson, jeśli się nie mylę, to...
1: Cieci Worba.
0: Wokalistka, tak, i instrumentalistka i ogólnie wielka artystyczna postać z Ukrainy, ale mieszkająca w Polsce przynajmniej przez długi czas.
1: Tak, tak, tak. No i ona tak... Masza Natanson u mnie asocjuje передусім i z romskiej takiej kultury, prawda? Natomiast, kiedy ja słuchala tę piosenkę, в мене були певні рефлексії, я хочу поділитися ними, тому що сьогодні день особливий, 17 вересня, правда, дата цікава. Маша Натансон співала «Ще не вмерла Україна і не вмре ніколи», так? Це якби те, що почули, ну, запам'яталося, маю надію, нашим слухачам. А коли я їхала на сьогоднішній ефір, я слухала інтерв'ю із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, котрий теж повернувся до, власне, цієї дати 17 вересня і якось дуже вдало її якби порівняв і зробив в такий місточок із 22 лютого 2022 року і сказав таку цікаву річ, про яку я, щиро кажучи, раніше не чула. Сікорський сказав, що, власне, російська армія, взагалі росіяни, нападаючи на Україну, вони везли із собою парадні мундири, галове мундури, так, тому що були впевнені, що на третій день просто так, що на третій день буде просто абсолютно якийсь парад, шалений парад, так, в центрі, на Майдані, в центрі Києва. Але не так сталося, як гадалося. І, ну, і, власне, так мені ці слова зрезонували із тим, що співала Маша Натансон. І дай Боже, щоб, власне, це ніколи не вмре ніколи, щоб воно так залишилося.
0: А що був то кавалек моцно міжнародовий, і один з колейних również буде моцно народовий, то ще повім тільки о DJ-у Кліку, бо то французький promotor i publikator i twórca muzyki świata szeroko pojętej, który ma na koncie naprawdę multum dokonań, jeżeli idzie o twórczość własną, granie imprez, publikacje płyt własnych, jak i artystów, którzy zasługują na większy posłuch, a mało kto na świecie o nich słyszał, także gorąco polecam twórczość DJ-a Klika. Przed nami natomiast, jak już wspominałem, znowu kawałek, który graliśmy, ale graliśmy go raz i to na początku 2023 roku, a jakoś tak mi się wylosował i stwierdziłem, że czemuż mielibyśmy go nie zagrać jeszcze raz, czyli absolutny polski rapowy klasyk PZ i Nun, Ukryty w mieście Krzyk. Natomiast na drugiej pozycji startowej też polski kawałek, nietypowo, ale...
1: Angielskiej mowy.
0: Polski, tak, ale po angielsku, zaśpiewany przez wokalistę z Hiszpanii, a nagrany z udziałem gitarzysty z Francji również, wow, jeśli się nie mylę. Dread Squad to polski producent, z Polski jest również jeden z gitarzystów i perkusista, który brał udział w nagraniu tego kawałka. Fat Frog to jest chyba z Wielkiej Brytanii producent, jeśli się nie mylę, chociaż może się mylę. A Marcus I to wokalista z Hiszpanii, kawałek zatytułowany Rum Down.

0: Dread Squad zawsze spoko, Dread Squad zawsze warto sprawdzać, bo to, co Marek Bogdański produkuje i wypuszcza w świat, stoi zawsze na światowym właśnie poziomie. A wcześniej tak. Pezatin Ukryty w mieście krzyk.
1: No, obydwie propozycje prekrasni i słuchajcie, cię ostatnią, to ja tak sobie думала, що... Музика просто миру, правда, те, що звучало тепер. Mm. І я знову ж повертаюся до цього 17 вересня. Але пояснімо нашим слухачам, я подумала, що можливо, не всі знають, що сталося 17 вересня 1939 року.
0: 17 вересня, będąca в союзі з гітлерівськими німцями Росія, вówczas nosząca mianę Związku Radzieckiego, napadła na Polskę ze wschodu 17 dni po tym, jak Niemcy napadły na Polskę z zachodu i północy. No i wbrew temu, co może funkcjonuje w obiegu, Polska przeciwko Niemcom broniła się może nie jakoś wybitnie skutecznie, ale jednak skutecznie. I po pierwszym zderzeniu z tym Blitzkriegiem zdołała się otrząsnąć i były duże szanse, że zatrzymałaby Niemców, zanim ci zdobyliby Warszawę. I Niemców złapałaby w Polsce zima, co mogłoby się okazać końcem całej próby podboju. No ale w obliczu równoległego ataku ze wschodu, który zakończył się oczywiście masowymi mordami, zsyłkami na Syberię i tak dalej, Polska już nie miała żadnych szans.
1: Дякую, Марчане, що ти, власне, це пояснив. І ця дата 17 вересня, вона справді важлива для поляків. І від міністра закордонних справ Польщі і до, власне, нас, звичайних собі журналістів, ми до цього повертаємося.
0: А перед нами пісочниця.
1: Пісочниця. Знаєш, що таке пісочниця?
0: Не маю зеленого поняття.
1: Добре, описово. Там люблять гратися діти. Угу. Вони роблять з піску різні mm-hmm. конструкції. Mm-hmm.
0: Як замки з піску.
1: Так, але це не є пляж над, mm-hmm. біля моря.
0: П'ясковниця?
1: Так.
0: А, окей. Ні, то ми з тієї самої стрефи культурової. No. П'ясковниця в Польщі якнайбільше функціонує. Więc Kiru, бо так правдоподобно належи прочитати тю ксивку, oraz Kelavra, co swoją drogą jest chyba debiutem. Принаймні єдним, а може і двома в нашій
1: аудиції. Мені здається, що обидвох не було. Обидва це український реп виконавці Кіру. Ну, причому з Келаврою, тобто з Веніаміном Крижанівським, Кіру не одну пісню зробив, не один твір записав. Пісочниця з 2025 року. Тут дуже цікавий, як на мене, текст. І думаю, що нашим слухачам він теж сподобається. Ну і його ми будемо аналізувати в рамках рубрики «З пісні слів не викинеш».
0: Послухаймо «Пісочниця».

ігри, але не ми, то на горі хтось грає без персонажа вибору. Ілюзія така є зранку до школи, в обід робота, ввечері лікарня. Ми не керуємо нічим, намагатися марно. Гра триває повільно, з часом починає летіти. Стаєм великі зовні, по суті маленькі.

Соціум, страх і катехізм. Скільки ще попереду рівнів? Відкрите питання, перший віддаляється швидко, але теж останній, зрештою, фінальний бос. Бачу, це його поверх після на чорному.

0: Ну і така пісня, пісочниця, текст, як на мене, цікавий, тож, ну, починаємо, так, його перекладати.
1: Так, я власне ув текст копіюю до моєго позитронового приятеля і зараз побачимо, що ув тлумач засугерує. Цілово не роблю тego вчесніше, щоб не псути собі і слухачам забави, так, бо гдибим вчесніше присядł над тим текстом, ну то не було б тego первістка заскочення.
0: Ти би мав час, щоб виправити його, підшліфу вати, так, знайти якісь інші
1: так,
0: відповідники.
1: А я волю таку ситуацію, що я ж на антені, а тутай пик, то тлумачення вискакує з крзаків, і я на нього патрю по раз перший і пробую зробити з того якийсь сенс. Очевидно, своєю великою допомогою.
0: Така інтелектуальна битва, можна сказати.
1: О то ході.
0: Достатньо часто чую, що я вже дорослий.
1: Остатньо дощ часто слышу, що я вже дорослий.
0: Хоча цей поділ на дітей і ні, тупе зна несенітниця в моїх очах.
1: Хоча ж той поділ на дорослих і діти, ну і тут не є глупий блінкіт в моїх очах.
0: Як?
1: Не є глупий блінкіт в моїх очах написав.
0: Тупезна несенітниця, то є власне несенітниця, чи таке, ну, щось глупєго, щось таке дурне.
1: Хоча ж той поділ на діти і дорослих, то для мене глупота. В моїх очах глупота.
0: Так. Бо й не вважаю, що я виріс, просто став більший, отримав досвід.
1: Бо не сонце, щоб доросу, просто став ще більше і здобуєм досвідчення.
0: Кілька хвороб від луння сотень криків з голови.
1: Кілька хвороб еха сетик криків в моїй голові.
0: Вони з минулого, але минулого нема.
1: Походжу з прошлості, але прошлості нема.
0: Минуле тхне оманою на дотик, як вологе повітря.
1: Прошлість пахне ошуством в дотику, як вільготне повітря.
0: Біля кафе.
1: При кав'ярні.
0: А я в минулому не був дитиною.
1: А я не був дітком в прошлості.
0: Просто беззахисним.
1: Просто був безбронним.
0: Але і зараз я не контролюю простір. Наша домівка оточена тисячами сонць, готових кинути власну

0: orbitu i spalić.
1: Ale nawet teraz nie panuje nad przestrzenią. Nasz dom otoczony tysiącami słońc, gotowych zejść z orbity
0: tak.
1: i spłonąć.
0: Nie, spalić, ja tak думаю, що вони готові щось спалити.
1: Gotowych zejść z orbity i no,
0: spalić i тепер ми будемо знати, що.
1: І вибухнуть, powiedzmy,
0: так.
1: Так, no to wtedy sugeruje zniszczenie.
0: Мистецтво, технології, прогрес, усе, на що ми кілька тисяч років молимось і мастурбуємо.
1: Sztuka, technologia, postęp, wszystko, co mamy od kilku tysięcy... Wszystko, co
0: усе,
1: wypracowaliśmy
0: що...
1: przez так. kilka тисяч лет.
0: Тобто, якби, усе, на що ми молимося, тобто, що для нас дуже важливе. Ну, молитися на щось, на когось, ну, ми молимося на щось, що дуже важливе для нас, таке цінне, вартісне. Тобто ці сонця, вони готові спалити ось це все, що для нас важливо. Тобто мистецтво,
1: okay.
0: технології і прогрес.
1: Чи те сонця, яке має спасть з орбіти і сплонуть, чи підпалити штуки, технологію, постем, все, що збудували ми від кілька тисяч років. Модлимо ще і мастурбуємо.
0: Ти кажеш, я боюсь померти, я кажу, що люблю життя і не люблю відверті і не люблю накази і трьохзначні круглі числа.
1: Мовиш, що боїшся смерті, я мовлю, що кохам життя і не люблю щирості.
0: Так.
1: І не люблю розказу і не люблю розказів і трицифрових округлих лічб.
0: Росте черешня на городі в мами збоченця, сонце для всіх світить яскраво, обрегочешся.
1: Вишня росне в огороді.
0: Черешня. Okay. Ну це маленька різниця, але все ж таки, ну я, наприклад, більше люблю вишні, ніж черешні.
1: Бо той позитронний тлумач, він з західного світу, і він не розуміє різниці між вишнею а черешнею. Czereśnia rośnie w ogrodzie matki zboczeńca.
0: Tak.
1: Słońce świeci dla wszystkich jasno. Będzie...
0: Regotaty, to tak niestrymno śmijaty się. Tak, znaesz, ignorujący usi prawila powodzinki, etykiety i tak dalej. Regotaty. No, to... Kraśnie tego nie robić w kulturnym towarzystwie.
1: Rechot.
0: No,
1: czyli słońce
0: też.
1: świeci dla wszystkich jasno rechocąc?
0: Ні, що ми дивлячись на те, як воно яскраво для всіх. Це така якби та... Okay. Я так розумію, що це іронія, так? Тому що сонце насправді... Ну, він співає, що сонце для всіх світить яскраво. І з цього сміється.
1: Okay.
0: З цього, якби, такого твердження. Тому що, ну, ми ж знаємо, що справедливості у світі немає, і сонце не світить для всіх яскраво. Когось воно гріє сильніше.
1: Рехочемо ще, що сонце світить ясно для всіх.
0: Так.
1: Рівне, сонце світить для всіх, попросту, так,
0: так,
1: для кожного порівно.
0: Так. В системі із клітин і кліток ми щось корчимо, уся галактика розжарена пісочниця.
1: W systemie komórek i klatek coś tam robimy?
0: Так, корчимо. Знаєш, що корчимо – це вдаємо. Наприклад, корчити – це говориться, коли от такі робити, знаєш, негарні щось там з обличчям, так, ну, викшивять тваж, там, міни ружна робить,
1: okay,
0: так?
1: Окей, кшивимо ще в системі комурек і клатек, ціла галактика то розпалена до червоності п'ясковниця.
0: Так. Росте черешня і так далі, і так далі. Тобто цей приспів повторюється. І наступний куплет. Граємо в ігри, але не ми.
1: Przepraszam, orientujesz się, która zwrotka jest którego z zaangażowanych, czy to nie było...
0: Ja думаю, що перша від Кіру, а друга від цього Веньяміна.
1: To tak, załóżmy, czy mamy słuszność, nie wiadomo, ale
0: tak.
1: nie skupiajmy się na tym, jedziemy dalej.
0: Grajemy w ігри, але не ми, to na горі хтось грає.
1: Gramy w gry... Але не ми, то хтось баві ще на гуже.
0: Без персонажа вибору ілюзія така є. Зранку до школи, в обід робота, ввечері лікарня. Мені ця метафора дуже подобається. Оце от зранку до школи, в обід робота, а ввечері лікарня. Прекрасно.
1: Więc я ще раз повім цілості. Грами в гри, але не ми, то хтось баві ще на гуже. Не маємо вибору постаті, то ілюзія. Рано до школи, на обід до праці, вечором до шпіталу. Piękne,
0: правда?
1: Naprawdę.
0: Так. Ми не керуємо нічим, намагатися марно, гра триває повільно.

0: Nie контролюємо нічого, пробуємо, але на пружно гра точи се поволі.
1: А з часом починає летіти.
0: А з часом починає летіти.
1: Тобто, якби час, я так розумію, що він пришвидшує, так, з віком. Стаємо великі зовні, по суті, маленькі діти.
0: Стаємо ще вільці на зевнонч, а в ґрунті речі мали діти.
1: В нас живе все те, чого не повернути ніколи.
0: В нас живе все, чого ніколи не дасть відзискати.
1: Зі смаком ванільного неба і ванільної коли.
0: Зі смаком ванільного неба і ванільної колі.
1: Нас контролює все, що завгодно, і це печально, печально, що розуму тупо не вистачає. Реклама, пропаганда, інфлюєнсери, зірки шоу. Добре, це далі я прочитаю. Так, тому що це вже...
0: Єстешми контролювані через цокольвік. І то смутне, смутне, що глупо бракує нам інтелігенції.
1: Так, і далі.
0: Реклама, пропаганда, інфлюенсери, гвязди шоу-бізнесу.
1: Зірки шоу-бізу, новини, бренди, соціум, страх і катехізм. Скільки ще попереду рівнів?
0: Відомості, марки, społeczeństwo, страх і катехізм. Іле ще позіомів перед нами?
1: Так, тобто бачиш, ми життя як гра, так?
0: Від самого початку, в цій зворотці.
1: Так, відкриє питання перше, віддаляється швидко, але де ж останній?
0: Відкривам питання чи питання відкрите,
1: відкрите питання. Це тобто риторичне запитання насправді.
0: Іле ще позіомів перед нами? Питання риторичне. Перше швидко се віддаля, але де є останній?
1: Зрештою, фінальний бос, бачу це його поверх, після на чорному екрані напис «Game over».
0: На кінці фіналовий бос, як розумію, то його п'єнтро, а потім на чачі його позіом, а потім на чорному екрані напис «Game over».
1: Ну і далі про черешню, чи то пак вишню, приспів. Ну, така, такі тексти. Що, що скажеш, Марчине?
0: Откладаємо утвор на полку з вілома утворами словно-музичними о доростанню, дорослості і здерженню з дорослостю, бо так українська музика, як і секція, о чим мова, є їх пełна. То є вже чверти, чи якось так, принаймні, а може і п'яти, які аналізуємо. А ще кілька, яких не аналізувалися, знайшло się в наших аудиціях. А же, хоч дуже się staramy, не zagraliśmy ще вам всіх утворів української музики, то подозрюю, що може бути тego дуже, дуже więcej. To jeden z ulubionych tematów, takich nieoczekiwanych, очевистих, що так повинно.
1: Ну, паліндром, наприклад, часто, правда, повертається до, теж... якби, порушує цю тему, дорослішання.
0: І Брикулець, Брикулець був, теж, і Тонка, хіба, чи...
1: Тонка,
0: або jedna з двох, не пам'ятам, завжди мені милу те дві виконавчині.
1: Не кажи, це їм.
0: No, в кожним разі, напевно, було того więcej і аналізувалися теж jeden такий текст, 3 tygodnie temu, 4, nie pamiętam w tej chwili, czy, więc naprawdę jest tego dużo, ale w żadnym wypadku nie jest to zarzut, po prostu jest to spostrzeżenie, a kawałek, który dzisiaj rozkminialiśmy, czyli Pisocznica, naprawdę bardzo, ale to bardzo zacnym kawałkiem liryki jest.
1: Ja sobie wpiszę w notatnik, z ranku szkoła, na obito robota, a wieczór lekarnia. To prosto jakaś perlinka.
0: Tak właśnie, kończymy sekcję O czym mowa, a przed nami kolejny debiut na naszych łamach, czyli polska wokalistka z polsko-mozambikańskim pochodzeniem, Natalia Muyanga i kawałek Beznamiętnie.

0: Як добре, що наша передача «Спробуємо домовитися, спробуємо ще догадати» звучить теж ввечері, подумала я після цієї пісні.
1: Так, пасує, але і на рано, і на вечір. Добра
0: Прекрасно.
1: Музика пасує завжди і всюди. Я бачу, чи випадком не назвалим вокалістки в невластивий спосіб.
0: Налія.
1: Я powiedziałem Наталія, правда? No właśnie.
0: Tak.
1: I widzę tutaj i Natalia, i Nalia jako funkcjonujące, w sensie w pliku widzę Nalia, ale wszędzie w internecie Natalia. Czyli chyba jednak przeczytałem, a źle zapisałem. Wszystko się zgadza, tak samo jak wszystko będzie się za chwilę zgadzać w naszych kulturalnych wiadomościach.
0: У своїх новинах я запрошую до Любліна. Наступного тижня з 24 до 27 вересня там буде відбуватися другий літературний фестиваль «Люблін. Місто літератури». А головне гасло цьогорічного фестивалю – увага, увага, досить таке провокаційне. Різниця між прозою та поезією – це ілюзія. Цікаво, правда? Мене заінтригувало дуже. Навколо цієї ідеї розгортатиметься дискусія про ментальні бар'єри, про межі літературних жанрів, про зв'язок, власне, цих літературних жанрів із людськими емоціями, тому що емоції – це один із найважливіших елементів, як на мене, літератури і сприйняття цієї ж літератури. Програма заходу пропонує відвідувачам насичений вибір подій, це авторські зустрічі, чи поетичні, коміксові майстер-класи, кінопокази, теж презентації перекладів. Організатори приділили особливу увагу деколоніальній оптиці, теж критиці європоцентризму і представленню світового літературного спектра. А серед запрошених гостей – Якуб Корнгаузер, Ольга Дренда, Адам Ведімян і так далі. Важливо, ну, звісно, теж українських, але зараз буде про них кілька слів, про українських письменників, тому що важливою складовою фестивалю залишається висвітлення українського досвіду і українських письменників. Письменець запрошено в межах такого, якби, тематичного проєкту «Шви». Тож, в межах цих швів відбудеться зустрічі і з воїнами українськими, а також і з письменниками. Зокрема, буде зустріч із воїном і письменником Андрієм Любкою. І з того, що я бачу, ця зустріч буде в онлайн такому режимі. Андрій доєднається до розмови з України. Фестиваль починається 24 вересня поетичним слемом, і не забуваємо, що саме українець Ілля Тандур є польським чемпіоном з поетичного слему. Усі заходи фестивалю є безкоштовними, а сама

0: i go obejrzeć. Niestety, z tego co wiem, to Jana już zaczęła. Ja jak najbardziej zamierzam, kiedy tylko znajdę ku temu chwilę w moim napiętym harmonogramie, a przy okazji może odświeżę sobie też wersję książkową, do przeczytania której gorąco zachęcam i was.
1: Ну так, я дивилася дві серії, подивилася до півночі, тобто не до півночі, тільки півночі я дивилася. Дуже цікаво, маю своїх улюблених вже героїв і акторів, але я читала «Ляльку» і теж у мене така рефлексія після цих двох серій, що треба її перечитати, тому що деяких сюжетних ліній я не впізнаю. Я перевірила, цей 2026 рік не є якимось ювілейним, ані в контексті «Ляльки», котра вийшла у 1890 році, ані в контексті життя Олександра Гловацького, тобто Болеслава Пруса. Ну і в контексті, власне, теж серіалу «Лялька» варто сказати, що музику написав Баш, котрий звучав в межах «Спробуймо ще догадати».
0: Так,
1: і це його друга робота з фільмом. Перший це був «Полнонце віжок». Це теж дуже цікавий фільм. Добре, Марчін запросив у «Культурних новинах», і я, звісно, підтримую це запрошення, щоб подивитися серіал «Лялька». Вчора була прем'єра на стрімінговій платформі Netflix, а «Лялька» доступна теж, зокрема, в українському перекладі. Це один із найважливіших польських літературних творів, написав його Болеслав Прус. «Лялька» написана наприкінці 19 століття, події, які відбувалися в ту епоху, теж представляє таку захопливу багатошарову історію про амбіції, одержимість, подолання соціальних бар'єрів. Ну і Варшава там теж є дуже важливим героєм, героїною цього роману. Ну і ці такі любовні інтриги, кохання і так далі, це все відбувається на тлі динамічних змін зламу епохи. Нова інтерпретація Netflix цієї класики – це шестий серійний серіал, який знятий, він продюсований у Польщі під керівництвом відомого режисера Павла Машльони і за участю не менш відомих сценаристів Павла Демірського і Годи Дудкєвіч. Варто наголосити, що Netflix поставився до цієї польської постановки як до дуже важливої події, і підготовка, і взагалі реклама, от просування, так, популяризація інформації про «Ляльку» на цій платформі, вони були проведені справді і з розмахом, і про «Ляльку» я, звісно, я про те, що буде «Лялька» 16 вересня, я вже знала заздалегідь, тому що мене про це інформував Netflix. Нова «Лялька» – це польськомовна постановка, але вона теж доступна теж версія з українським дубляжем, і теж Netflix підготував спеціальний україномовний трейлер, але ми, якби радимо, закликаємо наших слухачів до того, щоб дивитися «Ляльку» в оригіналі, але з українськими субтитрами, тому що теж так і на слух краще сприймається мова вашого оточення. Жодними висновками я ділитися поки що не буду, тому що думаю, що це поки що зарано, тож подивімося «Ляльку», а 30 вересня, як ми вже сказали з Марчином, буде прем'єра не серіалу, а фільму, тобто «Ляльковий у нас рік» виходить.
0: Питання брзмі, чи дамо раду ще пожегнати в 20 секунд, бо втеди зміщить ще утвор дебютуючих на нашій антені кіноти і сестра, чи «Тонкий люд», це, як мені мам, означає «Ченкий люд», а утвор є справді пекний,
1: Więc
0: byłoby warto przez ostatnią godzinę, jak w każdy czwartek o 9 rano i o 9 wieczorem w ramach audycji «Spróbujmy się dogadać», bawiliśmy was ucząc i uczyliśmy bawiąc my, Jana Stępniewicz.
1: Marcin Dużeba Matuszewski, Iga Kamińska сьогодні працювала за режисерським пультом, ну і що, до наступного тижня.
0: До услышання за тиждень. Тримайтеся.
1: Па-па.

0: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy będziemy opowiadać historię człowieka.
1: Сьогодні в Польському радіо для України ми розповідатимемо історію людини, яка досі разом з Україною та українцями. Це тема дня в Польському радіо для України, спеціальний цикл «Польща допомагає». І сьогодні ми розповідаємо історію людини, яка від перших днів російського вторгнення не лише висвітлює війну, розповідає про те, що відбувається в Україні, але й сама їде з допомогою туди, де вона найбільше потрібна. Журналіст газети «Виборчої» Роман Імельський разом із читачами організовує збори та гуманітарні конвої, організовує допомогу і доставляє її туди, де вона потрібна найбільше, доїжджаючи також до фронту. Чому після більш ніж 4 років війни все ще треба допомагати, все ще треба пам'ятати про Україну і про те, що відбувається не лише в Україні, але й у Польщі? Сьогодні говоритимемо про взаємини, говоритимемо про те, чи втомилися поляки від війни, від України, і про те, що бачать журналісти, коли перестають бути лише спостерігачами, а самі приїжджають і бачать воєнну реальність на власні очі. Доброго дня, пане Романе.
0: На власні очі. Дзień dobry, пане Романе.
2: Дзień dobry.
0: Зачнімо від пана виїздів, від...
1: Почнемо із ваших поїздок. На хвилину відійдемо від журналістики, побудемо в ролі волонтера, людини, яка везе допомогу. Що ви побачили під час останньої поїздки в Україну? Чого не можна показати по телебаченню і не можна описати в дописі на Фейсбуці? Про що просто неможливо написати?

0: tego.
1: Tak, ostatni wyjazd niecałe 2 tygodnie temu, Charków, okolice. No, jedziemy zawsze samochodami, więc też przemierzamy dużą część, znaczy cały kraj w poprzek. Ja jestem zawsze pod wrażeniem społeczeństwa ukraińskiego, bo takie miasto jak Charków, które jest...
2: Так, остання поїздка була менш ніж 2 тижні тому, Харків, околиці. Ми завжди їздимо автомобілями, тому долаємо велику частину шляху, фактично перетинаємо всю країну. Я весь час під враженням від українського суспільства, бо такі міста, як Харків, нагадаю, до околиці міста, де вже стоять росіяни, лише 25 кілометрів, туди вже долітають маленькі FPV-дрони і полюють, зокрема, на цивільні автомобілі. Тож я весь час під враженням від українського суспільства, від того, наскільки воно сильне. Воно не дає себе залякати Путіну, не дає себе залякати агресору, намагається жити, просто жити. Харків для мене такий символ, бо коли я вперше був там у 2022 році, місто було абсолютно як з якоїсь антиутопічної повісті. Тобто величезне місто розміром із Варшаву, прекрасне, я дуже люблю Харків. І це університетське місто, до вторгнення тут була величезна кількість студентів, а тоді місто було зовсім порожнім. У місті, де живе близько 2,5-2,7 мільйона мешканців, а дехто каже, що й більше, саме завдяки студентам, тоді залишалося приблизно 400 тисяч людей. Був тотальний блекаут, комендантська година з 20-ї, і це справляло величезне враження. А сьогодні відкриваються кафе, відкриваються автосалони, працює цей великий торговельний центр, Нікольський мол і так далі. Тобто люди просто хочуть нормально жити і не дати Путіну перемогти їх страхом. Звісно, щоразу ситуація виглядає трохи гірше, бо є руйнування. В самому Харкові вони не такі помітні, але особливо добре їх видно в північних частинах міста. Зараз там затягують вулиці сіткою, особливо на півночі міста, тобто роблять такі тунелі із сітки, які зупиняють маленькі дрони. Заправки теж закривають такими сітками. Але якщо їхати далі в напрямку фронту, на території, які вже справді близько до російських позицій, то там видно руйнування і спорожнілі містечка. Людей звідти частково евакуюють, звісно, примусово, а з частини місць вони виїжджають самі або їх переконують родичі, особливо літніх людей, хоча б виїхати з якогось села, де за кілька кілометрів вже росіяни, навіть до такого Харкова чи трохи далі на захід.
1: А в щасті самі виїжджаємо, або накланяні через родини, szczególnie starsze osoby, żeby właśnie no, chociażby wyjechać z jakiejś wioski, gdzie kilka kilometrów dalej są Rosjanie, to nawet do takiego Charkowa czy trochę dalej.
2: Для мене це ще один такий символ, який я завжди пам'ятаю, бо був там кілька разів. Це Куп'янськ, який розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Харкова. Місто, яке росіяни спершу окупували, потім їх звідти вибили. Пізніше вони майже захопили його і знову були звідти вибиті. Сьогодні в Куп'янську вже немає життя. Людей евакуювали, там залишилися лише українські військові та російські військові, які знову намагаються підійти до міста.
1: Українці, ну і пробуючи знову підходять під те місто жовніри російські. Напевно, віле теж враження робило зараз для мене огромне траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас в północno-wschodniej.
2: Дуже сильне враження цього разу справила на мене і величезна траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас на північному сході України. Полтава і Харків – два найбільші міста в північно-східній частині України. Ця траса надзвичайно важлива не лише для цивільного постачання, а й для української армії. Росіяни кілька тижнів тому почали операцію зі знищення автозаправок. Понад 90% заправок знищено. Це 150 кілометрів. Ми мали там неймовірну зустріч. Працює лише кілька невеликих заправок. Є така невелика заправка перед Харковом, бік Полтави, приблизно за 20 кілометрів від міста, де є дві колонки і маленьке приміщення для працівників. Продають найнеобхідніше – воду, рідину для омивача. Це маленьке приміщення, повністю обкладене мішками з піском. Ми розмовляли з жінками, які там працюють. Звісно, ми боїмося, казали вони. Будь-який момент сюди щось може прилетіти. Подивіться, що сталося з іншими заправками. Але хтось має працювати, хтось має показувати, що життя триває і що ми не боїмося. Тут у нас навіть немає укриття. Якщо загроза є, ми постійно тікаємо в найближче поле. Так вони розповідали. Вони показують нам уламки одного.

0: з російських дронів, який упав поруч, і дякують військовим, бо саме військові допомагали захищати цю заправку. Видовище справді дуже сильне. Коли бачиш маленьке віконце, через яке обслуговують клієнтів, увесь цей будиночок, обкладений мішками з піском, і молодих жінок, які працюють там, ризикуючи життям, бо зрозуміло, що рано чи пізно вони, ймовірно, стануть ціллю російської атаки.
1: Молоді кобіти, які там... Там narażone życie pracują, bo wiadomo, że będą pewnie prędzej czy później celem rosyjskiego ataku.
2: A jak rozmawiać tutaj w Polsce z ludźmi, którzy... A jak tu, u Polsce, mówić z ludźmi, którzy rozumieją, że w Ukrainie, w deяких miastach, życie trwa normalnie. Przynajmniej normalnie, jeśli to w ogóle można tak казати. Люди намагаються жити, намагаються не думати весь час про війну, про те, що вона триває, а просто їм треба якось функціонувати. Навіть от ця жінка, вона теж живе, хоча щодня ризикує загинути, а в інших містах відносно спокійно, і там люди відкривають кафе, як от ви кажете. Однак тут, в Європі, дехто не розуміє, що під час Другої світової війни країни теж виглядали так само.
3: Розумію того, що причеш так само краї виглядали під час Другої війни світової.
1: Tak, to jest trudne do przetłumaczenia ludziom, bo generalnie nawet w Polsce to jest wyobrażenie Ukrainy obecnie po 22 roku i po tej agresji.
0: Так, це складно пояснити людям, бо загалом навіть у Польщі уявлення про Україну після 2022 року і після цієї великої російської агресії таке, що люди там постійно живуть у страху, постійно сидять в укриттях, ніякого нормального життя немає. Але ні, війна ніколи так не виглядає. Ніколи навіть така масштабна війна, яка триває на сході України, де Україна захищається від нападу Путіна. Так само було і в Польщі під час Другої світової війни. Думаю, для когось навіть шоком могло стати, коли вони подивилися фільм «Піаніст», який, до речі, отримав Оскар, а Броуді, який зіграв Владислава Шпільмана, ми зараз говоримо в студії Польського радіо, це легенда Польського радіо. І, мабуть, для когось було шоком побачити, що під час нацистської окупації Польщі все-таки тривало звичайне життя, хоча були табори смерті, масові розстріли, облави і так далі. Саме так і виглядає війна. Я завжди пояснюю це одним чином. Якби ця війна мала виглядати так, як багато хто собі уявляє, то Україна перетворилася б на одну велику психіатричну лікарню. Людям потрібен такий собі клапан, можливість перепочити. Люди втрачають на цій війні своїх близьких. Вони знають, що в будь-який момент на них може впасти бомба. І неважливо, живуть вони в Києві, де атаки відбуваються частіше, чи в Луцьку, там теж іноді щось падає. У Вінниці падають бомби, у Львові падають балістичні ракети. Людям потрібен цей клапан, який не дасть їм просто збожеволіти. Крім того, війна – це величезна логістична машина. І зрозуміло, що всіх не можна мобілізувати на фронт, бо це було б просто безглуздо. Та й жодна держава не змогла би собі на це дозволити. Людям потрібна робота, потрібне житло. А щоб мати роботу, підприємства мають якось працювати. Люди мають робити внесок в бюджет. І з цього бюджету фінансується війна. Тобто, якщо в країні немає людей, то фактично немає і самої країни. Якщо держава не функціонує за межами лінії фронту, вона просто не змогла б вести цю війну. Тож це ще й дуже складне питання з погляду логістики. Я саме так це всім і пояснюю. Уявіть, що Путін напав на нас. Війна триває за 300-400 кілометрів від Варшави. І що тоді? В Варшаві раптом зникають люди з вулиць, зникають відвідувачі кафе, зникають працівники заводів і так далі. Ні, навпаки. Треба продовжувати вкладатися в нормальне життя. Я дуже радий, що в Україні воно саме так і виглядає. У Запоріжжі, яке теж дуже близько до лінії фронту, у великому місті, зараз практично щоночі падають бомби. Але в Запоріжжі працюють кафе, підприємства, готелі і так далі. Бо це важливо і для суспільства, і для його психологічного стану, і для воєнних зусиль, які докладає Україна. Звичайно, війна драматично позначається і на мешканцях, особливо невеликих населених пунктів. У деяких із них зник транспорт, навіть маршруток уже не так багато, як колись, бо вони стали непотрібними або просто небезпечно кудись їхати. Дітям, які залишилися в цих невеликих, особливо прифронтових населених пунктах.

0: Україні і досі багато де навчаються дистанційно, теж потрібен якийсь контакт зі світом. Люди намагаються організовувати для них поїздки, якщо не в інші країни, то хоча б у відносно безпечніші місця подалі від прифронтових територій. Тож треба розуміти, що без цього нормального життя, яке Україна намагається підтримувати, держава просто не змогла б стримувати жорстоку агресію Путіна.
1: Як виглядає дорога доїзду? А як виглядає дорога з Польщі в Україну? Як організована ця допомога? Її тут збирають, її тут пакують, сортують разом із групою людей? Чи щоразу допомога виглядає зовсім по-різному? Бо хтось везе гроші, хтось замовляє якесь обладнання, хтось їде з аптечками, а грошей їм не потрібно. Потрібно лише наповнювати аптечки, зібрані різні ліки. Що збираєте ви? Як усе це відбувається від А до Я? Що збираєте ви? Як то виглядає від А до Z?
2: Найпершу зачну від того, як змінилася допомога гуманітарна в чому тих 4 вже понад лет війни.
0: Спершу розповім, як за ці вже понад 4 роки війни змінилася гуманітарна допомога. Після дуже успішного українського наступу восени 2022 року, а потім і після звільнення Херсона, насправді дуже багато волонтерів і гуманітарних організацій було саме там, на Сході. Їх було багато фізично. Машини з іноземними номерами, з наліпками.
1: Людей з Польщі?
2: Ні, з цілої Європи. З цілої Європи. Але мені це 2 роки. Видач направду голим оком, як та помоц спада.
0: Ні, з усієї Європи, але приблизно останні 2 роки дуже добре видно, як ця допомога скорочується. Тобто вже за Дніпром, якщо їхати далі від Києва, рідко зустрічаєш гуманітарні організації і навіть волонтерів, які туди доїжджають. Їх досі чимало, але точно не стільки, скільки було ще 2-3 роки тому. А чому вони не їдуть далі? Там просто набагато небезпечніше. І тут ми підходимо до того, про що вже згадували, так званої втоми від війни. У західних суспільствах є і таке відчуття. Ми вже стільки допомогли, що сьогодні вже не дуже хочеться цим займатися. Це нормально, треба сказати. Війна триває понад 4 роки, і в певному сенсі вона стала для людей в таких країнах, як Польща або Німеччина, чимось звичним. Допомога все одно залишається значною, це важливо підкреслити. Є різні способи її доставляти. Я знаю волонтерів, які оголошують, що готові привезти будь-яку допомогу, аби тільки видали їм товар. Хтось не хоче сам їхати, має товар, хоче допомогти Україні, будь ласка. Є організації, які мають цілу мережу партнерів в Україні, наприклад, самі забирають цю допомогу. Знаю також волонтерів, які дуже активно допомагають Україні і чудово користуються послугами Нової пошти, яка справді дуже добре працює. Тобто, наприклад, вони мають багато товару, перетинають кордон, скажімо, в районі Львова, у Нижанковичах або ще перед Львовом, і там просто відправляють усе Новою поштою. Можна відправити навіть 600 кілограмів одним відправленням. Тож таких відправлень можна зробити кілька, і вони дуже швидко доїдуть далеко на схід України. Навіть автомобілі для деяких підрозділів чи українських гуманітарних організацій у Львові завантажують на евакуатори чи автовози, і вони доїжджають, наприклад, до Харкова чи Запоріжжя. Тож способів є багато.
2: Ж українських в Львові доїжджають власне хоча б до Харкова чи Запорожжя.
0: Ми працюємо трохи інакше. Розуміючи, що рано чи пізно настане втома від війни, ми ще у 2022 році вирішили, що хоча наші читачі дуже активно допомагають Україні і усвідомлюють, наскільки важливо, аби Україна...
1: Але це ж також інші люди, які вас читають, правда? Бо є різні портали, різні глядачі та слухачі.
3: Це теж умовно, що інні відбірці, які читають, правда? Бо
2: Ми
3: різні портали, ми... різні
2: Так, ми завжди від початку повстання Непідлеглої України дуже міцно як газета вспіралися.
0: Так, від самого відновлення незалежності України ми як газета дуже активно її підтримували. Це заслуга нашого головного редактора Адама Міхніка, легенди комуністичної опозиції в Польщі, людина, яка багато років провела в комуністичних в'язницях і для якої східні питання завжди були дуже важливими. Сильна демократія демократична прозахідна Україна завжди була для Адама дуже важливою. Але ми розуміли, що навіть серед наших читачів настане певна втома. Тому відразу вирішили, що треба якось, я б сказав, більше залучити їх до допомоги Україні. І саме тому ми придумали серію зборів, публічних кампаній зі збору коштів. Причому одразу оголосили, що будемо звітувати перед вами матеріалами, які паралельно готуватимемо. Але також хотіли запевнити,

вас в одному. Цю допомогу ми особисто возитимемо далеко на схід. І саме тому так важливо їздити туди самим. По-перше, ми збираємо журналістські матеріали, а по-друге, самі знаємо, куди насправді потрапляє ця допомога. Сьогодні ми, звісно,

0: допомогою на прифронтових територіях. Вони знали, що і де потрібно, куди можна доїхати, як туди доїхати і так далі. І, до речі, не приховую, що у 2022-му, навіть ще у 2023-му, нам дуже допомагало те, що ми були не лише журналістами. У нас, звісно, є акредитація Збройних сил України і тому подібне, а возили гуманітарну допомогу, бо в багато місць інакше ми просто б не потрапили. Наприклад, приїжджаємо і кажемо, що хочемо їхати до Лимана, який щойно звільнили. А на блокпості нам кажуть, ні, до Лимана потрібен спеціальний дозвіл. Ми кажемо, добре, гаразд, але тоді напишемо в газеті, що військові не пустили нас до Лимана, хоча ми везли туди дуже потрібну гуманітарну допомогу. А нам відповідають, ні-ні, зачекайте, ми все-таки зв'яжемося із командиром і, можливо, туди можна буде заїхати. І виявилося, що заїхати справді можна, бо допомога була дуже потрібна, конкретні речі були потрібні. І перед кожною поїздкою ми питаємо наших партнерів в Україні, чого саме потребують, бо багато що змінюється залежно від пори року, але також і від етапу війни. На першому етапі, наприклад, на територіях, які Україна звільнила далеко на сході, найбільше потрібні були продукти і засоби для прибирання, бо магазинів там не було, вони всі були знищені. Заправки росіяни теж знищували під час відступу. Людям нищили автомобілі, тож вони просто не могли дістатися до найближчих магазинів, іноді за кілька десятків кілометрів і так далі. Потім потрібен був одяг і тому подібне. І все це змінювалося і змінюється далі. Ось так це виглядає з нашого боку. Зазвичай ми їздимо невеликими конвоями, максимум 2-3 машини, аби також не стояти довго на кордоні. Хоча після стількох поїздок у нас там вже є певні привілеї, вже простіше.
1: Ну, як ще бачиш, хтось був 20 разів, хтось 30 разів, то вже є...
2: Це теж зауфання, зовні
1: зауфання, так. Ну і теж
0: вже простіше. Ще кілька разів у нас виникали проблеми з автомобілями, і ми на місці нам їх або ремонтували, і взагалі безкоштовно, або справді символічні гроші ми платили, бо люди теж цінували те, що ми туди приїжджаємо. І хочу сказати ще про одну психологічну річ, бо для мене вона теж завжди дуже важлива. Часто, особливо в невеликих селах, десь на прифронтових територіях, для людей там надзвичайно важливо не лише те, що їм привезли гуманітарну допомогу, а й те, що комусь було небайдуже настільки, що він подолав такий шлях, аби особисто привезти їм цю допомогу. Для них це дуже багато означає, бо тоді вони на власні очі переконуються, що не самі.
3: Так, же, так, ми вже не раз чули в цій студії про те, що присутність потрібна не лише цивільним, але й передусім військовим. Тому вони так охоче співпрацюють із волонтерами.
1: І повім тут цікаву річ тоді, якщо його жовніжах, бо завжди нас жовніжі, бо очевидно жовніжі часто нас прошують.
0: І тут я розповім одну цікаву річ щодо військових, бо вони, звісно, часто просять про різні речі. Наприклад, у нас є підрозділи, які займаються дронами, тож коли ми їдемо їм щось відвести цивільним, то заодно можемо привезти, наприклад, спеціалізовані комп'ютери, які дуже допомагають у боротьбі з дронами, якесь обладнання, невеликі генератори, які потрібні на фронті і так далі. Але про одну річ вони завжди нас просять, про корм для тварин, тому що тварини часто стають їхніми найближчими друзями. Вони часто сидять в окопах або на позиціях разом зі своїми собаками, котами і іншими тваринами. Крім того, на територіях, де точаться бої, часто залишається дуже багато безпритульних тварин, покинутих. Люди тікали, не встигали їх забрати. І справді привезти якомога більше корму для тварин – це одна з головних потреб.
3: Хороший корм?
0: Ми завжди беремо дуже хороший корм. Тут я хотів би подякувати одному з фондів, з яким ми співпрацюємо. Вони самі не їздять, але завжди кажуть, якщо будете їхати, заздалегідь повідомте, і ми купимо корм, скільки буде потрібно. Ми не купуємо упаковками, а беремо вагу. І завжди отримуємо від них корм дуже доброї якості.
3: Пан мовив тут о самогонах, і о тим... Ви розповідали тут про автомобілі і про те, як виглядають ці перевезення. Але була і дуже неприємна історія. І, мабуть, після неї виникла думка або питання, може цього разу все-таки не їхати. Автомобіль обстріляли з російського боку. Напевно, це було страшно.
4: Напевно, страх є.
1: Це був рік 2023, дворічний, то є...
0: Це було у 2023-му, у дворічній. Це приблизно за 20 кілометрів на північ від Куп'янська. Тоді ми якраз розділилися. Мій колега з редакції Войцех Чухновський поїхав туди з групою волонтерів. І справді, на дорозі, якою вони заїжджали до дворічної, вони зустріли російський танк. Навіть

0: відстані понад кілометр. Вони вискочили з автомобіля. Кілька снарядів, випущених із танка, влучили в автомобіль. На щастя, українські військові відтіснили цей танк. Там точилися бої за Дворічну. Сьогодні вона перебуває в руках росіян. Таке трапляється. Звісно, це не найприємніша ситуація, коли ти спиш, а поруч падають КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони можуть містити навіть 1,5 тонни вибухівки. Тому навіть якщо така бомба вибухає за 2 кілометри від місця, де ти перебуваєш, це дуже відчувається. Звісно, падають і балістичні ракети, не кажучи вже про дрони. Безпосередньо перед нашим останнім візитом до Харкова, під Харковом загинув польський волонтер, автомобіль якого вразив невеликий FPV-дрон. Але й цього цілком достатньо, аби знищити автомобіль і вбити людей, які перебувають всередині. Небезпечно завжди, це очевидно. Ми, звісно, намагаємося мінімізувати цей ризик настільки, наскільки це можливо. Тобто ми не їдемо туди, де військові кажуть нам, якщо поїдете, можете опинитися в зоні досяжності російського снайпера. Туди не їдьте. Але я вважаю, що це просто наш обов'язок. Там мільйони людей живуть в постійній небезпеці. Їм потрібна, як я вже казав, і допомога, але також і таке фізичне підтвердження того, що ми, Захід, який живе в безпеці, про них не забуваємо.
1: Вони потребують, як повідомляю, і допомоги, але теж такого фізичного показання, що ми, як Захід, той безпечний, о них не запам'ятаємо.
2: А якби пан міг повідати полякам одне здання в Україні? А якби ви могли сказати полякам одне речення про Україну? Не як журналіст, не як людина, пов'язана з медіями, та не як експерт чи волонтер, а просто як людина, як чоловік, який має досвід, який бачив війну, який розмовляв із людьми, що перебувають там, дуже далеко від нас.
1: Якщо хочете, щоб тут у нас був покій,
0: якщо ви хочете, аби у нас тут був мир, треба зробити все, аби Україна змусила Путіна вийти з цієї війни якомога слабшим. І це наша головна стратегічна мета. Тому ця допомога надзвичайно важлива. І на державному рівні, і на суто людському. І передусім така допомога на суто людському рівні – це не піддаватися цій хвилі антиукраїнських настроїв у нашій країні. Якщо бачите таку ситуацію, реагуйте. Реагуйте, тому що це держава, яка бореться не лише за свою незалежність, а й за те, щоб російський імперіалізм надовго не відродився.
1: Щоб імперіалізм російський надовго ще не одродив.
2: Дякую, пане Берт.
1: Дякую, Берт.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Перлипа Орлика Ярина Ясиневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9-ї, але очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16-ї, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букфорумі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки Аба Галамаги на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
0: Велике зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами. Тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат». І вийшла книга Дойерті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги. І мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект власне, як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історичній перспективі і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, у світовій дискусії це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо, але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо.

0: тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації. І ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
1: Так, ну і зрештою, останній місяць, серпень, це дуже, власне, знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так,
0: кажуть,
1: обстріли.
0: Кажуть, що знищена третина всіх накладів надрукованих.
1: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
0: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок, і є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися, але суто з бізнесової точки зору. Але, з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачі про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На Перемищині,
1: так. Так, поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн, дистанційно в українських школах, але більшість, ну не більшість, а всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років, і я спостерігаю це принаймні в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина, іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
0: це
1: є.
0: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон, і в контексті своїх власних родин, і в контексті чужих, умовно, родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах, вже давно, років, напевно, 20 цей випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи,

0: суботу ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось те, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
1: такі матеріали, так.
0: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. Так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо, власне, для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької церкви, в менших осередках, тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад, а власне менші місця, де навіть немає парафій, а є такі якби душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді якби активно долучається до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту.

0: роботу і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати, що от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищем українців?
1: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками, діаспорними в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції, дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі не спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
0: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
1: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Тому Пласт розширюється. І в мене ж такі заклики, прохання до всіх розширюватися, створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент недержавний, але це так і називається, недержавні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти, в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
0: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі, це люди, які, власне, тут народилися, нащадки депортованих в межах акції «Вісла», і якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було би значно

0: складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні
1: цеху,
0: освіти і так далі.
1: Мені здається, що визнання української держави в 91-му році було би складніше, якби українська імміграція не була організована
0: ну,
1: і
0: власне,
1: не діяла роками.
0: Мені цікаво так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції? Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона якби, ну, якою вона взагалі є?
1: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, а конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це ключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І що би ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередніх хвилі і наступних. Але це мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конект з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримають навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
0: І соціалізація така теж.
1: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботні-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній старшень.
0: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. Мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції». Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії, і йому там 20 чимось років, він каже, і найбільше я вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала якби нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке

0: дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
1: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, ну, це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
0: так,
1: українців.
0: Є різні дискусії стосовно чого, що це таке. Ось, так.
1: Так, і це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, нас половина нас є за
0: десь,
1: межами
0: так.
1: України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який ну, він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати на по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене було, я була вражена, коли приїхала, от вручали тоді премію Мельяна Ковча.
0: Так, так, теж там.
1: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тобі казали, що з чотирьох головних базилік Крима одна очолюється українцем-тернополянином. Mm-hmm. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні і на високому рівні, і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
0: Та це дуже цікавий аспект. І, власне, ми зачепили так, думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну, ця країна якби є прикладом того такої багаторівного, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і це ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що, ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
1: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але теж вони там розділяються. Це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли то один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Patriot'ів, якщо це вдасться. Це політична адвокація, така громадянська, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, ви вчора закінчилися Дні української музики,

0: розказали.
1: Організовує щось... українець Польщі.
0: Так. І ця постійна присутність культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, так. Попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозького як держави, це таких джерело натхнення сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правого чи там привільйованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччі. І в тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію, 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапом української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичні устрої і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна, не, ну, при всьому цьому, у нас немає цензури, як настільки сильної, так, у нас є виклики, серйозні виклики там, в частині свободи слова, але це... Ці речі, з якими ми опрацьовуємо, і це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, цей джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння, напевно, що звітом ти ще з цього часів і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж...

0: безперечно, дуже важливо і пам'ятати про це, мати такий приклад в собі. Але вертаючись до України, яка бореться, все насправді, як сказав мій, до речі, вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
1: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель. Це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти там зараз поїдемо, значить, нас буде там менше, буде менше людей, менше, ну, фізично менше людей, і, значить, це не буде так жити, не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І в нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною, і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як ту, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місця не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
0: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги, миру.
1: Дякую.
0: Це так важливо для нас і звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємось, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все, все має бути добре.
1: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність прийти.
0: Будемо старатися.
1: І зустрітися з вами, обійнятися.
0: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
2: Реве годе, не годонька.

0: Свій до свого про своє. Як українська спільнота у Польщі будує власні простори та зв'язки і об'єднується. 19 вересня у Варшаві відбудеться UA Fest 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців, а також польських партнерів, підприємців, митців і громадські ініціативи. Його проводить UA Hub, і сьогодні керівниця UA Hub-у Ольга Касьян, наша гостя. Вітаю, Оля.
1: Добрий вечір, пані Світлана. Добрий вечір, шановні слухачі.
0: Так, цьогоріч це вже третій UA Fest. Власне, він збігається з днем народження UA Hub-у. Ви були у нас в ефірах, розповідали так і про ініціативу. А сьогодні я прошу трошечки нагадати, як започаткувалася ініціатива, і, власне, ну, 3 роки це вже такий вік, начебто з однієї сторони дуже молодий, скажімо так, але в той же час вже є досвід так роботи 3 роки в Польщі.
1: Нам все-таки не 3, а 2 рочки.
0: Два?
1: А третій UA Fest, тому що перший був на відкритті.
0: Зрозуміло.
1: Тому ми так ще зовсім маленькі, 2 роки. В мене дитині зараз 5 років, тому я ще трохи пам'ятаю, як то було, що коли 1 рочок – це дитинка починає ходити, 2 рочки – це дитинка говорить вже так якісь слова, навіть може десь фрази типу «мама, дай». Тому так, у нас UA Hub, вже ми говоримо про нас, вже говорять, нас знають. І
0: насправді я скажу, що от я чомусь подумала, чому 3, тому що ви завжди присутні в просторі, в польському, так, багато ініціатив, багато експертів, резидентів і так далі. Ну, таке враження, що навіть і більше, ніж 3, але насправді тільки 2. Ну, це цікаво. Дуже активно працюєте.
1: Бо багато людей, бо є попит, і тому що це не фундація, як я вже теж

0: багато років пояснювала, наша сила в тому, що ми є простором і ми є підприємцями, і серед нас наразі є близько 40 різних ФОП. Зараз ФОП фундацій,
1: так, підприємців
0: спулок.
1: Різних.
0: Та, я...
1: А починали ви з якої кількості?
0: А починали взагалі дуже дивно, тому що насправді хотіли просто зробити як такий коворкінг для українців в одній нашій конференц-залі. І тоді нам взагалі цю ініціативу проявили власники Міст Груп. Вони захотіли зробити щось корисне для українських біженців у Варшаві, тому що вони завжди підтримують діаспоральні проекти. І ми подумали, що буде корисно зробити такий нетворкінг, можливість коворкінгу для саме українців, які в Польщі. І як тільки вони пофарбували стіни в нашій конференц-рум, я отримала ключ і туди зайшла, почала, звичайно, дзвонити тим, кого знаю, або тим, кому знаю, що можна задзвонити, раптом вони когось знають, хто в Польщі. І реально почали приходити люди і говорити, що ну просто збиратися так має сенс, але ми хочемо працювати. І тому потім я знову пішла до власників будинку, до Міст Груп, і сказала, що тут люди хочуть працювати, нам треба офіси. І так народився UiHub, тому що от в тому форматі, в якому є зараз, тому що дійсно вже на відкритті, тобто а з моменту, коли я отримала ключик і ми відкривалися, пройшло 2 місяці тоді тільки, але вже на відкритті у нас було, мені здається, що десь приблизно до 10 резидентів. Тобто ми виросли,
1: ну,
0: ми
1: там,
0: розвиваємося.
1: 40, так,
0: так, і вже просто в нас, тобто нам міст виділив тільки 3 поверхи.
1: Тільки.
0: Насправді,
1: яка
0: ми за то
1: площа?
0: Дуже вдячні. Взагалі 19 тисяч метрів квадратних – це будівля міста, і нам вони виділили 3 тисячі метрів квадратних в цій будівлі, за що ми дуже вдячні. І зараз в нас немає вже вільних приміщень, і тому ми наразі максимально відкриті саме для проведення різних заходів, які будуть гуртувати українців, які будуть гуртувати українців, поляків, інших європейців. У нас, до речі, приїжджали навіть з Індії до нас індус, який говорить українською мовою, бо він живе 25 років в Україні. І тому це такий простір, це місце сили для українців, де відбувається, дійсно, як ти сказала, що абсолютно все, і мистецькі ініціативи, і бізнеси, і спорт. У нас вже є Шахтар Про Скул, у нас є різні партнери, як то бокс, ММА, гімнастика, танці. Тобто українці вміють гуртуватися, вміють спільно працювати, вміють спільно боротися, що ми показуємо, і наші хлопці, дай їм Бог здоров'я, показують то на фронті. Так. Тому ми маємо тут теж бути разом.
1: Це правда. Гуртуватися – це дуже добре, це правильно, але як от відбувається ця інтеграція з Польщею, з польським суспільством? Чи приходять до вас поляки, чи читають лекції? Тобто як ви тут взаємодієте по цьому напрямі інтеграції?
0: Ну, найперше, наприклад, у нас є також 4 класи школи, і школа є в іншому приміщенні, вони туди не влізають, і вони мають 4 класи у нас. І, власне,
1: що це за школа? Це суботня школа? Чи
0: ні,
1: це звичайна?
0: Це звичайна,
1: звичайна
0: школа, освітня. Це фундація Лавдас, вони мають приміщення, і це фундація польська. Ну, фундація взагалі американська, але в Польщі вони мають свою філію, керівниця там полька, яка підтримує українських дітей, і, власне, вони дають можливість українським дітям отримувати освіту українською мовою. Але це в них та школа, яка працює постійно, це не суботня школа.
1: Але система викладання польська, так?
0: Вони роблять такий мікс,
1: змішано.
0: Так, щоб діти отримують в них там і польські, і українські документи. Це ліпше до них, можемо порадити.
1: Ну, зараз так, я з задоволенням. Так,
0: так. Так.
1: Це безкоштовно, чи це якась там є оплата?
0: В них це платна історія.
1: Це платна історія. З приводу інших якихось заходів, які, скажімо, інтегрують українців в польське суспільство, а полякам допомагають більше дізнатися про Україну. Тому що попри те, що п'ятий рік повномасштабної війни, я думаю, ти теж це бачиш і знаєш, що все одно ми мало знаємо один про одного. Багато хто живе досі в цих стереотипах, в міфах. Тут іще багаття в вогонь підкидає російська дезінформація і пропаганда і так далі, які дуже-дуже легко

0: повірити, так? Якщо в тебе відсутнє критичне мислення, або ти там не хочеш критично мислити з якихось причин і так далі.
1: Я тобі можу сказати по собі, що я навіть вже не дуже відрізняю. Тобто в мене є коло людей, як зазвичай, так? Коли ми там закінчуємо школу, у нас одне коло, закінчуємо інститут, інше і так далі. От зараз в мене є моє коло людей, і я по собі скажу, що я не розрізняю, чи то українці, чи то поляки, чи то індуси, чи то німці. Якщо це наші люди, які підтримують нас, які рухаються з нами, то без різниці, якою мовою ти говориш, яким кольором у тебе шкіра і так далі. Тому у нас проходять, наприклад, фотовиставки в нас були, де поляки були польські фотографи, які фотографували, до речі, співробітників нашого Київського ботанічного саду імені Фоміна. Вони робили такий фотопроект, показували, що як в війну зберігають і рослини, і під цими бомбардуваннями вони працюють далі, щоб зберегти цю от флору, так, українську, і не тільки, ми знаємо, що це великий такий науковий дослідницький центр.
0: Ну, так, щоб зберегти довкілля.
1: Ботанічний сад.
0: Так, зрозуміло. Хочу запитати про сам фестиваль. Він відбудеться 19 вересня. Обжежна, 7, вулиця. Початок з
1: 13
0: години. Так, я так розумію, що всі можуть прийти.
1: Так.
0: Всі охочі. Трошки розкажи, чим він відрізняється від попереднього. Тому що я була, якщо мені не зраджує пам'ять, чи на першому, чи, можливо, і на другому. Ні, на другому, мабуть, я не була, була відсутня. Але перший дуже добре пам'ятаю. Ну, про значення цієї події я не буду говорити, це і так всім зрозуміло, це важливо. Так? Тому що це комунікація, це багато знайомств, це відкриття тих чи інших людей, організацій і так далі. Це єднання, але от... Перший фестиваль зібрав десь 2500 людей. Так? Цього
1: перший
0: року...
1: фестиваль десь 1500, другий. Так,
0: другий 2500. Цього року понад 4 тисячі.
1: Ну, подивимося, подивимося. Так, скільки людей прийде, ми готові прийняти, так проховали це максимально, так, що може влізти на нашому майданчику.
0: Що буде? Чим цей фестиваль буде відрізнятися від попередніх фестивалів?
1: Які ну, це буде формат буде приблизно такий же. Тобто, це день відкритих дверей UA-хабу, це простір для дітей, це майстер-класи, це також батути, це гастрозона, це виступи як наших українських колективів, які тут у Варшаві, так і, звичайно, виступи артистів. До нас приїжджає Марта Адамчук, до нас приїжджає Таяна, ми їх дуже чекаємо, і також до нас прилітає Тарас Чубай. До речі, це можна таку інформацію, таку цікаву, що саме під пісню «Вона» Тараса Чубая у мене дитина засинає з перших днів, бо я така мама, що завжди в роботі, і якось з колисковими не дуже, але от цю пісню, я думаю, що ми будемо співати всі разом, так як і інші українські пісні, тому приходьте. Що ще з нового? До нас долучається в цьому році ветеранський корпус, це ветеранська організація, яка зараз діє в Україні, і ми будемо відкривати тепер такий, можна сказати, міжнародний напрямок діяльності, і будемо мати саме філію ветеранського корпусу тепер у Варшаві. І будемо опікуватися родинами ветеранів, родинами діючих військовослужбовців, так як ми давно вже маємо, ну як давно, всі ці роки, що ми діємо, маємо проєкт «Дитинство без кордонів», тому ми дійсно будемо підтримувати і надалі і дітей наших військовослужбовців, але дуже важливо підтримувати категорію тих, у кого на фронті є рідні. І в мене у самої брат воює з перших днів, в нього були поранення, ми їм допомагаємо з придбанням різних засобів і так далі. От вчора в моєї куми загинув названий син, тому всі ми в цьому, як не крути, у кожного українця зараз є хтось, хто на фронті. Але ми в Варшаві так спілкуємося, бачимо, що немає зараз якоїсь спільноти саме тих людей, в яких на фронті є от прям близькі люди. Тому вирішили, що це буде дуже актуально, щоб надати підтримку, проводити спільні заходи, тому що, власне, до нас в UA-хаб приходили родини, в яких, наприклад, загинули на фронті близькі, там татусі.

0: чоловіки, і вони говорили, що якось так виходить, що ну, вони самі тут,
1: Вони
0: тому що...
1: якось на узбіччі, так? Тобто особливо немає комунікації, розмов. Люди живуть в цій трагедії, і подекуди, ну, мені здається, що ми досі не навчилися, та, приймати смерть, а тим більше, якщо це смерть молодої людини, захисника, захисниці і так далі. Та смерть будь-якої близької людини, незалежно від віку, і це велика-велика трагедія. І тут загалом ми в суспільстві мало про це говоримо. Я думаю, що тут треба дуже велика підтримка людям, тим більше, якщо вони ще й біженці, психологічна допомога і підтримка, і єднання. Тому що, мабуть, нічого краще не допомагає людині, ніж коли ти єднаєшся з такими самими людьми, які переживають таку ж саму біду і таку ж саму трагедію. Ти просто ділишся цим, так? Вони діляться, і ви знаходите оцю спільну підтримку. Ну, тому це дуже важлива ініціатива. Як вона, до речі, сприймається в, не знаю, в польському суспільстві, польські друзі, колеги?
0: Польські друзі, які, я ж знову ж кажу, в нашому колі всі...
1: Всі друзі
0: мене,
1: України,
0: так,
1: тому так.
0: У мене є поляки, які воюють в Україні на боці України, які розуміють цінність того, що зараз
1: пан
0: Україна.
1: Роберт Овчарчук, я хочу згадати, тому що я познайомилася, я мріяла познайомитися з цією неймовірною людиною, яка стоїть на захисті України, і познайомилася якраз в ЮАХАБі. Так, у вас на події це було якраз приурочено до роковин повномасштабної війни.
0: Так.
1: Хочу запитати ще про цей проєкт. Ти згадала «Дитинство без кордонів». От трошечки про нього. Як він був започаткований, так? Тобто він супроводжує, ну, власне, скільки хабу, стільки йому, так? Чи він трошки пізніше був започаткований, цей проєкт?
0: Навпаки, цей проєкт народився ще в Україні. Угу. Бо в Україні...
1: Була ж ідея створити «Мама Хаб», так?
0: «Мама Хаб» була. Ідея створити, так, але... В 22-му році, в січні, ми мали якраз перші такі кроки робити, і в лютому почалася повномасштабка, і цей хаб не був створений. А якраз проект «Дитинство без кордонів», він реалізовувався в Україні, тому що я теж там брала активну участь в громадсько-політичному житті, і в нас була громадська організація, де якраз був проект, теж тоді був названий «Дитинство без кордонів», і ми в рамках цього проекту проводили різні дитячі заходи, які організовували спільно, або це були заходи, організовані, наприклад, театром Франка, різними музеями для дітей наших захисників. Ялинкова фабрика, фабрика ялинкових прикрас, різні такі заходи, де ми робили туди поїздки наших дітей. Також це були поїздки дітей наших захисників за кордон, так само, як і тут. Тобто ми чудово розуміємо, що ті, хто виїхали, ми все ж таки трохи в кращій ситуації, так, у нас вся нація з ПТСР, але ми, по крайній мірі, не знаходимося в тих містах, які постійно під бомбардуваннями.
1: Ну, так, під прямими ракетними обстрілами, так. І дроновими, а дрони, так, зараз вже мають, російські дрони, вони вже, це, так, як маленькі ракети, по суті. Так.
0: Тому мені здається, що кожен українець, який трохи став на ноги, має можливість хоча б там на 2-3 дні чи тиждень запросити до себе. Я не говорю навіть чужих людей, я говорю про тих людей, яких вони знають, сусідів, однокласників, тих, у кого на фронті є близькі, і родини ці сидять під бомбардуваннями, плюс очікують своїх близьких з фронту, допомагають. І це може бути такою перезарядкою. І от в мене були і діти в цьому проєкті, і просто до мене додому приїжджають теж як в такий хаб родини наших військових. Тому це велике щастя бачити щасливі очі наших дітей, наповнені радістю, коли вони отримують подарунки, отримують там, ну, просто 2 дні якогось нового спілкування, досвіду, погуляти Варшавою, потім ще десь поїхати. Тому закликаємо всіх долучатися. Це така ініціатива, яка може бути масштабована без різниці, чи ти є резидентом, чи партнером ЮАХАБу, чи ні.
1: Не потребує якихось там грантів і так далі. Це може просто бути внесок кожного з нас в... те, щоб підтримати життя тієї чи іншої людини, а я маю на увазі внутрішній стан, так, і якось оцю бажання жити попри такі важкі умови, які в Україні зараз, війну. Хочу повернутися до слогана. Ваш слоган ЮАХАБу – це «Свій до свого по своє». Так? От як він зародився, скажімо так, що він означає?

0: і де проходить оця межа підтримки української спільноти і водночас інтеграції в польське суспільство?
1: По-перше, я думаю, що межі немає. Тому що ми, як той проєкт «Дитинство без кордонів», так і люди. Тобто наша головна цінність – це люди. І, власне, цей слоган, він дуже давно використовується українцями. І дуже багато діаспор, наприклад, там, діаспор вірмен, так, діаспор інших народів, євреїв, які гуртуються по всьому світу, і вони мають навіть набагато менше населення в своїй рідній країні, чим тих людей, які живуть в різних країнах. І я завжди всім це ставила за приклад, тому що нас більше, але в нас є ще такий інший популярний слоган – це «Два козака, три гетьмани». Так от, я за те, щоб у нас максимально був популярний слоган «Світ до свого по своє», щоб ми цих людей, українців підтримували по всьому світу, один одного підтримували, йшли, не знаю, зробити зачіску до свого, поремонтувати автівку до свого, на радіо до своїх, на фест до своїх. Тому що, знаєш, як говорять, коли там в тебе є рідний брат чи сестра, батьки що говорять? Чи в тебе ріднішого нема нікого? Так само я от по собі за кордоном зараз це дуже гарно відчуваю, що якщо ти от, ну начебто ти тут сам, але коли ти розумієш, окей, тут є там наша організація, тут є наше так. посольство, до речі, яке дуже відкрито до співпраці з українцями. Тут є наше радіо, тут є
0: ну, там наш польське телеканал. Радіо, яке так створило ну, канал «Польське радіо так, для України».
1: З можливостями так. для українців розповісти про себе своїм, правильно? Через свою також журналістку пані так, Світлану так. Мялик. Тому це такий коннекшн, який має працювати.
0: Ні, насправді так, це дуже-дуже важливо. Я хочу повернутися до от моделі функціонування UA-хабу, тому що мені здається, що в принципі ну, дуже мало таких моделей, коли йдеться про... Тобто є безкоштовні ініціативи соціальні, є волонтерські проєкти, є комерційні і так далі. Та, і всі от вони єднаються по цією парасолькою вашою так однією. Тобто, бо є і плетіння маскувальних сіток для ЗСУ. Досі воно ж існує. Так,
1: так «Одвага нізна границь» «Одвага нізна у нас границь, знаходиться, так. потребують ручок, тому хто має можливості, приходьте відкриті кожен день з 10 до 16.
0: Так. І от просто як вдається поєднувати оцю от комерційну складову і соціальну місію. От тут я розумію, що межі немає ніде, але все одно тут якось воно розділяється, тому що для ви ж без грантів так працюєте, так? Тому тут оця модель, скажімо, функціонування, наскільки вона ну, себе виправдовує, да, за нинішніх умов. Тобто і комерційна, і соціальна, і волонтерська одразу.
1: Наша модель – це про цінності, а наскільки вона виправдовує, то це, мабуть, ми можемо побачити на нашому третьому UA-фесті, на нашому так. другому дні народження, і ми можемо там, будемо і можемо показувати наші різні проекти. Буде також день відкритих дверей, і можна буде на все подивитися, все, як то кажуть, пощупати та власними ручками. Це і в прямому, і в переносному сенсі, бо буде дуже багато майстер-класів.
0: Де можна з дітками приходити, можна. Так?
1: Так.
0: З якого
1: так.
0: віку?
1: Від 3 років. Так. І, власне, це дуже круто, що в нас об'єднуються люди з цінностями, і це люди, які готові вкладати частинку себе, частинку свого часу, от як зараз ми організовуємо цей UA-фест, де в нас ведучі, фотографи до нас долучаються теж на волонтерських засадах. Бо коли ми несемо цей вайб і говоримо, що це ми всі разом створюємо свято родинне без додаткових коштів, вхід безкоштовний, то ми відкриті теж до співпраці, щоб створити свято разом для своїх.
0: Так. Що далі? Які плани? Тому що от UA-фест – це якби такий певний, та, якийсь маленький, я не знаю, підсумок, та, можливо, того, що ви зробили, та, щоб показати, якось людей заангажувати до спільноти і так далі. А що далі? Які плани на вже третій рік життя UA-хабу?
1: Ну, по-перше, ми хочемо зробити ще взимку теж різдвяне.

0: свято, куди запросити і дітей наших військових, якраз привести їх в рамках проєкту «Дитинство без кордонів», якщо все вдасться.
1: Це Святого Миколая, так? Ви робили вже щось
0: ми
1: подібне?
0: Ми робили резиденцію, ми запрошували діток, які у Варшаві. А цей раз ми хочемо привести дітей наших військових, тому під час UFest-у буде проводитися лотерейка, можна буде купити квиточки, кошти підуть саме на підтримку проєкту «Дитинство без кордонів», а люди, які беруть участь в лотерейці, можуть отримати гарні подарунки від наших партнерів. Тому плани в нас такі, що, на жаль, ми так зараз живемо, що ми не можемо планувати на 5 чи 10 років, бо ніхто не планував створювати UA-хаб насправді, в принципі. І, мабуть, якби я тут не опинилася в Польщі, то був би мама-хаб в Києві, а не UA-хаб в Варшаві. Тому виходимо, діємо ситуативно, виходимо з того, що маємо, і будемо дивитися. Дуже хочеться додому, дуже хочеться миру, дуже хочеться побачити близьких, родичів, кумів, всіх обійняти, і щоб Україна була вільною країною з відкритими європейськими кордонами і з гідним місцем в міжнародному просторі.
1: Так, дуже на це надіємось. Я знаю і бачу, що багато українців за кордоном, вони дуже докладають багато зусиль для того, щоб так і було. На сам кінець тоді проанонсуємо ще раз, що 19 вересня в UA-хабі відбудеться фестиваль UA-Fest 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців у Варшаві, в Польщі. Вхід вільний, так, з 13-ї години, що я ще не сказала, щоб проанонсувати.
0: Гастрозона, значить, українські гастрозона, артисти, так, майстер-класи, тому буде гарно по-українськи, також запрошуємо, і в нас будуть поляки, які нас підтримують теж, тому всіх, абсолютно всіх бажаючих. Спільну мову точно знайдемо, у мене навіть гастрозона питали, чи треба переклад там українською, польською, я кажу, та ми вже один одному пояснимо точно, якщо буде тільки однією мовою написано.
1: Так. Головне розуміти і чути один одного, так, незалежно від того, якою мовою ми говоримо. Це правда. Свій до свого по своє. Ми сьогодні говорили про те, як об'єднується українська спільнота в Польщі, в Варшаві, власне, про фестиваль UA-Fest, який проводить UA-Hub, який відбудеться 19 вересня. І нашою гостею була керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Тож всі охочі можуть доєднатися до фестивалю 19 вересня. З 13 години він починається і завершується десь о 16-17.
0: 21.
1: А, навіть так, навіть о 21. Тобто можна доєднуватись впродовж дня. Це була програма «Ми у Польщі». З вами була ведуча Світлана Мялика. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк, і це час для новин. Прем'єр Чехії пропонує створити спільну європейську систему протиракетної оборони. Радослав Сікорський закликає визначитися, на чиєму хто боці – Польщі чи Росії. Якщо хочуть їхати до Львова, хай допомагають розбирати завали. Так реагує віцемаршалок Сейму на пропозицію правих партій влаштувати марш до Дня Незалежності Польщі у Львові. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш запропонував створити спільну європейську систему протиракетної оборони. Ідею він представив на оборонному саміті у Празі. Я переконаний, що створення власної європейської протиракетної оборони має бути нашою амбіцією. Це посилило внесок в НАТО і наблизило нас до того, що дехто називає НАТО 3.0. Бабіш назвав проєкт «Європатріот». За його словами, така система не має конкурувати зі США, навпаки, посилити внесок Європи в НАТО. Чеський прем'єр наголосив, що Європа має винести уроки з війни в Україні і краще захищатись від балістичних ракет, а також вважає, що спільний проєкт може прискорити розвиток технологій, створити нові робочі місця. Європа має своїх інженерів, промислову базу, однак нам бракує політичної сміливості, яка б допомогла подолати регуляторний застій. Новий проєкт дав би значно більше, ніж лише безпеку. Він прискорив би технологічний розвиток, створив нові робочі місця і підвищив нашу конкурентну спроможність. Бабіш також закликав Європу разом зі США домагатися мирних переговорів між Росією та Україною. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент США Дональд Трамп має запровадити санкції проти Росії, а не Євросоюзу. Трамп не виключив покарання ЄС митами чи обмеженням торгівлі, якщо Канада отримає статус асоційованого члена Євросоюзу. Таку можливість під час виступу в Європарламенті запропонувала Урсула фон дер Ляєн. Радослав Сікорський заявив в ефірі Польського радіо, що на Трампа в цьому питанні мав би вплинути президент Польщі.
1: Я би мав просьбу до пана президента, який є делегатом.
0: Я би просив пана президента, який є делегатом руху МАГА в Польщі, має вочевидь вплив на президента Трампа, аби він його переконав, тому що мита і санкції треба накладати на Росію, а не на ЄС.
1: На Росію, а не на Унію Європейську.
0: Також Радослав Сікорський заявив, що настав час визначатись, на чиєму ти босі – Польщі, Європи чи Росії. Він про це сказав в ефірі Польського радіо, що Росія посилила свої дії поблизу польського кордону. За словами Сікорського, на тлі цієї ситуації в Польщі з'являється дедалі більше антиукраїнських наративів. Міністр також згадав про перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах в німецькій землі Саксонія-Ангальт.
1: Як
0: говорив маршалок Пілсудський, під час кризи стережіться агентів. Коли за кілометр від польського кордону вибухають бомби, вибухають дрони, в польському відділку прикордонної служби дрижать шибки, а в польських воєводствах лунають сирени, тобто маємо ворога біля самого кордону, то можна бути або польським патріотом, або колаборантом ворога. Кожен мусить зробити свій вибір власного сумління.
1: Кожен мусить виконати вибору

0: своїм сумнінням.
1: Радослав Сікорський теж наголосив, що Захід не повинен піддаватись залякуванню такими діями Росії, і заявив, що Євросоюз не відмовиться від підтримки України. Якщо вони хочуть їхати до Львова, нехай допомагають розбирати завали, нехай зроблять щось позитивне. Якщо мають сміливість, нехай їдуть до Москви. Так заявив віцемаршалок польського сейму Пьотр Згожельський в ефірі Talk FM. Він прокоментував так пропозицію провести 11 листопада польський марш незалежності вулицями Львова. Згожельський назвав цю ідею скандальною і неприпустимою. Пропозицію висунула група з 21 депутата, зокрема представників права і справедливості, конфедерація, також парламентського клубу «Розвиток Плюс». Вони звернулися з інтерпретацією до прем'єра Дональда Туска. За задумом ініціаторів, марш, зокрема, мав би стати проявом підтримки поляків, які живуть у Львові. Український капітал дедалі активніше заходить на польський ринок, а частина інвестиційних проєктів вже перейшла від переговорів до втілення. Про це заявив Віктор Ціхонь, директор філії Агентства розвитку промисловості у Мільці. Він каже, що ще рік тому співпраця з українськими підприємцями здебільшого перебувала на етапі переговорів та декларацій, а тепер, як він зазначає, йдеться вже про конкретні інвестиційні проєкти. Частина з них вже реалізується. Це проєкти в Любліні, Мільці, Хелмі, інших місцях на сотні мільйонів злотих. Все це український капітал, який динамічно виходить на польський ринок, використовуючи те, що пропонує агентство, як перший інструмент, тобто податкові пільги. Тут український капітал розглядається абсолютно так само, як польський чи капітал з Західної Європи. Тобто сама можливість інвестувати одразу відкриває шлях до отримання податкових пільг.
2: До того, щоб узискати звільнення податкове.
1: За словами Віктора Сіхоня, рівень державної допомоги для інвесторів в прикордонних регіонах Польщі може сягнути навіть до 70% підтримки в формі податкових пільг. Ну і, за його словами, ж із ключових аргументів для інвесторів є доступ до всього ринку ЄС, якщо вони інвестуватимуть у Польщу. І кілька слів про погоду. Погода в Польщі сьогодні змінюється на прохолоднішу. Вдень температура по країні переважно від 15 до 19 градусів. Місцями можливі дощі. Найближчими днями знову потепліше. І в п'ятницю, і в суботу повітря прогріється приблизно до 22. Ну а з початку наступного тижня температура, обіцяють синоптики, знову знизиться. Місцями теж будуть дощі. Це вся інформація на цю хвилину. Продовжуйте бути з нами на хвилях Польського радіо для України. Наступний випуск уже о 14:00. Почуємось.
3: Найближчу годину ви проведете з нами Мартіном Гачковським,
4: Яном Стемпнєвіч і Кацпрем Кукєрем за пульпітом реалізатора тієї аудиції. Зараз буде пół на пół. Постараємося поділити порівно, по половині.
3: Пів на пів – це назва нашої двомовної години.
4: І двоєзичної.
3: І двоєзичної, 12-13 щодня від понеділка до п'ятниці. Говоримо двома мовами і вибираємо на початок нашої зустрічі слово дня. Це слово дня завжди не випадкове.
4: Юж час на слово дня?
3: Ну, думаю, що так, що вже час заглянути до словників.
4: А затем слово дня. Дзisiejszym словом дня ostro pojechaliśmy. Dzisiejszym словом дня jest, proszę państwa, nóż.
3: І це слово не випадкове. Чому не випадкове, будемо пояснювати упродовж найближчого часу. А поки що, які значення має польський нуж і український ніж у словниках?
4: А тим часом заглядаємо до словників традиційних аналогових папірових. Словник ПВН підповідає нам, що нуж є в язику польським родзаю męskiego і є то, по-перше, narzędzie służące do krajania, cięcia i tym podobne, składające się to narzędzie z metalowego ostrza osadzonego na trzonku. Prosta sprawa. I znaczenie drugie, nóż, przyrząd do skrawania, cięcia itp. w różnego rodzaju urządzeniach mechanicznych.
3: Перевірмо, що говорить тлумачний словник української мови, що пише тлумачний словник української мови. Заглядаємо ніж, те, що чоловічий рід. Перше значення – знаряддя, інструмент для різання, що складається з леза та ручки. Покривається з польськими значеннями.

0: вченням. А з прикладів, читаємо приклади, Мартіне?
1: Ярема.
0: Ярема. Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках, на пожарах і днює, і ночує. Тарас Шевченко, а може до Нечуя Левицького?
1: Барзо хенцьне, завше.
0: О, тут дуже образне порівняння і образний приклад. Карпо ледве вглядів на ходу, її гострі, як ніж, очі. І про кого це Карпо так
1: подумав? Ой, пам'ятаємо, ой, віме, чиє то могли бути очента, остре, як два ножа.
0: Друге значення – різальна частина різних інструментів, апаратів, машин і так далі, і так далі. О, і цей приклад мені дуже сподобався. Загублені ножі, м'ясорубки легко замінити іншими без будь-якої допоміжної роботи.
1: Що такого?
0: Це про м'ясорубку.
1: Фу.
0: Так, так.
1: Пам'ятаємо ще, щоб не мілити українського слова «ніж» з українським словом «ніж».
0: А, це другий, цей другий «ніж» – це сполучник, порівняльний сполучник, який уживається для приєднання до простого речення, порівняльного звороту, що пояснює який-небудь член цього речення. Але це це визначення дуже-дуже таке наукове, тому…
1: Це маю спільного «розділаю».
0: Так,
1: ніж
0: так, так, так.
1: Рівніш розділа, подобні як ніж.
0: І думаю, що найкращим поясненням буде все ж таки приклад, і цього разу з Михайла Коцюбинського. Туман лежав над селом ще густіший в долині, ніж на горі.
1: Отож то. Дякуємо, пані Михайла.
0: Так, дякуємо. І тепер...
1: Ладно написав.
0: Ну, та всі, ну і Шевченко теж непогано написав. Він не чує Левицький, як написав.
1: Так, повинні писати далі.
0: А ми повинні читати.
1: Ну ж, спокревнено є з такими словами, як віме, як ножиця, як ножички, як ножик. Пєкне то старослов'янське слово. Пірвотна бронь слов'ян, довгий обосічний меч від готів, а кшиву шаблю від номадів пізній набили. Спокревнено є то слово з часовнікем «нізач», але gdybyśmy так sobie zajrzeli do innych języków, to bardzo często źródło słów jest taki ostry i bardzo stary.
0: Так, тому що в прослов'янській мові «нож», «ніж» пов'язаний з чергуванням голосних з «нізаті», тобто «низати» і «проколювати». Етимологія тут прозора. А ніж це...
1: І не тільки слов'янських, але вже заставмо то, бо робі нам ще аудиція язикознавча.
0: Ну, але може ще трішечки мови, тому що ніж це слово, яке дуже часто вживається в різних прислів'ях і приказках.
1: Фразеологізми. Любіми.
0: Так, без ножа різати, наприклад.
1: Не ріж мене без ножа.
0: Ні, не буду. На ножах. Мов на ножах. О. Це означає, що хтось когось дуже любить.
1: То пошлішме з ним на ножа.
0: Угу. Ніж у серце.
1: Так, просто в серце. Острий нож в серце.
0: Під ніж. Тобто на заріз щось потрібно.
1: Але, ага, під ніж.
0: Або приставляти ніж до горла. Або пристати з ножем до горла. Це когось, так знаєш, глухий кут загнати. І як ножем відрізати, за щось сказати різко, так категорично, як ножем відрізав. Ну і ще один фразеологічний зворот – дати ножа у спину.
1: Właśnie o to chodzi. Po polsku jeszcze, jeżeli możemy, można wspomnieć, że coś się kończy, ustaje jak nożem uciął, podobne pojawiło się w języku ukraińskim, że coś się kończy nagle, raptownie, gwałtownie, muzyka skończyła się jak nożem uciął. Można mieć po polsku nóż na gardle, kiedy deadline gonią, kiedy piszą i dzwonią ludzie, którzy od nas czegoś chcą, to mamy nóż na gardle. No i przyczyna, dla której wybraliśmy to słowo na dziś, wbijać komuś nóż w plecy.
0: Tak.
1: Zaatakować podstępnie, znienacka, napaść na kogoś od tyłu, uderzyć kogoś, kto napaści się nie spodziewa. Historycy polscy powszechnie nazywają dzień 17 września 1939 roku wbiciem przez Armię Czerwoną noża w plecy Polakom walczącym z najeźdźcą hitlerowskim.
0: І, зокрема, про цю подію, про цю річницю 17 вересня 1939 року будемо згадувати в історичному календарі, а поки що наша пісня, яку ми вибрали до слова дня.
1: Скоро нуж, то, напевно, пісня.

0: A oczywiście nie jest to odwzorowanie tamtej tragedii jeden do jednego, bo tamten facet był recydywistą, alkoholikiem, nawet pewnie nie skumał tego, co zробив, підкреслював Ліпа.
1: Ну, а в пісні цей ліричний герой покаявся, і, ну, і тут є про цей шнур і про те, що він шукає місця, щоб вчинити самогубство. Ну, дуже, дуже справді така пісня моторошна.
0: Початок лад 90-х, моцна, моцна ритми.
1: А тепер що, до 39-го року, певно, будемо повертатися?
0: Певно, так.
1: Історичний календар.
0: Wspominaliśmy już, tak się składa, że dziś mamy 17 września, wspominamy więc słynny nóż w plecy. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
1: А таємним протоколом до пакту Молотова-Ріббентропа, підписаного, нагадаємо, 23 серпня 39-го року у Москві, встановлювалося розмежування країн Східної Європи на сфери німецьких і радянських інтересів на випадок, цитую, територіально-політичної перебудови цих країн. Німеччина визнала інтереси Совєтського Союзу в Латвії, Естонії, Східній Польщі, Фінляндії, Бессарабії. І вважається, що цим самим було порушено низку міжнародних угод, зокрема, пакт Бріана-Келлога, протокол Літвінова, договір про ненапад між Совєтським Союзом і Польщею, конвенцію про визначення агресії. Напад і подальша анексія спричинили тяжкі наслідки зникнення з політичної карти світу польської держави, масові арешти, катинський розстріл, депортації народів, значне збільшення загальної чисельності населення, яке підпадало під сталінські репресії.
0: Вкрутце потім відбилася, як пам'ятаємо, слинна парада союзників в Брześciu. Рамі в рамі маширували жовніжі совєтці і німецці. Wszystko oczywiście odbywało się, ten najazd, w kontekście walki Polski z najeźdźcą, walki o niepodległość i, bardzo charakterystyczne, odbyło się bez ogłoszenia wojny.
1: Tak, i też warto naglasити na tym, że w polskiej historiografii napad ma nazwę wiosennej kampanii, kampania wrześniowa, albo ж оборонна війна 39-го roku.
0: No to jest ta nazwa całego polskiego września.
1: Tak, natomiast w radzieckiej wyzwolnej pochód Czerwonej Armii u zachodnią Ukrainę i zachodnią Białoruś.
0: I to już dotyczy 17 właśnie tak. Września.
1: A jak to było?
0: O 3 w nocy zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych ZSRR Władimir Patiomkin przedstawił ambasadorowi Polski Wacławowi Grzybowskiemu notę zawierającą oświadczenie o tym, że państwo polskie przestało istnieć, rząd polski uciekł, co było nieprawdą. Była też w tym oświadczeniu zawarta konieczność ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz chęć uwolnienia ludu polskiego od ciężaru wojny. ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską, w tym traktat ryski i pakt o nieagresji, za nieobowiązujące, ponieważ zawarte zostały z państwem, które już rzekomo nie istnieje. I wtedy właśnie rozpoczęła się zbrojna agresja ZSRR na Polskę, coś w rodzaju specjalnej operacji.
1: Так, і ці, знаєш, це дуже перегукується із сучасними часами, на жаль. Того ранку о 5:00, через 16 днів після нападу нацистської Німеччини на Польщу, радянські війська без оголошення війни вторглися зі сходу і зайняли західно-білоруські, західноукраїнські землі. Операція, яка тривала 20 днів, призвела до остаточної окупації Червоною армією і Вермахтом всієї території Другої Польської Республіки, і це сталося 6 жовтня 1939 року.
0: Так, вовчас 6 października закінчилася остання битва września. Ale ten nóż ma dwa końce. 17 września to również data, kiedy żołnierze radzieccy nareszcie sobie

0: poszli. I stało się to 17 września 1993 roku. Wówczas to terytorium Polski opuścili ostatni stacjonujący tu żołnierze radzieccy. Meldunek w tej sprawie złożył tego dnia na ręce prezydenta Lecha Wałęsy dowódca wojsk rosyjskich generał Leonid Konwaliow. W przemówieniu wygłoszonym na dziedzińcu Belwederu, skierowanym do 24 żołnierzy i oficerów rosyjskich, Wałęsa powiedział: 17 września 1993 dopełnia się miara sprawiedliwości dziejowej, suwerenność Rzeczypospolitej uzyskuje potwierdzenie ostateczne. Stosowną mowę wygłosił również ambasador Federacji Rosyjskiej Jurij Kaszlew, który stwierdził, że jasna sprawa, że żołnierze rosyjscy odchodzą z czystym sumieniem w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.
1: А нагадаємо, як все починалося. Тобто розміщення совєтських військ в Сілезії і Померанії, тобто на Поморі, переданих від Німеччини у зв'язку із рішенням Ялтинської конференції союзників до складу Польщі, було визначено договором між Совєтським Союзом і Польською Народною Республікою 21 квітня 45-го року.
0: Północna Grupa Wojsk Radzieckich, utworzono ją stosowną dyrektywą 10 czerwca 1945 roku na bazie jednostek 2 Frontu Białoruskiego oraz 4 Armii Lotniczej. Zgodnie z dyrektywą sztab główny grupy dyslokowany miał być w Łodzi, czasowo w rejonie Bydgoszczy.
1: A zgodom cej główny sztab rozstaszował się w mieście Lignica, в якому він перебував до 1984 року. І в Польщі Лігницю називають як?
0: І так, власне, Лігниця стала ще малою Москвою.
1: Так, з Лігниці головний штаб був передислокований до Свідниці, в якому перебував до моменту виводу цієї північної групи на території Совєтського Союзу.
0: Tam właśnie w Legnicy znajdowało się największe skupisko wojsk radzieckich w Polsce, zajmujące około 1/3 miasta. Wydawano rosyjskojęzyczną gazetę Znamia Pobiedy. Przy dowództwie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich na stale urzędowali polscy pełnomocnicy delegaci, czyli faktycznie łącznicy, którzy łączyli świat Polski z tym osobnym państwem w państwie.
1: Ну і такі були дві сторінки, два аркуші сьогоднішнього історичного календаря, пов'язані, звісно, із 17 вересня. А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України.
0: Пів на пів.
1: Пів на пів. Триває передача «Пів на пів», яку ведуть Мартін Качковський.
0: Яна Стемпневич.
1: Слово дня, нагадаємо, ніж.
0: Нуж.
1: І «Ніж» такою теж є назва пісні від Стасік, тобто...
0: Що за збіг околичності?
1: Ой, ти, ні-ні-ні, це все у нас дуже-дуже не випадково. Стасік, тобто Олександра Довженко, теж військова службовиця, котра воює, захищає Україну, починаючи від 2014 року. Це ж теж музикантка, співачка, авторка текстів. «Ніж» пісня з 2019 року, і тут Стасік співає не стільки про глобальні проблеми, скільки про, власне, якісь романтичні стосунки, що для неї не є такою притаманною рисою творчості. Але послухаємо.

Ніж співала Стасік і співала про ножі, які ховає хтось за спиною. Сьогодні нагадаємо слово дня «ніж», «нуж» і про ножі слухаємо пісні в ефірі передачі «Пів на пів, пу на пу» в ефірі Польського радіо для України. Перед нами польська пропозиція, ну і не здивуйтеся, має назву ця пісня «Ноже». І виконує її польський рок-гурт «Дері Гласов». Це гурт, можливо, не дуже всім відомий, але варто прослідкувати його творчість і послухати пісні Дері Гласова. Група заснована у 2002 році бас-гітаристом, вокалістом, автором текстів Олафом Дері Гласовом, а пісня «Ніж» походить із EP-альбому «Нуж» з 2011 року. Якщо вас вже зацікавить Дері Гласов, то перевірте теж. Такий гурт, який має назву «Homo Twist», а це вже спільна, дуже плідна і прекрасна творчість Олафа Дері Гласова із Мачієм Маленчиком. Я думаю, що котрусь із їхніх спільних пісень ми візьмемо з Марчином на музичний урок польської, а поки що... Ножа і Дері Гласов.

0: Мартін запитав нашого гостя, чи його здивував дронопад, який мав місце в ніч з вівторка на середу минулого тижня. Ні, не здивував, так починається відповідь. Натомість, звісно, цей масштаб зробив враження, тим паче порівнюючи із попередніми акціями, на які дозволяла собі Росія. Звісно, було порушення вже повітряного простору раніше. Були передусім диверсійні акції, які тут варто нагадати, що вони дочекалися судових вироків. Тобто це показує, що Російська Федерація працювала і раніше. Натомість до цієї ночі не було такої безпосередньої атаки. А дрони – це вже якби був такий акцент, був такий сигнал безпосередньої атаки. Це була вже атака іншого характеру, ніж досі. А досі атака, на яку дозволяла собі Росія стосовно Польщі, вона десь містилася в цьому визначенні гібридної війни.
1: Угу. І друга частина питання. Чи польські реакції на то видарження заскочили пана?
2: Найбільше мені заскочило те, що довідалися з бадання руху в сіті, в сітях спільнощових, де оказалося, що najpopularniejszym komunikatem, takim pod względem frekwencji, no to było przekonanie, że to jest prowokacja, ale nie rosyjska, tylko ukraińska. Prawda? I to pokazywało też, że temu atakowi towarzyszyła olbrzymia też operacja dezinformacyjna ze strony Rosji. Między innymi właśnie podsycanie komunikatów, które miały po pierwsze właśnie podważyć przekonanie, że to Rosjanie są źródłem ataku, tylko właśnie przekierowanie uwagi na Ukraińców, łącznie z taką narracją, że Ukrainie zależy na wciągnięcie Polski i NATO do wojny bezpośrednio. I druga, no i cały kompleks innych też komunikatów mających przekonać, że NATO jest słabe, że Polska jest słaba i że to jakby one wzmóc po prostu strach i obawy społeczeństwa przed właśnie wojną, przed wciągnięciem przez wojnę i generalnie przekierować uwagę, wzmóc niechętne nastroje, ale nie wobec Rosji, tylko właśnie wobec Ukrainy.
0: І наступна частина запитання, чи здивувала нашого гостя польська реакція. І наш гість звертає увагу на те, що відбувалося в соціальних мережах. І цей рух, ця реакція, якби звернула його увагу. А найбільше звернула його увагу те, що найпопулярнішою інформацією було те, що це була провокація. Але увага не Росії, а України. Це теж показує, що Росія поряд із такою безпосередньою атакою теж атакує дезінформацію. Що це показує, яка сильна дезінформаційна кампанія Російської Федерації. Звісно, це все відбувається, щоб перевести увагу на Україну і такий меседж засіяти, що Україна хоче втягнути Польщу і НАТО у війну, а також показати, що Польща є слабкою, що НАТО слабке. Ну і теж наступний крок, щоб засіяти такий страх у суспільстві, страх перед війною.
1: Ну, власне, бо то показує, що również болесний і цельний був рівнолеглий атак гібридовий, який також одночасно ще насилив і товаришив тій акції дронової. А чи польське панство здало екзамен в тому випадку?
2: No właśnie i to jest najważniejsza część odpowiedzi. Państwo i też społeczeństwo. Bo tu jak już mówimy, to zacznijmy najpierw od nastrojów społecznych, a za chwilę o państwie. To dzisiaj widziałem badania agencji IBRIS chyba dla Radia Z, które pokazuje, że jednak mimo tego, co powiedziałem wcześniej, no Polacy nie dali się nabrać i że zdecydowana większość, chyba ponad 80% jest przekonany, że to był celowy atak rosyjski. No, czyli to jest zdrowa ta akcja. Natomiast no państwo wydaje się, że no, tak, zdało egzamin w tym sensie, że działało to wszystko, na co liczyliśmy. To znaczy, trzeba przypomnieć, że to była reakcja nie tylko polskich sił zbrojnych, ale wspomagali nas sojusznicy w ramach NATO, czyli tutaj między innymi Holendrzy, ale też siły zbrojne paru innych państw. Także pokazaliśmy, że Polska inaczej niż w 1939 roku, właśnie jeżeli się odwołujemy do dat symbolicznych, jakim jest 17 września, może liczyć na sojuszników, którzy współdziałają i są w stanie zapewnić odpór.
0: Марчін запитав

0: Те, чи польська держава здала іспит, власне, в цю минулу середу. Так, польська держава здала іспит, але теж суспільство, тому що, як показують останні соцопитування, які провів Ібріс на замовлення Радіо Z, поляки не піддалися цій дезінформаційній кампанії Росії, і 80%, так, якщо я добре почула. 80%, так, поляку?
1: Так.
0: І 80% опитаних, вони вважають, що це була ціла спрямована атака Росії на Польщу. Тобто вони не піддалися цій дезінформації, яку сіяла Росія стосовно, власне, що це українська провокація. Це раз. А друге, держава, польська держава, вона теж здала іспит, тому що задіяло все, на що могли розраховувати люди, на що могло розраховувати польське суспільство. І теж дуже важливо наголосити на тому, що реакція була не тільки польського війська, але теж союзницького війська, тобто союзники НАТО зареагували. Це, зокрема, були Нідерланди та інші країни. Отже, якщо ми проводимо паралелі із 17 вересня 1939 року, то тут ситуація розвивалася зовсім інакше. Тобто союзники в Польщі, вони її не залишили на призволяще, а включилися в цю, якби, в цей захист.
2: Wspomnieliśmy o tym, że odwiedza pan często i chętnie Ukrainę, naprawdę różne strony tego walczącego państwa. Jeśli tak dobrze wnioskuję, to ta wiadomość o ataku dronowym na Polskę też pana została w Ukrainie, prawda?
1: To znaczy tak, byłem gdzieś w podróży między Charkowem a Kijowem, to z oczywiście i obserwowałem, jak z kolei, jak się dyskutuje o tej sytuacji w Ukrainie,
2: no bo właśnie
1: to było też właśnie wydarzenie ważne dla Ukrainy.
0: І тепер запитання про те, де перебував Едвін Бендик, коли з'явилася ця інформація про дронову атаку на Польщу. Був в подорожі в Україні десь між Харковом і Києвом, тому що теж тут варто на цьому підкреслити і це наголосити, що наш гість дуже часто буває в Україні і теж після початку повномасштабного вторгнення регулярно туди їздить. І теж він спостерігав за тим, як українці говорять про те, що відбувається у Польщі.
2: Ну, власне, то українські реакції.
1: No, oczywiście pierwsza, no to była, tak można powiedzieć, troszeczkę takiego zdziwienia i zapytania, no a co by było, gdyby was zaatakowało tak jak nas codziennie, tak 500-800 dronów, prawda? Tak, żeby troszeczkę wybić z takiego samozadowolenia, że sobie poradziliśmy, prawda? Ale to było tak jakby naturalna reakcja, no właśnie mieszkańców kraju, który jest codziennie atakowany, prawda, i to znacznie bardziej masowy sposób. Ale potem, no to raczej w gronach, w którym ja przebywałem, to są grona ekspertów, no to była oczywiście rozmowa, jak Polska i też szerzej kraje NATO mogą skorzystać z ukraińskiego doświadczenia z prowadzenia wojny dronowej. Prawda? I tutaj ta dyskusja już na tym etapie jest znacznie ciekawsza.
0: Отже, якщо говорити про перші реакції в Україні, то це було якби теж здивування, але теж друге таке природнє запитання, а що би було, що би ви робили, якби замість цих кільканадцяти дронів, які порушили польський повітряний простір, цих дронів було 500-800, так, як відбувається щодня в Україні. І це, наголошує наш гість, це природня, натуральна реакція людей, котрі живуть в країні, яку масово атакує ворог. Ну і друга, якби друга реакція, або може другий цей пласт реакції, це в гроні експертів. І там, якби, були теж розмови про те, і вони набагато, якби, більш, може, цікаві, як Польща і ширше країни НАТО можуть використати український досвід дронової війни.
2: No właśnie, ukraińska perspektywa zawsze jest trochę inną perspektywą. Już z tego, co pan mówi, wynika, że to była raczej chęć pomocy i pewien niepokój o Polskę, wbrew jednak pewnemu rzeczywiście zadowoleniu, że Polska zareagowała, że sojusznicy zareagowali. Wiem też, że niedawno brał pan udział w takim

0: А наш гість говорить і називає, власне, цю ситуацію смертельно серйозною забавою. І що за цю можливість і це бажання бути собою і жити таким повнотою такого життя, ну, що це, однак, є ціна за це. І теж цю ціну показав вечір пам'яті Вероніки Кожушко, української мисткині, котра загинула під час бомбардування.
1: Śmiertelnie poważne zabawy. Edwin Bendyk, serdecznie zapraszamy osobiście do studia. Mamy nadzieję, że będzie taka okazja. Tymczasem pięknie dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękujemy wam.
2: Dziękuję za rozmowę i oczywiście z wielką chęcią. Mam nadzieję właśnie, że już na żywo też przyjmiemy każde kolejne zaproszenie.
0: No to do zustrzycie, każemy, tak?
2: Do zustrzycie.
1: Do zustrzycie, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: А нашим гостем, нагадаємо, був Едвін Бендик, соціолог, журналіст, публіцист, женевика, політика, голова правління фонду «Баторія».
1: А то була аудиція «Пу на пу».

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулася 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1.

0: дитинство, коли ти пасеш корови, біля магазину, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
1: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
2: Смачно, що можна просто все.
3: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
4: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
0: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
1: Це плести вінки.
0: От. І спогади в мене з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
3: Дуже-дуже голосно дякую.
0: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
5: Щастя, де ти живеш, гордо.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лютошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Іванна Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася з, зокрема, із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років як і симфонічну музику, так само і

0: музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє в виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте.
1: Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марека Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
2: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, ну, тобто, принаймні, на, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього, я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи в мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи в Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
1: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить в виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так, і до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від «Мелодії Скорика». Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
2: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це, там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
1: Так?
2: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик, тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, в жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому

Я вважаю великий успіх цього, що ми створили зі Львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України.

0: І теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте?
1: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика. Це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір. І, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось. І нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір. І тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. І я надіюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
0: Ідентичність?
1: Так,
0: також.
1: Власне, оце слово, це, що це дійсно відображає оцю, власне, цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
0: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
1: Це саме найлегший спосіб. Тому що, коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика, і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання, і важко на нього, як то кажуть, відповісти, ну, одним реченням, чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
0: Так, так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо, принаймні, я беру там час. Та зрештою, ну, не тільки там за останні 10 років, маю на увазі, від Революції Гідності, але і раніше я передивилася дуже швидко деякі з ваших проєктів, яких ви, власне, брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі, вони завжди мали дуже чіткий, якби, вимір. Йшлося про, я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
1: Ну, власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Ну, принаймні, на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо. Тобто, для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що, тобто, в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, ну, але, з другої сторони, це вимагає певних, ну, достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ну, просто ми собі дозволити, як країни, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури. Тому, принаймні, ось це відчуття того, що ми маємо, ну, достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, ну, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти от аналогів, щось такого близького. От ми шукаємо такий шлях, щоб мати якісь свій окремий трек, я тут кажу, в загальному культурному просторі.
0: Фестиваль Дні української музики відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось

0: плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так як ви зазначили, так важко, власне, просуватися, є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але зрештою, яким способом сьогодні, якби, Україна в культурному сенсі може про себе розповідати, коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати. Справді нелегку ситуацію, про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
1: Ну, я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті і я щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення. Щоб це зацікавлення, воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою, а самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української музики.
0: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора, і що саме?
1: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати, так просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги, відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерті одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від, якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більше і більше сприймається більш-менш спокійно, ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього простого, безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
0: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. це важливо для вас, щоб

0: в цей час, власне, ну, давати теж це людям?
1: Так, важливо, щоб люди відчували, що незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю, і для цього один із способів збереження потрібно постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування і для, ну, і як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми ще, що ми існуємо, ми боремося, і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
0: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Вітаю слухачів. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Зараз новини на наших хвилях. В Україну повернули тіла 252 загиблих. У Польщі говорять про початок другої фази Другої світової війни, яку розпочав Совєтський Союз 17 вересня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорить, що сьогодні поблизу польського кордону знову стався потужний вибух на українському боці. В Україну повернули тіла 252 загиблих. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. За даними російської сторони, загиблими є громадяни України. Серед них можуть бути військовослужбовці. Тіла передадуть на необхідні дослідження і процедуру ідентифікації. У поверненні теж брали участь українські військові, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого з прав людини і представники координаційного штабу. Українська сторона також подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста. Попередня така репатріація відбулася у серпні. Тоді Росія передала Україні 261 тіло. В середині липня Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих.
1: Miała tylko odwagę żołnierza polskiego, która nie miała granic. Granice miały zapasy.
0: Далі говоримо про те, що у Польщі відзначають власне річницю початку Другої світової війни, яку розпочав разом із німцями, з німецьким, з німецькою країною Совєтський Союз. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив на важливості підтримки польських військових суспільством, згадуючи, власне, про 87-му річницю совєтської агресії проти Польщі. Її відзначають сьогодні, 17 вересня. За словами Косіняка-Камиша, в 39 у 2009 році Польща залишилася сам на сам із загрозою. Вона мала тільки безмежну відвагу польського солдата. Обмеженими були запаси щодо, власне, боєприпасів. Це було видно на Вестерплятте, яке захищалось до останнього набою. Обмеженими були союзи, бо, як відомо, Франція і Британія оголосили війну, але так і не прийшли на допомогу. Відвага польського солдата ніколи не мала меж, але бракувало зброї, техніки, підтримки з боку суспільства. І вірю, що сьогодні ми мудріші. Говорячи про нинішню ситуацію, Владислав Косіняк-Камиш назвав дії Росії системною агресією. Він також застеріг від спроб Росії посварити Польщу з Україною. Під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування сказав, що з погляду рівня загрози Польща переживає найскладніший період від завершення Другої світової війни і наголосив, що Росія свідомо чинить тиск на країни НАТО.
1: Це вже не поодинокі
0: акти, випадки. Це цілеспрямована стратегія Російської Федерації, спрямована на знищення єдності Заходу, аби розбити західноєвропейське суспільство. Це агресія. Ми маємо справу з агресією проти НАТО, проти ЄС, проти Польщі, системну, а не епізодичну агресію. Нагадаю, що днями на узбережжі Балтійського моря польські військові знайшли дрон. Говорять, що це дрон російського походження. Він теж був споряджений бойовою фугасною частиною. Її знешкодили просто на узбережжі. Зараз цей дрон досліджують. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також у 87-му річницю радянської агресії заявив, що урок 17 вересня 39-го не буде змарнований. За його словами, в разі атаки Польща разом із союзниками дасть рішучу відповідь. Туск також наголосив, що Росія веде вже проти Польщі гібридну війну за допомогою дронів, диверсій, дезінформації. Сьогодні поблизу польського кордону, неподалік українського Ягодина, знову стався потужний вибух. Прем'єр Польщі повідомив, що, ймовірно, російський удар припав на автозаправну станцію. За оперативними даними оперативного командування видів Збройних сил Польщі, один із безпілотників впав приблизно за 4 кілометри від польського кордону. Через російську атаку на захід України Польща піднімала в повітря винищувач і оголошувала

0: попередження про загрозу з повітря для Люблінського і Підкарпатського воєводств, а в самому місті Люблін зі шкіл евакуйовували учнів до безпечних місць. Кандидатка французького ультраправого національного об'єднання Марі Ле Пен заявила, що Франція більше не може надавати Україні фінансову допомогу в нинішніх масштабах. У ефірі телеканалу LCI вона наголосила, що це, за її словами, не означає ворожого ставлення до України. Ле Пен заявила, що Франція може й надалі навчати українських військових, постачати обладнання, необхідне для оборони. Так вона прокоментувала слова віце-президента національного об'єднання Луї Аліо, який раніше заявив про необхідність припинити фінансову допомогу Україні. Заява ця викликала критику з боку інших французьких політиків. Нагадаємо, що Марін Ле Пен раніше неодноразово робила заяви на підтримку Росії. В 2014 році називала анексію Криму Росією законною, а в 2017-му під час президентської кампанії зустрічалася з Владимиром Путіним у Кремлі. Наразі це вся інформація. За 2 години почуємося знову. Будьте з нами, це Польське радіо для України.
1: Від початку повноскалової війни в Україні релації польсько-українські.
2: Спочатку повномасштабної війни в Україні польсько-українські відносини були ключовою темою публічних дебатів, а нещодавно також і політичних. Поряд із масовою хвилею солідарності також виникли напруженість, дезінформація та політичні суперечки. Останнім часом такі суперечки почастішали. ЗМІ також відіграють значну роль, не лише описуючи реальність, але й безпосередньо впливаючи на те, як ми їх сприймаємо. Вони також впливають на наше розуміння світу, а також передають те, що нам кажуть політики. І іноді саме політики намагаються змінити те, що відбувається на вулиці. Але після нещодавнього інциденту в Бельсько-Біалії, жертвою якою стала маленька дівчинка з України, багато коментаторів звернули увагу на мову політичних дебатів та її можливий вплив на соціальні емоції. Чи це був момент роздумів, чи просто миттєвий зсув, а може зміна тону? Ми про це, власне, і поговоримо сьогодні, а також обговоримо, як польські ЗМІ сприймають те, що зараз відбувається в Польщі та у відносинах між Україною та Польщею. Сьогодні ми поспілкуємося з журналістом Марчином Джерджарановським з польського порталу XYZ. Добрий день.
3: Дзень добре.
4: Дзень добре.
2: Зачнімо від останніх видажень, в сумі, так? Чи почнемо з останніх подій. Після нападу на маленьку дівчинку з України у Бельсько-Біалії пролунали численні голоси осуду, навіть від політиків правого спрямування, зокрема від груп, які раніше критикували допомогу Україні, і все ж їхній наратив змінився. Як ви інтерпретуєте ці реакції та настрої? Чи пом'якшують вони свій тон, чи все ж імпульсивне просвітлення? Настрої.
3: Чи jednak łagodzą swój ton, czy to jest tylko chwilowe takie opamiętanie się?
4: Ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. To znaczy nigdy jednak w mediach...
0: Ja думаю, що це дві різні речі. Маю на увазі, що в ЗМІ ніколи не було жодних підбурювань до насильства проти українців. Можливо, за винятком деяких маргінальних онлайн-ЗМІ. Але в основних засобах масової інформації не було. Важко уявити, як журналісту, який працює в цій професії понад 25 років, що хтось з лівих чи правих політичних кіл по-іншому відреагував би на відверте неприховане насильство, яке спіткало цю дівчину.
4: Були інші на евідентну, явну, незакамуфлювану przemoc, яка споткала ті дівчинки.
0: Але яке також дедалі частіше трапляється з українцями. Ми знаємо це з повідомлень ЗМІ. Тож я б не розглядав це як якесь серйозне явище. Мені здається, що це абсолютно очевидна реакція засудження таких дій.
4: Як якийсь великий феномен, видає мені, що це абсолютно очевиста реакція потępienia цього типу działań.
2: Ну, власне, а так іще вертаючись, повертаючись до цього, чи помічали ви, що ЗМІ все частіше відокремлюють обговорення політики від свого ставлення до простих людей, біженців, жителів Польщі, українців, тому що часто є наратив про те, що, скажімо, якась драматична ситуація, коли хтось нападає на когось, і вони одразу пишуть «українець, що зробив тощо». Але коли ми говоримо, скажімо, про громадянина Польщі, кажуть, наприклад, чоловік, такого-такого віку. Чи потрібно починати інформацію з національності? Чи потрібно все ж таки показувати, однак, перш за все, вчинок, який зроблено чоловіком чи жінкою, а приналежність до нації? Це вже

0: другорядне питання. І чи впливає така подача інформації безпосередньо на аудиторію? Бо, зрештою, вони чують, що як українець, то одразу щось погане. Вони перед усім слухають вже українець, то щось звикло.
1: No, wie pan, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Ja jako Полак того не зауважує.
2: Знаєте, те, що ви кажете, дуже цікаво. Як поляк, я цього не помітив, але абсолютно припускаю, що це ймовірно правда. Це стосується загалом мігрантів. Звісно, більшою мірою ця дискусія досі триває, бо ця дискусія також дуже поширена на заході, чи то вказувати, наприклад, національність чи релігію. Це стосується переважно мігрантів з мусульманських країн. Я навіть не знав, і мені цікаво те, що ви кажете, що українців якось так стигматизують. Звісно, ми повинні повідомляти цю інформацію, не розрізняючи поляків, українців, хоча це може бути не зовсім усвідомлено. Це, безумовно, створює певну стигму.
1: Натомість, речевіще, є то, бич може, навіть не до...
2: Що мене ще більше лякає та непокоїть у польських ЗМІ, так це дуже сильний тон зверхності щодо українців та України, можливо, навіть більше щодо України.
1: Niepokoi. To jest jednak bardzo silny ton protekcjonalizmu w stosunku do Ukraińców i Ukrainy, może nawet bardziej jeszcze Ukrainy.
0: Po stronie kogo?
1: Po stronie mainstreamowych polskich dziennikarzy. To, co się wydarzyło przy okazji dyskusji na temat decyzji prezydenta Zełenskiego dotyczącej nadania jednej...
2: Z... Prowiednych polskich żurnalistów. Co stało się podczas obговорення рішення prezydenta Zełenskiego назвати одне з українських військових формувань на честь героїв УПА. Це була чудова демонстрація польського колоніалізму, неоколоніалізму та, власне, протекціонізму. Тобто ми, поляки, повинні вказувати українцям, кого включити до свого пантеону героїв. Саме ми можемо дозволити їм вступити до Європейського Союзу чи ні. Ми будемо тими, хто вказуватиме їм, які назви давати своїм вулицям та військовим формуванням. Для мене це неприйнятно, але я вважаю це відображенням дуже старої ідеології. Люди говорили про це до війни, і це називалося по-різному. Наприклад, прометеїзмом. Це ніби, як ми, поляки, повинні нести смолоски просвіти та свободи на Схід.
1: Прометеїзм, наприклад, правда, чи таке щось, що ми, як поляки, мусимо нести на Схід каганек освіти, вольності,
0: тлумачити. Але хіба це просвіта?
1: Очевидно, що це освіти.
0: Таке враження, що побутує думка, що в Україні кожний місто досі схоже на село, немає доріг, і загалом це відстала країна, але це ж не так.
1: Ми евентуально можемо ще похилити над Україною і їм помогти, наприклад, помогти їй.
2: Щось таке, і ми, благородні поляки, могли би взяти під крило Україну і допомогти їм, як ми це зробили після початку повномасштабної війни. Але ми також могли б будь-коли припинити цю допомогу. Ми б могли трохи керувати українцями та певною мірою контролювати їхню боротьбу проти росіян.
1: І trochę nadzorować tę ich walkę z Rosjanami. Jest to oczywiście, chcę, żeby to było jasne, mówię o tym w wielkim cudzysłowie, tak, i jest to absurd i rzecz niedopuszczalna w relacjach między dwoma niepodległymi i suwerennymi narodami, spośród których...
2: Це, звісно, абсурдно і неприйнятно в відносинах між двома незалежними та суверенними державами, з яких, до речі, Україна є більшою, більш густо населеною та більш обширною країною. Тож, безумовно, є відображення довоєнної ідеї, що ми тут, аби залучити українців до цивілізованої родини країн. Це жалюгідно, але хоча історично все можна було б це зрозуміти до війни, бо Польща також формувалася, ідентичність цієї нової нації також формувалася, і в нас були деякі спірні території з українцями. Сьогодні це жалюгідний архаїзм. Європейський Союз, до якого належить і Польща, і цивілізований західний світ, не так і не за цим принципом функціонують. І я дуже цьому радий.
1: До чого Польща ще заліча, ну і багато ще з того тішу.
0: А чи з пана перспективи... Польські медіа. І з вашої точки зору, чи польські ЗМІ, можливо, не тільки вони, але й європейські ЗМІ, якщо можна подивитися на це з такої точки зору. Хоча мені здається, що європейські ЗМІ радше пом'якшують те, що відбувається, тоді як тут це експлуатується більше. Тож, з вашої точки зору, чи пом'якшують ЗМІ ситуацію та соціальну напруженість, чи іноді

0: Тоді навмисно загострюючи її, показуючи, скажімо, заяви ультраправих політиків, націоналістів, таких як Жекош Браун та інших політиків, які прямо закликають до депортації всіх українців, тому що такі наративи також з'являються в мережі. Деякі політики публікують відео в соціальних мережах, не штучний інтелект, але вони самі під своїми іменами, з обличчями закликають видворити біженців та громадян інших країн з Польщі. Це точно вплине на Польщу. Що це матиме дуже негативний вплив в майбутньому.
1: Безпосередньо вплине на Польську, і то...
2: Пані редакторе, я мам клопот.
3: Пане редакторе, я маю проблеми з такою оцінкою медіа, бо я журналіст певного віку і звик до того, що коли ми кажемо медіа, я маю на увазі так звані мейнстрімні медіа.
1: Чи телевізія, радіо?
2: Телевізія, радіо, праса, портали, але єднак те większe. Натомiast dzisiaj
1: Ale телевізія теж користа з вписів інтернетових.
2: Так, так, але dzisiaj медіа то są też media społecznościowe, to są też jakieś kanały na przykład. Ja nie mówię, że to jest źle, no to jest rzeczywistość, natomiast
3: oczywiście телебачення, радіо, преса, портали, але все ж таки більші. До сучасних медіа також належать соціальні мережі. Є такі канали, наприклад. Не кажу, що це погано, це реальність, але, звичайно, в цих медіа є багато крайнощів. Я думаю, що можу помилятися, і я не аналітик, але вважаю, що гріхом польських мейнстрімних ЗМІ може бути не пряме підбурювання до ненависті чи підтримка таких голосів. Не думаю, що ми таке маємо. Однак це гріх перш за все. Два гріхи. Один гріх – це поблажливе ставлення, про яке я згадував. Його символізує ставлення Леха Валенси, дуже шанованого поляка на континенті, який говорив про зняття прапора. Він говорив про те, що зніме. Він більше не підтримує цього або більше не хоче цього підтримувати. І, на його думку, українці, мільйони українців вже дуже цим стурбовані. Це, звісно, смішно, але йдемо далі. Один гріх – це поблажливість. Другий – це самоцензура. Я чув це в одній з телевізійних дискусій, коли один журналіст сказав, що польська державна ідея не дозволяє висловлювати такі погляди. Але мова не була про якісь проросійські погляди, бо це я б зрозумів. Абсолютно навпаки. Суть полягала в тому, аби обговорити, чи мають, наприклад, українці право в лапках. Ні, неприємно вживати це слово, бо хто має право надавати чи відбирати в них це право? Чи мають вони це право, наприклад, вважати формування УПА незалежницьким формуванням? Будь-які голоси, які так кажуть, мають рацію. Наприклад, з певними застереженнями, звісно. Як поляки, ми хочемо пам'ятати цей безславний розділ в історії цього формування, але для українців УПА можна вважати незалежницьким формуванням. Такий опис можна було б застосувати до Казимира Войчицького, до бана Казимира Войчицького. Він видатний історик, дуже відомий, дуже добрий знавець польсько-українських відносин та польсько-української історії, і з ним я колись мав задоволення познайомитись. Коли він говорив про щось подібне в публічному ЗМІ, його зустріли хвилою критики. Його більше не запрошували на виступи в ЗМІ. Це неприйнятно.
2: За в ogóle таке сформулювання можна достати бана. Казимир Войчицький, wybitny historyk, bardzo znany, bardzo dobry znawca relacji polsko-ukraińskich i historii polsko-ukraińskiej, którego kiedyś miałem zresztą przyjemność poznać, kiedy w medium publicznym powiedział o czymś takim, właściwie spadła na niego ogromna fala krytyki. Przestał być zapraszany do mediów. Jest to niedopuszczalne. Podzielę się taką refleksją. Ja kiedy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem, a był to rok 2000-2001, w Polsce akurat wybuchła sprawa...
3: Podzielił się swoimi rozmowami. Kiedy ja tylko poczynał swoją żurnalistką karierę w 2001-2000 rokach w Polsce, якраз розгорталася справа Єдвабного. Це були антиєврейські погроми, скоєні поляками під час Другої світової війни. Через нещодавний диплом коледжу я трохи знав історію та цікавився цією галузю. Мене, так би мовити, призначили до цього відділу. В той час я працював в нині неіснуючій газеті «Життя Варшави» і висвітлював події в Єдвабному. Вся дискусія щодо Єдвабного відбулася рівно 25 років тому, здається, за день до річниці Волині. Цього року ми також відзначаємо річницю Єдвабного, і пам'ятаю, що тоді дискусія щодо Єдвабного була набагато плюралістичнішою, ніж зараз. Хоча це було чверть століття тому, тоді це було справді можливо. Журналісти могли висловлювати практично будь-які погляди на цю тему, навіть ті, що суперечили національному наративу Польщі. Ніхто не звинувачував їх у протиправному.

0: Стояння польській державній меті. Ніхто, звісно, окрім деяких радикальних кіл. Сьогодні, на жаль, провідні ЗМІ намагаються сказати, наприклад, що Польща не повинна нав'язувати своє бачення, навіть бачення УПА українцям.
1: Пруба, наприклад, повідзення в медіум головного нурту, що Польща не повинна нарзуцати своєї візії,

0: robili Ukraińcom, na przykład przed II wojną światową, to spotyka się...
1: Або що Польща також повинна розрахуватися зі своїми гріхами через дискусію, відкриті публічні дебати про те, що поляки зробили з українцями, наприклад, до Другої світової війни. І це зустрічається з абсолютним обуренням і припиненням дискусії. Це неприйнятно. Кілька днів тому, на мій подив, я знайшов у Варшаві валун, відкритий кілька років тому, з табличкою «На честь польських колонізаторів на Волині». Там зазначено, що вони поширювали на Волині сучасні методи землеробства. Це польська свідомість щодо довоєнної діяльності польської держави на території сучасної України, яка тоді була частиною Другої Польської Республіки, Другої Речі Посполитої, але все ще була значною мірою етнічно-українською. Там немає жодної згадки про колонізацію, жодної згадки про виключення українців з офіційних посад, жодної згадки про російське ставлення поляків до українців, жодної згадки про знищення православних церков. Про це взагалі не говорять у Польщі, навіть в історичних працях, таких як праці Грегожа Мотики, професора Волині, якого я ціную, насправді там лише кілька абзаців про довоєнні польсько-українські відносини.
0: Наприклад, Грегожа Мотики, ціненого przeze mnie професора, на темат Волиня, в засаді о тих передвоєнних релаціях польсько-українських є заледве кілька акапітів.
2: Dlaczego oni się boją?
3: A czemu? Вони бояться. Часто вказують на те, що Україна нібито приховує певні інформації.
0: Coś takiego, że o tym albo nie można, albo nie trzeba mówić. To znaczy łatwiej jest oczywiście wyciągnąć, wyciąć.
1: Я думаю, що це самоцензура, тобто про це або не можна, або не потрібно говорити. Я маю на увазі, що, звичайно, легше витягти з історичних записів випадок, наприклад, волинської різанини. Говорячи про соціальний контекст, про те, що, наприклад, українці на цих територіях були просто переслідувані польською державою. Говорячи про це, я хочу сказати це дуже чітко. Висвітлюючи це явище, те, що польська держава робила з українцями до війни, до Другої світової війни, не означає релятивізацію злочинів, які сталися під час Другої світової війни. Це дуже важливо, тому що одразу, якщо хтось хоче підняти таку тему, йому кажуть, що він релятивізує злочини, скоєні проти поляків. Я вважаю, що українці перебувають у складнішому становищі, бо вони ведуть війну. Польща – це країна, яка користується незалежністю та суверенітетом протягом кількох десятиліть, а також має відносно високу економічну та політичну стабільність. Звичайно, порівняно з її попередньою історією, ми добре проводимо час у Польщі протягом кількох десятиліть. Коли ще нам варто обговорювати складні розділи нашої власної історії? Без цього історія стає інструментом і палицею для побиття інших. І ми вже занадто часто стикалися з цим протягом історії.
0: Без того та історія стане ще нарзенням і палкою до bicia innych. A my to w historii zbyt często, my tego w historii zbyt często już doświadczaliśmy.
2: Co powinien robić... Що має робити відповідальний, надійний журналіст, щоб не стати інструментом політичної поляризації та дезінформації? Те саме має робити і людина, яка публікує інформацію та користувачів в інтернеті.
3: Яка публікує теж інтернаутів, так? Тож теж репостують різні інформації в сіті.
0: Не чує ще, якби, легітимований до того...
1: Я не вважаю себе кваліфікованим читати лекції іншим журналістам. Однак я вважаю, що найважливіше – це дозволити висловитися різноманітним голосам. За винятком тих, хто вихваляє насильство. Ми не говоримо про такий радикалізм, але мені дуже не вистачає в наших дебатах інших голосів. Звісно, добре, що ми говоримо про складні розділи історії, ці складні питання, включно зі злочинами, скоєними українцями проти поляків. Але чому б нам не поговорити про те, що зробили поляки, а також про злочини, які поляки скоїли проти українців? Без цього ця дискусія буде неповною, служитиме брехні, але чомусь відбувається зовсім інакше. Ми, як поляки, маємо кращі умови сьогодні, бо ми насолоджуємося миром, стабільною державою, ми не стикаємося зі щоденними загрозами з боку Росії, самим основам нашої державності. Україна мужньо захищає свою незалежність та державність. У нас цього немає, тому ми маємо кращі умови для обговорення складних розділів історії. Тим часом ми намагаємося перекласти весь тягар на українців. Мені це дуже не подобається.
0: Своєї непідлеглості і państwowości. Ми того не маємо. Więc ми маємо lepsze warunki, щоб розмовляти о трудних картах історії. Тимчасом цілий той тяжар пробуємо перерзати на українців. Bardzo mi się

0: то не подоба.
1: Ну, добре, то де шукати? Добре, то де ж нам знайти ці голоси? Бо ви кажете, що їх не вистачає. Але чи бракує істориків, які справді знають історію, які не замовчують її? Чи справді редактори, журналісти та ЗМІ неохоче представляють ці правдиві голоси? Бо будьмо відвертими, дуже часто є тема, і вони показують лише дві польські сторони. Звичайно, ми говоримо про політичні сторони, але давайте також покажемо український голос, який говорить зі своєї власної точки зору. Він також представляє історичні факти. Факти історичні.
0: Przede wszystkim myślę, że tak, że podstawą jest właśnie zapraszanie różnych stron. Różnych stron, to znaczy...
2: Понад усе, я вважаю, що головне – запросити різноманітні сторони. Ви маєте рацію. Наприклад, полякам не потрібно говорити про українців. Навіть поляки, скажімо, з ліберального крила, давайте дамо голос самим інтересам, самим зацікавленим сторонам. Давайте дамо голос українцям. У Польщі справді дуже багато українців, багато з яких мають освіту і є фахівцями в різних галузях. Давайте просувати таких експертів, щоб ми не говорили від їхнього імені, а радше слухали їхні голоси. Я говорю від їхнього імені як поляк, але, звісно, я не хочу розділяти їх і нас таким чином. Це хвороба всіх медіа. Те саме стосується і різних меншин. Легше знайти когось з більшості, хто говоритиме про меншість, навіть якщо в нього добрі наміри. Але часто виглядає це як ненавмисна поблажливість або стереотипність.
0: З більшості, хто буде мовив о меншості, навіть як буде мав добру інтенцію, то вийде mu często właśnie jakiś niezamierzony protekcjonalizm czy stereotyp. Więc tak, oddawajmy głos, mówię to, oddawajmy.
2: Тож так, я кажу це польським журналістам, польським ЗМІ, давайте дамо голос українцям, але також запросимо до студії різних істориків і не блокуємо ці дебати. Також не блокуємо тих, хто має сміливість представити не лише складні розділи історії нашого сусіда, але й нашу власну.
0: Сусіда, але також наша.
1: Угу. І так на кінець дуже коротко і дуже коротко на завершення. Чи буде гірше? Чи все ж таки краще?
0: Питання філософічне. Якби міг то вєдіть, то певні був би щасливий. Я не
1: єстем
0: przesadnym оптимістом. То значить, відзе хіба якісь перші іскерки опам'ятання.
2: Це філософське питання. Якби я міг це знати, я б, мабуть, був щасливим. Я не надто оптимістичний. Здається, я бачу перші проблиски розуму. Заява Ярослава Качинського про те, що Польща підтримує Україну в цій війні, є однозначною та непохитною. Це схоже на проблиск здорового глузду в морі божевілля, яке охопило польську політичну сцену. Я також спостерігаю за польською реальністю, польською політичною сценою вже досить давно. І знаю, що ми схильні розпалювати дискусії. Вони не ймовірно, гарячі, досить швидко згасають. Тож, можливо, є надія, що ці розпалені гарячі уми якось охолонуть. І що українське питання просто перестане бути темою перших шпальт. І тоді, можливо, ці емоції дещо вщухнуть. І стане, можливою, нормальна предметна дискусія. Таке вже багато разів траплялося в Польщі. Історичні дискусії в нашій країні, по суті, зводяться до цього. Я пам'ятаю багато таких дискусій, як єврейських, так і німецьких. Сьогодні, наприклад, чи пам'ятає хтось центр для вигнаних, який мав бути створений в Німеччині, який кілька місяців грів наші серця, сьогодні нікого це не хвилює.
0: Dzisiaj, na przykład, czy ktoś pamięta o centrum wypędzonych, które miało powstać w Niemczech i które rozgrzewało nas przez kilka miesięcy do czerwoności. Dzisiaj nikt się tym nie interesuje. Notabene, tak jak nikt się nie interesował tym przez lata całe, що Україна надавала.
2: До речі, як роками нікого не хвилювало, наприклад, те, щоб Україна назвала свої вулиці на честь Бандери, або щоб йому встановлювали пам'ятники. Поляків це насправді не хвилювало. Раптом настав історичний момент, і ми впадаємо в істерію з цього приводу. Шкода, що це відбувається, поки Україна мужньо бореться за свою незалежність і свободу, а також за нашу.
0: Непідлеглость і вольність.
1: Дякую, пане Бардзо. Щиро вам дякую. Я також сподіваюся, що ми надихнемо людей досліджувати історію з обох сторін. Вони зроблять власні висновки та сформують власні судження, або принаймні подивляться на ситуацію з іншої точки зору. Щиро вам дякую. Дякую, Бардзо.
0: Дякую, Бардзо.
3: Ви слухаєте українську службу Польського радіо для закордону. Продовжується наша україномовна передача з Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. При нагоді нагадаю про наш веб-сайт у Всесвітній павутині. Адреса потрійна: www.polradio.com.

0: Ukrainska.pl, там знайдете наші матеріали, новини. Ну, а ще можете слухати наші подкасти на порталі подкастів Польського радіо, адреса polskieradio.pl. Заходьте і шукайте там відповідну рубрику і вмикаєте та слухайте наші передачі. Запрошуємо. Ну, а далі переходимо до нашої наступної рубрики, у якій будемо говорити про чергове напруження навколо Фолклендських або Мальвінських островів. Президент Аргентини Хав'єре Мілей заявив, що його мета – повернути острови, за які Аргентина та Велика Британія воювали у 1982 році. Про перспективи таких сміливих заяв у матеріалі далі.
1: Вітаю вас! З вами програма «Міжнародний лад безлад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Над Фолклендами, як ці острови називають британці, чи Мальвінами, як їх називають аргентинці, збираються хмари, які, можливо, несуть у собі грозу. Аргентина та Велика Британія вже вели у 1982 році війну за цей архіпелаг, що розкинувся поблизу аргентинських берегів у південній частині Атлантики. Тоді, на тлі внутрішньої кризи та наростання націоналістичних тенденцій, генеральська хунта дала наказ аргентинським збройним силам провести операцію із захоплення спірної території, що й було зроблено 2 квітня 82-го року. Проте Велика Британія на чолі із Залізною леді, прем'єр-міністром Маргарет Тетчер, яка оперативно направила до району конфлікту свій флот та авіацію, швидко завдала поразки аргентинцям. Війна завершилася 14 червня того ж року. Вона забрала життя 649 аргентинських, 255 британських військовослужбовців і 3 мешканців островів та призвела до падіння диктатури, очолюваної генералом Гальтьєрі. Ця британська заморська територія продовжує залишатися предметом суперечки між двома країнами. ООН розглядає Фолкленди-Мальвіни як спірну територію, суверенітет над якою підлягає мирному врегулюванню, а також Організація Об'єднаних Націй відносить її до числа несамоврядних територій, що підлягають деколонізації. Нещодавно справа отримала новий сильний імпульс. 31 серпня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть переглянути свою політику нейтралітету у цьому питанні. Водночас він заявив, що Велика Британія нібито є занепадаючою країною, яка борсається у проблемах, пов'язаних із міграцією, а також у соціально-економічних проблемах тощо. Лондон негайно відреагував на ці слова, наголосивши, що статус Фолклендських островів як британської заморської території залишається незмінним і однозначним. Тим часом, за кілька днів після виступу Дональда Трампа, 4 вересня, аргентинський президент, праволіберальний популіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей, який перебуває з ним у дуже близьких відносинах і представляє себе як одного із найвідданіших партнерів Трампа, виступив зі зверненням до нації. До цього протягом 3 років свого правління, слід сказати, він не акцентував уваги на питанні Мальвінів. Він зазначив, що пріоритетним завданням країни з огляду на майбутнє є повернення цього архіпелагу. Водночас Мілей звернувся і до минулого, до спадщини, власне, війни 82-го року та морального обов'язку з огляду на те, що тоді сталося.
2: Світ перелаштовується дедалі швидшими темпами. Великі держави усвідомлюють, що в майбутньому їм доведеться конкурувати за ресурси, необхідні для забезпечення зростання, яке принесе ера штучного інтелекту. У цій боротьбі Антарктида стане одним із головних осередків інтересу та конкуренції. І Аргентина починає не з нуля. Саме в Антарктиді ми маємо найдовшу у світі безперервну присутність. Той, хто матиме більші можливості для проєкції своєї присутності в Південній Атлантиці, матиме кращі позиції для захисту своїх інтересів. Саме тому забезпечення нашого домінування на цій території – не політична забаганка, а питання виживання. І з цієї причини будь-яке подальше просування щодо Мальвінських островів розглядатиметься як порушення нашої національної безпеки. Ми маємо діяти сьогодні, виходячи з майбутнього, а Мальвінські острови – це майбутнє.

0: майбутнє. Це не лише питання нашого минулого. Захист нашого суверенітету та повернення наших островів вимагають, щоб ми були політично впливовою, економічно вагомою та військово-авторитетною державою. Іншого шляху немає. І саме це є справжнім способом віддати шану тим, хто віддав своє життя за цю справу, а також ветеранам, які повернулися. Сьогодні ми маємо все необхідне, щоб стати державою, яка відіграє визначальну роль на світовій арені. Ми маємо вигідне географічне розташування та ресурси, здатні забезпечити нашій країні центральне місце у новому глобальному порядку. Протягом цих 3 років ми налагодили тісні зв'язки з близькими нам за поглядами країнами, з якими маємо спільні інтереси. Тепер ми сподіваємося, що ці самі союзники підтримають нас у законній і мирній вимозі, яку ми сьогодні висуваємо.
1: Міуей у своєму зверненні до нації, так само як і Трамп, описав Велику Британію як безнадійно занепадаючу країну. Він також не визнав результатів референдуму 2013 року, на якому 99,9% голосів було віддано мешканцями Спірного архіпелагу за те, щоб зберігся статус цього архіпелагу як британської заморської території, а їх там проживає, слід сказати, лише понад 3 тисячі. Аргентинський президент зазначив, що ці люди є британськими колонізаторами, а не автохтонним населенням, яке за аргентинською версією історії британці витіснили з островів після 1833 року, коли встановили над ними контроль і Мальвіни стали Фолклендами. Виступ Міуея спричинив серйозне загострення в аргентино-британських відносинах, в яке активно включився Дональд Трамп. Суперечка навколо приналежності Мальвінських островів, варто на цьому наголосити, вже протягом десятиліть відіграє важливу роль у внутрішній політиці Аргентини і час від часу використовується наступними президентами та урядами для мобілізації громадської думки навколо питання аргентинського суверенітету над островами. Наскільки нинішня зміна риторики, яка відбулася зненацька, позиція нова президента Хавіра Міуея відбувається в момент, коли підтримка його уряду падає, а також напередодні президентських виборів, які відбудуться у жовтні 2027 року. Про це я запитав професора Карлоса Маламуда, експерта Королівського інституту Елькано міжнародних і стратегічних досліджень у Мадриді, якого і запросив прокоментувати тему Фолклендів Мальвінів.
0: Власне, в своїй основі йдеться саме про це. Річ у тому, що, як ви слушно зазначили, президентські та парламентські вибори вже не за горами. Вони відбудуться у жовтні 2027 року, тобто фактично менше, ніж за рік. І хоча уряд на цей момент не має такої очевидної опозиції, яка була б здатна об'єднати антимілейський електорат, факт полягає в тому, що ані економічні, ані політичні, ані соціальні очікування не дають очікуваних результатів. Звідси цей, можна сказати, поворот Мілея, який фактично апелює до націоналістичних вимог щодо Мальвінських островів. Хоча теоретично для такого політика, як Мілей, ультраліберала, анархоліберала або представника австрійської школи, як йому подобається, щоб його називали, це є дещо дивним.
1: Але, схоже, цей виступ президента не переконав аргентинську громадську думку, оскільки соціологічні опитування показують, що ініціатива президента Хавіра Мілея не лише не отримала підтримки аргентинських громадян, а й викликала певне несприйняття. В одному із загальнонаціональних опитувань, яке відбулося власне після 4 вересня, 61% респондентів виступають проти цієї позиції і не вважають, що Мілей насправді відстоює мальвінське питання. Експерт пояснив, чим пояснюється це несприйняття справи Мальвінів, яке лине з уст голови держави, і яка, як здається, мала бути важливою для аргентинців. Він зазначає, що цю тему педалювали його політичні суперники – лівоцентристські популісти, попередники в особі президентів Нестора Кіршнера та його дружини Крістіни Кіршнер.
0: Частково це пояснюється тим, що протягом останніх приблизно 20-25 років тема Мальвінських островів, боротьби за їхній суверенітет і за їхню аргентинську приналежність була постійним прапором

0: кіршнеризму. І не слід забувати, що Амілей приходить до влади саме завдяки голосам протесту проти кіршнеризму. Тому, з одного боку, кіршнеристи бачать і відчувають, що Мілей хоче відібрати у них традиційний символ, традиційну політичну вимогу, яка належала їм. Інша частина електорату сприймає це як мало переконливий політичний маневр, особливо з огляду на його минуле. І ніхто не думає, що внаслідок такої позиції Мілея Мальвінські острови будуть повернуті. Отже, частково несприйняття походить саме звідси. Політична ситуація, виборча ситуація в Аргентині є досить напруженою, тобто справді неприйняття Мілея зростає, але водночас його виборчі перспективи наразі за відсутності очевидної опозиції залишаються високими.
1: Співрозмовник програми міжнародної Ват Безват прокоментував теж питання, наскільки загалом тема Фолклендів Мальвінів є предметом занепокоєння та зацікавлення аргентинців. Цікавими є дані невеликого дослідження, яке було проведене після вже звернення Мілея до нації. Йдеться про запити людей в інтернеті, пошукові запити, власне, після цього звернення. І виявляється, що 71% респондентів, чи точніше 71% пошукових запитів стосувався спортивних клубів, спорту загалом 10% культури, а лише на 27-му місці з'явився кластер, пов'язаний, власне, з питанням Мальвінських островів. На цю тему припав менше, ніж 1% пошукових запитів, а точніше 0,8%. Чи такі дані свідчать про це, що тема Мальвінських островів та аргентинського суверенітету взагалі не цікавить аргентинців, чи все дещо складніше? Карлос Маламут.
0: Ні, я думаю, що все набагато складніше. Питання приналежності Мальвінських островів і надалі турбує аргентинців, залишається дуже чутливою темою. Гасло «Мальвіни аргентинські» є надалі міцно закріплене, воно нікуди не зникло. Аргентинська дипломатія і надалі постійно розглядає Мальвінські острови як одну з центральних тем зовнішньої політики країни. Проте, чого наразі немає, то це відчуття нагальності щодо вимоги повернення Мальвінських островів. Тобто, я думаю, аргентинці дуже чітко розуміють свої пріоритети, і серед їхніх безпосередніх пріоритетів повернення Мальвінських островів не є, особливо з огляду на прецедент війни 1982 року та фіаско, яким вона стала. І ще одне, це певне нове пожвавлення теми Мальвінських островів не є результатом ініціативи аргентинського уряду, який сказав: добре, ми змінимо нашу політику щодо Мальвінських островів, спробуємо досягти широкого національного консенсусу. Натомість це питання виникає буквально з дня на день, не з ініціативи національного уряду, а через ідею, яка спала на думку президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, і це також впливає на населення.
1: Говорячи про Трампа, кілька днів тому Дональд Трамп, виступаючи в Ірландії після своєї зустрічі з прем'єр-міністром країни Міхом Мартіним, заявив, що можливий конфлікт між Аргентиною та Великою Британією за Фолклендські Мальвінські острови був би цілковитою катастрофою, і що він сподівається вирішити це питання, якщо його попросять втрутитися. Водночас, як вже було сказано вище, 31 серпня Трамп заявив, що не виключає, власне, можливості перегляду традиційної нейтральної позиції Сполучених Штатів щодо спірної території. Чи це означає, що американський очільник так насправді хоче розпалити конфлікт між Аргентиною та Великою Британією, послабити Велику Британію, а потім виступити в ролі великого миротворця з огляду на його нестримне бажання отримати Нобелівську премію миру? Яку гру веде Трамп в справі Мальвінів? Професор Маламут каже, що тут є дві взаємопов'язані питання.
0: Коли він перебував в Ірландській Республіці, він говорив не лише про Мальвінські острови, а й про об'єднання Ірландії. І тоді одного ірландського юніоніста запитали, чи це радикально змінить ситуацію в Північній Ірландії та відносини з Ірландською Республікою, і чи призведе це до об'єднання Ірландії. Він дуже чітко відповів, мовляв, це ще одна ідея Дональда Трампа, а ми вже знаємо, якими бувають ці його ідеї, чим вони зрештою закінчуються. Тобто, намагаючись чітко прояснити ситуацію, зокрема щодо Ірландії, ми побачили, як ірландські республіканці, які традиційно

0: були противниками Трампа, раптом побачили у ньому великого поборника об'єднання Ірландії. Натомість юніоністи, які традиційно були ближчими до Трампа, стали радикально антитрампістськими. Але й у випадку Ірландії Трамп заявив, що готовий виступити посередником і що може швидко вирішити це питання. При цьому не слід забувати, що відповідно до Белфастської угоди або угоди Страшної п'ятниці, єдиним можливим шляхом вирішення цього питання є референдум, який має скликати британський уряд. А потім ми також побачили зустрічі в Кардіфі, активізацію валійських, ірландських та шотландських незалежницьких сил, які намагаються відокремитися від Великої Британії та налагодити зв'язки з Європейським Союзом. І я думаю, що спільним знаменником, який стоїть за темою Ірландії та темою Мальвінських островів, а саме так усе власне і починалося, хоча потім дещо посилилося, було бажання Трампа закрутити гайки британському уряду, зайняти жорсткішу переговорну позицію у відносинах із лейбористським урядом в Лондоні. Звідси і його заява, мовляв, ми змінимо або можемо змінити традиційну американську політику щодо Мальвінських островів. А це означає, що якщо британці хочуть і надалі розраховувати на допомогу Сполучених Штатів, вони повинні витрачати більше грошей на оборону у рамках НАТО, а також дозволяти американським збройним силам доступ до британських баз, щоб вони могли завдавати ударів по Ірану. Я бачу ситуацію саме таким чином. Якщо чесно, візит Трампа до Ірландії, якщо не брати до уваги його прогулянку власним гольф-полем, дав дуже мало результатів. Але він і далі представляє себе як великого творця можливих мирних угод, тоді як насправді ми бачимо, що в Ірані він не здатен завершити війну, яку сам спровокував.
1: Lo que estamos viendo en Irán es que es incapaz de concluir una guerra que él provocó, ¿no?
2: Експерт вважає, що взагалі ситуація у територіальній суперечці між Буенос-Айресом та Лондоном така, що не слід очікувати у близькому майбутньому її вирішення.
1: No creo que veamos en el corto medio plazo.
0: Я не думаю, що в коротку чи середньостроковій перспективі ми побачимо вирішення питання Мальвінських островів, особливо доки аргентинський уряд наполягає на жорсткій політиці щодо мешканців островів. Розв'язання полягає у відкритті більш конструктивного діалогу з ними, у тому, щоб почати думати про зміни в середньо- та довгостроковій перспективі, сприяти зближенню між мешканцями островів та аргентинським суспільством, але наразі цього не відбувається. Політичного вирішення не буде. Якщо Аргентина посилюватиме політику конфронтації, Велика Британія робитиме те саме. Наприклад, у процесі обрання нового генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, де свою кандидатуру висуває чинний директор Міжнародного агентства з атомної енергії аргентинець Рафаель Гроссі, цілком ймовірно, що якщо ситуація навколо Мальвінських островів і надалі загострюватиметься, ми побачимо британське вето у Раді безпеки ООН щодо цієї кандидатури. І подібним чином це може проявитися в багатьох інших сферах. Коли до влади прийшов Мілей, жорсткі британські військові санкції проти Аргентини були послаблені, що дозволило закупити американські літаки, які містять частину британських технологій. Аргентинська армія змогла отримати закуплену техніку. Проте не слід забувати, що у військовому аспекті, а це інша складова рівняння, слабкість аргентинської армії, яка спостерігається вже багато десятиліть, є очевидною. Початок процесу переозброєння, навіть за всієї можливої американської допомоги, є складним. Адже, по-перше, потрібно було б пояснити в контексті політики скорочення державних витрат, яку проводить президент Мілей. По-друге, це зайняло б кілька років, що означало б значно більшу тривалість усього цього процесу. Тому тривале отримання теми Мальвінських островів на першому плані політичної дискусії є складним питанням і, передусім, було б дуже штучним.
2: Хавір Мілей під час цього вже згаданого звернення до нації представив цілий комплекс заходів, спрямованих на протидію проєктам офшорного видобутку нафти на спірній території, на шельфі спірної території. Водночас він також оголосив про санкції проти британських компаній. Але з іншого боку, деякі експерти закидають аргентинському лідеру подвійний підхід. Мовляв, він спільно зі своїм урядом сприяв своїм економічним співробітництвом з Великою Британією експлуатацію родовищ енергетичними компаніями на Мальвінських островах. Співрозмовник програми «Міжнародний лад» Безо так прокоментував цей момент.

0: Es que, por ejemplo,
1: тут я, чесно кажучи, не можу нічого сказати. Що я знаю, напевно, то це, наприклад, у рамках санкційного механізму щодо не лише британських, а й міжнародних компаній, які інвестують у нафтові свердловини на Мальвінських островах, є певні суперечності. Деякі компанії, які входять до консорціуму Сілайо, народовище, про яке йдеться, водночас мають контракти з деякими такими компаніями, що працюють у місцині Вака-Муерта, що розташована в аргентинській Патагонії. Є ключові компоненти для цього процесу, які виробляються та продаються цими компаніями, проти яких наразі санкцій не запроваджено, оскільки це означало б або означатиме постріл собі у ногу, так би мовити. Це складне питання. У деяких аспектах воно може, зрештою, обернутися бумерангом для Аргентини. Щоправда, в енергетичній сфері родовища Вака-Муерта є важливим козирем для аргентинського уряду, але з огляду на нинішній рівень глобалізації, на структуру глобальних або регіональних ланцюгів постачання, слід пам'ятати, що багато британських технологічних компаній присутні у цих ланцюгах, а це також може стати серйозною перешкодою для розробки родовища Вака-Муерта.
2: Принагідно, аналітик пояснив, яке значення мають Мальвінські Фолклендські острови для Аргентини та Великої Британії з енергетичної, а також геостратегічної точки зору. Адже це досить невеликий архіпелаг з загальною площею понад 12 тисяч квадратних кілометрів, де проживає, як вже було сказано, трохи більше 3 тисяч осіб.
1: Насправді їхнє значення є відносним. Хтось міг би подумати, що для контролю морських шляхів контроль над Мальвінськими островами є надзвичайно важливим. Це могло би бути більш критично для Великої Британії, ніж для Аргентини. Для Аргентини найбільше значення має символічний аспект. Що стосується нафтових родовищ на шельфі Мальвінських островів, то після багатьох років невдалих розвідувальних робіт і сумнівів, схоже, зрештою підтверджується, що там справді щось є, відповідно до того, що спочатку і припускалося. Проте економічна цінність Мальвінських островів є обмеженою. Я думаю, що з аргентинської перспективи набагато важливішою є символічна цінність, тісно пов'язана з аргентинським націоналізмом та багатовіковою претензією щодо цих островів. А з погляду Великої Британії існує дуже потужне острівне лобі, яке має серйозні зв'язки та вплив у британському парламенті. І виступити проти цього лобі – це мало би важливі наслідки не лише для нинішнього уряду, а й для будь-якого уряду. Річ у тім, що наприкінці 70-х років 20-го століття британська дипломатія виступала за мирну відмову від Мальвінських островів у рамках процесу поступової та перехідної передачі їх Аргентині. Війна 1982 року повністю ускладнила ситуацію, змусила змінити плани, і ми опинилися там, де перебуваємо сьогодні. Саме тому я й казав раніше, що політика співпраці та взаємодії між Аргентиною і Великою Британією була б найкращим шляхом для вирішення цього питання.
2: У світі люди про Мальвінські острови, якщо і знають щось, то передусім у контексті Фолклендської війни у 1982 році між Аргентиною та Великою Британією, яка, як відомо, завершилася поразкою і крахом першої. Ми зараз живемо у світі, який стає дедалі небезпечнішим і нестабільнішим. Те, що ще вчора здавалося неможливим, сьогодні вже не виглядає настільки очевидно неможливим. Хоч не хоч, але виринає питання, чи можна собі уявити, що Хавєр Мілей може вдатися до такої ж авантюри, як це зробила військова хунта на чолі з генералом Леопольдо Гальтьєрі у 82-му році, щоб повернути Мальвінські острови. На переконання професора Карлоса Маламуда, така ситуація зараз є немислимою, і от, зокрема, чому.
0: Коли Аргентина llega a esa situación en el 82.
1: Коли Аргентина підійшла до цієї ситуації у 1982 році, вона вже кілька років здійснювала переозброєння. Збройні сили Аргентини витратили мільйони доларів на модернізацію озброєнь, закуповуючи їх у Сполучених Штатах, а також у Франції та інших країнах, виробників зброї. Військова ситуація тоді дуже відрізнялася від нинішньої. Сьогодні ми бачимо, що військові витрати Аргентини перебувають на мінімальному рівні. А для того, щоб розпочати більш-менш подібно до подій 1982 року авантюру, знадобилося б глибока модернізація аргентинських збройних сил.

0: дуже масштабне переозброєння, а це потребує величезних коштів і багато часу. Тому навіть якщо Мілей залишатиметься при владі у 2027 році, я не знаю, чи вистачило б йому часу для того, щоб процес переозброєння завершився і він зміг очолити авантюру, подібно до тієї, яку здійснив Гальтьєрі.
1: Una aventura similar a la de Galtieri.
2: Що ж, сподіваємося, що до цього не дійде і війни, нової війни за Мальвінські Фолкландські острови не відбудеться. А я нагадаю, цю тему прокоментував для програми «Міжнародний УАД Безуат» професор Карлос Маламут, експерт Королівського інституту Елькано міжнародних і стратегічних досліджень у Мадриді. А з вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону і далі для вас ще музична пропозиція.

0: Нові дані про споживання алкоголю в Польщі. Головне статистичне управління країни на дві слої повідомляє про його зниження. Що стоїть за цією тенденцією і як змінюються алкогольні звички поляків? Про це далі у рубриці «Пульс суспільства» із Христиною Срібняк.
1: Це програма «Пульс суспільства», перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. У Польщі продовжує знижуватися споживання алкоголю. І порівняно із попередніми роками, поляки стали пити менше пива, вина та міцних напоїв. Оприлюднені дані головного статистичного управління свідчать про зменшення попиту на всі види алкогольної продукції. Найпомітніший спад, який триває вже кілька років, на пиво. Експерти пов'язують цю тенденцію насамперед зі зміною поколінь і ставленням до алкоголю. Молоді люди дедалі частіше починають піклуватися про своє здоров'я та надають перевагу, зокрема, безалкогольному пиву. Водночас традиційна культура споживання алкоголю поступово втрачає привабливість для частини споживачів, і на ситуацію також впливають економічні чинники, адже ціни на пиво за останні роки суттєво зросли, а попит на цей продукт чутливий до вартості. Падіння споживання алкоголю відбувається також і на тлі дискусії про посилення державного регулювання алкогольного ринку. У Польщі обговорюють зміни до законодавства, зокрема, правила продажу та реклами алкоголю, акцизну політику та регулювання безалкогольного пива. А від літа у столиці ще й почала діяти тотальна заборона на продаж спиртного після 22-ї. Чи помітили ж самі жителі Варшави це зниження споживання алкоголю, про яке свідчить статистика?
2: Ні, бо ваші йду по піво.
0: Ні, я якраз йду по піво. Не буду брехати, тому ні, я цього не відчуваю.
2: Алкоголь дорожає, він...
0: Алкоголь дорожчає, тож, напевно, люди менше п'ють, бо зростають витрати на життя. Якщо людині доводиться обирати, випити чи поїсти, то, мабуть, вона обере їжу.
2: Або випити, або з'їсти, то хіба волі з'їсти.
3: Я сам дуже мало п'ю.
0: Тому мені важко сказати, чи справді споживання алкоголю зменшилося. Якщо це так, то це дуже добре. Думаю, що поляки, особливо молодь, п'ють забагато. Мені здається, вони п'ють, тому що не можуть дати собі раду. Погано почуваються і думають, що алкоголь допоможе покращити їхній стан. Можливо, на це впливають самотність і різні проблеми. Люди звертаються до алкоголю, щоб або забути про щось, або почуватись краще. Молоді люди, як на мене, зараз не так багато п'ють. Усі більше купують енергетичні напої. Я сам не п'ю вже 7 років, тому споживання алкоголю мене не дуже цікавить. Насправді, молодь вже менше п'є. Можливо, у зв'язку із забороною. Це добре, бо зараз на дві слої менше сміття. Колись, коли після 22-ї години можна було купити алкоголь, вся Вісла була буквально завалена пляшками. Були такі гори сміття, і всі ходили п'яні, а тепер п'яних менше і спати краще.
4: Та алкоголем і такі гури сміття були, і всі ходили п'яні, а зараз є мені п'яних, і я більше спію.
1: Такими були відповіді жителів Варшави. Чи відчули вони зниження споживання алкоголю серед жителів столиці? Ну, а чому ж ми вживаємо алкоголь і як він впливає на наше здоров'я, не тільки фізичне, але й соціальне, розповідала в програмі «Самоздоров'я» в ефірі Польського радіо 24 докторка медичних наук і директорка Національного центру протидії залежностям Богуслава Буковська. Коментуючи оприлюднені статистичні дані, фахівці вчені зауважили, що за останні 10 років споживання алкоголю у Польщі знизилося із 10 до майже 8,5 літрів чистого алкоголю на одного мешканця.

0: мешканця. І хорошим показником, за словами Богослава Буковської, є те, що тенденція залишається стабільною.
1: Згідно з даними наших досліджень, група людей, які однозначно заявляють, що алкоголь їм не потрібен, щоб насолоджуватися життям і бути задоволеним, результати вказують, що саме у 2025 році частка тих, хто заявляв, що взагалі не вживає алкоголю, була рекордно високою – понад 20%. Також серед молоді, я маю на увазі підлітків 15-18 років, уже багато років спостерігаємо тенденцію до зниження вживання не лише алкоголю, а й психоактивних речовин. І це хороша тенденція, адже загальнонаціональні дослідження цієї групи молоді показують, що вони починають замислюватися про власний добробут, сприймаючи здоров'я як цінність і своєрідну страховку на життя. До речі, у дослідженнях, які проводить Центр дослідження громадської думки ЦЕБОС, також оприлюднено дуже цікаві висновки. А саме, що значну частину респондентів у групі, яка декларує тверезість, становили молоді люди віком від 18 до 24 років. Майже 90% з них заявили, що алкоголь їм не потрібен для того, щоб бути задоволеними життям. Вони також наголошували, що якісно і радісно проводити час у компанії можна без алкоголю. Я навмисно на цьому наголошую, бо існує міф, до того ж сильно закріплений у рекламі, що дозвілля обов'язково має бути пов'язане з алкоголем. Тому те, що дедалі більша група людей помічає цей парадокс і розуміє, що це лише один із міфів, який до того ж дуже небезпечний для формування ставлення до алкоголю, також має тішити.
2: Мітів, який, зрештою, є дуже небезпечний для кшталтування постав вобec алкоголю, то теж мусить тішити.
0: Водночас директорка Національного центру протидії залежностям зауважила, що середня статистика не відображає поведінку окремих груп, адже споживання розподілено нерівномірне. І тоді, як частина людей повністю відмовляється від алкоголю або п'є його дедалі рідше, інші можуть споживати його у значних кількостях. Залежність же розвивається поступово. На неї впливають і біологічні, і психологічні та соціальні чинники, а значення мають генетична схильність, родинне середовище, оточення поведінки однолітків, а часто починається все із легковаження на тему алкоголем. А алкоголем, за словами фахівчині, є будь-який напій, що містить етанол.
1: Досі багато людей вважають, що, наприклад, пиво – це якийсь легкий алкогольний напій, або взагалі не є алкогольним. Але від пива можна залежати так само, як і від будь-якого іншого міцного напою. Нині, коли йдеться про шкідливий вплив вживання алкогольних напоїв на психічне та соматичне здоров'я, то варто наголосити саме на вживанні, а не лише на зловживанні алкоголем. Відповідно до результатів наукових досліджень нині вважається, що будь-яка кількість випитого алкоголю певною мірою шкодить здоров'ю людини. Тим більше, що Всесвітня організація охорони здоров'я вже сформулювала це як принцип, що не існує безпечної дози алкоголю. Звичайно, після одного келиха ми не відчуваємо негативних наслідків, однак вживання цих окремих келихів накопичується. Навіть люди, які стверджують, що п'ють відповідально і помірковано, повинні враховувати, що вживання алкогольних напоїв негативно впливає на їхнє здоров'я. Вересень – особливий місяць. Міжнародний день інформування про фетальний алкогольний синдром, який відзначають символічно 9-го дня, 9-го місяця, є приводом нагадати, що єдиний спосіб уникнути ризику народження дитини з розладами, спричиненими алкогольним спектром, це повністю відмовитися від вживання з моменту зачаття до народження дитини. Безпечної дози алкоголю під час вагітності не існує. Так само немає періоду, про який можна було б сказати, що на початку вагітності алкоголь, можливо, не такий шкідливий, або що наприкінці вагітності його вживання не становить небезпеки. Вагітність – це період повної відмови від алкоголю.
0: Лікарка також звернула увагу на ризики вживання алкоголю під час грудного вигодовування. Алкоголь швидко переходить із крові матері в грудне молоко, і тому після вживання його може також і отримувати дитина. Дослідження показують, що це може впливати на сон.

0: поведінку немовляти під час вигодовування, а регулярне або значне вживання алкоголю може також зменшувати вироблення грудного молока. За даними американських центрів із контролю та профілактики захворювань, концентрація алкоголю в молоці приблизно відповідає його рівню в крові матері та знижується разом із ним. Найбезпечнішим варіантом під час грудного вигодовування залишається відмова від алкоголю. Ну, якщо ж говорити не лише про породіль, то ризики існують і для інших людей. Зокрема, це загрози, проблеми захворювань, пов'язаних із травною системою.
1: Алкоголь має сильні канцерогенні властивості, тому його вживання пов'язане з виникненням щонайменше кількох видів раку. І тут хочу звернути увагу на зв'язок між вживанням і раком молочної залози. Він підтверджений дослідженнями. Йдеться про вживання алкогольних напоїв загалом. І знову ж таки, ми не можемо провести межу і сказати, якщо людина випиває лише стільки, то це вже не має жодного впливу. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки також можуть бути наслідками зловживання алкоголем. Серцево-судинна система теж погано переносить алкоголь. І тут ми також маємо наукові дослідження і докази, які це підтверджують. Вона зазнає ушкоджень і функціональних порушень, як правило, перша. Дуже багато інфарктів та інсультів безпосередньо пов'язані із вживанням алкогольних напоїв. Загалом алкоголь входить до трійки основних факторів ризику для здоров'я. Цей тягар для здоров'я є справді величезним. Наукові дослідження однозначно свідчать, що різноманітні порушення функцій печінки, зокрема і цироз печінки, спричиняються вживанням алкогольних напоїв. На жаль, у Польщі кількість людей, які страждають на алкогольні розлади функціонування печінки, дуже велика. Щороку це призводить щонайменше до 10 тисяч смертей.
0: Директорка Національного центру протидії залежностям Богослава Буковська додала, що алкоголь порушує роботу системи, відповідальної за метаболізм лікарських препаратів. Тобто у поєднанні зі спиртним реакція на певні ліки може бути непередбачуваною. І вона також зауважила, що багато людей навіть і не читають інструкцій, які завжди додаються до лікарських препаратів, а там найчастіше є попередження про можливу взаємодію із алкоголем. До того ж, алкоголь дуже часто і посилює токсичну дію ліків на наш організм. Про це також варто пам'ятати, особливо людям похилого віку, які, як правило, приймають багато різних препаратів. Від чого ж залежить ризик розвитку алкогольної залежності? Наука розглядає її як захворювання, на виникнення якого впливає поєднання біологічних, психологічних і соціальних чинників. Водночас залежність розвивається не у всіх, хто вживає алкоголь, але навіть і помірне споживання не означає відсутності ризиків для здоров'я, адже алкоголь впливає на різні системи організму, продовжує Богослава Буковська.
1: Сама залежність ґрунтується на досить складних механізмах, оскільки жоден із згаданих факторів сам по собі не відповідає за розвиток залежності. Йдеться про певну синергію та взаємодію різних механізмів, які впливають на те, чи може розвинутися залежність. Безперечно, ми знаємо про вплив факторів середовища, родини, оточення, іноді навіть району, у якому ми живемо, де навколо нас багато людей, або, наприклад, у підлітковому віці, однолітків, які вживають алкогольні напої. І ми можемо не витримати цього тиску та підкоритися йому. Сьогодні цей широкий спектр називають епігенетикою, але в її контексті варто також звернути увагу на генетичні фактори, адже їх не можна ігнорувати. Якщо ми знаємо, що в нашій родині була людина, яка мала проблеми з алкоголем, потрібно враховувати, що ми також можемо мати більшу схильність до залежності. Я вважаю, що варто говорити про це, зокрема, з молодими людьми. Якщо у родині молодої людини були проблеми з алкоголем, навіть якщо це був дідусь, а не батько, варто поговорити з нею про цей ризик і зробити це не лише один раз.
0: Тут, як зауважила Богослава Буковська, важливою є освіта, тож величезну роль може відігравати школа, яка може допомогти зробити так, щоб випадків алкогольних захворювань, особливо серед молоді, ставало дедалі менше. І навіть з'явився новий шкільний предмет «Охорона здоров'я», продовжує фахівчиня.

0: Так, то є дуже важливо, щоб почати едукувати від наймолодших лат.
1: Дуже важливо починати освітні розмови з наймолодшого віку, щоб вони повною мірою усвідомлювали різні ризики, пов'язані із вживанням алкогольних напоїв. Але я хочу звернути увагу, що з молоддю потрібно вміти розмовляти. І зміст, який у межах цієї освіти про здоров'я стосуватиметься цієї проблеми, має бути правильно підібраний. Для молодої людини інформація про те, що вона може стати залежною, є абсолютно абстрактною. Тому потрібно говорити про ризики, показувати реальні загрози, які справді можуть виникнути через ранній початок вживання алкоголю. І тут, ще до формування залежності, існує цілий спектр інших ризиків, які можуть мати величезні наслідки і вплинути на все життя молодої людини. Це і різні прояви агресії, і ДТП з іноді дуже важкими травмами. Це інші нещасні випадки, передчасний і безвідповідальний початок статевого життя та пов'язаних із цим наслідків. Алкоголь є дуже важливим фактором, який впливає на таку поведінку. І про ці загрози потрібно говорити з молодими людьми. Молодим людям також потрібно пояснити, що вони не мусять піддаватися тиску, що можуть залишатися вірними власним цінностям і переконанням, не обов'язково підкоряючись дуже сильному відчуттю, яке властиве підліткам, відчуттю належності до групи.
0: Дуже сильному почуттю, яке вистемпує у настолітків, почуття приналежності до групи.
2: Говорячи про цю небезпечну поведінку підлітків, фахівчиня звертає увагу на страх бути виключеними з компанії, а у цьому віці це одне із найсильніших переживань. Саме тому підлітки можуть наслідувати поведінку однолітків, навіть якщо розуміють пов'язані з нею ризики, щоб залишатися, так би мовити, своїм у групі. І тому важливо, щоб розмова про небезпеку алкоголю та інших речовин не обмежувалася лише школою. Велику роль відіграють підтримка батьків і загальне ставлення суспільства, а суспільна підтримка уже є.
1: Протягом останніх двох років вперше спостерігаємо стійку тенденцію. Громадська думка, суспільство вимагає зміни політики щодо алкоголю. Люди очікують змін. Вони втомилися від безперервної реклами, яку щодня бачимо на телебаченні, білбордах та в інших засобах масової інформації, причому на всіх каналах і по кілька рекламних блоків протягом години. Дуже важливо, що змінився суспільний клімат навколо вживання алкогольних напоїв. І сам факт, що обмеження нічного продажу алкогольних напоїв отримали таку значну громадську підтримку, свідчить про позитивні зрушення. У тих гмінах і містах, де запровадили обмеження нічного продажу алкогольних напоїв, фіксує дуже суттєве зниження кількості втручань поліції та муніципальної варти, тобто служб, відповідальних за громадський порядок. Зростає відчуття безпеки і на місцевому рівні, і в суспільстві загалом. Крім того, є дослідження, які показують, що після запровадження таких обмежень, які вже діють у багатьох гмінах Польщі, а загалом їх запровадили 235 гмін, також зменшується кількість виїздів швидкої допомоги та навантаження на відділення невідкладної допомоги. Одним словом, стається менше нещасних випадків і травм, а отже зменшується і кількість таких медичних втручань. Це також надзвичайно важливий аспект.
0: Цього типу інтервенції, це теж є справою незвикле важливою.
2: Нагадаю, що директорка Національного центру протидії залежностям Богуслава Буковська була гостею Польського радіо 24, а говорили загалом вони про те, що в Польщі знижується споживання алкоголю і, зокрема, причини, чому це стається, як можна цьому сприяти і надалі. Ну, а ми ж переклали для вас цю розмову українською. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк. Бережіть себе.
1: Ну, а на цьому ми будемо прощатися з вами. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. З вами прощається звукорежисерка Ельжбета Рожицька і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся і бережіть своїх рідних та близьких. Все буде добре і до нових зустрічей у наших ефірах.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

0: Касьян, наша гостя. Вітаю, Олю.
1: Добрий вечір, пані Світлана. Добрий вечір, шановні слухачі.
0: Так, цьогоріч це вже третій UA-фест. Власне, він збігається з днем народження UA-хабу. Ви були у нас в ефірах, розповідали так і про ініціативу. А сьогодні я прошу трошечки нагадати, як започаткувалася ініціатива і, власне, ну, 3 роки – це вже такий вік, начебто, з однієї сторони, дуже молодий, скажімо так, але в той же час вже є досвід так роботи 3 роки в Польщі.
1: Нам все-таки не 3, а 2 рочки.
0: Два?
1: А третій UA-фест, тому що перший був
0: так.
1: На відкритті.
0: Зрозуміло.
1: Тому так. Ми, так, ще зовсім маленькі, 2 роки. В мене дитині зараз 5 років, тому я ще трохи пам'ятаю, як то було, що коли 1 рочок – це дитинка починає ходити, 2 рочки – це дитинка говорить вже так якісь слова, навіть може десь фрази типу «мама, дай». Тому так, у нас UA-хаб, вже ми говоримо про нас, вже говорять, нас знають. І
0: насправді я скажу, що от я чомусь подумала, чому 3, тому що ви завжди присутні в просторі в польському, так, багато ініціатив, багато експертів, резидентів і так далі. Ну, таке враження, що навіть і більше, ніж 3, але насправді тільки 2. Ну, це цікаво. Дуже активно працюєте.
1: Бо багато людей, бо є попит, і тому що це не фундація, як я вже теж багато років пояснювала. Наша сила в тому, що ми є простором, і ми є підприємцями, і серед нас наразі є близько 40 різних ФОП. Зараз ФОП, фундацій.
0: Так, підприємців різних.
1: Спулок, та,
0: я... А починали ви з якої кількості?
1: А починали взагалі дуже дивно, тому що насправді хотіли просто зробити як такий коворкінг для українців в одній нашій конференц-залі. І тоді нам взагалі цю ініціативу проявили власники Міст Груп. Вони захотіли зробити щось корисне для українських біженців у Варшаві, тому що вони завжди підтримують діаспоральні проекти. І ми подумали, що буде корисно зробити такий нетворкінг, можливість коворкінгу для саме українців, які в Польщі. І як тільки вони пофарбували стіни в нашій конференц-рум, я отримала ключ і туди зайшла, почала, звичайно, дзвонити тим, кого знаю, або тим, кому знаю, що можна зазвонити, раптом вони когось знають, хто в Польщі. І реально почали приходити люди і говорити, що, ну, просто збиратися так має сенс, але ми хочемо працювати. І тому потім я знову пішла до власників будинку, до Міст Груп, і сказала, що тут люди хочуть працювати, нам треба офіси. І так народився UA-хаб, тому що от в тому форматі, в якому є зараз, тому що дійсно вже на відкритті, тобто, а з моменту, коли я отримала ключик і ми відкривалися, пройшло 2 місяці тоді тільки, але вже на відкритті у нас було, мені здається, що десь приблизно до 10 резидентів. Тобто ми виросли,
0: ну,
1: ми
0: так,
1: розвиваємося.
0: 40, так,
1: так, і вже просто в нас, тобто нам міст виділив тільки 3 поверхи.
0: Тільки.
1: Насправді,
0: яка
1: ми за то дуже
0: площа?
1: Вдячні. Взагалі 19 тисяч метрів квадратних – це будівля міста, і нам вони виділили 3 тисячі метрів квадратних в цій будівлі, за що ми дуже вдячні. І зараз в нас немає вже вільних приміщень, і тому ми наразі максимально відкриті саме для проведення різних заходів, які будуть гуртувати українців, які будуть гуртувати українців, поляків, інших європейців. У нас, до речі, приїжджали навіть з Індії до нас індус, який говорить українською мовою, бо він живе 25 років в Україні. І тому це такий простір, це місце сили для українців, де відбувається, дійсно, як ти сказала, що абсолютно все, і мистецькі ініціативи, і бізнеси, і спорт. У нас вже є Шахтар Проскул, у нас є різні партнери, як то бокс, ММА, гімнастика, танці. Тобто українці вміють гуртуватися, вміють спільно працювати, вміють спільно боротися, що ми показуємо, і наші хлопці, дай їм Бог здоров'я, показують то на фронті. Так. Тому ми маємо тут теж бути разом.
0: Це правда. Гуртуватися – це дуже добре, це правильно, але як от відбувається ця інтеграція з Польщею, з польським суспільством? Чи приходять до вас поляки, чи читають лекції?

Свій до свого про своє. Як українська спільнота у Польщі будує власні простори та зв'язки і об'єднується. 19 вересня у Варшаві відбудеться UA Fest 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців, а також польських партнерів, підприємців, митців і громадські ініціативи. Його проводить UA Hub, і сьогодні керівниця UA Hub Ольга

0: Тобто як ви тут взаємодієте по цьому напрямі інтеграції?
1: Ну, найперше, наприклад, у нас є також 4 класи школи. І школа є в іншому приміщенні, вони туди не влізають, і вони мають 4 класи у нас. І, власне,
0: що це за школа? Це суботня школа? Чи
1: ні,
0: це звичайна
1: школа, освітня. Це фундація Лавдас, вони мають приміщення, і це фундація польська. Ну, фундація взагалі американська, але в Польщі вони мають свою філію, керівниця там полька, яка підтримує українських дітей, і, власне, вони дають можливість українським дітям отримувати освіту українською мовою. Але це в них школа, яка працює постійно, це не суботня школа.
0: Але система викладання польська, так?
1: Вони роблять такий мікс,
0: змішано.
1: Так, щоб діти отримують в них там і польські, і українські документи, це ліпше до них, можемо порадити.
0: Ну, зараз так, я з задоволенням, так. Це безкоштовно, чи це якась там є оплата?
1: В них це платна історія.
0: Це платна історія. З приводу інших якихось заходів, які, скажімо, інтегрують українців в польське суспільство, а полякам допомагають більше дізнатися про Україну. Тому що попри те, що 5-й рік повномасштабної війни, я думаю, ти теж це бачиш і знаєш, що все одно ми мало знаємо один про одного, багато хто живе досі в цих стереотипах, в міфах, тут ще багаття в вогонь підкидає російська дезінформація і пропаганда і так далі, якій дуже-дуже легко повірити, так? Якщо в тебе відсутнє критичне мислення, або ти там не хочеш критично мислити з якихось причин і так далі.
1: Я тобі можу сказати по собі, що я навіть вже не дуже відрізняю, тобто в мене є коло людей, як зазвичай, так? Коли ми там закінчуємо школу, у нас одне коло, закінчуємо інститут, інше і так далі. От зараз в мене є моє коло людей, і я по собі скажу, що я не розрізняю, чи то українці, чи то поляки, чи то індуси, чи то німці. Якщо це наші люди, які підтримують нас, які рухаються з нами, то без різниці, якою мовою ти говориш, яким кольором у тебе шкіра і так далі. Тому у нас проходять, наприклад, фотовиставки в нас були, де поляки були польські фотографи, які фотографували, до речі, співробітників нашого Київського ботанічного саду імені Фоміна. Вони робили такий фотопроект, показували, що як в війну зберігають і рослини, і під цими бомбардуваннями вони працюють далі, щоб зберегти цю от флору, так, українську, і не тільки, ми знаємо, що це великий такий науковий дослідницький центр.
0: Ну, так, щоб зберегти довкілля.
1: Ботанічний сад. Так,
0: зрозуміло. Хочу запитати про сам фестиваль. Він відбудеться 19 вересня, Обжежна, 7 вулиця. Початок з
1: 13
0: години. Так, я так розумію, що всі можуть прийти.
1: Так.
0: Всі охочі. Трошки розкажи, чим він відрізняється від попереднього. Тому що я була, якщо мені не зраджує пам'ять, чи на першому, чи, можливо, і на другому. Ні, на другому, мабуть, я не була, була відсутня. Але перший дуже добре пам'ятаю. Ну, про значення цієї події я не буду говорити, це і так всім зрозуміло, це важливо. Так? Тому що це комунікація, це багато знайомств, це відкриття тих чи інших людей, організацій і так далі. Це єднання, але от... Перший фестиваль зібрав десь 2500 людей. Так? Цього
1: перший
0: року...
1: фестиваль десь 1500, другий.
0: Так, другий 2500. Цього року понад 4, так,
1: ну,
0: тисячі.
1: Ну, подивимося. Так, скільки людей прийде, ми готові прийняти, так, проховали це максимально, так, що може влізти на нашому майданчику.
0: Що буде? Чим цей фестиваль буде відрізнятися від попередніх фестивалів?
1: Які ну, це буде формат буде приблизно такий же. Тобто це день відкритих дверей UA-хабу, це простір для дітей, це майстер-класи, це також батути, це гастрозона, це виступи як наших українських колективів, які тут у Варшаві, так і, звичайно, виступи артистів. До нас приїжджає Марта Адамчук, до нас приїжджає Таяна, ми їх дуже чекаємо, і також до нас прилітає Тарас Чубай. До речі, це можна таку інформацію. Таку цікаву, що саме під пісню вона, Тараса Чубая, в мене дитина засинає з перших днів, бо я така мама, що завжди в роботі, і якось з колисковими не дуже, але от цю пісню, я думаю, що ми будемо співати всі разом, так як і інші українські пісні. Тому приходьте. Що ще з нового? До нас долучається

0: в цьому році ветеранський корпус. Це ветеранська організація, яка зараз діє в Україні. І ми будемо відкривати тепер такий, можна сказати, міжнародний напрямок діяльності. І будемо мати саме філію ветеранського корпусу тепер у Варшаві. І будемо опікуватися родинами ветеранів, родинами діючих військовослужбовців, так як ми давно вже маємо, ну як давно, всі ці роки, що ми діємо, маємо проєкт «Дитинство без кордонів», тому ми дійсно будемо підтримувати і надалі і дітей наших військовослужбовців, але дуже важливо підтримувати категорію тих, у кого на фронті є рідні. І у мене у самої брат воює з перших днів, в нього були поранення, ми їм допомагаємо з придбанням різних засобів і так далі. От вчора в моєї куми загинув названий син, тому всі ми в цьому, як не крути, у кожного українця зараз є хтось, хто на фронті. Але ми в Варшаві так спілкуємося, бачимо, що немає зараз якоїсь спільноти саме тих людей, в яких на фронті є от прям близькі люди. Тому вирішили, що це буде дуже актуально, щоб надати підтримку, проводити спільні заходи, тому що, власне, до нас в UAHUB приходили родини, в яких, наприклад, загинули на фронті близькі, там, татусі, чоловіки. І вони говорили, що якось так виходить, що ну, вони самі тут. Тому
1: ми
0: що
1: якось на узбіччі, так? Тобто особливо немає комунікації, розмов. Люди живуть в цій трагедії і подекуди, ну, мені здається, що ми досі, ми не навчилися, так, приймати смерть, а тим більше, якщо це смерть молодої людини, захисника, захисниці і так далі. Та смерть будь-якої близької людини, незалежно від віку, і це велика-велика трагедія. І тут загалом ми в суспільстві мало про це говоримо. Я думаю, що тут треба дуже велика підтримка людям, тим більше, якщо вони ще й біженці, психологічна допомога і підтримка, і єднання. Тому що, мабуть, нічого краще не допомагає людині, ніж коли ти єднаєшся з такими самими людьми, які переживають таку ж саму біду і таку ж саму трагедію. Ти просто ділишся цим, так? Вони діляться, і ви знаходите оцю спільну підтримку. Ну, тому це дуже важлива ініціатива. Як вона, до речі, сприймається в, не знаю, в польському суспільстві, польські друзі, колеги?
0: Польські друзі, які, я ж знову ж кажу, в нашому колі всі.
1: Всі друзі
0: мене,
1: України,
0: так,
1: тому так.
0: В мене є поляки, які воюють в Україні на боці України, які розуміють цінність того, що зараз
1: пан
0: Україна.
1: Роберт Овчарчук, я хочу згадати, тому що я познайомилася, я мріяла познайомитися з цією неймовірною людиною, яка стоїть на захисті України, і познайомилася якраз в UAHUB. Так, у вас на події це було якраз приурочено до роковин повномасштабної війни.
0: Так.
1: Хочу запитати ще про цей проєкт. Ти згадала «Дитинство без кордонів». От трошечки про нього. Як він був започаткований, так? Тобто він супроводжує, ну, власне, скільки хабу, стільки йому, так? Чи він трошки пізніше був започаткований, цей проєкт?
0: Навпаки, цей проєкт народився ще в Україні. Угу. Бо в Україні
1: була ж ідея створити «Мама Хаб», так?
0: «Мама Хаб» була. Ідея створити, так, але в 22-му році, в січні, ми мали якраз перші такі кроки робити, і в лютому почалася повномасштабка, і цей хаб не був створений. А якраз проєкт «Дитинство без кордонів», він реалізовувався в Україні, тому що я теж там брала активну участь в громадсько-політичному житті, і в нас була громадська організація, де якраз був проєкт, теж тоді був названий «Дитинство без кордонів», і ми в рамках цього проєкту проводили різні дитячі заходи, які організовували спільно, або це були заходи, організовані, наприклад, театром Франка, різними музеями для дітей наших захисників. Ялинкова фабрика, фабрика ялинкових прикрас, різні такі заходи, де ми робили туди поїздки наших дітей. Також це були поїздки дітей наших захисників за кордон, так само, як і тут. Тобто ми чудово розуміємо, що ті, хто виїхали, ми все ж таки трохи в кращій ситуації, так, у нас вся нація з ПТСР, але ми, по крайній мірі, не знаходимося в тих містах, які постійно під бомбардуваннями.
1: Ну, так, під прямими ракетними обстрілами, так. І дроновими, а дрони, так, зараз вже мають, російські дрони, вони вже, це, так, як маленькі ракети, по суті.
0: Так. Тому мені здається, що кожен українець, який трохи став на

0: ноги, має можливість хоча б там на 2-3 дні чи тиждень запросити до себе. Я не говорю навіть чужих людей, я говорю про тих людей, яких вони знають, сусідів, однокласників, тих, у кого на фронті є близькі, і родини ці сидять під бомбардуваннями, плюс очікують своїх близьких з фронту, допомагають. І це може бути такою перезарядкою. І от в мене були і діти в цьому проєкті, і просто до мене додому приїжджають теж як в такий хаб родини наших військових. Тому це велике щастя бачити щасливі очі наших дітей, наповнені радістю, коли вони отримують подарунки, отримують там, ну, просто 2 дні якогось нового спілкування, досвіду, погуляти Варшавою, потім ще десь поїхати. Тому закликаємо всіх долучатися. Це така ініціатива, яка може бути масштабована без різниці, чи ти є резидентом, чи партнером UA-хабу, чи ні.
1: Не потребує якихось там грантів і так далі. Це може просто бути внесок кожного з нас в те, щоб підтримати життя тієї чи іншої людини, а я маю на увазі внутрішній стан, так, і якось оцю бажання жити попри такі важкі умови, які в Україні зараз, війну. Хочу повернутися до слогана. Ваш слоган UA-хабу – це «Свій до свого по своє». Так? От як він зародився, скажімо так, що він означає і де проходить оця межа підтримки української спільноти і водночас інтеграції в польське суспільство?
0: Перше, я думаю, що межі немає, тому що ми, як той проєкт «Дитинство без кордонів», так і люди. Тобто наша головна цінність – це люди. І, власне, цей слоган, він дуже давно використовується українцями, і дуже багато діаспор, наприклад, там діаспор вірмен, так, діаспор інших народів, євреїв, які гуртуються по всьому світу, і вони мають навіть набагато менше населення в своїй рідній країні, чим тих людей, які живуть в різних країнах. І я завжди всім це ставила за приклад, тому що нас більше, але в нас є ще такий інший популярний слоган – це «Два козака, три гетьмани». Так от, я за те, щоб у нас максимально був популярний слоган «Свій до свого по своє», щоб ми цих людей, українців, підтримували по всьому світу, один одного підтримували, йшли, не знаю, зробити зачіску до свого, поремонтувати автівку до свого, на радіо до своїх, на фест до своїх. Тому що, знаєш, як говорять, коли там в тебе є рідний брат чи сестра, батьки що говорять? Чи в тебе ріднішого нема нікого? Так само я от по собі за кордоном зараз це дуже гарно відчуваю, що якщо ти от, ну, начебто ти тут сам, але коли ти розумієш, окей, тут є там наша організація, тут є наше посольство, до речі, яке дуже відкрито до співпраці з українцями. Тут є наше радіо, тут є там наш телеканал.
1: Яке, так, створило канал «Польське радіо» для України.
0: З можливостями для українців розповісти про себе своїм, правильно? Через свою також журналістку пані Світлану Мялик. Тому це такий коннекшн, який має працювати.
1: Ні, насправді так, це дуже-дуже важливо. Я хочу повернутися до моделі функціонування UA-хабу, тому що мені здається, що в принципі, ну, дуже мало таких моделей, коли йдеться про, тобто є безкоштовні ініціативи соціальні, є волонтерські проєкти, є комерційні і так далі, та, і всі от вони єднаються по цією парасолькою вашою, так, однією. Тобто, бо є і плетіння маскувальних сіток для ЗСУ, досі воно ж існує, так?
0: Так, Одвага Гнізна Границь знаходиться, потребують ручок, тому хто має можливості, приходьте, відкриті кожен день з 10 до 16.
1: Так, і от просто як вдається поєднувати оцю от комерційну складову і соціальну місію? От тут я розумію, що межі немає ніде, але все одно тут якось воно розділяється, тому що для ви ж без грантів так працюєте, так? Тому тут оця модель, скажімо, функціонування, наскільки вона себе виправдовує, так, за нинішніх умов. Тобто і комерційна, і соціальна, і волонтерська одразу.
0: наша модель – це про цінності, а наскільки вона виправдовує

0: то це, мабуть, ми можемо побачити на нашому третьому UA-фесті, на нашому другому дні народження, і ми можемо там, будемо і можемо показувати наші різні проєкти. Буде також день відкритих дверей, і можна буде на все подивитися, все, як то кажуть, пощупати та власними ручками. Це і в прямому, і в переносному сенсі, бо буде дуже багато майстер-класів.
1: Де можна з дітками приходити, можна. Так?
0: Так.
1: З якого
0: так.
1: віку?
0: Від 3 років. Так. І, власне, це дуже круто, що в нас об'єднуються люди з цінностями, і це люди, які готові вкладати частинку себе, частинку свого часу, от як зараз ми організовуємо цей UA-фест, де в нас ведучі, фотографи до нас долучаються теж на волонтерських засадах. Бо коли ми несемо цей вайб і говоримо, що це ми всі разом створюємо свято родини без додаткових коштів, вхід безкоштовний, то ми відкриті теж до співпраці, щоб створити свято разом для своїх.
1: Так. Що далі? Які плани? Тому що от UA-фест – це якби такий певний, та, якийсь маленький, я не знаю, підсумок, та, можливо, того, що ви зробили, та, щоб показати, якось людей заангажувати до спільноти і так далі. А що далі? Які плани на вже третій рік життя UA-хабу?
0: Ну, по-перше, ми хочемо зробити ще взимку теж різдвяне свято, куди запросити і дітей наших військових, якраз привести їх в рамках проєкту «Дитинство без кордонів», якщо все вдасться.
1: Це Святого Миколая, так? Ви робили вже щось подібне, так?
0: Ми робили резиденцію, ми запрошували діток, які у Варшаві. А цей раз ми хочемо привести дітей наших військових, тому під час UA-фесту буде проводитися лотерейка, можна буде купити квиточки, кошти підуть саме на підтримку проєкту «Дитинство без кордонів», а люди, які беруть участь в лотерейці, можуть отримати гарні подарунки від наших партнерів. Тому плани в нас такі, що, на жаль, ми так зараз живемо, що ми не можемо планувати на 5 чи 10 років, бо ніхто не планував створювати UA-хаб насправді, в принципі. І, мабуть, якби я тут не опинилася в Польщі, то був би мама-хаб в Києві, а не UA-хаб в Варшаві. Тому виходимо, діємо ситуативно, виходимо з того, що маємо, і будемо дивитися. Дуже хочеться додому, дуже хочеться миру, дуже хочеться побачити близьких, родичів, кумів, всіх обійняти, і щоб Україна була вільною країною з відкритими європейськими кордонами і з гідним місцем в міжнародному просторі.
1: Так, дуже на це надіємось. Я знаю і бачу, що багато українців за кордоном, вони дуже докладають багато зусиль для того, щоб так і було. На сам кінець тоді проанонсуємо ще раз, що 19 вересня в UA-хабі відбудеться фестиваль UA-фест 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців у Варшаві, в Польщі. Вхід вільний, так, з 13-ї години, що я ще не сказала, щоб проанонсувати.
0: Гастрозона, значить, українські гастрозона, артисти, так, майстер-класи, тому буде гарно, по-українськи також запрошуємо, і в нас будуть поляки, які нас підтримують теж, тому всіх, абсолютно всіх бажаючих. Спільну мову точно знайдемо, мене навіть гастрозона питали, чи треба переклад там українською, польською, я кажу, та ми вже один одному пояснимо точно, якщо буде тільки однією мовою написано.
1: Так. Головне розуміти і чути один одного, так, незалежно від того, якою мовою ми говоримо. Це правда. Свій до свого по своє. Ми сьогодні говорили про те, як об'єднується українська спільнота в Польщі, в Варшаві, власне, про фестиваль UA-Fest, який проводить UA-Hub, який відбудеться 19 вересня. І нашою гостею була керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Тож всі охочі можуть доєднатися до фестивалю 19 вересня. З 13 години він починається і завершується десь о 16-17.
0: 21.
1: А, навіть так, навіть о 21. Тобто можна доєднуватись впродовж дня. Це була програма «Ми у Польщі». З вами була ведуча Світлана Мялика. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

гості, і ними грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Минула 16-та. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. І зараз новини. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що цієї ночі буде в Україні. Маріуш Чельма із «Нова техніка військова» говорить про те, що Польща мала б збивати військові об'єкти ще на підльоті до Польщі. У польському Сеймі реагують на пропозицію депутатів влаштувати марш незалежності Польщі у Львові. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що цієї ночі буде в Україні. Про це він сказав під час прес-конференції з канцлером Австрії. Туск зазначив, що матиме можливість перевірити, чи справді в Україні більше не атакують енергетичний сектор. Адже кілька днів тому президент США оголосив про двостороннє російсько-українське перемовини.

0: Мерія.
1: Щодо заповіді президента Трампа.
0: Щодо заяви президента Трампа про те, що Росія зобов'язалася не атакувати критичну інфраструктуру в Україні, відповідь надлетіла дуже швидко і, на жаль, дуже близько до нашого кордону. Заатаковано сьогодні і два дні тому, зокрема, заправні станції. Я цієї ночі їхатиму через Україну і детально вам розповім, як виглядає енергетична інфраструктура. Але ви й так добре знаєте, що є вона ціллю атак. Прем'єр Польщі очікує, що з наближенням зими кількість атак на енергетичну інфраструктуру може зрости. Я переживаю, що до зими будемо свідками чимраз сильніших атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Можу лише висловити сподівання, що ці атаки не перейдуть поза кордони України. Але сподівання, на жаль, не впевненість. Туск виступив одразу після скасування попередження про загрозу атаки з повітря для Люблінського і Підкарпатського воєводств. Його оголосили через російські атаки на заході України. Один із безпілотників, який летів в напрямку Польщі, впав приблизно за 4 кілометри від польського кордону. За словами Дональда Туска, він найімовірніше влучив в автозаправну станцію. Польща має активніше захищатися від російських безпілотників, вважає головний редактор порталу «Нова техніка військова» Маріус Чельма. В ефірі ТВП «Інфо» він говорив про домовленість на рівні НАТО та України, завдяки якій непотрібно буде чекати зі збиттям ракет чи дронів, поки вони перетнуть польський кордон. Тільки намагатися збивати їх, поки вони перебувають на близькому прикордонні. А отут, на жаль, з'являється питання пізніших можливих відшкодувань, як ми вже мали випадок, що один з будинків був пошкоджений. Казна, відповідно до закону, мала відшкодувати збитки, коли в неї влучила ракета, збиваючи дрон. Так само треба порозумітися з Україною, бо ми готові, відверто кажучи.
2: Україна, бо дійсно так направде... Ми маємо готовість.
0: Маріус Чельма пояснив, чому домовленість з Україною необхідна з огляду на чинні зараз правила. Ми не можемо застосувати зброї так, аби не ризикувати, що ракета, яку ми вистрілимо, не влучивши в ціль, впаде на територію України. Тому мусимо дозволяти, аби ворожі об'єкти влетіли на нашу територію, щоб з перспективи міжнародних відносин все було зроблено як слід.
2: Стосунків міжнародових все було заховане як належить.
0: Сьогодні, нагадаємо, 17 вересня дрон впав за кілька кілометрів від польського кордону вже вкотре. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, вважає, що президент США мав би запровадити санкції проти Росії, а не Євросоюзу. Нагадаємо, що Трамп не виключив покарання ЄС митами чи обмеженнями торгівлі, якщо Канада отримає статус асоційованого члена Євросоюзу. Таку можливість під час виступу в Європарламенті запропонувала Урсула фон дер Ляєн. Радослав Сікорський заявив в ефірі Польського радіо, що на Трампа в цьому питанні міг би вплинути президент Польщі.
3: Я
0: би просив пана президента, який є делегатом руху МАГА в Польщі і має вичовий вплив на президента Трампа, аби він переконав його в тому, що мита й санкції треба накладати на Росію, а не ЄС. Також Радослав Сікорський заявив, що настав час визначитися, на чиєму ти боці – Польщі, Європи чи Росії. Так він заявив в ефірі польського радіо і сказав, що Росія посилила свої дії поблизу польського кордону. За його словами, на тлі цієї ситуації в Польщі з'являється дедалі більше антиукраїнських наративів. Міністр також згадав перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на виборах в німецькій землі Саксонія-Ангальт.
3: Як
0: говорив маршалок Пілсудський, під час кризи стережіться агентів. Коли за кілометр від польського кордону вибухають бомби, вибухають дрони, і в польському відділку прикордонної служби дрижать шибки, а в польських воєводствах лунають сирени, тобто маємо ворога біля самого кордону, то можна бути або польським патріотом, або колаборантом ворога. Кожен мусить зробити вибір власного сумління.
3: Кожен мусить доконати вибору в своєму сумлінню.
0: Радослав Сікорський наголосив, що Захід не повинен піддаватися залякуванню діями Росії і заявив, що Євросоюз не відмовиться від підтримки України. Якщо вони хочуть їхати до Львова, хай допомагають розбирати завали, хай зроблять щось позитивне. Якщо мають сміливість, хай їдуть до Москви. Так заявив віцемаршалок Сейму Польщі Пьотр Скожельський в ефірі ТОК-ФМ. Так і прокоментував пропозицію провести 11 листопада польський марш незалежності вулицями Львова. Загожельський назвав цю ідею скандальною, неприпустимою. Нагадаю, пропозицію висунула група з 21 депутата, зокрема представників «Права і справедливості», «Конфедерації» і «Парламентського клубу «Розвиток плюс». Вони звернулися з інтерпеляцією до прем'єра Дональда Туска за задумом ініціаторів марш, зокрема, мав би стати проявом

0: підтримки поляків, які живуть у Львові. Це вся інформація на цю пору. О 18:00 будуть наступні новини. Слухайте Польське радіо для України.
1: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, яка є біля мене польською мовою. «На захід від Бугу» Джініки з Погранича, авторки Юлії Буйських, яка є сьогодні гостею нашої студії. Вітаю сердечно, Юлія.
2: Вітаю, Мар'яна. Рада бути тут.
1: Вітаю тебе з виданням цієї книги польською мовою. 2 роки тому ми говорили про, власне, книгу «На захід від Бугу. Щоденники з пограниччя», яка вийшла в Україні декілька років тому. Так. І теж ми говорили в контексті того, що вона була в фіналі премії імені Юрія Шевельова, дуже важливої нагороди також в українському літературному процесі. І сьогодні, буквально місяць тому десь, ми вже бачимо книгу польською мовою, і ти є після першої презентації в Перемишлі, в місті дуже важливому для тебе, де так насправді вся ця історія почалася. Як з перспективи років, з перспективи теж цих досліджень, твоїх роздумів, спілкування з середовищем українців в Польщі, ти це все сьогодні сприймаєш?
2: Дякую дуже, Мар'яна, таке об'ємне питання. По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що книжка вийшла польською. Я про це мріяла, для мене це було надзвичайно важливо, тому що я хотіла, щоб герої цієї книги мали можливість прочитати і не лише українською, але й польською. Є респонденти поляки, які не знають української мови, тож для мене це було справді дуже особливо, що вона вийшла польською мовою. Перемишль – це мій, мабуть, найулюбленіший, найскладніший терен, найскладніше поле, де я працювала, через багатовимірність пам'яті в Перемишлі. Польської пам'яті, української пам'яті, непроговорених травм, які досі ще зцілюються. От тому така зустріч, яка вийшла дуже камерною, колегіальною, я б сказала, прийшли деякі мої респонденти. Це було теж дуже важливо і так трепетно, що вони там були, з української меншини міста Перемишль. От, було кілька моїх колег, і були незнайомі люди теж. І все це відбувалося біля греко-католицької архікатедри. Тому, де я провела дуже багато часу теж в своїх спогляданнях, своїх роздумах і, ну, якби в своїй польовій роботі. Варто зазначити, що в цю книжку ввійшли матеріали і роздуми з моєї роботи в Польщі в 2015-2018 роках. Тобто до ковіду, до повномасштабної агресії Росії щодо України. І тому вона інша. В неї інша перспектива ще до цього всього. Власне, видання в книжки в Україні затрималося через повномасштабну агресію.
1: Так, бо вона мала вийти в 22-му році якось на початку,
2: вона
1: так?
2: Вона мала вийти, так, в 22-му році весною. От. А вийшла в результаті в грудні 23-го року, тому вона йде 24-м. Ну, відповідно, переклад я планувала теж раніше, але вийшов він сьогодні. Тому у читача є можливість зануритися в ту дійсність, яка була трошки перед цими глобальними зрушеннями, які повністю змінили наше життя і життя наших країн.
1: Я, може, нагадаю трошки слухачам нашим, тому що ми вже спілкувалися з тобою про книжку, власне, яка була ще тоді так тільки українською мовою. Ти є історикинею, антропологинею, займаєшся, власне, зокрема, темою української меншини у Польщі в різних частинах Польщі, як на сході, так на півдні, так і теж на заході Польщі, куди були переселені українці в межах акції «Вісла» в 47-му році. І що для тебе передусім важливо було в цих дослідженнях? Якби ти для себе, як науковиця, ставила одну ціль, але з цього вийшли, власне, трохи інші теж історії.
2: Я займаюся вивченням релігії, релігійності, як її вивчає антрополог. Тобто всі низові практики, релігія, як вона переживається людьми. Тобто це і паломництво, і щоденність релігійна, і як в тому числі греко-католицька церква перетривала період комунізму і так далі. Але, безумовно, ці дослідження про щось набагато більше. Тобто мені хотілося почути перспективу іншої людини. хотілося

0: трошки зануритися у всю цю складність польсько-українських стосунків і почути різні думки. Тобто те, що ми говоримо в академії, те, що говориться на політичному рівні, це дуже часто різниця від того, що відчувають люди, як інтерпретують історію і що для них є історичною пам'яттю. Тобто для мене було просто необхідно зануритися в цей контекст. Що в Білому Борі на півночі і в інших містечках циганок, наприклад, де я теж була, що в Перемишлі на Підкарпатті, що в Люблінському воєводстві Південна Холмщина.
1: У Володаві.
0: У Володаві, так, власне, у Володаві. І я дуже старанно, справді, намагалася показати цю таку плинну теж ідентичність місцями, що в мене були співрозмовники і співрозмовниці, які вважають себе православними. Це їхня основна ідентичність, наприклад.
1: Тобто вони не мають національної ідентичності?
0: Вони б хотіли її не мати, але вони змушені її мати. Вони громадяни Польщі. Так? Тобто вони голосують чи не голосують, це вже їхній вибір. Але так, там частково польсько-білорусько-українського походження, частково українського походження, але історія вчинила так з їхніми родинами, переселення, переслідування, що все, що найбільш, скажімо так, безпечне, що у них лишилося, це їхня релігійна ідентичність, якої вони тримаються. Вони вивчили поколіннєво, в тому конкретному випадку Володави і околиць, що національна ідентичність може бути небезпечною. От, тому вони так тримаються православ'я. Одним словом, бачиш, я просто хотіла показати різнорідність. І насправді долучитися до цієї антропологічної дискусії про різнорідну Польщу, яка не є якоюсь там однорідною, гомогенною насправді, як іноді може хтось намагається показати. Так? Але Польща є дуже різна. В ній є люди з різними ідентичностями, плинними, є мішані родини.
1: Що означає плинна ідентичність в контексті однієї родини, наприклад?
0: Наприклад, в одній родині можуть бути поляки, українці, православні, греко-католики. І це може змінюватися поколіннєво. Одна людина може мати кілька ідентичностей – поляк, українець, греко-католик. І дуже часто, особливо в комуністичний час, люди мали, знаєш, ідентичність для себе і для родини, там, україномовний греко-католик вдома, в церкві, в своєму маленькому середовищі, бо так було безпечно. Ну і поляк назовні. Деякі люди змінювали прізвища, ховалися, тому що їх родини переслідували. І тут не можна їх засуджувати. Люди виживали справді як могли під час цих репресій. І є різні думки, кажуть іноді мені люди, треба було лишатися українцем, треба було бути вірним собі, своїй долі, своїй родині. І справді деякі так могли, і мали таку відвагу, і, можливо, мали такі можливості, мали підтримку, а деякі ні. Деякі родини настільки перемололи оці комуністичні жернова, що просто жорна, що просто люди не мали як, тому ставали поляками, римокатоликами. А потім, наприклад, уже їхні внуки поверталися до українськості в якийсь спосіб, навіть говорячи польською мовою, українці греко-католики. Це
1: я таких теж, до речі, зустрічала, так. Особливо на Підляші. Ми згадали про Південне Підляще, зокрема околиці Володави, звідки переселяли, але вже трошки вище, так, трошки центральніше, північніше, то там звідти вже, власне, не переселяли людей. І сьогодні ця мозаїка, власне, Білосточини, я так це окреслила, бо це, може, не Підляще вже, хоч Підляське воєводство, там дуже різноманітно і дуже багато є серед цього дискусії, а хто ж вони, яка їхня мова і так далі. Як ти для себе цей термін визначаєш? І чи цікаво тобі було б теж там попрацювати?
0: Так, взагалі я дуже хочу попрацювати на Грубощівщині, насправді. На Підлящі теж, і там вище Володави теж. Хотіла б, дуже шукаю можливості для цього. Бо, як відомо, науковці шукають грантів для фінансування своїх досліджень. Як антрополог, я приймаю те, що відбувається. Я пишу про це в книзі. Якщо людина каже мені, я тутейший, і в мене мова хахватська, при цьому не приточуючи жодних негативних конотацій до слова хахлацька, бо в Україні ми ж звикли.
1: Звикли, так.
0: Звикли, що хахол – це такий імперський,

0: такий вплив російської мови і Російської імперії, що хохли так зневажливо називали свого часу козаків, і потім уже всіх українців. Малороси, хохли.
1: Так, а цей термін, ми скажемо, що він, власне, є на Люблінщині, це Люблінське Полісся, переважно, і він стосується, власне, цього діалекту, якби ми сказали, чи можемо ми так сказати, української мови, чи радше ні.
0: То відомий мовознавець Аркушин пише про це, що ця підляські різні говірки, в тому числі ця гвара хахватська, кажеться, як говориться польською, вона є однією з північноукраїнських діалектів.
1: Так. І не тільки він, зрештою, Михайло Лесєв, який теж працював тут.
0: Так. У Аркушина є навіть ціла стаття про говірки навколо Володави, тому я так по пам'яті цитую його. Тому так, звісно, що це, напевно, вплив Російської імперії, так, яка там знищувала уніатів у середині 19 століття, яка теж змушувала людей, державний апарат змушував людей змінювати прізвище, ховатися і так далі. Цілком можливо, що це хохол, хахлацька, це звідти, з панування Російської імперії на тих теренах. Але зараз воно не несе негативної конотації. Люди навіть часто з такою гордістю кажуть, що у нас в родині збереглася ця хахлацька говірка. Це справді дуже трепетно, важливо, навіть ніжно, якийсь зв'язок з бабусею, з дідусем. Тобто це так. Більшість моїх респондентів старшого віку казали про себе православні. Православні, говоримо по-своєму, говоримо по-хахлацьку. Так. І запрошувала мене говорити з ними українською, ну, тобто я, звісно, розуміла їхню говірку. Друге покоління більшості теж православні, але з польською ідентичністю. От, є родини, звісно, з українською ідентичністю теж. А третє покоління часто вертається шукати оце коріння, де воно, і мають таку, якби, ну, для себе всередині родини, скажімо, таку українсько-хахлацько-православну ідентичність, назовні польської ідентичність.
1: Пограниччя таке трохи.
0: Так, ну, ми говоримо, що часто люди просто вибирають соціальний контекст і вибирають ідентичність для цього соціального контексту. І цьому їх поколіннєва навчила історія на цій території, яка була дуже складною.
1: А як, власне, на заході Польщі, в Західно-Поморському воєводстві, куди були переселені українці, розпорошені, але попри все їм вдалося зберегти і мову, і ідентичність, і збудувати там, якби, більшою-меншою мірою таку свою Україну?
0: Угу. О, там дуже цікаво. Я коли перший раз потрапила до Білого Бору, я була вражена. Всім.
1: Що тебе вражало найбільше?
0: Церква, звісно. Я такої церкви ніколи не бачила.
1: А це церква, яку створив Єжи Новошельський від початку і до кінця.
0: Спеціально для української меншини Білого Бору, спеціально для греко-католиків, так. І вклав туди всю свою душу і все своє лемківське походження, греко-католицьке походження, так. Церква вражає. Теж мені вдалося тоді, ще в 2015-16 роках, застати в Білому Борі перше покоління виселених по акції «Вісла».
1: Які пам'ятали
0: виселення, яких переселили дітьми, підлітками, дуже молодими людьми. І весь їхній шлях, тобто від переселення, від адаптації, співжиття з поляками. Як старші люди казали, що деякі родини багато років не розпаковували речі, які їм вдалося взяти з собою в переселення, тому що вони думали кожної весни, що вони повернуться. І мені це зараз, знаєш, тоді так не резонувало, а зараз так резонує взагалі з українським контекстом, що зараз дуже багато людей живуть в цьому лімінальному стані очікування і повернення, і думками, що от повернемося додому, чи не повернемося. І так само було у тих переселенців по акції «Вісла». Ну, потім якось життя пішло, мішані родини, мішані шлюби, діти, і потім уже після смерті Сталіна і далі в кінці 50-х років ці утиски зробилися не настільки сильними. Уже можна було збиратися якось в групах і виявляти себе як греко-католиків.
1: Чи можна було їм повертатися? Бо ми знаємо, наприклад, групи лемків, яким вдалося повернутися не на свої місця, але зрештою на лемковину поверталися в 60-х, в 70-х роках. Як серед тої групи було?
0: По-перше, як тільки можна було кудись поїхати,

Їхати люди їхали просто показати дітям свої місця, як туристи на кілька днів. Деякі поверталися, але деякі поверталися і розчаровувалися, як моя одна респондентка, уже друге покоління по акції Вісла, казала, що тато поїхав, побачив, що села немає, що є просто якісь кущі, дерева.

0: могилами. Тобто це тут дуже не можна узагальнюватися. Такий
1: травматичний, дуже
0: складний процес кожної родини по-своєму. Насправді є статистика, що ніби близько 10 тисяч повернулося, але цей процес триває по сьогодні. Повертаються в другому поколінні, в третьому поколінні. Часто це між і між життя там, між Гданськом і Перемишлем, скажімо. Але часто неможливо ж повернутися, власне, до цього села чи до цього містечка. І люди повертаються до більших міст, як Ярослав, як Перемишль, як Жешов, і намагаються будувати життя там. От. Так що, ну, але Білий Бір – це такий трошки центр світу, знаю, хоча зараз ніби і зменшується ця спільнота, але є школа, і дуже вразила мене, знаєш, історія Білобірської церкви, що там вмурований камінь із Успенського собору в Києві, в підмурівок церкви.
1: Я це не знала, це
0: так, і... І просто, а я ж з Києва сама, знаєш, я пам'ятаю ще школяркою, як відновлювали Успенський собор. Ми з татом туди ходили, там проводилися археологічні дослідження, розкопки. Тато мені розказував, власне, що відбувається, який там культурний шар, знаєш, що відбулося з собором. І тут, в Білому Борі, в своїх дослідженнях, я бачу, що ця... Перше, тяглість, по-друге, зв'язок з Україною, по-третє, емоційний, релігійний, матеріальний зв'язок. Це все в цій церкві. Тому вона стала для мене теж такою особливою через цей зв'язок з Києвом.
1: Ми сказали про більш-менш такі більші міста, але були однозначно маленькі, особливо тут на сході, поблизу Перемишля, села, де ну, дуже такий цей український слід. Ну, неочевидний, невидимий. Розкажи трошки про ці терени.
0: Ну, це якраз для мене були найскладніші терени для дослідження. Села на південь від Перемишля, на захід від Перемишля, в тому числі Кальварія Пацлавська. Це дуже відомий паломницький центр в Римо-католицькій церкві. Там є монастир отців францисканців. От, але я не знала до своїх польових досліджень, я не була свідома того, що там також був паломницький центр греко-католицької церкви в міжвоєнний період, між двома світовими війнами. Я це дізналася вже в полі, просто там, в цьому селі. І було складно, знаєш, одні люди були дуже гостинні до мене, насправді, нічого не можу сказати. А інші так полярно не гостинні. І тобто в одному домі, в одному селі, знаєш, ти зустрічаєш гостинність, і тобі кажуть, та розуміють дослідження, все. От. І, а в іншому домі тебе просто виганяють і питають, чи там твій дід служив в УПА, наприклад. Тобто така...
1: І це польські родини були?
0: Так, так, так. Тобто ті ж Кальварії Пацовські мені дуже допомогло кілька польських родин в дослідженнях. Знаєш, і потім виявлялося, що у когось там бабуся була греко-католичка насправді, а в когось дід був греко-католиком. І вся ця історія про мішані родини, яких було дуже багато там, конкретно на тій території в міжвоєнний період, про це є архівні дані, тому ж Перемишлі в архіві. Вся ця історія була затерта за декади комунізму, за роки комунізму. І, як сказав мені один мій респондент, такий старший чоловік, його тато був українцем, він каже, ну як я міг в комуністичній Польщі сказати, що мій тато був українцем? Мені всі сказали, що це УПА, що там тато когось вбивав, що я когось вбивав. Я б ніколи не отримав взагалі роботи в своєму житті. Так? І трагедія для мене, от, власне, в тому регіоні, в тих селах, відкрилася трагедія мішаних родин польсько-українських, де були і римокатолики, і греко-католики, і трошки православних теж. І дуже багато, власне, родин, які спершу казали мені, що поляки, польські родини, всі. Через кілька років, там, другий, третій, четвертий рік я приїжджаю в те саме село, вже починають люди потрошку відкриватися і казати, знаєш, ну, насправді українці мені не чужі, бо... От, а насправді, от там в тому селі є могила дідуся і бабуся, а я все життя боявся поїхати, раптом мене хтось там побачить, скажуть, що я там не до кінця поляк. От така історія, і мені хотілося її показати, але навіть не змогла її вповні висвітлити, бо, по-перше, анонімність, по-друге, захист респондентів завжди для антрополога, по-третє, ну... Знаєш, я епізод в житті цих людей. Я приїхала, попитала, поїхала, ну там максимум повернулася.

0: повернуся через рік, два, три, а їм там жити. Так. Це як мені одна сестра сказала, Василіанка, що ти повернешся в Україну, поїдеш далі в Європу, а нам тут лишатися і жити. От, тому так я обережна.
1: Це така відповідальність теж.
0: Велика,
1: тому що, так,
0: дуже
1: я,
0: велика.
1: Я розглядаю цю книжку, власне, не... Вона має елементи репортажу, так, очевидно, але вона не є репортажем. Вона якраз є есеїстичною, такою дуже-дуже глибокою і, власне, обережною в багатьох моментах, але обережною не в плані якоїсь самоцензури, а обережною з точки зору поваги до респондентів. Так, так, так. Цікаво те, що ти, як думаєш, як антропологиня, як цей страх, які його джерела цього страху? Так от, я боюся, що мене впізнають, я не знаю, там і так далі.
0: Ну, тому що стереотипи живляться минулим і такою дуже складною пам'яттю про перебування там. Ну, дивись, є кордон, який змінювався від 44-го до 51-го року. Польсько-радянський кордон, який зараз польсько-український кордон. Ніби кордон існує в сталій формі від 51-го року, але не для людей, які живуть по обидва боки кордону. Кордон в процесі. Живі люди, які пам'ятають пересування кордону і переселення і в Польщі, і в Україні. Живі їхні діти, яким батьки комусь розказали, комусь не розказали, десь люди дізналися про цю всі події. Є, зрештою, села, які поділені цим кордоном. Ну, наприклад, на межі Люблінського підкарпатського воєводств є село Дев'ятир з українського боку, Дівінчеш з польського боку, поділене кордоном абсолютно. Та половина села десь в пограничній зоні в лісі. Тобто церква на одному боці, цвинтар на іншому боці. І якби кордон живий і... Жива травматична пам'ять. І теж пам'ять про УПА і про польських партизанів, і про їхню боротьбу там. І про людей, які страждали від цієї боротьби, скажімо так. А пам'ять про цю боротьбу різниця від одного кута одного села до іншого кута села. Тобто ти прийдеш в одну родину, тобі скажуть одне. Ти прийдеш в іншу родину, тобі скажуть щось абсолютно інше.
1: Я скажу таку свою рефлексію недавньо. Я була, власне, цього літа на Лемківщині декілька днів. Mm-hmm. І, зокрема, гостювала в батьків своїх близьких друзів в Воловцу, mm-hmm. Волівець. І от ми йдемо до потічка по воду, mm-hmm. за хату. І там такі кущі, такі дерева великі, але такі дуже-дуже непролазні хащі. І я кажу, так цікаво, скільки тут було... родин, скільки тут було uh-huh. будинків до, власне, uh-huh. виселення? Ну, десь 600, може. І це вражає. А
0: це
1: сьогодні
0: вражає.
1: Це кілька, кільканадцять. І цього зв'язку немає. Ти розумієш, що кругом цих хащів були, жили люди uh-huh. ще не так давно.
0: Ну, в історичному вимірі так, ще не так давно. Знаєш, це мені нагадало, я була в селі Макова. Це прям поруч біля Карварії Петлавської, недалеко. Ну, і я туди-сюди просто запитати, що тут, хто тут, як тут. Я питаю продавчиню в маленькому магазинчику в селі, що я така, то я просто досліджую. Так я нічого не хочу, я просто досліджую, мене цікавлять там старі церкви, старі цвинтарі, тут щось. Пам'ятаєте про українців, які тут жили? Я навіть запитала про русинів, ну, може так, рушині більш на слуху. Вона так, не піднімаючи голови, каже, ні, тут завжди були поляки, тут ніколи не було русинів, ми нічого не знаємо. А потім я запитала про євреїв вона теж ніколи не чула і не знала, і, ну, просто, знаєш...
1: Така стерта якась.
0: Стерта, але теж, дивись, страх, що...
1: Чи заперечення саме?
0: Заперечення, але теж страх, що з ними теж щось може статися. Бо поляки теж пережили переселення, так звана репатріація, ну, їх теж вирвали просто з корінням з їхніх родинних сторін за Бугу, і вони приїхали ніби в Польщу додому, але це не був їхній дім. Так само там ці околичні села біля Перемишля, от Нове Сади і інші, там переселяли, заселяли поляків з інших регіонів. Тобто, і вони жили під радянським кордоном з відчуттям, що, ну, це теж тимчасово. Тому коли вони заперечують існування так званих інших,

0: Це їхній такий самозахист теж. Ми тут завжди були поляки з діда-прадіда, нікого іншого не було. Ніхто інший не може посягнути на цю землю. Тобто я намагалася і це зрозуміти теж. Хоча іноді стикалася з дуже такими ворожими, знаєш, відношеннями до самої себе.
1: Книжка, власне, вийшла українською мовою в 23-му році. І цікаво теж, як український читач сприймав цю всю історію, чи в Україні розуміють цю українську меншину у Польщі, як її розглядають. Як, власне, бо так, бо ми ж маємо теж дуже велику кількість, значну кількість і українців, і лемків, які були переселені раніше. І якби по-різному сприймають і тих, кого було переселено, і нащадків тут,
0: так.
1: А по-іншому там.
0: Там. Слухай, ну є дослідження Юлії Артемишин зі Львова про якраз пам'ять про ті переселення 44-45 року. І є книжка Романа Кабачія «Вигнані на степ». На степ, так. Тобто вони досліджували якраз ці переселення в радянську Україну і їхні наслідки. Щодо моїх читачів, мені складно сказати, ті відгуки, які я бачила, були такі доволі позитивні і, скоріше, зі здивування. Мо я так багато дізналася про те, що я ніколи не знав. Там, да. Колись вона була в Києві презентація, і прийшла жінка, переселенка з Луганська, і вона каже: «Боже, я ніколи взагалі не чула, що в Україні, що є в Польщі свої якісь корінні українці, що теж було переселення так багато років тому, і я читаю твою книжку, і я розумію себе і свою родину, ми теж переселенці, теж ми не знаємо, чи ми повернемося, чи ні, і що взагалі буде». Тобто так вона зрезонувала. В Україні звикли називати всіх діаспорою, в тому числі українців в Польщі, от ще українська діаспора в Польщі. Мої респонденти з цим абсолютно не згодні. І от всі мені казали і досі кажуть, і неважливо, чи це православні там у Володаві чи в Хелмі, чи греко-католики в Білому Борі, ми не є діаспора, ми корінні, тут народилися наші предки, ці території Польщі, в міжвоєнній Польщі, і тут ми, тут наші діти, тобто діаспора – це ті, хто приїхав з України, оце вони формують діаспору. А ми корінні. От. І я це намагаюся пояснити, навіть нещодавно була дискусія теж в Києві про Діми, про повернення з соціологами. Я про це теж говорила, що для антропологів ці всі терміни, вони більш нюансовані, так, і для мене особисто, тому що те, що кажуть респонденти, те є важливо, як вони відчувають. Це їхня перспектива, яку ми намагаємося зрозуміти. От соціологи мені казали: «Та ні, є ж усталений термін діаспора». Я кажу: «Я не погоджуюся, тому що для цих людей вони не є діаспорою. Для них важливо підкреслити, що вони мають тут коріння. І їх вирвали з корінням з їхньої рідної землі на сході і на півдні Польщі». Так, то навіть всі пам'ятні знаки по операції «Вісла», там всюди написано: «Вирвані, вигнані з корінням з рідної землі».
1: Так. І, зрештою, те, що є сьогодні на Лемківщині, теж двомовні таблички населених пунктів.
0: Речі.
1: Це теж такий важливий момент, хоч це теж не таке очевидне для більшості. І ми з цим стикаємося теж. І мене дуже вразив момент теж, власне, коли люди поверталися, і вже через багато років, в 90-х роках, так, після повалення комунізму в Польщі, хотіли, наприклад, викупити в державних структур свій рідний будинок, і їм навіть цього не дозволяли зробити.
0: Так, я це теж маю в своїх матеріалах, і часто люди займали будинки, як сквотери.
1: Так,
0: просто
1: так.
0: Свої, чужі, до того часу, коли вони могли викупити їх у держави.
1: Це дуже така, просто аж не віриться, що це настільки було з одного боку складно, а з іншого боку теж жорстоко просто, тому що ніби вже все живемо в демократичній країні, яку будуємо і так далі, і тобі навіть не дають якби зайти в свій рідний дім, де ти народився.
0: Бачиш, все одно бачили в українцях загрозу, ототожнюючи українців виключно з українською повстанською армією.
1: І... Чолемків, наприклад, які навіть чолемків, не ідентифікували
0: які...
1: себе.
0: Так, які взагалі себе не ну, були православні, не ідентифікували себе з українцями. І...
1: Ми згадали про цей західний центр світу, Білий Бір, містечко в Західнопоморському воєводстві, дуже гарне, мальовниче, з красивими озерами, з пам'ятником Шевченка.

0: Так.
1: з школою, церквою, багатьма спільнотами, цікавим теж цвинтарем. Але є ще інший центр світу, це, власне, Перемишль.
0: Так.
1: І Перемишль, який став в часі повномасштабної війни, власне, таким в буквальному розумінні містом на пограниччі. І дуже багато чого саме в Перемишлі відкрилося тим українцям, які їхали з далеких східних теренів України, рятуючись від війни.
0: Так, безумовно. Ну і українська громада в Перемишлі була дуже активною в цьому плані. Вони ж відкрили і притулок, такий шелтер для українців, і в Народному домі в Перемишлі був притулок.
1: І там дивувались, все. Чому там тризуб на стіні чи на стелі. Це ж Польща. Ми тут в Польщі, а тут тризуб. І мені, власне, здається, що цей момент, він теж відкрив багатьом людям з України цю спільноту в різних-різних аспектах. І не тільки в Перемишлі, зрештою. Тому що ми маємо там інші, менші міста.
0: Ну, от на Медовій, Варшаві, в цій парафії також. Це таке
1: так, видно це.
0: Зіткнення різних світів і абсолютно, ну, це так, як українці з однієї частини України побачили українців десь в іншій країні. Справді.
1: Ми багато сказали про цей релігійний вимір і ця, якби, ідентичність релігійна, вона дуже є важливою в контексті такого самоусвідомлення української спільноти в Польщі. А що ще є важливим визначником того, що підкреслює їхню ідентичність і що дає, власне, такий момент розуміння, ким вони є взагалі?
0: Багато тут всього. Релігійність, так. Але, наприклад, у православних українців, ну, не настільки православна церква має цей національний компонент, як українська греко-католицька церква.
1: Тобто прив'язаність безпосередньо з Україною?
0: Так.
1: Як
0: так.
1: Державою?
0: Ну, так, бо я зараз згадую просто своїх респондентів з Володави і з Хелма. Для них моментом такої... От що ми тут, звідси, українці православні, є прив'язка до регіону і до землі. Що вони тут були їхні предки, тут були предківські будинки. І от насправді трагедія акції Вісла, що вони були переселені, мені здається, сформувала їх як дуже сильну спільноту таку. Тому що дуже багато людей поверталося теж з Ольштинського, туди їх виселяли одразу до Ольштинського. І формували спільноту. І Купріянович про це пише, мені здається.
1: Так, Григорій Купріянович, так.
0: Так, так, дуже багато. У них ще була інша історія, 38-й рік, знищення православних церков на Холмщині і Підлящі. І це згадують, знаєш, чи не більшу травму, ніж травму операції Вісла. Ну, разом вони йдуть. Це знищення церков і потім операція Вісла. Тобто, мені здається, саме релігія головне і також регіон. От саме те, що ця тутейшість, що вони звідти, їх звідти виселили, вони доклали неймовірних зусиль, щоб повернутися. Тоді, як Українська греко-католицька церква і українські греко-католики в Польщі, крім акції Вісла, 46-й рік, коли псевдособор у Львові, по суті, знищив українську греко-католицьку церкву, прив'язавши її там до російської православної. Тоді ж багато священників було репресовано, вбито, вислано в Сибір, і люди змушені були бути в підпіллі. І оце подвійне буття в підпіллі, як в Білому Борі мені розповідали, бути українцем, виселеним по операції Вісла, і бути греко-католиком. І оце їх дуже зміцнило. Пам'ятаю жінку одну, пані Олена, вона мені розповідала, що вони з чоловіком жили в селі, працювали в ПГРі, це польський колгосп, по суті.
1: Так.
0: І вони організували у себе вдома таку кімнатку зустрічей. Тобто, і то вже після смерті Сталіна, бо спершу вони боялися. А потім приїздила сестра, і збиралися діти, сестра навчала дітей катехези, і для них це був спосіб просто перетривати, зустріти своїх, батьки цих дітей, їхні діти, і вони формували таку маленьку спільноту. Тому, мені здається, про релігійність, про церкву можна говорити про як вирішуючий фактор ідентичності тут. Мова не завжди. Мова важлива, що мова зберігалася. Там гвара хахватська, тут українська мова. І вже потім відкриття шкіл і ліцеїв в Польщі зіграло величезну роль у формуванні другого покоління, яке мало змогу вже вивчати

0: українську мову в школах. Це теж, але повторюю, вони дуже багато було респондентів українських греко-католиків, але польськомовних, тобто які є українцями, відчувають себе українцями, але мова, ну, скажімо, в третьому поколінні для них уже не збереглася. Тобто це теж усвідомлення, що вони з Польщі, що вони корінні, що не українці Польщі.
1: Так, так, так, так. Але теж це наймолодше покоління, так, третє покоління, ну, не наймолодше, так,
0: четверте зараз. Четверте вже наймолодше.
1: Так, четверте вже наймолодше. Дуже часто я чула це, особливо в Перемишлі, про те, що наскільки для них є, наприклад, важливою там Україна, українська культура, ось ця музика, там часи гурту Гайдамаки, звернення до козацької теми і так далі. Та й зрештою хор репрезентативний українців в Польщі, об'єднання українців у Польщі, журавлі, їхні основні костюми – це елемент із шароварами. Це ж теж дуже
0: козацький
1: цікавий
0: елемент.
1: Такий, так.
0: Так, ти маєш рацію. Мені казала одна моя подруга власне з цієї спільноти, що коли вона вперше поїхала в Україну, ну і зараз в районі 40 років, та, вона третє покоління, вона поїхала в Україну, відкрила для себе сучасну українську музику, там «Океан Ельзи», «Тонок на Майдані Конго», якісь там, знаєш, інші гурти. І для неї це було таким справжнім відкриттям, що це така сучасна українська музика і рок, і все. І вона якоюсь мірою до цього теж належить, що це теж
1: що
0: її.
1: Це її, так.
0: Що це теж її. Так, і ну, свого часу була програма для українців з так званої діаспори від українського уряду, що могли вони навчатися в Україні безкоштовно.
1: А це було в 90-х роках, здається, чи в 2000-х?
0: 90-ті, початок 2000-х, і потім при Януковичі цю програму успішно закрили.
1: А, і це, на до речі, жаль. Було так, і, до речі, багато людей
0: багато
1: з Подляща їздили, так, я
0: так,
1: теж це знаю.
0: І з Білого Бору їздили.
1: І навіть, аби вивчити українську мову, так, літературно.
0: І бути в середовищі.
1: Так.
0: Ну і потім в Україні вони стикалися з жахливою бюрократією, міграційної служби, не знаю, російськомовністю, цим всім пострадянським системам хабарів і системам
1: дуже шкода,
0: і
1: що
0: так
1: це
0: далі.
1: Було, так.
0: Але деякі справді мали дуже добрий досвід, знаєш, навчаючись в Києві, в університеті Шевченка, наприклад, чи у Львівському національному університеті. І досвід спілкування з українцями теж їхнього покоління по віку, але зовсім іншими, ніж українці в Польщі, так?
1: І, здається, від знайомства з такими людьми почалася теж твоя історія зацікавлення темою.
0: Так, так. Тут в Білому Борі. В Білому Борі я познайомилася з Оленою, яка вчилася в Києві на українській філології. Вона мені розповіла про свій шлях і... Я потім дуже довго вибачалася перед нею за якісь там, знаєш, ну, жахливі досвіди, які насправді у неї були теж в системі державної бюрократії. Але вона мені казала, та ти що, ну це можна було пережити. Але от Київ, я 6 років жила в Києві, і в мене з'явилися друзі, і там навчання, і все. Це було дуже для неї важливо.
1: А я багато років, власне, теж після закінчення університету зустріла на Підлящі теж людей, які... у яких з нами був один декан, наприклад, так, який довгий час.
0: Бачиш,
1: і ми його,
0: як.
1: Ну, тобто, і це теж постать, яка якось нас об'єднувала. Вони вчили значно раніше, я пізніше, але, зрештою, ми вчилися в одному і тому самому будинку. У нас були ті самі викладачі, і ми мали про що поговорити.
0: Ну, це дуже приємно. Так,
1: так, так.
0: Така,
1: так.
0: Здавалося, більше б такого, знаєш, я вважаю, що... Слухай, ну, у мене взагалі такі думки, знаєш, радикальні, що українській державі треба змінити своє ставлення до діаспори і взагалі до розуміння, що таке діаспора. І вона настільки багатовекторна, настільки багаторівнева. І, ну, от як українці в Польщі не хочуть, щоб їх називали діаспорою. Так, це їхнє право, можна назвати як завгодно, знаєш, як вони цього хочуть, наприклад, корінні українці в Польщі. Але щоб була більша співпраця. Щоб було це навчання в українських університетах, наприклад, якісь програми освітні, культурні і так далі.
1: Так, це теж важливий чинник. І, зрештою, в цьому контексті, в якому ми сьогодні, навіть починаючи із 2014 року, з часу Революції Гідності і війни, власне, початку на сході України, і сьогодні повномасштабної, то якби не ця спільнота тут, то в контексті і підтримки України, військових, але теж і підтримки українських воєнних мігрантів тут, то я навіть не знаю, як би це
0: я
1: все
0: теж,
1: виглядало.
0: Я теж не знаю. І, знаєш, я іноді думаю, що в цій моїй ідеї, що українська держава має переглянути концепцію свого ставлення

0: до діаспори. Я думаю, що треба перестати розглядати нашу діаспору тільки як ресурс підтримки. Знаєш, культурної підтримки, емоційної підтримки, фінансової підтримки.
1: А як частину?
0: Як частину української нації теж. Так. Розумієш? Ну, дивись, на острові Ірландія, в Республіці Ірландія, вибачаюсь, в Республіці Ірландія живе 5 мільйонів ірландців. Скільки ірландців розкидано по всьому світу? Ірландія прийняла якусь таку державну філософію, концепцію, що це все наші, це все ірландська нація. В центрі Дубліна є музей EPIC, Every Person is Connected, кожна людина поєднана між собою. І це музей ірландської діаспори. Мені такого бракує в Україні, бо цей музей весь про зв'язки, про горизонтальні зв'язки, не вертикальні зв'язки, про ірландців по всьому світу, які створюють ірландську націю, ірландську сучасну культуру. От я думаю, знаєш, це щось, що могло б поглибити наші стосунки, в тому числі з українцями в Польщі.
1: Так, і з українцями в Польщі, і в багатьох інших країнах так. світу. Як це настільки взаємопов'язане, і як воно доповнює всю цю історію і сучасність, в якій ми сьогодні живемо теж.
0: І як в тому числі допомагає лікувати минуле.
1: Так. Дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Буйських була нашою гостею на «Захід від Бугу». Це її книжка, скажу так, про українців у Польщі. Це дуже загально. Але вона і про пам'ять, і про ідентичність, про сьогодення, про дуже-дуже багато людських виборів, про те, власне, чого ми дуже часто не знаємо, а що можемо пізнати, переклала її Галина Леськів, до речі, наша колега, багатолітня співробітниця Польського радіо для закордону, української служби. Тому читайте, запрошуємо до читання, то повім по-польську, та й власні книжки, які вже можна набити в книгарнях. І теж українською «На захід від Бугу», щоденники з погранича, яка є доступна теж в Україні. Заохочуємо. А тобі дуже дякую,
0: дуже
1: що
0: дякую
1: сьогодні завітала
0: за
1: до нас. Можливо, будуть теж презентації найближчим часом в Польщі. Обов'язково будемо вас про них інформувати. Мар'яна Кріль, програма «Міжкультурні діалоги», Польське радіо для України. Дякую за увагу.

0: Я вирішив автостопом. Я взяв усі свої речі. Все своє життя, всі свої сни та любов. Забувши дещо. Себе.
1: Це «Польське радіо» для України.

0: Найближчу годину ви проведете з нами Мартіном Гачковським,
1: Яном Стемпнєвіч і Кацпрем Кукєрем за пульпітом реалізатора тієї аудиції. Зараз буде пул на пул. Постараємося поділити порівно, по полові.
0: Пів на пів – це назва нашої двомовної години.
1: І двоєзичної.
0: І двоєзичної, 12-13 щодня від понеділка до п'ятниці. Говоримо двома мовами і вибираємо на початок нашої зустрічі слово дня. Це слово дня завжди не випадкове.
1: Юж час на слово дня?
0: Ну, думаю, що так, що вже час заглянути до словників.
1: А затем... Слово дня. Дzisiejszym словом дня ostro pojechaliśmy. Dzisiejszym словом дня jest, proszę państwa, nóż.
0: І це слово не випадкове. Чому не випадкове, будемо пояснювати упродовж найближчого часу. А поки що, які значення має польський нуж і український ніж у словниках?
1: A tymczasem zaglądamy do słowników tradycyjnych, analogowych, papierowych. Słownik PWN podpowiada nam, że nóż jest w języku polskim rodzaju męskiego.

0: Jest to po pierwsze narzędzie służące do krajania, cięcia i tym podobne, składające się to narzędzie z metalowego ostrza osadzonego na trzonku. Prosta sprawa. I znaczenie drugie, nóż, przyrząd do skrawania, cięcia itp. W różnego rodzaju urządzeniach mechanicznych.
1: Перевірмо, що говорить тлумачний словник української мови, що пише тлумачний словник української мови. Заглядаємо ніж, те, чоловічий рід. Перше значення – знаряддя, інструмент для різання, що складається з леза та ручки. Покривається з польським значенням. А з прикладів, читаємо приклади,
0: Марчина? Ярема.
1: Ярема. Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках, на пожарах і днює, і ночує. Тарас Шевченко, а може до Нечуя Левицького?
0: Бардзо хентнє, завше.
1: Тут дуже образне порівняння і образний приклад. Карпо ледве вглядів на ходу, її гострі, як ніж. Очі. І про кого це Карпо так подумав?
0: Ой, пам'ятаємо, ой, віємо, чиє то могли бути очента, остре як два ножа.
1: Друге значення – різальна частина різних інструментів, апаратів, машин і так далі, і так далі. О, і цей приклад мені дуже сподобався. Загублені ножі, м'ясорубки легко замінити іншими без будь-якої допоміжної роботи.
0: Що таке?
1: Це про м'ясорубку.
0: Фу.
1: Так, так.
0: Pamiętamy jeszcze, żeby nie mylić ukraińskiego słowa niż z ukraińskim słowem niż.
1: A, cej drugi niż, to spolucznik, porównywalny spolucznik, jaki używається dla приєднання do prostego речення, порівняльного звороту, що пояснює який-небудь член цього речення. Але це визначення дуже-дуже таке так, наукове, тому...
0: Co mają wspólnego? Rozdzielają.
1: Так,
0: ніж
1: так, так,
0: również rozdziela, podobnie jak ніж.
1: І думаю, що найкращим поясненням буде все ж таки приклад, і цього разу з Михайла Коцюбинського. Туман лежав над селом ще густіший в долині, ніж на горі.
0: Отож то. Дякуємо, пані Михайле.
1: Так, дякуємо. І тепер...
0: Ладно написав.
1: Ну, та всі, ну і Шевченко теж непогано написав. Він і Чуй Левицький, як написав.
0: Так, повинні писати далі.
1: А ми повинні читати.
0: Нуж спокривнено є з такими словами, як віємо, як ножиця, як ножички, як ножик. Пєкне, то старослов'янське слово. Пірротна бронь слов'ян, довгий обосічний меч від готів, а кшиву шаблю від номадів пізній набили. Спокривнено є то слово z czasownikiem nizać, ale gdybyśmy tak sobie zajrzeli do innych języków, to bardzo często źródło słów jest taki ostry i bardzo stary.
1: Так, тому що в прослов'янській мові нож, ніж пов'язаний з чергуванням голосних з нізати, тобто низати і проколювати. Етимологія тут прозора. А ніж це...
0: І не тільки слов'янських, але już zostawmy to, бо робить нам się audycja językoznawcza.
1: Ну, але може ще трішечки мови, тому що ніж це слово, яке дуже часто вживається в різних прислів'ях і приказках.
0: Фразеологізми. Любимо.
1: Так, без ножа різати, наприклад.
0: Не ріж мене без ножа.
1: Ні, не буду. На ножах, мов на ножах. О. Це означає, що хтось когось дуже любить.
0: То, пошлішме з ним на ножа.
1: Угу. Ніж у серце.
0: Так, просто в серце, острий нож в серце.
1: Під ніж, тобто на заріз щось потрібно.
0: Але, ага, під ніж.
1: Або приставляти ніж до горла, або пристати з ножем до горла. Це когось, так знаєш, глухий кут загнати. І як ножем відрізати, за щось сказати різко, так категорично, як ножем відрізав. Ну і ще один фразеологічний зворот – дати ножа у спину.
0: Właśnie o co chodzi. Po polsku jeszcze, jeżeli możemy, można wspomnieć, że coś się kończy, ustaje jak nożem uciął, podobne pojawiło się w języku ukraińskim, że coś się kończy nagle, raptownie, gwałtownie, muzyka skończyła się jak nożem uciął. Można mieć po polsku nóż na gardle, kiedy deadline gonią, kiedy piszą i dzwonią ludzie, którzy od nas czegoś chcą, to mamy nóż na gardle. No i przyczyna, dla której wybraliśmy to słowo na dziś, wbijać komuś nóż w plecy.

0: Tak, i
1: Zaatakować podstępnie, znienacka, napaść na kogoś od tyłu, uderzyć kogoś, kto napaści się nie spodziewa. Historycy polscy powszechnie nazywają dzień 17 września 1939 roku wbiciem przez Armię Czerwoną noża w plecy Polakom walczącym z najeźdźcą hitlerowskim.
0: І, зокрема, про цю подію, про цю річницю 17 вересня 1939 року будемо згадувати в історичному календарі, а поки що наша пісня, яку ми вибрали до слова дня.
1: Скоро нуж, то, напевно, пісенка буде дуже оптимістична і погодна.
0: Ілюзіон. Нуж.

того року, це ж теж музикантка, співачка, авторка текстів, ніж пісня з 2019 року. І тут Стасік співає не стільки про глобальні проблеми, скільки про, власне, якісь романтичні стосунки, що для неї не є такою притаманною рисою творчості. Але послухаємо.

Ніж співала Стасік і співала про ножі, які ховає хтось за спиною. Сьогодні нагадаємо слово дня «ніж», «нуж» і про ножі слухаємо пісні в ефірі передачі «Пів на пів, пу на пу» в ефірі Польського радіо для України. Перед нами польська пропозиція, ну і не здивуйтеся, має назву ця пісня «Ноже». І виконує її польський рок-гурт «Дері Гласов». Це гурт, можливо, не дуже всім відомий, але варто прослідкувати його творчість і послухати пісні Дері Гласова. Група заснована у 2002 році бас-гітаристом, вокалістом, автором текстів Олафом Дері Гласовом, а пісня «Ніж» походить із EP-альбому. Нуж з 2011 року. Якщо вас вже зацікавить Дері Гласов, то перевірте теж. Такий гурт, який має назву Homo Twist, а це вже спільна, дуже плідна і прекрасна творчість Олафа Дері Гласова із Мачієм Маланчиком. Я думаю, що котрусь із їхніх спільних пісень ми візьмемо з Марчином на музичний урок польської, а поки що... Ножа і Дері Гласов.

0: te działania, które no, nie robiły wrażenia jak bezpośredniego wtargnięcia, prawda, na terytorium, no, w taki sposób już przypominający działania wojenne. No, drony, które nadlatują, na szczęście się okazują nieuzbrojone, ale to już sprawia wrażenie właśnie akcji o innym charakterze niż próbowanie systemu, powiedzmy, takimi działaniami, które jeszcze można opisać pojęciem wojny hybrydowej. No to już zaczyna się zbliżać troszeczkę bliżej, no właśnie, tak bardziej niebezpiecznego pojęcia, jakim jest wojna.
1: Я перекладу, притлумачу. Мартін запитав нашого гостя, чи його здивував дронопад, який мав місце в ніч з вівторка на середу минулого тижня. Ні, не здивував, так починається відповідь. Натомість, звісно, цей масштаб зробив враження, тим паче порівнюючи із попередніми акціями, на які дозволяла собі Росія. Звісно, було порушення вже повітряного простору раніше, були передусім диверсійні акції, які тут варто нагадати, що вони дочекалися судових вироків. Тобто це показує, що Російська Федерація працювала і раніше. Натомість до цієї ночі не було такої безпосередньої атаки. А дрони – це вже якби був такий акцент, був такий сигнал безпосередньої атаки. Це була вже атака іншого характеру, ніж досі. А досі атака, на яку дозволяла собі Росія стосовно Польщі, вона змістилася в цьому визначенні гібридної війни.
2: Угу. І друга частина питання. Чи польські реакції на то видаження заскочили пана?
0: Найбільше мені заскочило то, що довідалися з бадання руху в сіті, в сітях спільнощових, де оказалося, що najpopularniejszym komunikatem, takim względem frekwencji, no to było przekonanie, że to jest prowokacja, ale nie rosyjska, tylko ukraińska. Prawda? I to pokazywało też, że temu atakowi towarzyszyła olbrzymia też operacja dezinformacyjna ze strony Rosji. Między innymi właśnie podsycanie komunikatów, które miały po pierwsze właśnie podważyć przekonanie, że to Rosjanie są źródłem ataku, tylko właśnie przekierowanie uwagi na Ukraińców, łącznie z taką narracją, że Ukrainie zależy na wciągnięcie Polski i NATO do wojny bezpośrednio. I cały kompleks innych też komunikatów mających przekonać, że NATO jest słabe, że Polska jest słaba i że to jakby one wzmocy po prostu strach i obawy społeczeństwa przed właśnie wojną, przed wciągnięciem przez wojnę i generalnie przekierować uwagę, wzmocnić niechętne nastroje, ale nie wobec Rosji, tylko właśnie wobec Ukrainy.
1: І наступна частина запитання, чи здивувала нашого гостя польська реакція. І наш гість звертає увагу на те, що відбувалося в соціальних мережах. І цей рух, ця реакція, якби звернула його увагу. А найбільше звернула його увагу те, що найпопулярнішою інформацією було те, що це була провокація. Але увага не Росії, а України. Це теж показує, що Росія поряд із такою безпосередньою атакою теж атакує дезінформацію. Що це показує, яка сильна дезінформаційна кампанія Російської Федерації. Звісно, це все відбувається, щоб перевести увагу на Україну і такий меседж засіяти, що Україна хоче втягнути Польщу і НАТО у війну, а також показати, що Польща є слабкою, що НАТО слабке. Ну і теж наступний крок, щоб засіяти такий страх у суспільстві, страх перед війною.
2: No właśnie, bo to pokazuje, że również bolesny i celny był równoległy atak hybrydowy, który także jednocześnie się nasilił i towarzyszył tej akcji dronowej. A czy polskie państwo zdało egzamin w tym wypadku?
0: No właśnie, i to jest najważniejsza część odpowiedzi. Państwo, ale też społeczeństwo. Bo tu, jak już mówimy, to zacznijmy najpierw od nastrojów społecznych, a za chwilę o państwie. To dzisiaj widziałem badania agencji IBRIS, chyba dla Radia Z, które pokazuje, że jednak mimo tego, co powiedziałem wcześniej, no Polacy nie dali się nabrać i że zdecydowana większość, chyba ponad 80%, jest przekonany, że to był celowy atak rosyjski. No, czyli to jest zdrowa reakcja. Natomiast no, państwo wydaje się, że no, tak, zdało egzamin w tym sensie, że działało to wszystko na co.

0: liczyliśmy. To znaczy, trzeba przypomnieć, że to była reakcja nie tylko polskich sił zbrojnych, ale wspomagali nas sojusznicy w ramach NATO, czyli tutaj między innymi Holendrzy, ale też siły zbrojne paru innych państw. Także pokazaliśmy, że Polska inaczej niż w 1939 roku, właśnie jeżeli się odwołujemy do dat symbolicznych, jakim jest 17 września, może liczyć na sojuszników, którzy współdziałają i są w stanie zapewnić odpór.
1: Marcin zapytał pro те, чи польська держава здала іспит, власне, в цю минулу середу. Так, польська держава здала іспит, але теж суспільство, тому що, як показують останні соцопитування, які провів Ібріс на замовлення Радіо Z, поляки не піддалися цій дезінформаційній кампанії Росії, і 80%, так, якщо я добре почула. 80%, так, поляків?
0: Так.
1: 80% опитаних, вони вважають, що це була ціла спрямована атака Росії на Польщу. Тобто вони не піддалися цій дезінформації, яку сіяла Росія стосовно, власне, що це українська провокація. Це раз. А друге, держава, польська держава, вона теж здала іспит, тому що задіяло все, на що могли розраховувати люди, на що могло розраховувати польське суспільство. І теж дуже важливо наголосити на тому, що реакція була не тільки польського війська, але теж союзницького війська, тобто союзники НАТО зареагували. Це, зокрема, були Нідерланди та інші країни. Отже, якщо ми проводимо паралелі із 17 вересня 1939 року, то тут ситуація розвивалася зовсім інакше. Тобто союзники в Польщі, вони її не залишили на призволяще, а включилися в цю, якби, в цей захист.
2: Wspomnieliśmy o tym, że odwiedza pan często i chętnie Ukrainę, naprawdę różne strony tego walczącego państwa. Jeśli tak dobrze wnioskuję, to ta wiadomość o ataku dronowym na Polskę też pana została w Ukrainie, prawda?
0: To znaczy tak, byłem gdzieś w podróży między Charkowem a Kijowem, to rzeczywiście, i obserwowałem, jak z kolei, jak się dyskutuje o tej sytuacji w Ukrainie,
2: no bo właśnie.
0: To było też właśnie wydarzenie ważne dla Ukrainy.
1: І тепер запитання про те, де перебував Едвін Бендик, коли з'явилася ця інформація про дронову атаку на Польщу. Був в подорожі в Україні десь між Харковом і Києвом, тому що теж тут варто на цьому підкреслити і це наголосити, що наш гість дуже часто буває в Україні і теж після початку повномасштабного вторгнення регулярно туди їздить. І теж він спостерігав за тим, як українці говорять про те, що відбувається у Польщі.
2: Ну, власне, то українські реакції.
0: No, oczywiście pierwsza, to była, tak można powiedzieć, troszeczkę takiego zdziwienia i zapytania, no a co by było, gdyby was zaatakowało tak jak nas codziennie, tak 500-800 dronów, prawda? Tak, żeby troszeczkę wybić z takiego samozadowolenia, że sobie poradziliśmy, prawda? Ale to było tak jakby naturalna reakcja, no właśnie, mieszkańców kraju, który jest codziennie atakowany, prawda, i to znacznie bardziej masowy sposób. Ale potem, to raczej w gronach, w którym ja przebywałem, to są grona ekspertów, to była oczywiście rozmowa, jak Polska i też szerzej kraje NATO mogą skorzystać z ukraińskiego doświadczenia z prowadzenia wojny dronowej. Prawda? I tutaj ta dyskusja już na tym etapie jest znacznie ciekawsza.
1: Отже, якщо говорити про перші реакції в Україні, то це було, якби, теж здивування, але теж друге таке природнє запитання, а що би було, що би ви робили, якби замість цих кільканадцяти дронів, які порушили польський повітряний простір, цих дронів було 500-800, так, як відбувається щодня в Україні. І це, наголошує наш гість, це природня, натуральна реакція людей, котрі живуть в країні, яку масово атакує ворог. Ну і друга, якби, друга реакція, або, може, другий цей пласт реакції, це в гроні.

0: В чому ця незламність полягає? Літературний ярмарок, який організатором якого є Сергій Жадан, показав, власне, в чому є суть цієї незламності. А вона полягає в тому, що люди, харків'яни, українці, вони хочуть бути собою. Молодь приходила, щоб послухати розмови про літературу, щоб послухати поезію, щоб послухати музику, тому що там відбувся прекрасний концерт Жадана і собак. І наші польські слухачі, котрі отак от слухають відгуки і враження про цей фестиваль, можуть подумати, ну добре, люди розважаються, яка війна. А наш гість говорить і називає, власне, цю ситуацію смертельно серйозною забавою. І що за цю можливість і це бажання бути собою і жити таким повнотою такого життя, ну, що це, однак, є ціна за це. І теж цю ціну показав вечір пам'яті Вероніки Кожушко, української мисткині, котра загинула під час бомбардування.
1: Смертельно поважна забава. Едвін Бендик, сердечно запрошуємо особисто до студія. Маємо надію, що буде така оказія. Тимчасом пięknie дякуємо за розмову.
0: Дякуємо вам дуже.
2: Дякуємо. Дякую за розмову і очевидно з великою хенчем. Мам надію, що десь наживо теж цими кажу колеги запрошення.
0: Ну тоді до зустрічі, кажемо, так?
2: До зустрічі.
1: До зустрічі, до услышання і до побачення.
0: До відзвання. А нашим гостем, нагадаємо, був Едвін Бендик, соціолог, журналіст, публіцист, женевика, політика, голова правління фонду «Баторія».
1: А то була аудиція «Пол на пол».

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Минула 18-та година, ви на хвилях Польського радіо для України. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Зараз новини. У Львові на Старому Голосківському цвинтарі виявили останки 97 людей, повідомляє Польський інститут національної пам'яті. Прем'єр-міністр Польщі заявив Сеймі щодо поширення ворожих наративів про ЄС, Польщу та українців. Це відповідає російській стратегії, каже Туск. Сьогодні Росія використовує ті самі інструменти і механізми, які Совєтський Союз застосовував під час агресії проти Польщі в 1939 році. У Львові на Старому Голосківському цвинтарі під час ексгумаційних робіт виявили останки 97 людей. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Роботи тривають із 25 серпня, і мета – знайти останки польських військових, які загинули під час воєнних дій у вересні 1939 року. Загалом дослідники вже зафіксували 1760 особистих речей та елементів військового спорядження, знайдених у могилах, і зараз фахівці працюють над третім рядом поховань. Там наразі виявили останки 43 людей. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у четвер в Сеймі, що поширення ворожих наративів про Європейський Союз, союзників Польщі і українців відповідає російській стратегії. Він закликав політичні сили країни єдиним голосом виступати в питаннях безпеки. За словами Туска, нова російська стратегія передбачає також можливі політичні зміни в окремих європейських країнах, де наближаються вибори. Він згадав про сили, які відкрито виступають із проросійських позицій. Також Дональд Туск заявив, що отримав інформацію про відсутність в Росії зацікавленості в мирних переговорах з Україною до кінця зими. Під час спеціального виступу в Сеймі також повідомив, що Москва може планувати перекрити Україні можливість отримувати необхідні постачання. Росіяни щонайменше до кінця зими не зацікавлені в жодних серйозних переговорах, бо переконані, що зима буде критично важкою для України з різних причин, передовсім через блокування постачання в Україну. За цими оцінками, російський задум полягає в знищенні українських

0: а через можливі інциденти і польських автомобільних та залізничних переїздів.
1: По стороні польській перейзд дорогових і колейових.
0: Прем'єр також закликав політиків, зокрема представників Конфедерації, не поширювати контент, який може бути вигідним Росії. Туск наголосив, що питання безпеки польських кордонів, повітряного простору і громадян мають бути темами, в яких політичні сили повинні виступати спільно. Сьогодні Росія використовує ті самі інструменти і механізми, які Совєтський Союз застосовував під час агресії проти Польщі в 1939 році. Про це говорить директор музею пам'яті Сибіру Войцех Сляшинський. Тоді напад совєтської армії називали визволенням, окупацію заперечували, організовані совєтською владою місцеві органи і голосування мали створити враження, що населення саме хоче приєднатися до Совєтського Союзу, каже професор.
2: Мешканці давніх східних,
0: другі жителі колишніх східних земель Другої Речі Посполитої зіткнулися з цією пропагандою вже в перший день окупації. Напад Червоної армії називали визволенням, окупацію заперечували. Хіба це не нагадує сьогоднішню ситуацію в Україні? Росія називає агресію спеціальною операцією, а окупацію нібито волею місцевого населення. Це той самий механізм, який в великому масштабі застосували восени 39-го року в Польщі, сьогодні в Україні.
2: Єсенню 1969 року.
0: Щоб утримувати контроль над захопленими територіями, совєтській владі треба було сформувати власне пояснення того, що відбувається. І для цього використовували політичні заяви, організовані голосування і образ Червоної армії як сили, що нібито прийшла на допомогу місцевому населенню. Це дуже нагадує те, що відбувається в Україні після початку агресії в 2014-26 роках, каже професор Сляшинський. Треба пам'ятати, що в історії, на жаль, є одна невблаганна річ. Історію пишуть переможці, а переможцем Другої світової війни був Совєтський Союз. Ми не можемо допустити повторення цієї ситуації зараз, бо якщо, не дай Боже, Російська Федерація переможе у війні в Україні, саме вона писатиме історію, тоді там не буде говоритись про агресію, а буде йтися про таке саме визволення, як у вересні 39-го року. Український капітал дедалі активніше заходить на польський ринок, а частина інвестиційних проєктів вже перейшла від переговорів до реалізації. Про це заявляє Віктор Ціхонь, директор філії Агентства розвитку промисловості в Мєльці. Він каже, що ще рік тому співпраця з українськими підприємцями здебільшого перебувала на етапі переговорів і декларації, а тепер йдеться вже про конкретні інвестиційні проєкти. Частина з них вже реалізується. Це проєкти в Любліні, Мєльці, Гельмі, інших містах на сотні мільйонів злотих. Все це український капітал, який динамічно виходить на польський ринок, використовуючи те, що пропонує Агентство розвитку промисловості, як перший інструмент, тобто можливість отримати податкові пільги. Тут український капітал розглядається абсолютно так само, як польський чи капітал Західної Європи, тобто сама можливість інвестувати відкриває шлях до отримання податкової пільги.
3: Фуртки до того, щоб узискати звільнення податкове.
0: Особливу увагу Віктор Сіхон звертає на рівень державної допомоги для інвесторів в прикордонних регіонах. Там можна отримати до 70% у вигляді податкових пільг і закликає інвестувати у Польщі, бо це інвестування і у Європейському Союзі, і доступ до всього ринку ЄС. Погода в Польщі сьогодні змінюється на прохолоднішу. Температура в день становила по країні переважно до 19 градусів. Місцями були дощі. Найближчими днями знову могло би потеплішати. В п'ятницю і суботу повітря прогріється приблизно до 22 градусів. Ну а з початку наступного тижня температура знову буде знижуватися. Також очікуються дощі, кажуть синоптики. Це вся інформація на цю пору. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Далі випуск новин о 19:00 представить Наталія Беня. Я прощаюсь. До зустрічі.

0: Свій до свого про своє. Як українська спільнота у Польщі будує власні простори та зв'язки і об'єднується. 19 вересня у Варшаві відбудеться UA Fest 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців, а також польських партнерів, підприємців, митців і громадські ініціативи. Його проводить UA Hub, і сьогодні керівниця UA Hub Ольга Касьян, наша гостя. Вітаю, Оль.
1: Добрий вечір, пані Світлана. Добрий вечір, шановні

0: слухачів.
1: Так, цьогоріч це вже третій UA Fest. Власне, він збігається з днем народження UA Hub'у. Ви були у нас в ефірах, розповідали так і про ініціативу. А сьогодні я прошу трошечки нагадати, як започаткувалася ініціатива і, власне, ну, 3 роки – це вже такий вік, начебто, з однієї сторони, дуже молодий, скажімо так, але в той же час вже є досвід так роботи 3 роки в Польщі.
0: Нам все-таки не 3, а 2 рочки.
1: Два?
0: А третій UA Fest, тому що перший був
1: так.
0: На відкритті.
1: Зрозуміло.
0: Тому так. Ми, так, ще зовсім маленькі, 2 роки. В мене дитині зараз 5 років, тому я ще трохи пам'ятаю, як то було, що коли 1 рочок – це дитинка починає ходити, 2 рочки – це дитинка говорить вже так якісь слова, навіть може десь фрази типу «мама, дай». Тому так, у нас UA Hub, вже ми говоримо про нас, вже говорять, нас знають. І
1: насправді я скажу, що от я чомусь подумала, чому 3, тому що ви завжди присутні в просторі, в польському, так, багато ініціатив, багато експертів, резидентів і так далі. Ну, таке враження, що навіть і більше, ніж 3, але насправді тільки 2. Ну, це цікаво. Дуже активно працюєте.
0: Бо багато людей, бо є попит, і тому що це не фундація, як я вже теж багато років пояснювала. Наша сила в тому, що ми є простором, і ми є підприємцями, і серед нас наразі є близько 40 різних ФОП. Зараз ФОП фундацій.
1: Так, підприємців
0: спулок,
1: різних.
0: Спулок, так.
1: А починали ви з якої кількості?
0: А починали взагалі дуже дивно, тому що насправді хотіли просто зробити як такий коворкінг для українців в одній нашій конференц-залі. І тоді нам взагалі цю ініціативу проявили власники Міст Груп. Вони захотіли зробити щось корисне для українських біженців у Варшаві, тому що вони завжди підтримують діаспоральні проекти. І ми подумали, що буде корисно зробити такий нетворкінг, можливість коворкінгу для саме українців, які в Польщі. І як тільки вони пофарбували стіни в нашій конференц-рум, я отримала ключ і туди зайшла, почала, звичайно, дзвонити тим, кого знаю, або тим, кому знаю, що можна задзвонити, раптом вони когось знають, хто в Польщі. І реально почали приходити люди і говорити, що ну просто збиратися так має сенс, але ми хочемо працювати. І тому потім я знову пішла до власників будинку, до міст групи, сказала, що тут люди хочуть працювати, нам треба офіси. І так народився UA Hub, тому що от в тому форматі, в якому є зараз, тому що дійсно вже на відкритті, тобто а з моменту, коли я отримала ключик і ми відкривалися, пройшло 2 місяці тоді тільки, але вже на відкритті в нас було, мені здається, що десь приблизно до 10 резидентів. Тобто ми виросли,
1: ну,
0: ми
1: так,
0: розвиваємося.
1: 40, так,
0: так, і вже просто в нас, тобто нам міст виділив тільки 3 поверхи.
1: Тільки.
0: Насправді,
1: яка
0: ми за то дуже
1: площа?
0: Вдячні. Взагалі 19 тисяч метрів квадратних – це будівля міста, і нам вони виділили 3 тисячі метрів квадратних в цій будівлі, за що ми дуже вдячні, і зараз в нас немає вже вільних приміщень, і тому ми наразі максимально відкриті саме для проведення різних заходів, які будуть гуртувати українців, які будуть гуртувати українців, поляків, інших європейців. У нас, до речі, приїжджали навіть з Індії до нас індус, який говорить українською мовою, бо він живе 25 років в Україні. І тому це такий простір, це місце сили для українців, де відбувається, дійсно, як ти сказала, що абсолютно все, і мистецькі ініціативи, і бізнеси, і спорт. У нас вже є Шахтар Про Скул, у нас є різні партнери, як то бокс, ММА, гімнастика, танці. Тобто українці вміють гуртуватися, вміють спільно працювати, вміють спільно боротися, що ми показуємо, і наші хлопці, дай їм Бог здоров'я, показують то на фронті.
1: Так.
0: Тому ми маємо тут теж бути разом.
1: Це правда. Гуртуватися – це дуже добре, це правильно, але як от відбувається ця інтеграція з Польщею, з польським суспільством? Чи приходять до вас поляки, чи читають лекції? Тобто як ви тут взаємодієте по цьому напрямі інтеграції?
0: Ну, найперше, наприклад,

0: У нас є також 4 класи школи, і школа є в іншому приміщенні, вони туди не влізають, і вони мають 4 класи у нас. І, власне,
1: що це за школа? Це суботня школа? Чи
0: ні,
1: це звичайна
0: школа, освітня. Це фундація Лавдас, вони мають приміщення, і це фундація польська. Ну, фундація взагалі американська, але в Польщі вони мають свою філію, керівниця там полька, яка підтримує українських дітей, і, власне, вони дають можливість українським дітям отримувати освіту українською мовою. Але це в них та школа, яка працює постійно, це не суботня школа.
1: Але система викладання польська, так?
0: Вони роблять такий мікс,
1: змішаний.
0: Так, щоб діти отримують в них там і польські, і українські документи, це ліпше до них, можемо порадити.
1: Ну, зараз так, я з задоволенням, так. Це безкоштовно, чи це якась там є оплата?
0: В них це платна історія.
1: Це платна історія. З приводу інших якихось заходів, які, скажімо, інтегрують українців в польське суспільство, а полякам допомагають більше дізнатися про Україну. Тому що попри те, що 5-й рік повномасштабної війни, я думаю, ти теж це бачиш і знаєш, що все одно ми мало знаємо один про одного. Багато хто живе досі в цих стереотипах, в міфах. Тут ще багаття в вогонь підкидає російська дезінформація і пропаганда і так далі, якій дуже-дуже легко повірити, так? Якщо в тебе відсутнє критичне мислення, або ти там не хочеш критично мислити з якихось причин і так далі.
0: Я тобі можу сказати по собі, що я навіть вже не дуже відрізняю. Тобто в мене є коло людей, як зазвичай, так? Коли ми там закінчуємо школу, у нас одне коло, закінчуємо інститут, інше і так далі. От зараз в мене є моє коло людей, і я по собі скажу, що я не розрізняю, чи то українці, чи то поляки, чи то індуси, чи то німці. Якщо це наші люди, які підтримують нас, які рухаються з нами, то без різниці, якою мовою ти говориш, яким кольором у тебе шкіра і так далі. Тому у нас проходять, наприклад, фотовиставки в нас були, де поляки були польські фотографи, які фотографували, до речі, співробітників нашого Київського ботанічного саду імені Фоміна. Вони робили такий фотопроект, показували, що як в війну зберігають і рослини, і під цими бомбардуваннями вони працюють далі, щоб зберегти цю от флору, так, українську, і не тільки, ми знаємо, що це великий такий науковий дослідницький центр.
1: Ну, так, щоб зберегти довкілля.
0: Ботанічний сад. Так,
1: зрозуміло. Хочу запитати про сам фестиваль. Він відбудеться 19 вересня. Обжежна, 7 вулиця. Початок з
0: 13
1: години. Так, я так розумію, що всі можуть прийти.
0: Так.
1: Всі охочі. Трошки розкажи, чим він відрізняється від попереднього. Тому що я була, якщо мені не зраджує пам'ять, чи на першому, чи, можливо, і на другому. Ні, на другому, мабуть, я не була, була відсутня. Але перший дуже добре пам'ятаю. Ну, про значення цієї події я не буду говорити, це і так всім зрозуміло, це важливо. Так? Тому що це комунікація, це багато знайомств, це відкриття тих чи інших людей, організацій і так далі. Це єднання, але от... Перший фестиваль зібрав десь 2500 людей. Так? Цього
0: перший
1: року...
0: фестиваль десь 1500, другий.
1: Так, другий 2500. Цього року понад 4
0: тисячі. Ну,
1: тисячі
0: подивимося,
1: буде.
0: Подивимося, так, скільки людей прийде. Ми готові прийняти, так, проховали це максимально, так, що може влізти на нашому майданчику.
1: Що буде? Чим цей фестиваль буде відрізнятися від попередніх фестивалів?
0: Які, ну, це буде формат, буде приблизно такий же. Тобто це день відкритих дверей UA-хабу, це простір для дітей, це майстер-класи, це також батути, це гастрозона, це виступи як наших українських колективів, які тут у Варшаві, так і, звичайно, виступи артистів. До нас приїжджає Марта Адамчук, до нас приїжджає Таяна, ми їх дуже чекаємо, і також до нас прилітає Тарас Чубай. До речі, це можна таку інформацію, таку цікаву, що саме під пісню «Вона», Тараса Чубая, у мене дитина засинає з перших днів, бо я така мама, що завжди в роботі, і якось з колисковими не дуже, але от цю пісню, я думаю, що ми будемо співати всі разом, так як і інші українські пісні, тому приходьте. Що ще з нового? До нас долучається в цьому році ветеранський корпус, це ветеранська організація, яка зараз

0: діє в Україні, і ми будемо відкривати тепер такий, можна сказати, міжнародний напрямок діяльності, і будемо мати саме філію ветеранського корпусу тепер у Варшаві. І будемо опікуватися родинами ветеранів, родинами діючих військовослужбовців, так як ми давно вже маємо, ну як давно, всі ці роки, що ми діємо, маємо проєкт «Дитинство без кордонів», тому ми дійсно будемо підтримувати і надалі і дітей наших військовослужбовців, але дуже важливо підтримувати категорію тих, у кого на фронті є рідні. І в мене у самої брат воює з перших днів, в нього були поранення, ми їм допомагаємо з придбанням різних засобів і так далі. От вчора в моєї куми загинув названий син, тому всі ми в цьому, як не крути, у кожного українця зараз є хтось, хто на фронті. Але ми в Варшаві так спілкуємося, бачимо, що немає зараз якоїсь спільноти саме тих людей, в яких на фронті є от прям близькі люди. Тому вирішили, що це буде дуже актуально, щоб надати підтримку, проводити спільні заходи, тому що, власне, до нас в UAHUB приходили родини, в яких, наприклад, загинули на фронті близькі, там, татусі, чоловіки, і вони говорили, що якось так виходить, що ну, вони самі тут. Ну, тому що
1: якось на узбіччі, так? Тобто, особливо немає комунікації, розмов. Люди живуть в цій трагедії і подекуди, ну, мені здається, що ми не навчилися, так, приймати смерть, а тим більше, якщо це смерть молодої людини, захисника, захисниці і так далі. Та смерть будь-якої близької людини, незалежно від віку, і це велика-велика трагедія. І тут загалом ми в суспільстві мало про це говоримо. Я думаю, що тут треба дуже велика підтримка людям, тим більше, якщо вони ще й біженці, психологічна допомога і підтримка, і єднання. Тому що, мабуть, нічого краще не допомагає людині, ніж коли ти єднаєшся з такими самими людьми, які переживають таку ж саму біду і таку ж саму трагедію. Ти просто ділишся цим, так? Вони діляться, і ви знаходите оцю спільну підтримку. Ну, тому це дуже важлива ініціатива. Як вона, до речі, сприймається в, не знаю, польському суспільстві, польські друзі, колеги?
0: Польські друзі, які, я ж знову ж кажу, в нашому колі всі...
1: Всі друзі
0: мене,
1: України,
0: так,
1: тому так.
0: В мене є поляки, які воюють в Україні на боці України, які розуміють цінність того, що зараз
1: Пан
0: Україна.
1: Пан Роберт Овчарчук, я хочу згадати, тому що я познайомилася, я мріяла познайомитися з цією неймовірною людиною, яка стоїть на захисті України, і познайомилася якраз в UAHUB-і. Так, у вас на події, це було якраз приурочено до роковин повномасштабної війни.
0: Так.
1: Хочу запитати ще про от цей проєкт. Ти згадала «Дитинство без кордонів». От трошечки про нього. Як він був започаткований, так? Тобто він супроводжує, ну, власне, скільки хабу, стільки йому, так? Чи він трошки пізніше був започаткований, цей проєкт?
0: Навпаки, цей проєкт народився ще в Україні. Угу. Бо в Україні...
1: Була ж ідея створити «Мама-хаб», так?
0: «Мама-хаб» була ідея створити, так, але... В 22-му році, в січні, ми мали якраз перші такі кроки робити, і в лютому почалася повномасштабка, і цей хаб не був створений. А якраз проєкт «Дитинство без кордонів», він реалізовувався в Україні, тому що я теж там брала активну участь в громадсько-політичному житті, і в нас була громадська організація, де якраз був проєкт, теж тоді був названий «Дитинство без кордонів», і ми в рамках цього проєкту проводили різні дитячі заходи, які організовували спільно, або це були заходи, організовані, наприклад, театром Франка, різними музеями для дітей наших захисників. Ялинкова фабрика, фабрика ялинкових прикрас, різні такі заходи, де ми робили туди поїздки наших дітей. Також це були поїздки дітей наших захисників за кордон, так само, як і тут. Тобто ми чудово розуміємо, що ті, хто виїхали, ми все ж таки трохи в кращій ситуації, так, у нас вся нація з ПТСР, але ми, по крайній мірі, не знаходимося в тих містах, які постійно під бомбардуваннями.
1: Ну, так, під прямими ракетними обстрілами і дроновими, а дрони так. Зараз вже мають російські дрони, вони вже це як маленькі ракети, по суті.
0: Так. Тому мені здається, що кожен українець, який трохи став на ноги, має можливість хоча б там на 2-3 дні чи тиждень запросити до себе

Я не говорю навіть чужих людей, я говорю про тих людей, яких вони знають: сусідів, однокласників, тих, у кого на фронті є близькі, і родини ці сидять під бомбардуваннями, плюс очікують своїх близьких з фронту, допомагають. І це може бути такою перезарядкою. І от в мене були діти в цьому проєкті, і просто до мене додому.

0: отримують там, ну, просто 2 дні якогось нового спілкування, досвіду, погуляти Варшавою, потім ще десь поїхати. Тому закликаємо всіх долучатися. Це така ініціатива, яка може бути масштабована без різниці, чи ти є резидентом, чи
1: Ну, так, і
0: партнером
1: вона
0: UHub,
1: не
0: чи ні.
1: потребує якихось там грантів і так далі. Це може просто бути внесок кожного з нас в те, щоб підтримати життя тієї чи іншої людини, а я маю на увазі внутрішній стан, так, і якось оцю бажання жити, попри такі важкі умови, які в Україні зараз, війну. Хочу повернутися до слогана. Ваш слоган UA Hub, це свій до свого по своє, так? От як він зародився, скажімо так, що він означає, і де проходить оця межа підтримки української спільноти і водночас інтеграції в польське суспільство?
0: Перше, я думаю, що межі немає, тому що ми як той проект дитинства без кордонів, так і люди. Тобто наша головна цінність – це люди. І, власне, цей слоган, він дуже давно використовується українцями, і дуже багато діаспор, наприклад, там діаспор вірмен, так, діаспор інших народів, євреїв, які гуртуються по всьому світу, і вони мають навіть набагато менше населення в своїй рідній країні, чим тих людей, які живуть в різних країнах. І я завжди всім це ставила за приклад, тому що нас більше, але в нас є ще такий інший популярний слоган – це «Два козака, три гетьмани». Так от, я за те, щоб у нас максимально був популярний слоган «Свій до свого по своє», щоб ми цих людей, українців, підтримували по всьому світу, один одного підтримували, йшли, не знаю, зробити зачіску до свого, поремонтувати автівку до свого, на радіо до своїх, на фест до своїх. Тому що, знаєш, як говорять, коли там в тебе є рідний брат чи сестра, батьки що говорять? Чи в тебе ріднішого нема нікого? Так само я от по собі за кордоном зараз це дуже гарно відчуваю, що якщо ти от, ну, начебто ти тут сам, але коли ти розумієш, окей, тут є там наша організація, тут є наше
1: Так.
0: посольство, до речі, яке дуже відкрито до співпраці з українцями. Тут є наше радіо, тут є
1: Ну, це
0: там наш
1: польське радіо,
0: телеканал.
1: яке так
0: Ну,
1: створило канал Польське радіо для
0: так,
1: України,
0: з
1: саме так.
0: можливостями для українців розповісти про себе своїм, правильно? Через свою також журналістку пані
1: Так,
0: Світлану
1: так.
0: Мялик. Тому це такий коннекшн, який має працювати.
1: Ні, насправді так, це дуже дуже важливо. Я хочу повернутися до моделі функціонування UA-хабу, тому що мені здається, що в принципі, ну, дуже мало таких моделей, коли йдеться про, тобто є безкоштовні ініціативи соціальні, є волонтерські проєкти, є комерційні і так далі. Та? І всі от вони єднаються по цією парасолькою вашою, так, однією. Тобто, бо є і плетіння маскувальних сіток для ЗСУ. Досі воно ж існує, так?
0: Так, одвага не зна
1: Одвага
0: границь
1: не
0: у
1: зна
0: нас
1: границь,
0: знаходиться,
1: так.
0: потребують ручок, тому хто має можливості, приходьте відкриті кожен день з 10 до 16.
1: Так. І от просто як вдається поєднувати оцю от комерційну складову і соціальну місію? От тут я розумію, що межі немає ніде, але все одно тут якось воно розділяється, тому що ви ж без грантів так працюєте, так? Тому тут оця модель, скажімо, функціонування, наскільки вона ну, себе виправдовує, да, за нинішніх умов? Тобто і комерційна, і соціальна, і волонтерська одразу.
0: Наша модель – це про цінності, а наскільки вона виправдовує, то це, мабуть, ми можемо побачити на нашому третьому UA-фесті, на нашому другому дні народження, і ми можемо там, будемо і можемо показувати наші різні проекти. Буде також день відкритих дверей, і можна буде на все подивитися, все, як то кажуть, пощупати та власними ручками. Це і в прямому, і в переносному сенсі, бо буде дуже багато майстер-класів, де
1: Можна з дітками приходити,
0: можна.
1: так?
0: Так,
1: З якого
0: так.
1: віку?
0: Від 3 років. Так, і власне, це дуже круто, що в нас об'єднуються люди з цінностями, і це люди, які готові вкладати частинку себе, частинку свого часу, от як зараз ми організовуємо

0: цей UAFest, де в нас ведучі, фотографи до нас долучаються теж на волонтерських засадах. Бо коли ми несемо цей вайб і говоримо, що це ми всі разом створюємо свято родини без додаткових коштів, вхід безкоштовний, то ми відкриті теж до співпраці, щоб створити свято разом для своїх.
1: Так. Що далі? Які плани? Тому що от UAFest – це якби такий певний, та, якийсь маленький, я не знаю, підсумок, та, можливо, того, що ви зробили, та, щоб показати, якось людей заангажувати до спільноти і так далі. А що далі? Які плани на вже третій рік життя UA-хабу?
0: Ну, по-перше, ми хочемо зробити ще взимку теж різдвяне свято, куди запросити і дітей наших військових, якраз привезти їх в рамках проєкту «Дитинство без кордонів», якщо все вдасться.
1: Це Святого Миколая, так? Ви робили так. Вже щось подібне,
0: ми робили
1: так?
0: Резиденцію, ми запрошували дітей, які у Варшаві. А цей раз ми хочемо привезти дітей наших військових, тому під час UAFest-у буде проводитися лотерейка, можна буде купити квиточки, кошти підуть саме на підтримку проєкту «Дитинство без кордонів», а люди, які беруть участь в лотерейці, можуть отримати гарні подарунки від наших партнерів. Тому плани в нас такі, що, на жаль, ми так зараз живемо, що ми не можемо планувати на 5 чи 10 років, бо ніхто не планував створювати UA-хаб насправді, в принципі. І, мабуть, якби я тут не опинилася в Польщі, то був би мама-хаб в Києві, а не UA-хаб в Варшаві. Тому виходимо, діємо ситуативно, виходимо з того, що маємо, і будемо дивитися. Дуже хочеться додому, дуже хочеться миру, дуже хочеться побачити близьких, родичів, кумів, всіх обійняти, і щоб Україна була вільною країною з відкритими європейськими кордонами і з гідним місцем в міжнародному просторі.
1: Так, дуже на це надіємось. Я знаю і бачу, що багато українців за кордоном, вони дуже докладають багато зусиль для того, щоб так і було. На сам кінець тоді проанонсуємо ще раз, що 19 вересня в UA-хабі відбудеться фестиваль UA-Fest 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців у Варшаві, в Польщі. Вхід вільний, так, з 13-ї години, що я ще не сказала, щоб проанонсувати.
0: Гастрозона, значить, все, українські гастрозона, артисти, так. Майстер-класи, тому буде гарно, по-українськи також запрошуємо, і в нас будуть поляки, які нас підтримують теж, тому всіх, абсолютно всіх бажаючих. Спільну мову точно знайдемо, мене навіть гастрозона питали, чи треба переклад там українською, польською, я кажу, та ми вже один одному пояснимо точно, якщо буде тільки однією мовою написано.
1: Так. Головне розуміти і чути один одного, так, незалежно від того, якою мовою ми говоримо. Це правда. Свій до свого по своє. Ми сьогодні говорили про те, як об'єднується українська спільнота в Польщі, в Варшаві, власне, про фестиваль UA-Fest, який проводить UA-Hub, який відбудеться 19 вересня. І нашою гостею була керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Тож всі охочі можуть доєднатися до фестивалю 19 вересня. З 13 години він починається і завершується десь о 16-17.
0: 21.
1: А, навіть так, навіть о 21. Тобто можна доєднуватись впродовж дня. Це була програма «Ми у Польщі». З вами була ведуча Світлана Мялика. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ветерани. Вони захищали Україну на фронті, а тепер перед ними стоїть не менш складне завдання – повернутися до цивільного життя, знайти своє місце у суспільстві, побудувати нову професію, нове життя, нову траєкторію та зрозуміти, як використати свій досвід у житті у майбутньому. Чи готова Україна зараз не просто допомагати ветеранам, але й бачити в них майбутніх керівників, підприємців, політиків,

0: вкладачів та теж лідерів громад, чи взагалі суспільство готове співпрацювати з ветеранами про те, як має виглядати те, що яким має бути повернення ветеранів у цивільне життя, чого сьогодні вони найбільше потребують, і чого ветеранська політика — це не лише про пільги та й допомогу, але й про досвід війни, який може перетворитися на ресурс для розвитку України. Саме про це сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» будемо говорити з директоркою Центру лідерства захисників України з Яною Чапайло. Добрий день.
1: Доброго дня. Дякую, що запросили.
0: Давайте на самому початку розповімо теж про цей проєкт. Так, у Києво-Могилянській академії працює Центр лідерства захисників України. Це перший в Україні такий університетський ветеранський центр. Його мета — не лише підтримка ветеранів, але й розвиток їхнього лідерського потенціалу. Як ви працюєте? Як довго ви працюєте? Як виглядає оце навчання? Чи це курс, програма онлайн, офлайн, як долучитися? От така більш організаційна зараз справа, а потім вже будемо говорити про майбутнє і про наших захисників.
1: Дякую ще раз, що запросили. Нам за велику честь розповісти про наш досвід роботи з ветеранами, поділитися їхніми історіями. Як ви слушно зауважили, ми вже працюємо певний час, і ми дійсно перший центр в структурі закладу вищої освіти, який запрацював наповну. Ми працюємо 2 з невеличким роки, офіційно засновані в серпні 2024 року. Ось, але я відразу, забігаючи наперед, скажу, що Києво-Могилянська академія з 2014 року, від самого початку війни, працювала на підтримку обороноздатності, надаючи психосоціальну підтримку, фінансову підтримку, різноманітні напрямки відбувалися. Ось. Проте в 22-му році, з початком повномасштабної війни, власне, стало дуже чітке розуміння того, що потрібно системно підходити до роботи з ветеранами, з їх родинами. Ось. І так, у 24-му році розпочав роботу свій центр, який я маю за честь разом з моїми колегами очолювати і розвивати. Якщо далі ваша гілка запитання стосувалася того, як ми працюємо, ось, у нас є низка курсів, є короткі курси, є триваліші курси, ось, але основна філософія, яка лежить за всією нашою роботою, це трансформаційний досвід освіти. Uh-huh. Це те, що посилення людського капіталу, посилення людської думки, людського знання можливе тільки через не тільки, але, зокрема, великою мірою через освіту, через саморозвиток. Ось, і саме на цьому ми стоїмо, пропонуючи наші освітні і не тільки послуги, сервіси, середовище для ветеранів і ветеранок, а також для чинних військових.
0: Дуже важливе питання. Чи це безкоштовно, чи це за це треба платити?
1: Для усіх учасників і учасниць програми навчання у нас і участь в проєктах, які ми пропонуємо, воно є безоплатним. Uh-huh. Саме безоплатним, а не безкоштовним, тому що ми розуміємо, що все має свою ціну. Ось, і так само і послуги, і освітні заходи, які у нас відбуваються, вони теж мають свою ціну. І я тут якраз хочу наголосити на тому, що ми би не змогли це робити без підтримки наших партнерів. Ось, і у нас їх немало, ми завжди в пошуку додаткових друзів, партнерів, меценатів. Ми, зокрема, покладаємося на підтримку українського бізнесу, на підтримку спільноти Києво-Могилянської академії за кордоном, в Сполучених Штатах, в Канаді, ось, а також на грантодавців, з якими ми працюємо в Україні. Ага. Тому фінансування у нас диверсифіковане, але ми стоїмо на тому, що освіта і послуги, які ми надаємо для наших ветеранів і ветеранок, а також чинних військових, вони є безоплатними, адже вони заплатили уже достатню ціну, вони забезпечили нашу незалежність, продовжують її забезпечувати, нашу волю. Ось, а наша робота — зробити так, аби вони могли отримувати якісні трансформаційні послуги, які їх вестимуть далі, відкриваючи їхній потенціал.
0: Як долучитися? Що треба мати з собою? Чи треба особисто прийти? Де відбуваються теж ці курси, це навчання?
1: Тут, напевно, що теж трошки більше про філософію того, як працюють програми. Києво-Могилянська академія – це невеликий заклад освіти, ось, хоча ми досить відомі, наших випускників і випускниць знають багато, ось, але це насправді маленький університет.

0: Тобто у нас загальна кількість студентів всіх, і бакалаврів, і магістрів, і аспірантів, це близько 7 тисяч. Розуміючи таку нішевість нашого закладу вищої освіти, плануючи Центр лідерства захисників України, ми аналізували, що саме є сильного в Могилянці, що зможе підсилити ветеранів і ветеранок. Перше – це наша спільнота. Ось тому переважна більшість програм, які у нас відбуваються, вони проходять наживо. Наживо в аудиторіях для того, щоб група ветерани і ветеранки спілкувалися між собою наживо, спілкувалися з викладачами наживо, спілкувалися з нашою командою. Це не просто про освіту, це не просто про те, що приходить викладач і розповідає лекцію, так як колись ми там вчилися на бакалавраті. Це про спілкування одне з одним, тому що це освіта дорослих. Дорослі дуже багато одне одному можуть розповісти, не менше, я думаю, і з того, що я спостерігаю, ніж викладачі. Угу. Ось тому це дуже важлива компонента. А як до нас потрапити? Оскільки наші освітні програми не можуть охопити всієї спільноти, та ми розуміємо свої обмеження кількісні. Саме ось тут суть в тому, скільки кількісно ми можемо якісно навчити людей. Ось то програми у нас відбуваються двома різними способами. Один – це формат номінування, куди у нас випускники попередніх програм, попередні випускники, які ветерани і ветеранки, які навчалися на попередніх програмах, номінують на участь своїх побратимів і посестер. Таким чином люди потрапляють в середовище до нас. Або там, де ми можемо, там ми пропонуємо програми уже відкритого конкурсу. Ось за відкритим конкурсом ми працюємо з ветеранами і ветеранками з регіонів. Тому що ми розуміємо, що не Києвом єдиним. Ми намагаємося шукати можливості так само підсилювати інші заклади вищої освіти, підсилювати ветеранів і ветеранок в регіонах. Тому там у нас програми трошки працюють інакше, і там ми вже оголошуємо набори, публікуючи їх там на соціальних мережах, звертаючись до наших партнерів, ветеранських спільнот в інших регіонах. Ось тому намагаємося диверсифікувати наші можливості для того, щоб більше людей отримало платформу для свого розвитку людського потенціалу, лідерського потенціалу.
1: А що, до речі, найскладніше для ветерана після повернення з фронту? Повернутися до нормального життя, до сім'ї, до роботи, до звичайного життя, чи от фактично заново себе знайти?
0: Ви знаєте, я не буду тут, я не можу статистично говорити про якісь загальні тенденції. Ось, ми бачимо статистику. Ми бачимо статистику, яка говорить про те, що перше ключове – це забезпечення питань здоров'я. Та? Тому що люди, коли повертаються з війни, ось, це базове закриття базової потреби – це покращення здоров'я. Друге – це, звісно, працевлаштування. Ось, і ось тут уже залежить від того, як людина відчуває, куди вона хоче рухатися далі. Ми говоримо про дорослих людей. Дорослі люди змінюють свою траєкторію розвитку. Хтось працював на одній роботі, потім хоче змінити напрямок. Хтось шукає себе. Люди дуже різні. Українське військо, воно тим і відрізняється від інших військ в світі. Наші військові – це цивільні військові в переважній більшості. Та ми бачимо, розуміємо, скільки цивільних приєдналося до війська в 22-му році, скільки продовжують приєднуватися. Тобто ми говоримо про людей, для яких військо не було фахом. І воно не було покликанням в переважній більшості випадків. Воно було свідомим вибором, тому що стояло питання і досі стоїть питання виживання України. Ось тому для цих людей дуже по-різному відбувається процес повернення додому, до цивільного життя. Тут, знову ж таки, часто український досвід порівнюють з закордонним досвідом, дивляться, як проходять процеси реінтеграції ветеранів і ветеранок в Сполучених Штатах, в інших країнах. Ми, наприклад, свідомо не використовуємо слово «реінтеграція», тому що ми не бачимо, ми не вважаємо, що наші ветерани, ветеранки, вони випали з суспільства, вони її повертаються, але вони не реінтегровуються, тому що вони є частиною нашої загальної країни, вони

0: громадянами, так само, як і інші люди. На противагу, наприклад, коли ми говоримо про ветеранів в Сполучених Штатах, які їдуть на місії десь за кордон і таки дійсно потребують процесів реінтеграції, тому що в їхній країні, в них вдома війни немає, вони воюють десь і потім повертаються в мирне життя. Ветерани і ветеранки в Україні не повертаються в мирне життя, вони повертаються в країну, де є війна, вони повертаються в цивільну роль. Тому тут важливо, от власне, розуміти, напевно, що і кожному з нас усвідомлювати оці маленькі нюанси, а для того, щоб, повертаючись до вашого запитання, розуміти, яка підтримка потрібна для людини, яка повертається з війська в цивільне життя, так само розуміючи про те, що це цивільне життя може стрімко змінитися. Ми бачимо, як рухається лінія фронту, тобто вчорашня територія відносно мирного життя, якось Краматорськ, наприклад, сьогодні уже перебуває фактично в зоні бойових дій. Ось, тобто ми як країна маємо бути дуже гнучкими в тому, як ми забезпечуємо процес повернення ветеранів і ветеранок в цивільне життя.
1: Чому ви говорите саме про лідерство ветеранів? Що особливого от такому от в лідерському потенціалі людини, яка пройшла війну, так і прийшла от власне з фронту, як от якості набуті на війні можуть бути цінними в цивільному житті?
0: З наших спостережень, з нашого досвіду роботи з ветеранами і ветеранками, і чинними військовими, ми бачимо, і знову ж таки, і дослідження показують, що це люди, які мають фантастичні і здобувають фантастичні навики, які їм потім допомагають фантастично реалізовувати себе і в бізнесі, і в громадському секторі, і в державному секторі, не тільки в Україні, але і за кордоном. Це, звісно, критичне мислення, це, звісно, швидкість прийняття рішень. Це, звісно, розуміння, що є добре, що є погано, можливо, навіть швидше, ніж цивільні люди. Це вміння розділяти власне виклики, підходити до них з розумінням, з таким осмисленням. Тобто військовий досвід не робить автоматично людину лідером, але це може бути дуже потужним фундаментом для лідерства, коли цей досвід посилюється освітою, посилюється рефлексіями, посилюється спілкуванням з іншими людьми. Ось і загалом, даючи можливість людям реалізовувати, трансформовувати ці навички в цивільному житті, ми як країна отримуємо фантастичний людський капітал, якого нам дуже бракує, бо ми всі розуміємо і бачимо демографічні показники. А в Україні бракує людей, дуже багато людей виїхало, та дуже багато людей зараз займається зовсім іншими якимись речами. Ми країна, яка фактично, знаєте, як в анекдоті, ми летимо на літаку, літак горить, ми його будуємо і паралельно ще кудись намагаємося на ньому летіти. От, власне, це дуже близька метафора, як на мене, про нашу країну. Ось, і саме для того, щоб цей літак не вибухнув в повітрі, долетів, куди він має долетіти, і ми його на ходу відремонтували. Ось, ага. Ветерани і ветеранки – це якраз ті люди, які можуть і вже зараз долучаються до будівництва, до відбудови, відновлення України і її демократичних інституцій. Тому що ми країна, яка потребує побудови інституцій.
1: А які історії випускників центру от вас найбільше переконують у тому, що ваша праця, ваша ідея і проєкт, оця модель навчання, вона от дійсно працює? Чи є от уже люди, які закінчили ваше навчання, вони, може, не повернулися, але вони підсилилися, так, завдяки вашій роботі?
0: Так, такі історії є. Ось буквально вчора у нас стартував п'ятий набір програми, флагманської програми «Лідерство і стійкість». Вона відбувається двічі на рік, восени і навесні. Це якраз програма, на яку номінують випускники своїх побратимів і посестер. І вчора мені ставили те саме питання. Питання ставив Геннадій Зубко, який є головою наглядової ради Києво-Могилянської академії. Ось, і декілька людей з групи теж цікавилися. Відповідь, яку я їм дала, це те, що президентів ми ще поки не

0: Маємо. Ось, але амбіція Могилянки з часу її відродження – це те, що президентом України має бути могилянець або могилянкиня, і ми на це дуже сподіваємося і над цим працюємо. Ось, якщо ж серйозніше, є велика кількість історій, якимись я можу ділитися, якимись я не можу ділитися, тому що ну це не мої історії розказувати, це історії людей. Та, але наші випускники і випускниці, скажімо так, впродовж навчання часто міняють роботу, часто вибирають розвернутися і йти в державний сектор, наприклад, на державну службу. Приймають рішення заснувати громадські організації, заходять в волонтерство або навпаки поглиблюються в волонтерстві. Є багато людей, які віднаходять себе, скажімо так, які були на роздоріжжі кар'єрному і не мали чіткої траєкторії, куди рухатися далі. Ось вони приймають рішення, від яких нам надзвичайно приємно, вони йдуть на ті позиції, які перш за все націлені на підтримку обороноздатності України. І ми якраз про це. Ми про те, що сьогодні країна має працювати на підтримку обороноздатності. А підтримка обороноздатності – це не тільки мілтех. Це, в принципі, це чесні бізнеси, які платять податки, це прозорість і звітність, це розуміння ціннісної складової. Тобто бізнеси мають розуміти, бізнеси, які мають ветеранів і ветеранок на роботу, це бізнеси, які розуміють відповідальність чистої репутації. У нас є фантастичний досвід корпоративної співпраці з НАК «Нафтогаз України», ось яким ми теж дуже пишаємося. Це досвід великого бізнесу, державного бізнесу і нас як університету на посилення якраз людського капіталу ветеранів і ветеранок групи НАК «Нафтогаз». Ось, а ви знаєте, напевно, що найбільше наше визнання для мене – це те, що продовжуючи цю програму, випускники продовжують номінувати до нас своїх побратимів і посестер. Це найбільший рівень довіри. У нас збільшується конкурс щороку, щоразу. Ми, на жаль, не можемо запросити всіх, але ми так само і наголошуємо на тому, що, дивіться, ветерани – це не якась категорія, та це не якась окрема спільнота людей, це не якась група ризику. Це громадяни нашої країни. Хтось має бути лідером, хтось не має бути лідером. В когось є амбіція іти вище і більше робити. Хтось хоче просто робити свою роботу. Хтось хоче бути фермером, хтось хоче бути батьком, матір'ю, політиком, громадським діячем. Тобто я завжди наголошую на тому, що не можна виокремлювати, не варто виокремлювати це як окрему якусь категорію в розумінні нашому, тому що ветерани – це про статус, а не про роль. Ми працюємо з тими людьми, які хочуть і бачать в собі силу заходити в роль змінотворців в тому секторі, в який вони потраплять, в якому вони хочуть себе реалізовувати. Але ми точно не покладаємо відповідальність на всіх ветеранів і ветеранок в Україні, що вони мають покращити країну, вони мають повернутися і продовжувати її розвивати, чи щось таке. Це відповідальність усіх громадян України, незалежно від того, в якому статусі ці громадяни зараз знаходяться. Але якщо з приємних історій, то давайте я закінчу на приємній ноті. У нас є низка ветеранів, які у нас навчалися на програмах і зараз викладають на них. Це нам дуже приємно.
1: І ось, працюють тому, що з вами.
0: Так, і працюють з нами. Ось, ми захоплені від того, які вони фахівці, вони є надзвичайними експертами своєї сфери. Це і управління проектами, і аналітика, і управління персоналом, і стратегування. Тобто ми кличемо їх працювати з нами і викладати не тому, що вони ветерани. Ми їх кличемо викладати і працювати з нами, тому що вони фантастичні, фахові люди. І як ветерани, вони можуть показувати своїм групам ветеранським, як цей досвід війська і цивільної професії може посилювати одне одного.
1: А, до речі, чи ви плануєте співпрацю з закордонними університетами? Тому що, думаю, там бюджет є, він може бути більший. Можливо, там є фірми, там є спонсори, які хочуть так фінансувати в український потенціал.

0: Ну, і може простіше буде теж знайти вам от співпрацювати власне з закордонним ринком теж.
1: Та, дякую, це гарне запитання, це слушна порада. Ми працюємо з закордонними партнерами. Ось буквально ось за тиждень ми їдемо з 6 ветеранами і ветеранками, які є випускниками нашої програми, в Сполучені Штати на програму, на програма управлінського розвитку «Відкритий світ», вона називається. Ось, і ми будемо заходити в глибину досвіду, зокрема, штату Техас, в тому, як вони розвивають ветеранські організації саме горизонтально. Чому Техас? Тому що в Техасі є військові бази, там є багато ветеранів. Ось це таке один з штатів, де значне ветеранське лідерство. От, і це буде от одна з можливостей подивитися, привести в Україну досвід. Ми цю програму робимо, дякуючи підтримці бібліотеки Конгресу, ось, і організації «Разом for Ukraine», яка багато в Україні теж допомагає різним громадським організаціям і війську так само, ось, в різних напрямках. Зараз наші випускники, декілька наших випускників беруть участь от буквально зараз, в цей момент вони в Британії на програмі з ветеранського лідерства «Руху Чесно». Ось, ми дуже ними пишаємося, пишаємося тим, що «Рух Чесно» їх відібрав на таку програму вже наступного порядку. Ось, вони там вивчають в університеті «Ворвік» кращі практики лідерства. Наші ветерани, ветеранки, випускники програм брали участь в програмі навчальній, яка в Єлі відбувалася за підтримки фонду Пінчука. Ось, тому от це наснажує, тому що це фантастичні люди, ось, які заслуговують найкращого, а ми як спільнота, як академічна спільнота, зокрема, маємо робити все від себе залежне для того, щоб їхній потенціал мав місце для реалізації.
0: І давайте на кінець ще таке от питання про українців. Чи українське суспільство зараз живе от поруч з ветеранами, але чи от ми знаємо, як говорити, як взаємодіяти з ветеранами?
1: Я думаю, що це питання, яке не буде мати доконаної відповіді. Тому що досвіди дуже різні. Я, чуючи відгуки з наших груп, розумію, що суспільству нашому ще дуже багато чого потрібно вчитися. Це нормально, тому що наша країна, перебуваючи в такій активній фазі війни, вчиться жити у війні. Ми, як суспільство, часто можемо бути наляканими, а в страху очі великі, казала моя бабуся. Ось, і тому створюється оце відчуття такого своєрідного тиску і некомфорту, тому що багато цивільних не розуміють, як реагувати, що говорити, як себе поводити. Я би сказала, що наші програми якраз показують, зокрема, наприклад, спільноти Могилянки, викладачам і ветеранам, які у нас навчаються, що спільного значно більше, ніж відмінного. Угу. Я би так само говорила про те, що кожна людина має право на помилку. Ось, і нам потрібно, в принципі, всім бути людиноцентричними, більш вихованими і, можливо, частіше думати, що ми говоримо перш за все. Тому що, ну, найсмішніший, знаєте, такий найпрозаїчніший приклад, це є ось, часто побутує така думка, та ж про те, що до ветерана не можна підходити ззаду неочікувано, тому що це людину може там спровокувати на агресію, ось, тому що людина почувається в небезпеці, коли підходять до неї ззаду. Я завжди в таких випадках питаю, а як вам, наприклад, якби до вас хтось ззаду, незнайома людина, прийшла і гупнула вас по спині рукою. Наскільки це приємно? Наскільки це взагалі з повагою до особистого простору одне одного стосується? Тобто я якраз от про це. І мені здається, от цьому українському суспільству треба вчитися повазі одне до одного, повазі до особистих просторів, повазі до думок одне одного. Ось. І ставати трошки більш емоційно, напевно, що зрілішими. Я розумію, що це не швидко, Ось, але ми дійсно в боргу перед цими людьми, перед людьми, які нас захистили і захищають. Ось, тому я думаю, що тут якраз відповідальність суспільства змінюватися, вчитися, читати щось нове.

0: спілкуватися з іншими людьми, слухати досвіди інших людей. Бо так зараз стається, і я думаю, що ми всі це бачимо, що ветерани і ветеранки є в кожній родині, в кожній сім'ї. Це наші друзі, це наші сусіди, це наші знайомі. Ось тому нам людьми треба бути перш за все, і от цього я бажаю, напевно, що нам як суспільству. Залишатися людьми попри всі виклики, попри всі страхи. Ось просто бути хорошими, мудрими одне до одного. Ось і з повагою ставитися одне до одного.
1: Дякую вам велике. Це була розмова в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Дякую.
0: Дякую вам.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година щойно минула у столиці Польщі і у Варшавській студії Української служби Польського радіо для закордону. Вас вітає звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Працюватимемо для вас протягом наступних 2 годин нашого радіоефіру. І після першого випуску новин пропонуємо вам згадати 17 вересня 1939 року, тобто роковини совєтської агресії проти Польщі, співпрацю СРСР і нацистської Німеччини та пропаганду обох режимів. Говоритимемо теж про енергетичне перемир'я у війні Росії проти України, чи можливе припинення ударів по енергетичних об'єктах і чи має така ідея реальні перспективи, а також зустріч із Славоміром Савчуком, лауреатом Підляської науково-літературної премії про українське життя на Підлящі та збереження культурної спадщини. Про все це почуємо вже зовсім згодом після інформаційного випуску, який для вас підготувала Наталя Бені. Вона вже перед мікрофоном.
2: Поляки можуть втратити свою територію та ніколи не віддадуть своєї душі, сказав президент Карол Наврутський у роковини совєтської агресії на Польщу. У Сеймі представлено інформацію про безпекову ситуацію Польщі. Польща та Австрія тісніше співпрацюватимуть в економічній сфері. У 87-й роковини совєтської агресії проти Польщі 17 вересня президент Карол Наврутський взяв участь у переклику пам'яті на військовому кладовищі солдатів війська польського у Володаві. Гітлер і Сталін розгубилися в одному. Вони думали, що Польща перестане існувати, сказав Карол Наврутський під час урочистих заходів. Хотіли забрати одне тіло, а друге душу, але забули про те, що ми, поляки, народ, який може втратити свою територію навіть на 123 роки або ще на 6 років, але ми є народом, який ніколи не віддасть своєї душі. Можемо втратити територію та ніколи не втратимо нашої батьківщини. 17 вересня 1939 року, порушуючи польсько-совєтський пакт про ненапад, Червона армія зайшла на територію Другої Речі Посполитої. Совєтське вторгнення до Польщі було виконанням угоди, яку підписав у Москві 23 серпня 1939 року міністр закордонних справ Третього Рейху.

0: Йоахім фон Ріббентроп та народний комісар закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов, який також очолював Раду народних комісарів. Наслідком цього союзу двох тоталітаризмів став поділ Польщі. Заступник міністра оборони Цезари Томчик представив у Сеймі інформацію про безпекову ситуацію Польщі. Він заявив, що польські солдати вже воюють з Росією. Цезари Томчик відзначив, що для Росії межа між кінетичною війною та гібридними операціями розпливчаста. Тому, додав заступник міністра, нещодавні випадки саботажу підтверджують, що не можна вважати, що це мирний час. Сьогодні сказати, що Польща просто у стані миру, це, звісно, недостатнє визначення. Солдати війська польського з кібервійськ змаються з атаками на наші військові мережі. Понад 5 тисяч солдатів, дислокованих на польсько-білоруському кордоні, протистоять загрозам з того боку. Ми маємо справу з влітанням чужих повітряних суден на територію нашої країни та Європи. Насправді, польські солдати борються вже сьогодні. Польща та Австрія тісніше співпрацюватимуть в економічній сфері. Планується також проведення що 2 роки спільних форумів та модернізацію залізничної лінії між Віднем та Варшавою. Такі декларації висловив канцлер Австрії Крістіан Штокер під час зустрічі з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. Це перший візит очільника австрійського уряду до Польщі за 20 років. Гостя привітали у Варшаві з військовими почестями. Глава польського уряду при цій нагоді відзначив, що за останні 2 десятиліття чимало австрійських компаній брали участь у польських інвестиціях. Дональд Туск.
1: Коли ми з таким задоволенням говоримо, що польські дороги починають ставати найкращими в Європі, а колись вони мали погану славу, то, зокрема, Штрабак має в цьому свою велику участь.
2: Штрабак має в тим свій великий удіал.
0: Канцлер Австрії Крістіан Штокер попередив про плани проведення конкретної інвестиції. За його словами, щоб поліпшити сполучення, Відень інвестує 1 мільярд євро у розбудову північної залізничної лінії. Завдяки цьому подорож з Відня до Варшави скоротиться з 8 до 4 годин. Переважна більшість канадців прагне затіснення зв'язків з Європою, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, виступаючи 17 вересня на форумі Європейського парламенту у Страсбурзі. Напередодні очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лайн згадала про зміцнення співпраці між ЄС та Канадою, зокрема у сфері технології, енергетики, кібербезпеки та інтеграції оборонно-промислових баз. Канада може стати першим асоційованим членом Європейського Союзу, сказав у своїй промові прем'єр-міністр Марк Карні. Канада із задоволенням сприймає це прагнення. Опитування громадської думки показують, що переважна більшість канадців підтримує значно тісніші зв'язки з Європою. Ми союзники не лише на добрі часи. Не укладаємо угод за принципом, що одна сторона має виграти за рахунок іншої. Наша прив'язаність до верховенства права та непохитний захист людської гідності, особистої свободи і демократії мають це саме глибоке коріння і засновані на однаковій, незламній активності.
3: Це була Наталя Бені з випуском новин. А наша передача з Варшави продовжується. У наступному матеріалі повернемося до 17 вересня 1939 року. Поговоримо про совєтську агресію проти Польщі, а також про те, як пропаганда і дезінформація формували сприйняття цих подій у Польщі та Європі. Ну і також поговоримо про це у контексті сьогоднішньої агресивної війни Росії проти України.
4: Вітаю, це сьогодення Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. 17 вересня 1939 року Червона армія перейшла польсько-совєтський кордон і почала вторгнення на східні території Другої Речі Посполитої. Сталося це за кілька тижнів після підписання пакту Молотова-Ріббентропа і таємного протоколу, який визначав сфери впливу Німеччини і Совєтського Союзу в Східній Європі. Совєтська влада називала свої дії визволенням населення Західної України із Західної Білорусі. Паралельно почалися арешти, репресії, підготовка до депортації. На початку 40-х сотні тисяч людей були примусово виселені до віддалених районів Совєтського Союзу, зокрема до Казахстану і інших регіонів Центральної Азії. Сьогодні частина документів про ці події

0: стає більш доступною завдяки архівам Казахстану, Узбекистану і Киргизстану. На порталі «Документи з Азії», який представили цього тижня в польському сеймі, вже зібрали понад 3,5 тисячі документів. Їх можна шукати за допомогою системи на основі штучного інтелекту. Про совєтську агресію 17 вересня 1939 року, співпрацю СССР і нацистської Німеччини, депортації, пропаганду і механізми совєтської дезінформації. Говоримо із професором Войцехом Сляшинським, директором Музею пам'яті Сибіру у Білостоці. Отже, тисячі документів про поляків, депортованих совєтською владою до Центральної Азії, уже можна знайти у електронному вигляді. Портал створили Музей пам'яті Сибіру у Білостоці і Музей Другої світової війни в Гданську, розповідає Войцех Сляшинський.
1: 2022 року, коли вибухла війна в Україні,
2: у 2022 році, коли почалася війна в Україні, ми, як науковці, не лише польські, а загалом дослідники з цієї частини Європи, втратили можливість працювати у російських та білоруських архівах, а через війну частково і в українських. Ми не могли продовжувати дослідження і здавалося, що не можемо поглиблювати знання про депортації. Натомість у музеї пам'яті Сибіру ми налагодили співпрацю з колегами з Казахстану, Узбекистану та Киргизстану. Результатом цієї співпраці стало створення історичних комісій, завдяки роботі яких ми отримали документи, донедавна засекречені, з пострадянських архівів. Сьогодні ці документи можна переглядати на платформі «Документи з Азії». Незалежно від того, якою мовою ми користуємося, пошукова система порталу працює зі штучним інтелектом. Тому запит можна поставити будь-якою мовою, а система знайде відповідні фрагменти документів, написаних російською кирилицею.
1: Документів, писаних по російську кирилицею.
0: Після встановлення совєтської влади на окупованих територіях почалися репресії. Вони не обмежувалися переслідуванням окремих політичних противників. Під удар потрапляли цілі родини, а рішення про їхню долю часто визначалося соціальним статусом, походженням або професією. Совєтські репресії на окупованих польських територіях почалися одразу після 17 вересня 1939 року. Решти стали першою частиною цієї політики, а згодом совєтська влада перейшла до масових депортацій, каже професор.
1: Депортації совєтські, які зостали застосовані в роках 40-х.
2: Совєтські депортації, які проводили у 1940-41 роках, не були нововведенням ані для російської, ані пізніше для совєтської чи сталінської системи. Комуністичний режим застосовував колективну відповідальність і раніше, зокрема під час великого терору та колективізації. Для жителів колишніх східних земель Другої Речі Посполитої це, однак, стало величезною несподіванкою. Арешти почалися фактично з першого дня окупації 17 вересня 1939 року. Але ніхто не очікував, що окупант застосує колективну відповідальність і висилатиме на схід дітей, літніх людей чи жінок, які фактично не могли становити загрози для цієї системи.
1: Не можуть загрожати цьому системові.
0: Щоб утримувати контроль над захопленими територіями, совєтській владі треба було сформувати власне пояснення того, що відбувається. І для цього використовували політичні заяви, організовані голосування та образ Червоної армії як сила, що нібито прийшла на допомогу місцевому населенню. Це дуже нагадує те, що відбувалося після агресії Росії на Україну вже у 2014-2026 роках, каже професор.
2: Треба не забувати, що совєтська система була побудована на брехні та пропаганді. Комуністична система фактично спиралася на два стовпи – терор і пропаганду. Сам терор був би безглуздим, але і сама пропаганда без терору не працювала б. Жителі колишніх східних земель Другої Речі Посполитої зіткнулися з такою пропагандою вже у перший день. По-перше, це нібито не був напад Червоної армії, а визволення. Це ніби то не була окупація. Стверджувалося, що тут виникли незалежні органи місцевої влади, які згодом попросили Москву, Сталіна та Верховну Раду Радянського Союзу прийняти ці землі до складу СРСР. Хіба це не дуже нагадує сьогоднішню ситуацію в Україні? Саме так. Росія нібито не агресор. Це нібито спеціальна операція. Насправді не зрозуміло, що це таке. Жителі східних і південних областей України нібито самі на голосуванні попросили приєднати їх до складу Російської Федерації. Це та сама система, той самий механізм,

0: який уперше у великому масштабі випробували восени 1939 року на східних землях Другої Речі Посполитої. Пізніше його застосовували у червні 1940 року в країнах Балтії та Молдові, а сьогодні в Україні.
1: В країнах Надбалтійських і в Молдавії, а дійсно стосований є на Україні.
2: Крім того, совєтська влада спершу планувала використати місцеві політичні осередки для створення видимості підтримки нової влади. Такий сценарій передбачали і для польських територій, але швидке просування німецьких військ змусило Москву змінити плани. В результаті польський варіант цього сценарію фактично зник, а пропаганда була зосереджена на українському та білоруському населенні, каже Войцех Слішинський.
1: Ве вересні 1939 року, коли розпочалася агресія.
0: У вересні 1939 року, коли почалася совєтська агресія проти східних земель Другої Речі Посполитої, радянський план передбачав створення трьох народних зборів: польських, західно-білоруських і західноукраїнських. Але через події на фронті, передусім через стрімке просування німецьких військ на схід, довелося змінити демаркаційну лінію. Спочатку вона мала проходити по Віслі, але її перенесли на Буг. Через це питання потенційних польських народних зборів зникло. Тому совєтська пропаганда вже не зверталася до польського суспільства. Натомість вона була спрямована на українців і білорусів під гаслами: «Ми прийшли, визволяємо вас, об'єднаємося зі Східною Білоруссю та Східною Україною». Водночас на першому етапі радянський план передбачав використання і польського чинника. Але ситуація на фронті у вересні 1939 року повністю змінила цей підхід. І вже від 20 вересня 1939 року ми практично не маємо прикладів використання польських гасел у совєтській пропаганді.
1: Жодних прикладів використання гасел польських пропаганді совєтській.
2: Після війни сама пам'ять про совєтську агресію опинилася в умовах комуністичної цензури. Офіційна версія подій визначала, що можна було досліджувати, публікувати і говорити в публічному просторі. Доступ до архівів також залишався обмеженим, тож частину цієї роботи довелося продовжувати за межами Польщі.
1: По другій війні світовій, так направде, єдині незалежне бадання могли бути...
0: Після Другої світової війни, фактично, єдині незалежні дослідження могли проводитися в еміграції. Але й вони не були повними, тому що науковці за кордоном не мали доступу до величезної кількості джерел. Треба пам'ятати, що в історії, на жаль, є одна невблаганна річ. Історію пишуть переможці. А переможцем у Другій світовій війні був Совєтський Союз. Ми не можемо допустити повторення цієї ситуації зараз, бо якщо, не дай Боже, Російська Федерація переможе у війні в Україні, саме вона писатиме історію. І тоді там не буде говоритися про агресію, а буде йтися про таке саме визволення, як у вересні 1939 року.
1: Тільки буде мова докладно о таким самим визволенню, як було ве вересні 1939 року.
2: Нагадаю, це був Войцех Слішинський, директор музею пам'яті Сибіру у Білостоці. Ну, а сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск річницю совєтської агресії написав, що урок 17 вересня 1939 року не піде намарно. Він нагадав, що 87 років тому, коли польські військові вже другий тиждень захищали країну від Німеччини, зі сходу вдарила Червона армія. За словами польського прем'єра, сьогодні Росія продовжує використовувати агресію, дезінформацію та гібридні дії проти сусідніх держав. Він наголосив, що Польща сьогодні має союзників в НАТО і Європейському Союзі і значно сильніші оборонні можливості, ніж у 1939-му. І якщо хтось наважиться напасти на Польщу, зустріне рішучу відповідь Польщі і її союзників, заявив Дональд Туск. Це була програма «Сьогодення» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Енергетичне перемир'я та віртуальні карти Кремля. Чи готові США до реальної деескалації в Україні? Про це далі у рубриці «Політична мапа світу». Ініційовані представниками США за дорученням адміністрації Дональда Трампа у березні 2025 року переговори про припинення взаємних ударів по енергетиці були реанімовані у вересні. Вони опинилися у центрі уваги світової політики. Американська сторона намагається схилити Київ та Москву до деескалації. Водночас ситуація на лінії зіткнення та в дипломатичній

0: публічних кулуарах залишається значно складнішою за публічні запевнення. Тему продовжить Олександр Савицький.
1: Американські переговорники Джаред Кушнер та Стів Віткоф під час виразливого візиту до Києва запропонували оновлену ініціативу з деескалації ударів по енергетичному сектору Росії та України. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до такого кроку, але за умови повного припинення обстрілів з боку держави-агресора. За словами українського лідера, якихось домовленостей з Кремлем ще немає. Тим часом Дональд Трамп заявив про нібито згоду сторін припинити удари, але звинуватив в дефіциті моторного палива в Сполучених Штатах і в світі Україну та її удари по російській нафтопереробці. Водночас Москва намагається накинути в Білому Дому власне бачення ситуації. Директор New Geopolitical Research Network Михайло Самусь відзначив викривлене сприйняття реальності американською стороною.
2: Яке відношення мають наші успіхи на фронті і бардак, який вдається росіянам організувати і в Сполучених Штатах, та Європі, там зараз не дуже такі добрі процеси відбуваються з посиленням проросійських сил. Те, що формує Путін, це в основному віртуальна реальність. Це реальність, яку нас примушують повірити, в тому числі Трамп. Він вважає, що Росія зараз перемагає. Він вважає, що з Росією, Сполученим Штатам, вигідніше, ніж з Україною взагалі, мати якісь близькі відносини. Він постійно повторює, неодноразово він вже говорив, що Росія – це величезна територія з просто фантастичними перспективами для бізнесу, для всіх ресурсів, які тільки можна уявити. Це такі собі якась така планета, яку можна завоювати, окучувати і отримувати прибутки. Це так, як розглядає Трамп і його команда. Росія цим користується. Дмитрієв, який постійно курує переговори між Сполученими Штатами і Росією, він навіть там цифри називав, 12 трильйонів доларів, вливав в уха це Віткофу і Кушнеру, ну і Трампу, звісно, заодно. Тобто ситуація, ту, яку формує Путін для Трампа віртуальну, вона абсолютно не сходиться з тим, що відбувається в реальності. А в реальності на фронті у росіян явно не вистачає ресурсів, насамперед людських ресурсів. Росіяни використовують свій особовий склад так, як одноразки, тому що у нього є нескінченний ресурс людський. Він може скільки завгодно набирати російських хлопів, баби ще нарожають, і це у них є безкінечна історія. Насправді не все так. Якщо вбивати російських солдат більше, ніж рекрутингові ресурси Росії встигають їх набирати за один місяць, у них буде створюватися дефіцит. І так воно зараз і відбувається. У цій віртуальній реальності зараз дійсно відбуваються якісь переговори, і кожна з сторін показує свої карти. І у України лінія фронту проходить там, де реально вона проходить, а у росіян, наприклад, на 30 кілометрів західніше по всьому фронту. І американці кажуть, так слухайте, а кому вірити? У них же немає моніторингових функцій, хоча супутники і розвідка можуть дуже точно визначити, де знаходиться реально лінія фронту, де відбуваються основні бої. І це поставить таку ситуацію, що якраз росіяни будуть гратися фейковими картами на серйозних переговорах, чим серйозністю нівелюють. Тобто це все перетвориться на цирк і балаган, чого, в принципі, росіяни і хочуть.
1: Попри ці протиріччя, сторони ще шукають шляхи до призупинення гарячої фази війни Росії проти України. Вашингтон активно підштовхує Київ та Москву до діалогу, але прагнення сторін залишаються протилежними, сказав керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок.
3: Зараз сторони зацікавлені в тому, щоб цю війну зупинити. Зацікавлена в цьому і Росія. Але останні заяви росіян про те, що вони готові до переговорів, мені особисто засвідчують про те, що вони готові вступити в цю розмову, однак, знову ж таки, на своїх умовах. Умова в них одна. Умова в них зупинитися саме на кордоні Донецької області, щоб засвідчити свою перемогу. Переможця не буде. Кожна зі сторін буде розказувати своєму населенню про те, що такий саме формат завершення війни, він є переможним. Важко це буде робити росіянам, тому що Путін розповідав на початку широкомасштабного вторгнення, що за 2-3 дня вони захоплять всю Україну, і в Києві буде знову сидіти Янукович. Зараз Лавров розповідає це Європі. Цього не сталося. Вони перебудовують свою політику. Ну і ми давайте згадаємо, що в 22-му році чули про те, що ну, ми вийдемо на кордони 91-го року і поставимо український прапор на Червоній площі. Також цього не сталося. Чому? Тому що плани наших партнерів не співпадають.

Падають з нашими. Це є проблема. Ми ресурсно справді сьогодні дуже залежні від наших західних європейських партнерів, які успадкували стратегію Джозефа Байдена, допомога Україні, щоб вона не впала, ну і зробити так, щоб Росія не виграла, але не розвалилася. Тому до цього

0: стверджувати про повну зацікавленість Росії до досягнення яких домовленостей зарано, оскільки вони будуть намагатися дотиснути, ще раз наголошую, Україну, аби та погодилася віддати під контроль Донецьку область. Формально цього ніколи не буде. Відповідні якісь там моделі будуть напрацьовувати. Вони вже напрацьовувалися раніше. Про це зараз багато говорять кулуарно. Але не можна виключати і сценарію, що Путін війде в зиму з ударами по енергетичних об'єктах України. Хоча ми говоримо про те, що ми готові до такої зупинки, тому що він справді має сьогодні спроможності ресурси ще бити певний час. І він матиме на меті саме досягти якихось максималістських цілей до весни 27-го року. В нинішній зупинці гарячої фази зацікавлений дуже сильно Вашингтон. Побоюю, що це може бути зупинка до зими, саме на період виборчої кампанії. Однак певні рухи в частині того, щоб саме виходити на заморозку війни, вони зараз дуже проглядаються, вони очевидні.
1: Київ продовжує демонструвати готовність до будь-яких мирних ініціатив. Це дозволяє уникати звинувачень в деструктивній позиції з боку Вашингтона. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив причини такої дипломатичної тактики України та доступні важелі впливу на Москву.
2: З приходом Дональда Трампа і республіканської адміністрації ми пам'ятаємо перші місяці, і це був тиск безпосередньо на офіційний Київ. Саме українців намагалися звинуватити у зриві перемир'я, що саме президент не хоче підписувати капітуляційні угоди, і ось оцей тиск продовжувався. Але ми все-таки власне вистояли. Але Росія і є в політикуму американському, досі залишаються такі люди, хочуть перекласти цю відповідальність на нас. Саме тому ми реагуємо апріорі на всі мирні ініціативи. Активи позитивно, і ми готові працювати в будь-якому форматі. Нагадаю, що Зеленський прилітав в Туреччину на зустріч з Путіним, на яку він не явився. Нагадаємо, що ми завжди ініціюємо з нашого боку будь-які контакти, які можуть наблизити хоча б технічні складові реалізації мирних ініціатив. Там є потужна переговорна команда, і тому те, що не будуть здані національні інтереси України, можна бути певними. Це те, що стосовно нашої стратегії. Інше – це перемир'я. Заява почалася, звісно ж, з неправдивих фактів американського президента про те, що ціни на дизель злетіли через удари України по російських НПЗ. Ми прекрасно розуміємо, що ціни злетіли через Ормузьку протоку. Саме тоді вони підросли і зараз тримаються на тому ж рівні. Тому в цьому питанні, чи мають американці сили натиснути на росіян? Так, мають натиснути. Той же закон Лінсі Грема, де останнє слово залишається за Дональдом Трампа, є одним із таких важелів. Як відреагували росіяни? Поки що не дуже реалістично. Пісков сказав, що вони готові, але лише за умови зняття санкцій і деблокування російського тіньового флоту, що, звісно ж, відповідно не відбудеться. Інша складова, те, про що наголошував і президент, погодження списку об'єктів, гарантії від наших західних партнерів, створення структур, які б відповідно все це моніторили, але реальним стримуючим фактором і реально те, що росіяни, тобто десь заграють і відкриті до цієї дискусії, призвели саме наші удари. І тому лише наша сила, що вкотре підказує, лише ті секторі, де росіяни отримують по зубах, вони тоді здатні до гнучкості. Тому наша активність зараз, яка підштовхує до цього, і плюс наша готовність наносити удари у відповідь навіть під час перемир'я, тобто робити дзеркальні кроки, власне, тільки вони і формують єдину реальну основу щодо просування цього процесу.
1: Кремль вимагає в рамках енергетичного перемир'я скасувати антиросійські економічні санкції безконтрольного експорту своєї нафти. Водночас Конгрес Сполучених Штатів остаточно ухвалив законопроект Лінсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Палата представників затвердила документ 16 вересня після успішного серпневого голосування у Сенаті. В такий спосіб Вашингтон отримав додатковий важіль тиску на Кремль з просування енергетичного перемир'я. Але за цим законом президент Трамп може застосовувати обмеження проти Росії на свій розсуд.
3: Нагадаю, що матеріал підготував Олександр Савицький. Передача з Варшави продовжується. Ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. І далі будемо у нашому ефірі говорити про українське життя на Підляші та збереження культурної спадщини через записи і відео.

0: Славомир Савчук, автор програм для української меншини на польському радіо «Білосток», став лауреатом Підляської науково-літературної премії у номінації «Публіцистична творчість» за 2026 рік. І далі вашій увазі розмова з лауреатом про те, як він знайомить слухачів із життям українців на Підлящі та зберігає культурну спадщину за допомогою аудіо та відеозаписів. Зі Славомиром Савчуком спілкувалася Мар'яна Кріль.
1: Славомир, я тебе дуже сердечно вітаю з отриманням цієї важливої нагороди для української громади на Підлящі, але не тільки. От я прочитала сьогодні, готуючись до цього інтерв'ю, біографічну довідку на сторінці Підляського наукового інституту і просто вражена тим, як багато ти зробив, власне, для історії, культури і теж такого сьогодення української громади на Підляші, і продовжуєш далі це робити. І цікаво мені, власне, з точки зору медійної, як ця медійна складова і показ того, що українці на Підляші є, починалося в 90-х роках. І як ти пригадуєш цей час?
2: Це саме початково, це, очевидно, був час, коли преса, так, це було щось перше. Ну, і так як з мого досвіду, то перші такі контакти, перші проби журналістської якоїсь такої забави, що тоді, це був тижневик українців у Польщі, «Наше слово», до яких я там, дописував такі якісь, такі короткі нотатки, інформації про те, що ми там вчора МСІ робили, бо ми там заснували тоді гурток Українського суспільно-культурного товариства. Ну, це було наприкінці 80-х, після вже 90-ті, це вже початок зорганізованого більш українського життя на Підляші, тобто заснування Союзу Українців Підляшся. І тоді саме виникає часопис «Над Бугом і Нарвою». Ну, я десь там від перших років існування також старався там щось дописувати. Виникнення часопису – це було така нова якість, перша нова якість, тому що саме тоді ми виходимо з «Нашим словом» таким українським саме до нашого регіону. Це вже не є загальнопольський тижневик, тобто українське слово. Ну і зараз швиденько також, бо 91 рік це «Над Бугом і Нарвою», а мабуть 95 з'являються вже телевізійні передачі. Ну і це зовсім інша якість, тому що це є переказ електронний, він є якби такий масштабний, скерований до більшої кількості глядачів, слухачів. Ну і також виникають ще раніше радіові передачі, які починали мої колеги, там Юрій Місіюк, Євген Рижик. Ну і це також це вже явище масове, з яким ми можемо доходити з нашою українською ідеєю саме до осіб, які хочуть купити так часопис, а вже якби медіа електронні, це таке розповсюдження масове того, що ми хочемо переказати.
1: Цікаво, як власне в тих всередині 90-х років, особливо, а навіть ще раніше, було таке усвідомлення серед вашої громади, що от є ці українські витоки на Підляші, вони є важливі, вони є частиною регіону, частиною власне цієї історії про національні меншини. Чи це було так однозначно і зрозуміло?
2: Якщо йде про слухачів, глядачів, очевидно, ми мусили пробиватись, відомо, що свідомість на Підляші була така неокреслена, так? Люди вважались чи то білорусами, чи православними, чи тутейшими. Ну і ми якби мусили в цих передачах, крім цього, що показуємо життя громади, так як воно є, але також просочувати таку дещо едукаційну, міг би сказати також таку ідеологічну частину, тобто переконувати людей до цього, що вони говорять на українській мові, що їх культура – це культура українська. І саме якби ці медіа електронні, а також часопис, це було, думаю, одне з головних знаряддів цього такого якби просування такого едукаційного, усвідомлюючого. Очевидно, до цього також доходили культурні якісь імпрези, зустрічі, і особливо навчання української мови, яке тоді саме також входило до наших шкіл. Але саме медіа, відомо, особливо ці електронні, це була тоді така найбільша сила, так як сьогодні можна сказати про інтернет, що вона

0: доходить до якнайбільшої кількості людей.
1: Ти тоді вже закінчив Варшавський університет. Разом з Юрієм Ісюком, з Євгеном Рижиком ви творили і телевізійні, і радіопрограми. Розкажи, будь ласка, про якісь такі моменти, я би їх окреслила, виклики. Чи були, власне, ці виклики, в чому вони полягали?
0: Ну, виклики це часом пошуки тематів, так? Бо не завжди це, ну, може, в 90-х то також було важке, що іноді, ну, треба десь поїхати, знайти людей. Викликом було, наприклад, у випадку телебачення, тому що, ну, це осередок білостоцький. Раніше ми діяли в структурах варшавського осередка телевізійного. Ну, викликом також, ну, такі виклики технічні, так? Бо, ну, це можу сказати як жарт, що я приходжу до особи, яка розпоряджує камерою, екіпою телевізійною, і говорю, що саме ми в п'ятницю, у нас є концерт. Ну, а ця особа каже, ну, але зараз ваша камера є признана, ви маєте в середу камеру, так? Ну, і що тоді робити? Я кажу, ну, але як то переносимо імпрезу з уваги на те, що немає екіпи на середу, це ж неможливо. Так що, ну, одні такі виклики суто то технічні. Думаю, що, ну, часто цей виклик, ну, відомо, як для журналістів знайти добру тему, яку треба представити. Зараз викликом є те, що я колись, бо я працюю також не лише на українського слухача, на українського глядача раніше, ну, але також на польського. І раніше були досить цікаві теми, особливо з тими старшими людьми, які хотілося б продати, скажімо, на цю польську антену, тобто зробити якийсь файний репортаж. Але це було так, що ці люди не вміли добре говорити по польськи. І якби це, що файно виходило в українській передачі, бо вони, для їх це природне було, те, як вони розповідали, вже на польську не дуже йшло. Зараз це, на жаль, іде трошки в іншому напрямку, що, ну, вже є дуже складніше знайти часто доброго такого розмовця, який говорить такою файною, чистою нашою українською говіркою. Ну, на жаль, цей процес полонізації наступає. Так що знайти цього цікавого співрозмовника, так, і знайти цікаву тему, це найбільші виклики.
1: Скажи, будь ласка, для наших українських слухачів в Україні, які, я переконана, теж знають твої програми «Думка українська» на польському радіо «Білосток», але, зрештою, які такі терени навколо твоєї рідної Черемхи тобі були найближчі на Підляші? Де ти до сьогодні приїжджаєш і записуєш цих людей, власне, впродовж цих вже, ну, майже 30 років журналістської діяльності?
0: Ну, сам я так, насправді, тримаюся так, як то кажуть, на південь від Більська, тобто, ну, Більськ є таким центром, де є в нас найбільш зорганізоване це життя українське, тобто це, ну, це такий добрий терен до того, щоб записувати наших діячів, якісь такі культурні події зв'язані з навчанням української мови. Ну, моя рідна Черемха також, бо це також такий сильний центр, ну, але є такі села довкола саме моєї місцевості, це як, наприклад, Добривода, колись Даші, колись Суховольці, ну, ці села, значить, це є все зв'язане з конкретними особами, з конкретними людьми, ну, бо є так звані, я їх називаю такі хороші співрозмовники, найчастіше це, правду кажучи, співрозмовниці, бо це жінки, які зберігають таку і культурну якусь пам'ять, якщо йде про звичаї, пісні, якщо історичну, то часто це були чоловіки, бо вони десь там, правда, або були на якихось війнах, або десь там виправлялись, так що мали якісь такі історії цікаві до розповіді. Ну, також, на жаль, цих людей є щораз менше, але саме, ну, ці місцевості, про які я згадував, тобто південь від Більська, це такі мої найцікавіші терени.
1: Ти поєднуєш свою журналістську діяльність із такою анімацію культури, з організацією культурних подій. Це, наприклад, така подія, як «Джерела» у Черемсі. Впродовж років ти в неї заангажований. Це твоя ідея взагалі. Та багато інших. Розкажи про цей аспект діяльності. Як ти до цього долучився, до організації, власне, культурних подій, які також спрямовані на збереження і музики, і культури загалом, ну і ідентичності української громади на Підлящі?
0: Ну, це почалось від цього, що я на початково не був журналістом, а вже був так званим, така назва, діячем, так як то говорилось в там.

0: 80-х, 90-х, 20-го століття. Зараз це там можна знати, активіст, так? Так що я виходив від організації, бо так, ну, був і заснував цей гурток УСКТ в Черемсі, потім був одним з засновників Союзу українців Підляшшя. Ну і завжди при цьому ми діяли на ниві культури. Тобто я десь вже в 80-х роках починав організувати якісь концерти, маланки. Були якісь такі події, як перегляд веснянок і рогульок, тобто таких традиційних весняних пісень, конкурс писанок. Потім була імпреза така велика, пленерна, польсько-українські музичні зустрічі в Черемсі, ну, яка переродилась зараз в Джерала, тобто більш камеральна імпреза, але така більш спрямована на традиційну культуру. Тобто ну, я ніколи не залишав також цієї активності громадської, хоча були такі роки, коли ну, нам в радіо трошки казали, що це так може не повинно бути, тобто це ти маєш бути лише журналістом, тоді ти маєш таке об'єктивне бачення всього, ну але якось я з цим не погоджувався, ну бо ж не діємо на ниві такої політичної суто, а те, що робимо, те, що я роблю, ну це є нива культури і думаю, що ну тут не є це така журналістика, де просто ти приглядаєшся з боку на це, що діється, але також стараєшся у цьому всьому допомогти.
1: Мені цікаво, як ти сам для себе визначаєш цю діяльність. З одного боку, така місійність – так, це програми української мови на польському радіо «Білосток», також програми польської мови, які показують багатокультурність цього регіону. Але з іншого боку, ти як представник української громади на Підляшші, який просто дуже добре знає цей терен, регіон, і створив величезний архів, передусім аудіо і, я так розумію, і відео для майбутніх. Я дуже сподіваюся, що коли десь він теж буде доступний. Так, очевидно, програма є на сайті Польського радіо «Білосток», але думаю, що дуже багато чого не увійшло саме до цих програм з того, що ти створив, записав.
0: Цього є багато, очевидно, є це на наших інтернетних сторінках, але, ну, так як ти говорила, це воно є до певного моменту. Після цього ці старші передачі, вони вже зникають. Ну, саме на днях я мав мейла від одної особи. Я нагривав такого одного чоловіка в селі Медвєжики. Він розповідав про історію цього села. І я вже мав два мейли у цій справі, що дві особи десь просять, бо цієї передачі вже нема в системі нашої інтернетної, але є лише опис самого звуку, нема так передачі. Ну і вони просять, чи можна було б десь якось знайти їм і це представити. Якби не знаю, чи це можна буде робити в рамках радіо нашого, бо це якісь такі спроможності, такі, які є. Ну тут можливо так на майбутнє саме співпраця з Підляським науковим інститутом, який має свій архів, твориться він. Ну і тут думаю, що навіть з боку інститутu це якби що дійшло до якогось такого порозуміння. Ці передачі старші, які я маю в своїх архівах, що вони могли б саме потрапити до архіву Підляського наукового інституту.
1: Так, і я ще хотіла запитати про такий інший аспект. Власне, коли відроджувалося це українське життя на Підляші в 80-х роках, на початку 90-х, то я знаю, що дуже багато людей з вашого середовища їздили також на навчання до України і вже потім поверталися з якимось новим досвідом і так далі. Як ти думаєш, як це теж спричинилося до формування структур, до заснування нових ініціатив, вивчення української мови, створення колективів і так далі?
0: Це була кілька осіб, передовсім вони якби потрапили по цим в це таке педагогічне українське середовище на Підляші, а також культурне, бо маємо саме зараз ювілей на днях колективу «Гілочка з Черемхи», якого керівник Ірина Вішенко. Вона студіювала в Рівному, в тодішньому гуманітарному університеті. Це який зараз є гуманітарний, мабуть, така назва. Також Єлизавета Томчук, також відомий колектив «Ранок», це абсолвентка цього університету. Ще декілька осіб. Ну і також наші передачі, наприклад, на радіо, а також на телебаченні. Це також була така співпраця і допомога тоді з боку України, бо це було, наприклад, ну, така постать як Василь Ворон, він з Луцька, тобто він там ну, був особою, яка співпрацювала, працювала з телебаченням, з радіо і

0: саме завдяки їх допомозі на початку. Це направду було таке справжня і потрібна допомога. Також Юрій Місюк починав від цього, що поїхав на стажування до Луцька, там, де вчився цій підставці журналістської праці, поки не почались передачі на радіо «Білосток Український».
1: А я нагадаю, що із Славомиром Савчуком, автором програм для української меншини на польському радіо «Білосток» та лауреатом Підляської наукової літературної премії номінації «Публіцистична творчість» за 2026 рік, спілкувалася Мар'яна Кріль.

0: це Варшава, а ви на хвилях Української служби польського радіо. Для закордону дякуємо, що залишаєтеся з нами. І зараз повернімося до теми можливого так званого енергетичного перемир'я у війні Росії проти України, та чи має воно будь-які перспективи. Цього разу темою цікавився Олексій Бурлаков, йому я і передаю слово.
1: На перехресті подій та поглядів при мікрофоні Олексій Бурлаков говоримо про одну з ледь не найважливіших ідей останнього часу – про енергетичне перемир'я.
2: Знаємо, що в Росії в оточенні Путіна вже прокоментували це і сказали, що вони не готові до цього перемир'я, але все одно Росія залишає собі хід, так би мовити, бо цей коментар не є офіційним і Путін завжди може все поміняти. Про це і не тільки про це поговоримо з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день.
3: Вітаю.
2: Чи буде жити ця ідея, як ви думаєте, чи є шанс взагалі Україні дійти до зими без обстрілів енергетичної інфраструктури і подібного?
3: Ну, це трохи різні речі. Шанс є на переговори про це. Є навіть шанс, хоча й менший, на домовленості. Але якщо ці домовленості будуть, то лише тимчасово, скоріше за все. І чи будуть вони працювати до зими – оце велике питання. Я зараз це поясню. Щодо самої ідеї. Ідея не нова. Перший раз про енергетичне перемир'я були чутки, які, правда, не підтверджувалися офіційно, влітку і на початку осені 24-го року. Ще Трампа не було на посаді президента США. А тоді були чутки, що нібито в Еміратах була спроба переговорів про це і так далі. Але ну, на той момент це не підтвердилось. Хоча ну, певні обставини, можливо, була спроба розпочати такі переговори, але не дуже вдало. Далі, вже при Трампі, коли почалися переговори про припинення війни, була спроба розпочати переговори про припинення вогню між Україною і Росією за посередництво США. Саме Трамп заявив про те, що він оголосив енергетичне перемир'я, що він вже нібито домовився із Києвом, із Москвою про енергетичне перемир'я. Але ні Київ, ні Москва це не підтвердили. Офіційних домовленостей немає. Я не виключаю, що, можливо, є якісь таємні закриті консультації. Це часто так буває, і може зараз так само. Якісь консультації з цього приводу відбуваються. Тут головне саме заява Трампа. Зеленський, між іншим, ввечері вчора підтвердив, да, що ми готові. Але він сказав, да, ми готові, якщо наші партнери забезпечать, що і Росія не буде бити по наших об'єктах. А далі от та сама проблема виникає. По яких саме об'єктах? Все це треба узгоджувати. Тому що список об'єктів, він різний для нас і для росіян. І про це ще треба окремо домовлятися. Тут заяв політичних замало. Але чому про це сказав Трамп? Причому сказав, коли жодних домовленостей немає. І це вже очевидно. Я думаю, що це не просто стиль Трампа – видавати бажане за дійсне, формувати якусь паралельну реальність. Ні, в даному випадку це свідомий розрахунок. Він так само робив під час переговорів з Іраном. І це спрацьовувало, давало, хай ситуативний, тимчасовий, але певний ефект давало. Що тоді відбувалося, щоб зрозуміло, чому зараз це Трамп робить? Реальні переговори в трьохсторонньому форматі можуть розпочатися не раніше наступного тижня, після виборів до Державної Думи Російської Федерації. Це підтверджують українські джерела, наші переговорники. Ну і росіяни прямо це не підтверджують, але схоже по їх заявах, вони теж готуються до переговорів в трьохсторонньому форматі.

0: їхньому форматі. Про це сказав Ушаков декілька днів тому. Ну і от сьогодні Пісков, якраз реагуючи на заяву Трампа, він сказав, що Росія відкрита до таких переговорів, але у них є свої умови. Ну і росіяни завжди будуть висувати контрпропозиції. Так що я думаю, що на даний момент домовленості немає, але вони можуть, вніше, переговори про енергетичне перемир'я можуть відбутися або в паралельному режимі, як це роблять американці, або от в трьохсторонньому форматі. І от тут два сценарії. Один сценарій – спроба переговорів може бути, але не домовляться. На жаль, це цілком ймовірний сценарій. Тобто росіяни почнуть висувати такі вимоги. Ну, наприклад, от вже зараз Пісков натякає, що проблема в ситуації в Росії, тобто це не там удари по російських НПЗ, а проблема в транспортуванні нафти і нафтопродуктів. Тобто натяк на те, що треба зняти санкції з російського тіньового флоту. Ну, а це навряд можливо. З іншого боку, ну, вони можуть перекладати відповідальність на українців і вимагати, щоб американці тиснули лише на Україну. Але можуть і домовитись, я не виключаю цього. Щоб зробити такий жест доброї волі на адресу Трампа, допомогти Трампу перед виборами в Конгрес. Хто знає, цілком ймовірно, що росіяни можуть і погодитись на певні компроміси і домовитись про певне припинення вогню по об'єктах енергетики. Чи буде перемир'я діяти після 3 листопада, коли пройдуть вибори до Конгресу США? Отут, на жаль, є величезний ризик, що після того, як потреба в цьому жесті доброї волі зникне, росіяни просто припинять виконання цього перемир'я і повернуться до ударів по українських енергетиках. На жаль, такий ризик існує.
1: Але
0: тому
1: так,
0: тема переговорів буде, і навіть самі переговори, скоріше за все, будуть. Поки що у мене немає великих оптимістичних очікувань щодо їх результатів.
1: Але так виглядає, що перевиберуть Трампа і республіканців, ну, чесніше буде сказати, республіканську партію, або ні, ледь не повністю залежить від поведінки росіян. То чи не означає це, що піде на угоду?
0: Це велике перебільшення. Думати, що російсько-українська війна впливає на результати виборів США. Це не так. Впливають внутрішні чинники. Оце на дизель. Оце впливає. Економічна ситуація в США – ідеологічне протистояння між демократами, республіканцями і так далі. Російсько-українська війна не є головною темою і навіть, я б сказав, значущою темою на порядку денному виборів США. Тому частковий вплив може бути. Ну, от якщо я ж кажу, по дизелю домовляться і там хоча б частково це трошки, ну от да, Трамп отримає якісь дивіденди, можливо, це трошки республіканцям допоможе. Тобто, от вплив може бути саме таким чином. Якщо домовляться про енергетичне перемир'я, росіяни там знімуть свою заборону. Тут же не ми створюємо проблему, а росіяни. Вони припинили продавати свій дизель на міжнародні ринки. Якщо вони відновлять продаж, ну, частково це американцям допоможе. Знов таки, це не головна причина проблем США, але хоча б частково це може вплинути. Ну, і позитивно, домовились, Трамп сприяв. Якийсь маленький ефект буде, але не визначальний. Так що я тут якраз не вважаю, що переговори про російсько-українську війну, вони визначальним чином вплинуть на вибори в США. Там так чи інакше, втрати для республіканців будуть, питання лише в тому. Вони втратять контроль над палатою представників лише, але можуть втратити контроль над Сенатом. От це буде важливим.
1: А як ви бачите зараз, чи є такі дійсно шанси? Я більше не про те, що переговори саме щодо України можуть вплинути, але не прямий вплив матимуть ціни на нафту, і ви про це сказали, а росіяни можуть цими цінами маніпулювати на певний час хоча б.
0: Ні, ну от якщо будуть домовленості про енергетичне перемир'я, да, це може певною мірою. Тут же не лише по енергетичному перемир'ю треба домовлятися, там ще один чинник. Якщо про ціну на нафту, і не лише, до речі, про нафту. Це друга тема, яка буде на переговорах з високою ймовірністю, на переговорах в трьохсторонньому форматі, це припинення вогню на Чорному морі, ну і в регіоні Азовського моря також. Оця тема теж може обговорюватись, і в цьому зацікавлені, до речі, інші країни, Туреччина, арабські країни. Правда, їх інтерес більше полягає в тому, щоб відновився експорт зерна із України, із Росії. Для них це важливо, тому що ціна на зерно почала різко зростати. Саме тому, що заблокований експорт, заблокована робота по

0: і з українського боку, і з російського. Ну а для американців отут теж є інтерес це відновити роботу російських портів і експорту нафти через Новоросійськ. А там не лише російська нафта, там і казахська нафта. І це вже інтерес американців. До речі, тут от я просто нагадаю, коли да, виникає у американців проблема, вони діють дуже активно. 31 липня цього року віце-президент США Джей Ді Венс зателефонував Зеленському. Це взагалі така подія непересічна, така рідко бувала. От Трамп частіше з Зеленським спілкується. А тут віце-президент зателефонував. Про цю розмову невідомо багато. Американці взагалі майже нічого не казали. Офіс президента трошки повідомив, але потім з'явилися витоки. Головна тема Джей Ді Венс був дуже занепокоєний тим, що українці ударили, зокрема, по терміналу новоросійського, через який іде поставка казахської нафти. А це вже інтерес американських нафтових компаній. Плюс був удар ще по танкеру, який нібито належав американцям. Оце точно стурбувало американців. Я думаю, що нафтові компанії наскаржились в Білий Дім, ну а Білий Дім відреагував таким чином. І, в принципі, наші тоді пообіцяли не бити по новоросійську. У всякому разі по казахському терміналу. Удари по новоросійському були, але от не по казахському терміналу. Так що це як приклад. Тема перемир'я на Чорному морі теж може бути одною з переговорних тем. І хто знає, може теж вдасться домовитись. Знов таки гарантій немає, але тут є інтерес різних сторін. І я думаю, що от тут якраз певні домовленості цілком ймовірні. Зокрема, от це може вплинути і ну не так сильно, але може вплинути на ціни на нафту на світових ринках. Хоча знов таки ця ціна визначається ситуацією в Перській затоці, а зараз ще й Бабель-Мандебська протока теж впливає. От це важливо. А російсько-українська війна тут впливає ну лише частково.
1: Наостанок, підсумовуючи, так би мовити, чи бачите ви, ну тут навряд чи буде секретом сказати, що будуть перемовини чи не будуть перемовини, залежить від рішення росіян. Бо якщо вони не захочуть перемовини, то якби розумний світ не старався, нічого не буде. Чи бачите ви те, що ну як передумови до того, що росіянам можуть знадобитися перемовини, перемир'я тощо?
0: Переговори можуть бути. Я ж кажу, джерела і в Києві, і в Москві це підтверджують. Зокрема, для росіян головний мотив – це не бажання домовитись. Там великого бажання немає. Але їм потрібні жести доброї волі до Трампа. Для важливих Трамп. І вони не хочуть, щоб позиції Трампа були послаблені. Навіть якщо будуть послаблені, все рівно їм треба зберігати Трампа, щоб з ним домовлятися, щоб використовувати Трампа в своїй зовнішній політиці. І це і гра на протиріччях між США і Європою, плюс там потенційні домовленості з американцями, зокрема по бізнесу, по економіці, щоб зменшити залежність Росії від Китаю і так далі. Переорієнтовуватись на США Росії не буде, але використовувати це, да. Ну і Путін же бачить, що ну Трамп зовсім інакший, ніж класичні західні лідери. Він цинічний, прагматичний, він теж прихильник сили, а не права в міжнародних відносинах. І він дуже критично ставиться до цінностей в міжнародних відносинах. І тому з ним можна домовлятися. Він дуже пасує Путіну в цьому сенсі. Тому чинник Трампа – головна рушійна сила для росіян. Чому вони і в 25-му році активно брали участь в переговорах періодично, і зараз те ж саме. Заради Трампа вони можуть домовлятися. Але на сьогодні, на жаль, очевидно, і це бачите в Вашингтоні також, а тим більше в Києві, Путін не хоче припиняти війну. На даний момент, на превеликий жаль, в Росії вважають, що у них є перевага. Перевага, в першу чергу, тому що багато балістичних ракет, а у України дефіцит ракет для систем ППО «Петріот». І оцей дисбаланс, він надихає Кремль. В Кремлі вважають, що раз у них є така перевага, значить вони можуть примусити Україну через атаки напередодні зими, взимку, можуть примусити Україну до російських умов завершення війни. От на це робиться головна ставка. Тому в Росії не збираються повністю припиняти війну, але заради Трампа вони можуть піти на тимчасові домовленості, там домовленості або просто на імітацію переговорного процесу на даний момент. А от більш серйозні змістовні переговори, я думаю, що вони можливі вже наступного року або після завершення зими, якщо Росії не вдасться

0: досягти своїх цілей, особливо на фронті. Вони там сподіваються взяти під контроль весь Донбас. Якщо не вдасться досягти цієї мети, ну тоді доведеться відновлювати реальні переговори. Хоча там буде ще негативний чинник. Путін може чекати зміни внутрішньополітичної кон'юнктури в Європі, зокрема виборів у Франції, і використовувати зміну влади у Франції, ну, позиції України і Європейського Союзу в цілому. Так що тут, на жаль, є і певні сподівання щодо переговорів, але не зараз, а наступного року. І в той же час є і потенційні ризики, і потенційні перешкоди. Але в будь-якому випадку, з дуже вірогідністю, вкрай маловірогідно, що будуть якісь мирні домовленості саме в цьому році, до кінця року. І Зеленський це визнав, от коли у нас були в Києві Кушнер і Вітков, ну, Зеленський визнав, що, скоріше за все, зима продовжиться і взимку. Так що особливих ілюзій і великих очікувань в Києві. Ми готуємося до важкої зими, до продовження війни. І в той же час попереджаємо наших партнерів, щоб вони теж готувалися. Готувалися до того, що коли Путін готується до ескалації війни, це може стосуватися не лише України, а й також.
1: Володимир Фесенко, політолог, поговорили про ймовірності початку мирних переговорів. Дякую вам за розмову.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 20-та година. Продовжується ефір Української служби Польського радіо для закордону. Для вас, нагадають, продовжує теж працювати за режисерським пультом Ельжбета Рожицька. А у студії перед мікрофоном я, ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами ще протягом наступної години. І у цій частині нашої радіо зустрічі вашій увазі дві авторські рубрики. У них серед іншого говоритимемо про технологічний суверенітет і безпеку Польщі, сучасні автономні українські технології на полі бою та перспективи спільного виробництва оборонних систем Польщею, Україною і країнами Балтії. А на завершення цієї години про те, що сьогодні звучить в інформаційному просторі США напередодні виборів у цій країні. Ну а нашу зустріч поки продовжує останній на сьогодні інформаційний випуск, який підготувала Наталя Бень, і вона у студії.
2: Очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернув увагу – атаки Росії набувають каскадного характеру. У Польщі вшанували роковини вторгнення Совєтського Союзу 17 вересня 1939 року. Важкі пошуки останків польських жертв у Пужниках. Російські атаки набувають каскадного характеру, заявив віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Сьогодні у південно-східних воєводствах знову лунали сповіщення, пов'язані з потенційною загрозою авіаудару. Безпілотник упав в Україні за 4 кілометри від польського кордону. Глава оборонного відомства заявив, що нинішня загроза вписується у серію агресивних дій Росії, а через особливу дату ця подія є символічною. 17 вересня 1939 року Совєтський Союз ганебно напав на Польщу. Завдано двох ударів, спочатку 1 вересня з боку Німеччини, а відтак з боку Совєтського Союзу. Сьогодні можемо сказати, що тактика і дії не змінюються, і цю дату використовують для того, щоб Росія ще раз показувала свої справжні обличчя.
3: Показувала своє правдиве обличчя.
2: З боку РФ можемо очікувати чергових провокацій, зокрема поблизу пунктів пропуску на кордоні. Проте порушення простору та акти саботажу стосуються не лише Польщі, а всіх країн НАТО. Це не епізоди, а стратегія розбиття єдності Альянсу, наголосив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. У 87-й роковини совєтської агресії проти Польщі президент Карол Наврозький взяв участь у переклику пам'яті на військовому кладовищі солдатів війська польського у Володаві. Гітлер і Сталін розгубилися в одному. Вони думали, що Польща перестане існувати, сказав глава Польщі під час урочистих заходів. Тим часом, за його словами, поляки можуть втратити свою територію та ніколи не віддадуть своєї душі. 17 вересня 1939 року солдати Червоної армії перетнули кордон Другої Речі Посполитої.

0: Политої нападом на Польщу Совєтський Союз зреалізував секретний протокол до пакту Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 року, в якому Німеччина та СРСР розділили поміж собою сфери впливу в Центральній та Східній Європі. 39-го року східний кордон Польщі виглядав зовсім інакше, ніж сьогодні, а входження совєтської армії повністю змінило концепцію оборони, відзначив історик із кафедри досліджень 20-го та 21-го століть університету Марії Кюрі Склодовської професор Марек Сьома.
1: Границя не була на Бугу, тільки була кількасот
0: кордон кілометрів. Не був на Бузі, а кількасот кілометрів на схід пролягав від Полоцька по Кам'янець-Подільський. І саме цей кордон перетнули росіяни, що було тим більш трагічно з погляду оборонної стратегії польської держави, що по суті в цей момент Польща вже програла цю війну. У вересні 39-го року вивезено польську владу, яка зовсім не мусила б перетинати кордон з Румунією, але входження совєтів змінило ситуацію на 180 градусів.
1: Совєтів змінило 180 ступені ситуацію.
0: Нападом на Польщу СРСР порушив постанови Польсько-Совєтського пакту про ненапад, який мав залишатися чинним до кінця 1945 року. Відновлені пошуки останків польських жертв УПА у колишньому селі Пужники поки що не принесли очікуваних результатів. Розслідування трагічних подій проводить Інститут національної пам'яті у Вроцлаві. У вересні протягом тижня пошуки тривали на території, що прилягає до кладовища колишнього села, каже віце-голова фонду «Свобода і демократія», який координує ці дії, Матій Данцевич. Ми спираємося на розповіді осіб, які пережили цей злочин. Малюнки, німецькі в'язнівки 1944 року досі обшукали вже 2 гектари. Число жертв відтворено на основі свідчень родин тих, хто вижив. Це понад 80 осіб. 25-го року ми ексгумували і поховали 43 особи. Отже, ще приблизно 40 осіб десь повинно бути, і цієї ями шукаємо.
2: Ексгумували і поховали 43 особи. Він ще около 40 осіб десь повинно бути. І того власне до ушукам.
0: До війни у Пужниках проживало приблизно 800 мешканців, але зараз місце, де знаходилося село, заросло лісом. Пошукові роботи фінансувалися завдяки програмі польського міністра культури. Можливо, вони будуть відновлені у наступні місяці цього року, але чимало залежить від погодних умов та призначених коштів.
3: Це Варшава. Ви слухаєте українську службу польського радіо для закордону. Наша передача продовжується. І нагадаю, при нагоді про наш вебсайт potrina.polradio.pl. Заходьте, там знайдете новини і матеріали наших колег. Також їх можна слухати у формі подкастів на порталі подкастів польського радіо polskieradio.pl. Заходьте, будь ласка, слухайте. Ну, а далі перемістимося у місто Кельце, де відбулася нещодавна, нагадаю, найбільша у Центральній Європі оборонна виставка, на якій побували Вікторія Машталер, і я тож про це далі.
4: Ви слухаєте програму «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Цього разу говоритимемо про технології, автономні системи для дронів, нові українські оборонні розробки та міжнародну співпрацю у сфері оборони, а також про нові загрози, які виникають у російсько-українській війні. Окрема тема – технологічний суверенітет і нові пріоритети польської армії та як поєднати зусилля війська, промисловості і науки. Про це під час МСПО у Кельці говорили польські генерали та представники оборонної промисловості. Серед багатьох тем, які обговорювали на виставці МСПО у Кельцях, технологічний суверенітет і безпека Польщі, а також технології та оборонні спроможності, які військо має розвивати насамперед. Серед пріоритетів – багатошарова протиповітряна оборона, системи боротьби з дронами, розвідка, управління військами та далекобійні засоби ураження. Своє бачення окреслив перший заступник командувача Генерального командування видів Збройних сил Польщі генерал Славомір Овчарек. З-поміж ключових завдань для польського війська генерал називає захист від повітряних атак і протидію безпілотникам, причому йдеться про поєднання різних систем від виявлення цілі до її ураження.
5: Якщо ми говоримо тут про здатностях тих операційних.
3: Якщо говорити саме про оперативні спроможності, то на перше місце я поставив би

0: багатошарову протиповітряну та протиракетну оборону. Йдеться про те, щоб прикриття, яке забезпечують військові частини та підрозділи, насамперед могло захищати критичну інфраструктуру, війська, які ведуть бойові дії, а також цивільне населення. На другому місці я б назвав безпілотні системи та системи антидронового захисту. І щодо антидронових систем, тут йдеться про весь спектр можливостей від радіо та радарної розвідки і виявлення оптоелектроніки та акустичних сенсорів до засобів радіоелектронної боротьби і на завершення всього цього ланцюга дешевого засобу ураження, здатного знищити ціль. У всьому цьому дуже важливу роль відіграє автоматизація системи управління. На початку 2026 року НАТО вже виділило понад 40 мільярдів на 5 років на розвиток безпілотних технологій, засобів боротьби з дронами та оснащення ними військ.
1: Розбудовувати, випосажати війська.
2: Важливою є і швидкість, із якою інформація потрапляє до тих, хто ухвалює рішення. За словами генерала, для цього різні засоби розвідки та управління мають працювати як єдина система. Водночас, як наголошує генерал, сучасна армія також потребує, окрім технологій, ще й власного виробництва боєприпасів, здатного забезпечувати її в умовах тривалої війни.
0: Ми можемо мати Абрамси, Краби, F-35, Хаймарс, але все це має бути об'єднано в належну систему управління, яка забезпечить швидке та безперебійне керування як завданнями глибокого ураження, так і безпосереднім веденням бою. Наступна спроможність, яку я хотів би згадати, це передусім глибокі удари. Тут можна говорити і про повітряні сили, наші авіабази та ескадрильї, і про сухопутні війська, зокрема ракетні війська та артилерію. Якщо порівняти перебіг бойових дій у 2022 році, коли Росія розпочала широкомасштабний напад на Україну, то середнє щоденне використання артилерійських снарядів Україною становило від 5 до 9 тисяч, тоді як Росія випускала по Україні близько 50 тисяч снарядів на день. І якщо порахувати, скільки боєприпасів потрібно мати на складах, скільки у постачанні та у виробництві, то виходить справді великі цифри. І ми чудово розуміємо, що якщо матимемо власні заводи та власне виробництво, ніхто не зможе порушити цю систему постачання, кооперації чи забезпечення, зокрема, має у разі необхідності отримання донорської допомоги.
1: Якихось донацій, що можемо її використовувати.
2: Нові технології розвиваються настільки швидко, що для армії важливо стежити за інноваціями і вчасно визначати, які з них можуть дати реальну перевагу на полі бою. У Польщі цим, зокрема, займається департамент інновацій Міністерства національної оборони. Як там обирають технології, від яких залежатиме обороноздатність держави, розповідає бригадний генерал Марцін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони.
3: Видаємо це 3-4 роки такий документ, як
0: кожні 3-4 роки Міністерство національної оборони видає документ, який готує департамент інновацій. Він називається «Пріоритетні напрями наукових досліджень». Саме в ньому ми визначаємо, які технології є для нас важливими. Ми не зосереджуємося виключно на проривних і найсучасніших розробках. Дуже часто йдеться про критично важливі технології. Можливо, не найновіші, але необхідні, щоб забезпечити мінімальний рівень технологічного суверенітету. Водночас є технології, які мають забезпечити справжній прорив. Штучний інтелект, автономні системи, квантові технології, розвиток психофізичних можливостей людини, нові матеріали. Усі вони мають велике значення для формування технологічної переваги Збройних сил. І, звісно, сам процес визначення пріоритетів відбувається у двох напрямках одночасно. З одного боку, від оперативних потреб шукаємо технології, які здатні розв'язати конкретні проблеми. З іншого, стежимо за ринком, щоб не пропустити нові тренди, які з'являються за принципом technology push,
3: які са реалізовані в такому, називаємо ладно, в такому трибі technology push.
2: Системи управління, безпілотні комплекси, криптографія, кібербезпека та штучний інтелект – це ті технології, які в групі ВУБ називають важливими для технологічного суверенітету Польщі. Що означає цей суверенітет для компанії, яка створює власні технології і де проходить межа між власними розробками та міжнародною співпрацею? Про це говорить Марцін Кубіца, директор-розпорядник групи ВУБ.
4: Вважаємо, що Правдиве безпечність, правдива якби не
0: залежність. Ми вважаємо, що справжня безпека і незалежність починаються там, де закінчується залежність від інших. Тому від самого початку ми розвиваємо власні системи з усіма вихідними кодами і правами інтелектуальної власності, які належать нам і створюються тут, у Польщі, польськими інженерами.

0: На основі цих базових розробок ми створюємо окремі продукти, а з них цілі системи. Це фундамент нашого технологічного суверенітету. Водночас погоджуюся, що охопити суверенітетом абсолютно всі технології фізично неможливо. Тому я б виділив кілька критично важливих напрямів. Перше – система управління і система управління вогнем. Наш ТОПАЗ – польська розробка, якою ми дуже пишаємося. Друге – криптографія, кібербезпека у широкому сенсі та безпілотні системи. Усе це має бути національним і розвиватися саме тут, у Польщі. І третє, про що вже згадував генерал Гурка – алгоритми та штучний інтелект. Власні напрацювання в цій сфері – теж частина нашого технологічного суверенітету.
1: Теж будує тут суверенність.
2: Польські експерти все частіше говорять про так звану долину смерті, розрив між появою нової технології та її реальним впровадженням у військо. І закупівля нового обладнання сама собою ще не дає переваги на полі бою. Ключовим є темп, з яким армія здатна тестувати, інтегрувати та впроваджувати нові рішення від прототипу до реального застосування. Тож, чи встигає сьогоднішня система випробування за темпом змін, які диктує сучасне поле бою, продовжує генерал Славомір Овчарик.
0: Щодо самої системи тестування, то добре, коли ми залучаємо практиків якомога раніше. Тобто військовослужбовця, який уже працює безпосередньо з виробником. Це дає змогу уникати помилок у майбутньому. Ми не повертаємося назад на окремих етапах, а одразу працюємо з висококваліфікованими фахівцями. Тими, хто вже експлуатує подібну техніку або точно знає, яка техніка потрібна конкретному підрозділу. Будь-то вогневі засоби, безпілотні чи пілотовані системи. Важливий і життєвий цикл техніки. Наші технологічні спроможності, а зрештою і суверенітет, полягають і в тому, що після закупівлі певного типу техніки ми повинні мати змогу забезпечувати її логістично і технічно, саме тут, у Польщі. І всі модифікації техніки теж. Адже техніка старіє. Думаю, через 5-10 років її системи доведеться модернізувати. Якщо говорити з огляду на досвід України, технічна підготовка техніки змінюється буквально кожні 2 тижні. Кілька років тому це було своєрідне змагання між бронею і протитанковим снарядом. Хто виявиться швидшим? Чи зробимо кращий снаряд, чи броня стане стійкішою? Зараз відбувається те саме. І якщо взяти, наприклад, інженерні війська, то можемо поставити питання, як ми розбудовуємо східний щит, і з іншого боку, як використовуємо досвід, який отримуємо із війни в Україні.
3: Як ми витягуємо досвідчення, якщо ході о досвідчення, те, які са типово на Україні.
2: А це були військові та представники оборонної промисловості, які під час виставки у Кельцях у рамках дискусійної панелі говорили про те, які оборонні спроможності Польща має розвивати найперше, чому технологічний суверенітет став питанням безпеки і чи встигає армія впроваджувати нові рішення в темпі сучасної війни. Програма «На прицілі» триває і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Сучасне поле бою дедалі більше залежить не лише від людей, а й від технологій, здатних самостійно бачити, розпізнавати цілі і діяти. Особливо це важливо в умовах російсько-української війни, де безпілотники стали одним із ключових інструментів розвідки та ураження, а швидкість реагування і точність можуть безпосередньо впливати на результат бойової операції. Українські розробники активно працюють над автономними системами для дронів, які дозволяють зменшити залежність від оператора та діяти навіть у складних умовах. Про такі технології я поговорив під час виставки оборонних технологій МСПО-2026 у Кельцях із Романом Хапачилом, головним виконавчим директором і співвласником компанії DoD Solution, де розробляють автономну платформу Aura AI для дронів. Що саме вміється система, як вона змінює можливості безпілотників і наскільки далеко сьогодні зайшла автономізація на полі бою. Про це та про участь у найбільшій оборонній виставці у Центральній Європі далі Роман Хапачило.
4: Ми розробляємо камери, одноплатні комп'ютери, які встановлюються на дрони на різних чіпах, і ми можемо фактично керувати дроном замість людини. Ми розпізнаємо цілі, донаводимо дрони до цілей, навігуємо дрони автономно. Фактично робимо такі автономні системи вже з дронами. Ми були в інших виставках, таких як Євросатері в Парижі чи DCI в Лондоні. Тепер ми тут в Кельце, так, в Польщі. Ми вперше на цій виставці. Ми представлені з Радою зброярів, саме спільнотою.

0: і асоціацією зброярів України. Виставка проходить ефективно, можна сказати. Ми вчора підписали партнерство, важливе для нас, з естонською компанією DevSec Intel для розробки автономних систем перехоплення дронів, шахетів. Повністю автономно, тобто з їхньої сторони є виріб саме детекція радарів. Згідно радарів вони детектують дрон, вони мають свою ту систему, де вони дають вказівники, як дрону рухатися до цілі. Ми вже, використовуючи ці дані, навігуємо безпосередньо перехоплювач до шахеда, розпізнаємо, що це шахет, захоплюємо цю ціль на нашому комп'ютері і автономно доводимо перехоплювач до дрона. Тобто дане партнерство для нас є таким великим кроком. Дані події, типу як MSPO, так, вони дозволяють оті партнерства будувати між українськими компаніями, натівськими компаніями. І дані формати дозволяють робити якісь рішення, можливо, більш швидше, тому що вже щось зроблено є в Україні, якийсь досвід, дроновий досвід чи автономії, системи радарів, системи СІТУ, команд контрол, так, систем. Це дозволяє пришвидшити співпрацю і виробництво якихось продуктів, які можуть захищати небо України, Естонії, Європи в цілому.
1: Говорячи про міжнародну співпрацю, окрему увагу варто звернути на країни Балтії та Польщу. Наскільки відкриті ці ринки до співпраці з українськими оборонними компаніями та де сьогодні є найбільше можливостей для спільних проєктів, розповідає Роман Хапичило.
0: Балтійські країни дуже відкриті до співпраці з українськими компаніями. Ми маємо також компанії в Естонії, своє представництво. Тобто ми знаходимося на цьому ринку, ми комунікуємо з цим ринком. І можу сказати, що балтійські країни дуже відкриті до співпраці з українськими компаніями. Вони хочуть поєднати там наші якісь технології з їхніми рішеннями, щоб бути готовими в разі чого до будь-якої агресії з боку Російської Федерації. Польські виробники, вони більш консервативні, на мою думку, в цьому напрямку. Я не можу сказати, що немає співпраці, але більш консервативні. Тобто тут треба більше комунікувати, чому ми можемо співпрацювати, в якому форматі ми можемо співпрацювати. Так? Багато балтійських виробів є в Україні, тому Балтика, як така, ми говоримо про Латвію, Естонію, Литву, доволі довго до співпраці. Ця подія, вона більше об'єднує вже Польщу і Україну. Я думаю, що також є ряд співпраць, які будуть оголошені чи вже оголошені на тій виставці між двома країнами.
1: Серед партнерів компанії DoD Solution TAF Industries, чиї FPV-дрони вже оснащуються технологіями компанії. Як ці системи працюють безпосередньо в бойових умовах і в яких ситуаціях автономність дрона стає особливо важливою, ділиться Роман Хапачило.
0: TAF Industries, на їхніх дронах стоїть наші комп'ютери, системи розпізнавання цілі до наведення для FPV-платформ. Користуються 3-я штурмова бригада, 93-я бригада, 104-та бригада. Фактично в зонах, де працює радіогоризонт, наприклад, де ти не можеш довести дрон, бо ти втрачаєш зв'язок там вже з 10 метрів чи з 15, а цілька рухається, і ти втратив зв'язок, ти вже не можеш реалізувати цю ціль. Там працює наша система детекції, ми розпізнаємо ціль, пілот просто локає цю ціль, і ми донаводимо дрон до цієї цілі. Тому бойові застосування є. Можна сказати, що більше і більше починають військові довіряти автономним системам. До цього теж був доволі такий спротив, адже було оптоволокно, і ти міг на руках повністю виконати будь-яку місію. Не міг зашкодити РЕП чи радіогоризонт, але кілзона розширюється, відстань між сторонами стає більша. Відповідно, ти маєш все більше і більше цю катушку ставити до цього оптоволокна, щоб долетіти до цілі. Тому шукають інші рішення. Що може використовуватися? Це може бути Starlink. За рахунок цього зв'язку можна летіти далі. Це може бути системи до наведення, які можна реалізувати вже ціль безпосередньо в зоні РЕБу та чи в зоні радіогоризонту. Тому застосування нашого виробу є. Це Aura, це безпосередньо комп'ютер, який встановлений на дрон. Тут є виробники безпосередньо на стендах Ради зброярів, з якими ми співпрацюємо саме по треку FPV, це є TAF Industry, по треку перехоплювачів, це є генерал Черешня, і це і наші партнери, з якими ми співпрацюємо.
1: В умовах війни технології змінюються надзвичайно швидко, а разом із ними і характер загроз. Роман Хапачило пояснює, скільки часу потрібно українським розробникам, щоб відреагувати на нову проблему, і які технологічні напрями сьогодні стають ключовими.
0: Інноваційний цикл в середньому триває 3-6

6 місяців. Від моменту появи проблеми до моменту протидії цієї проблеми або навпаки рішення, від 3 до 6 місяців компанії здатні перебудувати свій виріб для того, щоб він міг вже цю загрозу, наприклад, відбивати, або рішення, яке буде фактично допомагати нам мати ініціативу на полі бою. Звичайно, найкращий формат – це коли ми знаємо,

0: як DoD Solution, для нас важливо бути в прямому контакті постійно з військовими, розуміти, а яка проблема сьогодні є, а яка буде. Тому що не тільки можна говорити про сьогодні. Якщо сьогодні не назвуть твої проблеми, і ти почнеш сьогодні тільки починати розробляти, ти розробишся, і проблем вже не буде. Або вона буде вже вирішена якось іншим шляхом. І кого ти не вибрав? Ти проінвестуєш гроші, ти проінвестуєш час, людей, а в фіналі не зможеш реалізувати свій продукт. Тому тут потрібно дивитися динаміку війни, як куди вона рухається. Зараз, якщо ми говоримо про землю, то це більше саме в такий діджитал зв'язок. І все, що навколо діджитал зв'язку, будувати якісь певні свої системи. Якщо ми говоримо про небо, то це є jet power, це є реактивні двигуни і перехоплювачі. Тобто швидкість загроз збільшується, і потрібно і радари, які можуть на цій швидкості детектити цілі, і засоби, які на цій швидкості можуть збивати за цілі.
1: Серед нових викликів, які вже сьогодні привертають увагу українських розробників, швидкісні повітряні цілі та нові технології зв'язку. Роман Хвачило розповідає про те, які загрози можуть стати найбільш серйозними найближчим часом, і як Україна до них готується.
0: Це є реактивні перехоплювачі, які летять зі швидкістю там 450-550 км на годину, і звичайний перехоплювач не може його догнати. І це є велика загроза на сьогоднішній день. В Україні є компанії, які розробили якісь свої рішення і зараз стараються їх масштабувати, але це, мабуть, та проблема, яка зараз найбільше турбує безпосередньо українські міста. Друга проблема, звичайно, що Росія працює над своїм цим «Рассвіт», де вони хочуть мати цифровий зв'язок зі супутника, і якщо вони це реалізують, цю річ вони зможуть долітати будь-якого міста на цифровому зв'язку. Як його глушити, якими ребами і як з ним справлятися, це також велика буде загроза. Ну і питання, чи ми над цим працюємо, відповіді на даний момент особисто я не маю, адже то трошки інший напрямок радіоелектронна боротьба. І тут питання стоїть вже в розрізі безпосередньо розуміння цих проблем і пошуку протидії, щоб коли ця проблема вже буде реалізована в них, або це рішення, ми будемо мати засоби, як цьому протидіяти.
1: У сучасній війні, де безпілотники стали одним з ключових інструментів на полі бою, постає питання, що важливіше – можливість виробляти їх у великих кількостях чи технологічна ефективність кожного апарата? Чи може перевага в технологіях компенсувати меншу кількість і де сьогодні проходить баланс між масовістю та якістю? Відповідь Романа Хапачила.
0: Взагалі, якщо ти поговориш з військовими, їхня основна фраза, що це є війна дешевих масових рішень, які працюють. Ініціативу має той, хто створює проблему. Тобто нам потрібно зробити, щоб наш ворог був завжди зайнятий тими, як протидіяти наші проблеми. Поки ми їм створили одну проблему, вони їм протидіють, вони постійно знайдуть засіб протидії, нам вже треба їм створити іншу проблему. Так забирається ініціатива на полі бою чи в небі. І якщо вони будуть постійно створювати нам проблеми, з якими ми будемо їх доганяти, шукати протидію, а в них вже буде інше готове рішення, вони забирають ініціативу, і вести переговори про якийсь мир в такому форматі буде важче. Коли ти диктуєш цю ініціативу, ти створюєш йому проблеми, він шукає протидії в небі, на землі, на морі, і ти закриваєш всі ті опції, тоді ти вже маєш чітко розуміння, що окей, дивіться, ми створюємо вам проблеми, ініціатива є в нас. Так, ми зараз не рухаємося з точки зору фронту ні вправо, ні вліво, але ми все рівно будемо вам створювати ці проблеми. Давайте домовлятися на наших умовах. Тому я думаю, що це зараз є така технологічна боротьба, не війна навіть, скажімо, боротьба за ініціативи. Хто буде тримати ініціативу на кожному клаптику чи землі, чи неба, чи моря?
1: Я поцікавився також можливістю розширення виробництва українських технологій у Польщі. Чи готові польські компанії долучатись до виробництва компонентів для українських оборонних систем і які перспективи такої співпраці? Думка Романа Хапачила.
0: Для нас цікаві були розмови з кількома компаніями, які готові виробляти ці комп'ютери наші в Польщі, робити це виробництво тут. Нам це цікаво. Тут є потужності такого формату розробляти таку електроніку, яка нам потрібна. Ми тільки за співпрацювати. Є кілька там комунікацій, напрацювань, але мати сусіда, де ти можеш виробляти під свої задачі компоненти, які тобі складно виробити в Україні або навіть неможливо. У нас просто немає таких технологій, тому що ті комп'ютери, які зараз ми розробляємо і в Тайвані, і в Норвегії, і частково в Литві. Зараз є розмова з заводом, їм бракує СМТ-лінії безпосередньо під цю ціль. Але таке виробництво, я думаю,

0: що потрібно. Що стосується інших компаній, я думаю, кожен знайде річ, яку він би хотів би десь виготовити, або йому складно це робити в Україні, він би це робити у Польщі. І такі співпраці, такі події, як ця, дозволяють такі партнерства знаходити.
1: Нагадаю, що моїм співрозмовником був Роман Хапачило, головний виконавчий директор і співвласник компанії DOD Solution, з яким я спілкувався під час цьогорічної оборонної виставки МСПО у Кельцях. А це все на сьогодні у передачі «На прицілі», яку для вас підготували Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. До нових зустрічей. Наша передача з Варшави продовжується. Я нагадаю, що ви на хвилях Української служби польського радіо для закордону. Далі будемо цікавитися тим, що сьогодні звучить в інформаційному просторі Сполучених Штатів Америки напередодні виборів у цій країні.
2: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про очікування події зовсім не в Євросоюзі, але події, яка може безумовно вплинути на життя не лише в Євросоюзі, але насамперед у США та, зрештою, певною мірою і в усьому світі. Йдеться про 3 листопада 26-го року, коли в США відбудуться так звані проміжні вибори. Американці оберуть увесь склад Палати представників, третину Сенату, губернаторів у 36 штатах і тисячі місцевих посад. Від результатів цих виборів, від того, хто контролюватиме Конгрес у 26-му, залежатиме, наскільки швидко і якими обсягами буде надходити допомога Україні. Звичайно, ми будемо стежити за перебігом подій у цих виборах, а зараз я попросила П'ютра Красицького, професора Мерілендського університету, розповісти про теперішню атмосферу в медіа та загалом в інформаційному просторі США. До цих виборів іще півтора місяці, але це досить короткий термін, коли йдеться про передвиборчий час. Розмову розпочинаємо з весілля. Чарівні казки закінчуються фразою, що вони одружилися та жили довго і щасливо. Я вирішила поцікавитися, а що ж саме відбувається з цим довго та щасливо? Після весілля сина головного республіканця Дональда Трампа, за яке, за повідомленнями громадської організації ProPublica, заплатив грубі гроші наближений до Путіна російський олігарх, такий собі охоронець Путіна. Уже відомо, що головний прокурор США відмовився розслідувати цю справу, а видання Axios повідомило, що провідний представник Демократичної партії у Комітеті з нагляду Палати представників Роберт Гарсія розслідує повідомлення про фінансову участь російського олігарха Умара Кремльова в урочистостях, пов'язаних із весіллям Дональда Трампа-молодшого. Тож, насамперед, я запитала професора Красицького, чи за його спостереженнями в Сполучених Штатах на загал є зворушення від цього весілля. Чи сприймають таку інформацію про спонсорування як дещо звичайне, щоденне і не варте уваги? Професор сміється з так сформульованого запитання.
3: Przepraszam, trochę się musiałem roześmiać, bo ja muszę tutaj odróżnić.
1: Вибачте, мені довелося трохи посміятися, бо я маю відділити тут те, що в американській пресі, і те, що Америка насправді думає. У пресі, безсумнівно, панує хвилювання, і важко назвати це шоком, але просто цьому приділяється увага. Однак мені здається, що справа з весіллям на тлі штучного інтелекту, який має нас усіх убити, трохи зблякла. Тож все залежить від контексту, від медіациклу, у якому з'являється ця інформація.
2: От тобі маєш стара як світ операція з відвернення уваги. На тлі паливної кризи через ситуацію в Ормузькій протоці, на тлі плівок Епштейна та дипломатичних і безпекових шеймів, найважливішим виявляється штучний інтелект. То що ж там такого наробив Сі в США, що його і згадують, по-перше? А що ж тоді згадують, по-друге?
3: По-перше, що апели... шефів.
1: По-перше, заклик керівників компанії, що розробляють штучний інтелект, щоб уникнути

0: Вбивство всього людства штучним інтелектом. Це не контрольовано, це ціла дискусія. Мушу сказати, що серед моїх друзів на факультетських радах скрізь у науковому світі зараз усі говорять про штучний інтелект, бо він легко вплітається у повсякденне життя як апокаліптична телеологічна перспектива.
1: Апокаліптичним, телеологічним.
2: Тож після весілля кінець світу. Пам'ятаю, як ми відзначали апокаліпсис 12-12-12 року, а перед цим 8-8-8 року. Тоді ще заклики російського попа призвели до того, що 35 вірних із їхніми дітьми закопалися в землю і сиділи там, чекаючи на кінець світу. Аж деякі з них повмирали. То що ж, тепер пінзінські затворники перемандрували до США? Утім, інформацію про закопаних громадян США поки немає, тож повертаємося до весілля. Професор Косицький підкреслює, наскільки цинічно було представлено цю інформацію.
1: Якщо ходить о моє, що так повім, мою приватну опінію, то...
0: Повертаючись до вашого запитання, на мою особисту думку, справді, мабуть, найцікавіше, що ця інформація була представлена та розкрита так брутально, ніби нічого такого особливого не трапилося, і нічого тут розкривати, бо немає сенсу навіть думати, що щось подібне можна вважати скандальним всередині естеблішменту. У цьому й суть. Критерії того, що вважається скандалом, повністю змінилися. Я не знаю, чи вони просто зникли, чи змінилися. А коли вже про скандал, то мене також цікавить питання імені президента США. Чи буде воно на будівлі, названій на честь Кеннеді? Я бував на концертах у Кеннеді-центрі підлітком і вже дорослим. Це дуже помітне місце округу Колумбія у самому серці Вашингтона. І тепер зауважую, як будівля закривається день у день, саме тому, що ім'я чинного президента не можна додати.
1: Що не можна додати назвиська урядуючого президента.
2: Що ж, навіть цинізм повідомлення про таке весільне спонсорство, схоже, не дуже схвилював інформаційний простір. А як щодо плівок Епштейна? Чи вони також зникли в безвісті?
1: Так. Тобто, то речевище са... Połączone, ale też muszę...
0: Так, звичайно, ці справи пов'язані, але також треба розрізняти їх. Епштейн був справою так довго, що мені здається, що він укодувався у пересічного американця. Тож, якщо конкретно ви можете пов'язати Біла Гейтса чи Бозна вже кого з Епштейном, це одне. А інше, що весілля за російські гроші, та ще й на такому високому рівні, то, звичайно, я погоджуюся, що ми повинні на це реагувати. І саме це я мав на увазі, коли сказав, що критерії повністю зникли. Вони не впізнавані, коли йдеться про те, що вважати скандалом. ЗМІ надали цій справі багато розголосу. Однак я думаю, що сьогодні в середовищі Білого Дому стало щоденним хлібом таке переплетення міжнародних бізнес-інтересів, що навіть російська номенклатура нікого ані трохи не шокує. А коли йдеться про пересічного американця, мені здається, що вони взагалі не звертають на це уваги. На жаль.
1: Нестети.
2: Професор Косицький підкреслює, що ще років із 10 тому, звичайно, таке питання оплати весілля викликало би неабиякий інтерес, але сьогодні сама форма повідомлення та подальше розмивання відповідальності призводять до того, що така відкрита масштабна корупція сприймається як норма, де навіть немає кого притягнути до відповідальності.
1: Перші вибори то ще за 2 місяці. То przecież wszystko.
0: По-перше, вибори ще за 2 місяці. За цей час може статися що завгодно. А по-друге, це питання, яке з одного боку стосується всього, а з іншого боку, насправді нічого конкретного не стосується. По-перше, це було на Багамах. По-друге, це не стосується жодних конкретних конгресменів чи сенаторів. По-третє, це не пов'язано конкретно з виборами. Якби це було за 3 дні до виборів, то можливо тоді. Але вона сама підтвердила цю інформацію і зробила це так безсоромно у певному сенсі, що 10 років тому, якби я хотів дізнатися щось подібне, то шукав би цю інформацію в якійсь жовтій газеті у супермаркеті. А тепер бульварна преса взагалі не звертатиме на це уваги, бо найчастіше вони тепер партнери з оточенням президента США. Тож зараз це парадокс. Хто має на це звертати увагу? Редактори Foreign Affairs? Напевно, ні. Вони, мабуть, писатимуть про штучний інтелект, оборону та дрони. На мій погляд, Америка не дуже коментує. Я також маю зазначити, що я зараз на східному узбережжі США, і це не те саме, що бути у Техасі,

0: Каліфорнії чи Флориді. Тож у певному сенсі можна би навіть висловити певне захоплення тим, що вони так відкрито радіють, що багаті люди з інших частин світу дарують їм подарунки таким чином. Однак, як я вже казав, для мене таке безсоромне підтвердження самого факту означає, що це нормально і що це треба сприймати саме так. Це своєрідне кредо, скажімо так.
1: І що то так має бути відбіране. То є таке, ну, кредо, повідьми.
2: Голос демократів, які намагаються звернути на це увагу, поки що надто слабкий у Палаті представників, тож професор Косицький покладає мало надії на те, що він пролунає гучно. З огляду на вибори, я перепитую, чи теперішня ситуація загалом, яка склалася за домінації республіканців, зокрема і така зміна уявлень про політику, може призвести до того, що так звані фіолетові штати, тобто штати, де немає однозначної прихильності до жодної з двох партій, змінять своє голосування. Наприклад, проголосують не за республіканців, а за демократів або навпаки. Мій співрозмовник звертає увагу на те, що на вибори можуть впливати дуже конкретні людські історії кандидатів.
1: Чи я можу подати дуже конкретний приклад, бо акурат звертаю увагу
0: на вам дуже конкретний приклад. Я звертаю увагу на штат Огайо, спостерігаю, що там відбувається. Про Огайо багато пишуть у вашингтонській та нью-йоркській пресі, бо є надія, що сенатор-демократ, який програв там у 2024 році і який давно підтримував робітників, а вони стіною стояли за Трампа у 2024 році, тепер переможе. Його звати Шерод Браун. У цій історії є багато пов'язаних деталей. Зрозуміло, що вся країна бере участь у цих проміжних виборах, але є дуже конкретні казуси щодо республіканців, які дають демократам певну надію. Отож, Шерода Брауна 2 роки тому переміг сенатор від республіканців Берні Морено. Морено був тестем іншого члена парламенту від республіканців на ім'я Макс Міллер. І ось шлюб Міллера розпався, і Морено публічно звинуватив його в насильстві щодо своєї доньки, тобто колишньої дружини Міллера, і що Міллер взагалі жахлива особа. Однак у календарі перед виборів було вже надто пізно змінювати його ім'я. Тож можна шукати конкретні фігури, скажімо, більш суперечливі з погляду суто людських міркувань здорового глузду. Побутових, можна сказати. І тут сімейні справи порушуються відкрито. Все це стає публічним, бо кожен голос має значення. Тому що перевага республіканців настільки мінімальна, особливо в Палаті представників, що кожна особа важлива. Був ще такий представник з Нью-Джерсі, який лікувався від депресії. Він не з'являвся публічно кілька місяців, а він також пройшов праймеріз. Тому і тут є певні роздуми демократів, чи можна повернути ось це місце. Тож зараз час таких розрахунків із огляду на всю карту США. Ця гра, так би мовити, зараз у розпалі, і я думаю, що вона затягнеться на 2 місяці. Тож ми можемо бути справедливо схвильовані весіллям Трампа, яке оплатив охоронець Путіна, але це не означає, що можна просто сказати, перемагає цей або той. Тому мені здається, що ті, хто стратегічно обмірковує ці проміжні вибори, також максимально зосереджується на місцевих питаннях, намагаючись міркувати по-людськи. В іншому випадку все починає зводитися до ідеологічних розбіжностей, бо республіканці можуть вказати пальцем на Мічиган, на Ель-Саїда, кандидата в Сенат, і сказати, ну, він крайній лівий. І тоді вся розмова змінюється. Враховуємо, що Ель-Саїд і так хороший, бо він виступає на Fox News і погоджується на розмови з людьми, які явно його ненавидять. Проте це складно. Ви не можете таким чином завоювати виборців республіканців чи виборців Трампа. Ви повинні говорити по-людськи просто та їхньою місцевою мовою.
1: Їх язиком місцевим.
2: Професор Косицький оцінює, що історія в Огайо змінює динаміку боротьби між республіканцями і демократами, бо має такі побутові виміри, з якими може асоціюватися практично кожна родина.
1: Ну то już, że tak powiem, zmienia dynamikę.
0: Це змінює динаміку між демократами та республіканцями в Огайо, бо це питання, з яким може ототожнити себе кожна сім'я, незалежно від ідеології. Це досить яскравий приклад, і я б навіть сказав екстремальний. Але коли ви дивитеся на всю електоральну карту, на всю країну, ви можете вишукати приклади, де насправді є спосіб поговорити з людьми. Сказати їм, погляньте, який безлад настав, що ми навіть не говоримо про конкретику чи проблема, яка

0: схвилюють, а лише про те, чи представляє вас чоловік, який б'є свою дружину та дитину, чи ні. Тож, усе-таки ці моральні питання залишаються важливими, вирішальними, і це те, що, здається, має більше значення. І Епштейн асоціюється переважно з цими категоріями. Гаразд. Навіть гіршими, бо зрозуміло, що в нього були колосальні гроші, але саме тому, що йдеться про насильство, про секс, про такі речі нечисті у сенсі моралі окремих людей, зовсім окремо від будь-яких партійних питань.
1: Я запитую, чи не помітно в інформаційному просторі США ФІМІ, тобто іноземного втручання у вибори. З огляду на значення Сполучених Штатів, було би вкрай дивно, якби Росія чи Китай чи інші країни не спробували втрутитися. Ну, скажімо, в соціальних мережах, у медіапросторі чи деінде, як це зазвичай буває вже тепер, на жаль.
0: Знаєте, дуже гарний коментар Тіма Снайдера у газеті «Виборчій» був кілька днів тому, що Трамп сподівається, що Іран якимось чином втрутиться, зіграє певну роль, щоб можна було вказати пальцем і сказати: «Послухайте, ми воюємо з Іраном. Іран нам тут намутив, і нам потрібно бути обережними». Також свіжою головною новиною стало рішення Верховного суду США, що голосуванню поштою не можна перешкоджати. І це також місцева справа. Зрештою, США адмініструє це, бо це жахливо складно, бо до виборів залишилося менше 2 місяців, а для впровадження нових процедур, стандартів, перевірок, виключень і видалень потрібен час. Але неважко уявити, що за друком кількох голосів і запусканням в обіг результатів, так би мовити, стоїть система впливу з тієї чи іншої країни, чи то Ірану, чи Китаю, яка якось змінює загальну картину виборів. Така пропаганда все ще може відбутися. Підґрунтя для цього є.
2: Ґрунт є приготований на то.
1: Я попросила пана професора пояснити деталі голосування поштою в США і претензії Дональда Трампа щодо цього.
2: Бува так, що аж 1/3 осіб голосує.
0: Трапляється, що у Сполучених Штатах аж третина людей голосують поштою. І звинувачення, яке Трамп просуває вже дуже давно, також є частиною того, навколо чого оберталася його вимога визнання, його нібито перемога у 2020 році, що голосування поштою є шахрайським. Отже, ідея полягає в тому, що вже кілька тижнів він намагається запровадити цілу низку нових процедур, які б ускладнили ситуацію, але на підставі того, що саме пошта як фактор, загальнонаціональна організація певним чином регулює те, що надсилається. Ідея полягає в тому, що кожен штат має свої власні процедури перевірки, коли йдеться про голоси, але пошта є загальнонаціональною. Тож, природно, федеральний уряд має певний вплив на це питання. Якщо буде звинувачення у шахрайстві, то це федеральний злочин, якщо це надсилається поштою. І тому, наприклад, нібито є простір для маневру для ФБР або, зрештою, самого Білого Дому у цьому відношенні. Тож це затягнеться, бо хоча Верховний суд заборонив запроваджувати такі нові обмеження на цей момент, зрозуміло, що справа ще не завершена.
2: Справа не закінчена.
1: Якщо 2 роки тому Трамп нібито вважав пошту такою важливою, що вона змогла призвести до його поразки, то логічно, що тепер вона має призвести до його перемоги, адже він уже при владі. Тож чому він знову піднімає це питання?
2: То трохи, очевидно, може залежати від виніку виборів, але радше не споткаємося з особою, яка...
0: Знаєте, це може трохи залежати від результатів виборів, але я не думаю, що я коли-небудь зустрічав когось, хто думав би, що республіканці переможуть з величезною перевагою. Адже є фундаментальна проблема, і вона зараз очевидна в усьому світі. Бензин став шалено дорогим. Скрізь. Тож є чиста географія, чисті дебати щодо географії, чи атакують хусити Саудівську Аравію, чи закрити Ормуз. Чи це призводить до зростання цін на пальне на $1.5? Навіть рейтинги схвалення республіканців різко впали в оцінці того, що економіка працює краще, ніж рік або більше тому. Тож це фундаментальні питання, які б'ють по гаманцю, чи не так? Так, є абсолютна ймовірність, що справи не скрізь підуть погано, але що у республіканців буде достатньо втрат. І тоді потрібна ця основа для підтримки і є для спротиву. Тобто Трамп може переконувати, що фальсифіковані голоси якимось чином визначили той чи інший результат чи те чи інше місце.
2: о takim czy takim wyniku, czy o taką czy taką posadę.
1: Враховуючи нещодавню заяву Трампа, що це ледве не українці винні у зростанні цін на паливо, та й взагалі його манеру перекладати.

0: дати відповідальність за все на світі на попередню адміністрацію, я запитую, кого зараз звинувачують у цінах на пальне? Чи звинувачують Трампа або республіканців, чи кого?
1: То є дуже важливе питання. Ніхтоже республіканці.
2: Це дуже важливе питання. Деякі республіканці, особливо ті, хто балотується, звинувачують демократів, звичайно, але всі опитування показують, що звинувачують республіканців. Чи звинувачують Трампа, залежить від того, кого ви запитаєте і чиї це виборці. Трамп усе ще здається досить сильною картою для виборців республіканців, тому це також питання. Нещодавно відбувся з'їзд республіканців, і Трамп виступав на з'їзді. Венс виступав на з'їзді. І основна передумова полягала в тому, що кожен отримає 5 тисяч доларів у кишеню, якщо республіканці справді виграють проміжні вибори. Досить смілива заява навіть для Трампа. Тож я не думаю, що це сприймає серйозно з того, що я бачив. А водночас виборці Трампа, звичайно, слухають. Ось чому я згадав цей приклад з Огайо. Я вважаю досить показовим, що багаторічний сенатор-демократ Шерод Браун, який програв 2 роки тому, має зараз великі шанси повернутися до Сенату, бо він може сказати тим самим людям, які голосували проти нього. Слухайте, ви хотіли жити краще? А скільки ви тепер платите за базові повсякденні речі? Насамперед за бензин, але загалом ціни зросли у кожному продуктовому магазині.
1: Ціни пішли вгори.
0: От тобі і колбасна політика у вимірах США. У Росії голосують за колбасу, в Україні за гречку, а в США таки за 5 тисяч доларів. Це такий провелич, безсумнівно. Але чи справді американські виборці вірять у ці 5 тисяч доларів? Бо я не здивуюся, якщо так.
1: Трамп є в стані ніктори речі допроведять до скутку.
2: Трамп може деякі справи робити ефективно, тож я б не виключав цей варіант. І мені здається, що ті, хто загалом йому вірить, схильні йому вірити. А ті, хто загалом йому не вірить, просто зневажливо ставляться. На мою думку, це нічого не змінює. Проте сам факт, що він це сказав, означає, що він рахується з виборцями і що він важливий. Він вважає свою участь важливою і що республіканці також вважають його участь важливою. Але, на жаль, для республіканців так багато різних речей відбувається як на міжнародному, так і на місцевому рівні. А це відображається. Ось чому биття по кишені – це хороша стратегія з погляду опозиції. Завжди. Тому що ви можете сказати, послухайте, ви проголосували за одне, а отримали інше. Ну і що, тепер ви нічого з цим не зробите?
1: Голосуваєте за одним, а достаєте що іншого.
0: Серед різноманітних, важливих, на мій погляд, питань про боротьбу з міграцією, яку оголосив Трамп, про його митну війну, ледве не проти всього світу, чи якихось інших питань, професор Косицький, однак, обирає штучний інтелект, з якого наша розмова і розпочалася, і яке зараз найгучніше звучить в інформаційному просторі США, і яке, зрештою, зачіпає також його особисто.
1: Я признався, що яко... Особа маюча взагалі мала.
2: Зізнаюся, що як людина з маленькою дитиною, я думаю, холера, що я можу зробити особисто, і як я можу публічно долучитися до забезпечення майбутнього моєї дитини. Бо вже деякий час, і це не нове, я чую це пророцтво про те, що штучний інтелект незабаром зможе просто вдосконалювати себе на таких принципах, що нема тебе необхідності дотримуватися інтересів людства. І це не означає фронтальної атаки, але це означає, що в якийсь момент штучному інтелекту просто не буде потрібно гратися з цими людськими критеріями чи загальним благом людства. Тож ідея полягає у тому, чи робити щось з цим чи ні, чи повинна держава втручатися чи ні. І Трамп дуже чітко та красномовно заявив, що не потрібно, що це неправда, що це так само, як і з екологічними проблемами, кліматичними проблемами, що ми просто повинні виграти війну з Китаєм. А тут, звичайно, у нас також є внутрішні розбіжності у Кремнієвій долині, де ті продають, так би мовити, Китаю, і ті, хто працює на американському ринку. Тож мені здається, що це фундаментальні розбіжності, які впливають на всіх. І я можу сказати, що протягом останнього тижня пересічні американці дійсно панікували. Деякі з них справді панікували. До такої міри, що широке коло дієвих осіб від Беннона до Сандерса зібралися останніми днями у Вашингтоні, щоб тупотіти ногами та бити кулаками по столу. Однак Стів Беннон і Берні Сандерс розходяться у думках з надто багатьох питань, загалом кажучи, щоб вимагати, щоб роль держави сприймалася серйозно, хоча б як арбітра, який підтримує або встановлює

0: деякі правила гри, щоб уникнути такого вільного ринку без жодних обмежень. Це складно, бо я думаю, що за місяць, на жаль, громадськість може забути про це, і це може зрештою не вплинути на вибори. Але саме по собі це не зникне. Це питання, яке, на мою думку, продовжуватиме хвилювати не лише самого Трампа, а й місцевих жителів, бо зрештою американська економіка, наскільки вона ще тримається, значною мірою пов'язана з розвитком центрів обробки даних. І електрифікація певних частин країни, де не буде багато роботи, де не буде робочих місць для безробітних, які шукають підтримки і які, ймовірно, голосували за Трампа кілька років тому. Тож це також жахливе питання місцевого значення, бо воно також впливає на багато червоних штатів, де люди також бояться, бо не знають, що це таке. Тож, на мою думку, це справді важко передбачити.
1: Więc to w każdej chwili, dla mnie to rzeczywiście to jest takie trudne do przewidzenia.
2: Я запитую, а якби Трамп прийняв таке рішення, гаразд, ми контролюємо ситуацію, держава буде контролювати розвиток штучного інтелекту. Ну, це і так було б нелогічно, зважаючи, що є Китай, якому взагалі байдуже до цих західних обмежень. Але все ж таки, якби Трамп прийняв таке рішення, чи ймовірно, що підтримка республіканців зросла би?
1: Сонце ж так. Ачкольвік то є.
0: Я вважаю, що так. Однак це цікаве питання, бо його початкова реакція була настільки негативною, що я не знаю, чи це не була просто спонтанна реакція, абсолютно без консультацій, адже так часто буває з цією людиною. А значною мірою, звичайні люди, ймовірно, просто хочуть почути, що щось робиться. Навіть пересічна людина не зрозуміє, що робиться, але коли вона чує ні, вона більше турбується та панікує. І така паніка абсолютно може вплинути на вибори. Ви маєте рацію, я не думаю, що це важко нейтралізувати, але поки що немає жодних ознак того, що щось рухається у цьому напрямку.
1: Але як наразі не видать, щоб щось йшло в тому керунку.
2: Що ж, до листопада і в Сполучених Штатах, і зрештою у світі може багато чого змінитися. Стежмо і повернемося до розмови про вибори в Сполучених Штатах ближче до їх дати. А про сьогоднішні інформаційні домінанти в США нам розповідав професор Пьотр Косицький із Мерілендського університету. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Друзі, на цьому будемо прощатися. Я нагадаю, що ви слухали передачу Української служби польського радіо для закордону, а для вас сьогодні працювали за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька і я, ведучий Тарас Андрухович. Ми бажаємо вам гарного настрою, посміхайтеся більше, бережіть себе та своїх рідних і близьких, а ми вже почуємося у наших наступних ефірах. На все вам добре.

0: з піску. Різні конструкції.
1: Як замки з піску.
0: Так, але це не є пляж над, біля моря.
1: П'ясковниця?
0: Так.
1: А, окей. Ні, то ми з тієї самої стрефи культурової. No. П'ясковниця в Польщі як найбільше функціонує. Więc Kiru, бо так правдоподобно należy przeczytać tę ksywkę, oraz Kelavra, co swoją drogą jest chyba debiutem. Przynajmniej jednym, a może i dwoma w naszej
0: audycji. Мені здається, що обидвох не було. Обидва – це український реп. Виконавці Кіру, ну, причому з Келаврою, тобто з Веньяміном Крижанівським, Кіру не одну пісню зробив, не один твір записав. Пісочниця з 2025 року. Тут дуже цікавий, як на мене, текст. І думаю, що нашим слухачам він теж сподобається. Ну і його ми будемо аналізувати в рамках рубрики «З пісні слів не викинеш».
1: Послухаємо «Пісочниця».

Ти соціум, страх і катехізм. Скільки ще попереду рівнів? Відкрито питання, перший віддаляється швидко. Але теж останній, зрештою, фінальний бос. Бачу, це його поверх після на чорному.

0: Ну і така пісня, пісочниця, текст, як на мене, цікавий, тож, ну, починаємо, так, його перекладати.
1: Так, я власне ув текст копіюю до моєго позитронового приятеля і зараз побачимо, що ув тлумач засугерує. Цілово не роблю того вчасніше, щоб не псути собі і слухачам.

0: obawy, tak? Bo gdybym wcześniej przysiadł nad tym tekstem, no to nie byłoby tego pierwiastka zaskoczenia.
1: Ти би мав час, щоб виправити його, підшліфувати, так? Знайти якісь інші
0: так
1: відповідники.
0: А я волю таку ситуацію, що я Аж на антені, а тутай пик, то тлумачення вискакує з крзаків, і я на нього дивлюся по раз перший і пробую зробити з того.

0: на дітей і ні, тупезна несенітниця в моїх очах.
1: Хоча ж той поділ на дорослих і дітей, ну і тут не є глупий блінкіт в моїх очах.
0: Як?
1: Не є глупий блінкіт в моїх очах, написав.
0: Тупезна несенітниця, то є власне несенітниця, чи таке, ну, щось глупого, щось таке дурне.
1: Хоча ж той поділ на дітей і дорослих, то для мене глупота, в моїх очах глупота.
0: Так, бо й не вважаю, що я виріс, просто став більший, отримав досвід.
1: Бо не сонце, щоб дорослу попросту став ще більше і здобуєм досвідчення.
0: Кілька хвороб від луння сотень криків з голови.
1: Кілька хвороб еха сетик крику в моїй голові.
0: Вони з минулого, але минулого нема.
1: Походжу з прошлості, але прошлості нема.
0: Минуле тхне оманою на дотик, як вологе повітря.
1: Прошлість пахне ошуством в дотику, як вільготне повітря.
0: Біля кафе.
1: При кав'ярні.
0: А я в минулому не був дитиною.
1: А я не byłem dzieckiem w przeszłości.
0: Просто беззахисним.
1: Просто byłem bezbronny.
0: Але і зараз я не контролюю простір, наша домівка оточена тисячами сонць, готових кинути власну орбіту і спалить.
1: Але навіть зараз не панує над przestrzenią наш дом оточений тисячами сонць, готових зрzucić власну, готових зейти з орбіти
0: так.
1: І спłonуть.
0: Ні, спалить, я так думаю, що вони готові щось спалити.
1: Готових зійти з орбіти і... Ну,
0: спаліч, і тепер ми будемо знати,
1: і
0: що...
1: І вибухнуть, повідьте, так? Ну, то втеді сугерує знищення.
0: Мистецтво, технології, прогрес – усе, на що ми кілька тисяч років молимось і мастурбуємо.
1: Штука, технологія, постем – все, що маємо... Від кілька тисяч... Все, що випрацьовувалися через кілька тисяч років.
0: Тобто, якби, усе, на що ми молимося, тобто, що для нас дуже важливе. Mm. Ну, молитися на щось, на когось, ну, ми молимося на щось, що дуже важливе для нас, таке цінне, вартісне. Тобто, ці сонця, вони готові спалити ось це все, що для нас важливо. Тобто, мистецтво, технології і прогрес.
1: Czyli te słońca, które mają spaść z orbity i spłonąć, czy podpalić sztukę, technologię, postęp, wszystko, co zbudowaliśmy od kilku tysięcy lat. Modlimy się i masturbujemy.
0: Ти кажеш, я боюсь померти, я кажу, що люблю життя, і не люблю відвертість, і не люблю накази, і трьохзначні круглі числа.
1: Мовиш, що боїшся смерті, я мовлю, що кохам життя і не люблю щирості.
0: Так.
1: І не люблю розказів і трицифрових округлих ліч.
0: Росте черешня на городі в мами збоченця, сонце для всіх світить, яскраво обригочешся.
1: Вішня росне в огороді.
0: Черешня. Okay. Ну, це маленька різниця, але все ж таки. Ну, я, наприклад, більше люблю вишні, ніж черешні.
1: Бо той позитронний тлумач, він з західнього світу, і він не розуміє різниці між вішнею і черешнею. Czereśnia rośnie w ogrodzie matki zboczeńca.
0: Tak.
1: Słońce świeci dla wszystkich jasno. Będzie...
0: Regotaty, to tak niestrymno śmiejaty się. Tak, znaesz, ignorujący usi prawila powodzinki, etykiety i tak dalej. Regotaty. No, to краще цього не робити в культурному товаристві.
1: Рехот.
0: Ну,
1: чи сонце
0: теж.
1: Świeci для всіх ясно рехоцонц?
0: Яскраво. Ні, що ми дивлячись на те, як воно яскраво для всіх. Це така якби та є. Я так розумію, що це іронія, так? Тому що сонце насправді, ну, він співає, що сонце для всіх світить яскраво. І з цього сміється.
1: Okay.
0: З цього, якби, такого твердження. Тому що, ну, ми ж знаємо, що справедливості у світі немає, і сонце не світить для всіх яскраве. Когось воно гріє сильніше.
1: Рехочемо ще, що сонце світі ясно для всіх.
0: Так.
1: Сонце світі для всіх, попросту, так, для кожного порівно.
0: Так. В системі із клітин і кліток ми щось корчимо, уся галактика розжарена пісочниця.
1: W systemie komórek i klatek coś tam robimy?
0: Так, корчимо, знаєш, корчимо це вдаємо. Наприклад, корчити це говориться, коли от такі робити, знаєш, негарні щось.

0: там з обличчям, так, ну, викшивлять тваж, там, міни ружна робить,
1: окей,
0: так?
1: Окей, чи кшивимо ще в системі комурек і клаток, ціла галактика то розпалена до червоності п'ясковниця.
0: Так. Росте черешня і так далі, і так далі. Тобто цей приспів повторюється. І наступний куплет. Граємо в ігри, але не ми.
1: Перепрошую, орієнтуєш, яка зворотка з якого з заангажованих? Чи то не було?
0: Я думаю, що перша від Кіру, а друга від цього Веньяміна.
1: То так, załóżmy, чи jesteśmy, чи мамо słuszność, невідомо. Але так. Не скупяємось на тим, йдемо далі.
0: Граємо в ігри, але не ми, то на горі хтось грає.
1: Грамо в гри, але не ми, то хтось баві ще на гуже.
0: Без персонажа вибору ілюзія така є. Зранку до школи, в обід роботу, робота, ввечері лікарня. Мені ця метафора дуже подобається. Оце от зранку до школи, в обід робота, а ввечері лікарня. Прекрасно.
1: Więc я ще раз powiem całość. Грамо в гри, але не ми, то хтось баві ще на гуже. Не маємо вибору постаті, то ілюзія. Рано до школи, на обід до праці, вечором до шпіталу. Piękne,
0: prawda?
1: Naprawdę.
0: Tak. My nie kierujemy niczym, namagatyся marno, gra trwaje powilno.
1: Nie kontrolujemy niczego, próbujemy, ale na próżno gra toczy się powoli.
0: A z czasem poczynaje lecieć.
1: A z czasem zaczyna lecieć.
0: Тобто, jakby czas, ja tak rozumiem, що він пришвидшує, так, з віком. Стаєм великі зовні, по суті маленькі діти.
1: Stajemy się wielcy na zewnątrz, a w gruncie rzeczy małe dzieci.
0: W nas żyje все те, чого не повернути ніколи.
1: W nas żyje wszystko, czego nigdy nie da się odzyskać.
0: Ze smakiem ванільного неба і ванільної коли.
1: Ze smakiem ванільйового неба і ванільйової колі.
0: Нас контролює все, що завгодно, і це печально, печально, що розуму тупо не вистачає. Реклама, пропаганда, інфлюенсери, зірки, шоу. Добре, це далі я прочитаю. Так, тому що це вже...
1: Jesteśmy kontrolowani przez cokolwiek. I to smutne, smutne, że głupio brakuje nam inteligencji.
0: Так, і далі.
1: Реклама, пропаганда, інфлюенсери, гвязди шоу-бізнесу.
0: Зірки шоу-бізу, новини, бренди, соціум, страх і катехізм. Скільки ще попереду рівнів?
1: Відомості, марки, społeczeństwo, страх і катехізм. Іле ще poziomów перед нами?
0: Так, тобто бачиш, ми життя як гра, так?
1: Від самого початку в цій тій зворотці.
0: Так, відкриє питання, перше віддаляється швидко, але де ж останній?
1: Odkrywam pytania, czy pytanie otwarte?
0: Відкрите питання. Тобто retoryczne запитання, насправді.
1: Ile jeszcze poziomów przed nami? Pytanie retoryczne. Pierwszy szybko się oddala, ale gdzie jest ostatni?
0: Зрештою, фінальний бос бачу, це його поверх, після на чорному екрані напис «Game over».
1: Na końcu finałowy boss, jak rozumiem, to jego piętro, a potem na czacie jego poziom, a potem na czarnym ekranie napis game over.
0: No i dalej pro czereśniu, czy to pak wyśniu, przyspiew. No taka, taki tekst. Co skażesz, Marcine?
1: Odkładamy ów utwór na półkę z wieloma utworami słowno-muzycznymi o dorastaniu, dorosłości i zderzeniu z dorosłością, bo tak ukraińska muzyka, jak i sekcja, o czym mowa, jest ich pełna. To jest już czwarty, czy jakoś tak przynajmniej, a może i piąty, który analizujemy, a jeszcze kilka, których nie analizowaliśmy, znalazło się w naszych audycjach, a że choć bardzo się staramy, nie zagraliśmy jeszcze wam wszystkich utworów ukraińskiej muzyki, to podejrzewam, że może być tego dużo, dużo więcej. To jeden z ulubionych tematów takich nieoczekiwanych, очевистих, вже так повім.
0: Ну, паліндром, наприклад, часто, правда, повертається до, теж... якби порушує цю тему, дорослішання.
1: Там і Брикулець був, теж, і Тонка хіба, чи...
0: Тонка.
1: Або jedna z dwóch, nie pamiętam, zawsze mi się mylą te dwie wykonawczynie.
0: Nie każe, co jem.
1: No, w każdym razie na pewno było tego więcej i analizowaliśmy też jeden taki tekst 3 tygodnie temu, 4, nie pamiętam w tej chwili, czy. Więc naprawdę jest tego dużo, ale w żadnym wypadku nie jest to zarzut, po prostu jest to spostrzeżenie, a kawałek, który dzisiaj rozkminialiśmy, czyli Pisocznica, naprawdę bardzo, ale to bardzo zasadne.

0: Як добре, що наша передача «Спробуємо домовитися, спробуємо чим догадати» звучить теж ввечері, подумала я після цієї пісні.
1: Так, пасує. Але і на рано, і на вечір. Добра
0: Прекрасне.
1: Музика пасує завжди і всюди. Я бачу, чи випадком не назвалим вокалістки в невластивий спосіб.
0: Налія. Так?
1: Налія. Я Powiedziałem Наталія, правда? No właśnie.
0: Tak.
1: I widzę tutaj i Natalia, i Nalia jako funkcjonujące, w sensie w pliku widzę Nalia, ale wszędzie w internecie Natalia. Czyli chyba jednak
0: dobrze
1: przeczytałem, a źle
0: zapisałem.
1: Wszystko się zgadza, tak samo jak wszystko będzie się za chwilę zgadzać w naszych kulturalnych wiadomościach.
0: У своїх новинах я запрошую до Любліна. Наступного тижня з 24 до 27 вересня там буде відбуватися другий літературний фестиваль «Люблін – місто літератури». А головне гасло цьогорічного фестивалю – увага, увага, досить таке провокаційне. Різниця між прозою та поезією – це ілюзія. Цікаво, правда? Мене заінтригувало дуже. Навколо цієї ідеї розгортатиметься дискусія про ментальні бар'єри, про межі літературних жанрів, про зв'язок, власне, цих літературних жанрів із людськими емоціями, тому що емоції – це один із найважливіших елементів, як на мене, літератури і сприйняття цієї ж літератури. Програма заходу пропонує відвідувачам насичений вибір подій, це авторські зустрічі, чи поетичні, коміксові майстер-класи, кінопокази –

0: Właśnie czasie lalka przedstawia fascynującą i wielowarstwową historię o ambicji, obsesji, pożądaniu i cenie, jaką trzeba zapłacić za przełamywanie społecznych barier. Wszystko to rozgrywa się zaś na tle dynamicznie zmieniającego się świata końca XIX wieku. Nowa interpretacja tego klasyka w wydaniu Netflixa to 6-odcinkowy serial nakręcony i wyprodukowany w Polsce pod okiem uznanego reżysera Pawła Maślony i przy udziale nie mniej uznanych scenarzystów Pawła Demirskiego i Jagody Dudkiewicz. Warto przy tym podkreślić, że Netflix potraktował polską produkcję jak wielkie wydarzenie, a nie tylko kolejną pozycję w bibliotece tytułów. Tak przygotowanie, jak i promocja lalki przez platformy miały rozmach zarezerwowany zwykle dla absolutnie najważniejszych międzynarodowych produkcji. Nowa lalka to produkcja polskojęzyczna, ale dostępna jest również wersja z ukraińskim dubbingiem, ba Netflix przygotował nawet specjalny ukraińskojęzyczny trailer. Na przykład tak. Nie widziałem anglojęzycznego trailera z dubbingiem, a ukraińskojęzyczny już tak. Niemniej zachęcam osoby z Ukrainy do obejrzenia lalki w oryginale z ukraińskimi napisami, bo myślę, że to doskonała okazja do podszlifowania super, języka tak. polskiego, a i przyjemność z oglądania w oryginale jest moim zdaniem zawsze większa. Ja zawsze oglądam w oryginale właśnie. Poszukajcie więc lalki w internecie albo w streamingu dostępnym przez wasz telewizor. Bo moim zdaniem ten serial zapowiada się naprawdę interesująco. Nie miałem jeszcze okazji go obejrzeć. Niestety, z tego co wiem, to Jana już zaczęła. Ja jak najbardziej zamierzam, kiedy tylko znajdę ku temu chwilę w moim napiętym harmonogramie, a przy okazji może odświeżę sobie tę wersję książkową, do przeczytania której gorąco zachęcam i was.
1: Ну так, я дивилася дві серії, подивилася до півночі, тобто не до півночі, тільки півночі я дивилася. Дуже цікаво, маю своїх улюблених вже героїв і акторів, але я читала «Ляльку» і теж у мене така рефлексія після цих двох серій, що треба її перечитати, тому що деяких сюжетних ліній я не впізнаю. Я перевірила цей 2026 рік, не є якимось ювілейним, ані в контексті ляльки, котра вийшла у 1890 році, ані в контексті життя Олександра Гловацького, тобто Болеслава Пруса. Ну і в контексті, власне, теж серіалу «Лялька» варто сказати, що музику написав Баш, котрий звучав в межах «Спробуймо ще догадати».
0: Так,
1: і це його друга робота з фільмом. Перший це був «Полунонце віжок». Це теж дуже цікавий фільм. Добре, Марчін запросив у культурних новинах, і я, звісно, підтримую це запрошення, щоб подивитися серіал «Лялька». Вчора була прем'єра на стрімінговій платформі Netflix, а «Лялька» доступна теж, зокрема, в українському перекладі. Це один із найважливіших польських літературних творів, написав його Болеслав Прус. «Лялька» написана наприкінці 19 століття, події, які відбувалися в ту епоху, теж представляє таку захопливу багатошарову історію про амбіції, одержимість, ну, подолання соціальних бар'єрів. Ну, і Варшава там теж є дуже важливим героєм, героїною цього роману. Ну, і ці такі любовні інтриги, кохання і так далі, це все відбувається на тлі динамічних змін зламу епохи. Нова інтерпретація Netflix цієї класики – це шестисерійний серіал, який знятий, він продюсований у Польщі під керівництвом відомого режисера Павла Машльони і за участю не менш відомих сценаристів Павла Демірського і Ягоди Дудкєвіч. Варто наголосити, що Netflix поставився до цієї польської постановки як до дуже важливої події, і підготовка, і взагалі реклама, от просування, так, популяризація інформації про ляльку на цій платформі, вони були проведені справді і з розмахом, і про ляльку я, звісно, я про те, що буде лялька 16 вересня, я вже знала заздалегідь, тому що мене про це інформував Netflix. Нова лялька – це польськомовна постановка, але вона теж доступна теж версія з українським дубляжем, і теж Netflix підготував спеціальний україномовний трейлер, але ми, якби радимо, закликаємо наших слухачів до того, щоб дивитися ляльку в оригіналі, але з українськими субтитрами, тому що теж так і на слух краще сприймається мова вашого оточення. Жодними висновками я ділитися поки що не буду, тому що думаю, що це поки що зарано, тож подивімося ляльку, а

0: 30 вересня, як ми вже сказали з Мартіном, буде прем'єра не серіалу, а фільму. Тобто ляльковий у нас рік виходить.
1: Питання брзмі, чи дамо раду ще пожегнати в 20 секунд, бо втеди зміщі ще утвор дебютуючих на нашій антені кіно, то і сестра, чолі тонкі люд, то, як мені мам, означа ченкі люд, а утвор є направді п'єкний,
0: Дуже. Więc
1: byłoby варто przez ostatnią godzinę, jak w każdy czwartek o 9 rano i o 9 wieczorem w ramach audycji spróbujmy się dogadać, bawiliśmy was ucząc i uczyliśmy, bawiąc my, ja następnie widz.
0: Marcin Duszepa Matuszewski, Iga Kamińska сьогодні працювала за режисерським пультом, ну і що, до наступного тижня.
1: До услышання за тиждень. Тримайтеся.
0: Па-па.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Найближчу годину ви проведете з нами Мартіном Гачковським,
5: Яном Стемпнєвіч і Кацпрем Кукєрем за пульпітом реалізатора тієї аудиції. Зараз буде пул на пул.

0: Постараємося ще поділити порівно, по полові.
1: Пів на пів – це назва нашої двомовної години.
0: І двоєзичної.
1: І двоєзичної, 12-13 щодня від понеділка до п'ятниці. Говоримо двома мовами і вибираємо на початок нашої зустрічі слово дня. Це слово дня завжди не випадкове.
0: Юж час на слово дня?
1: Ну, думаю, що так, що вже час заглянути до словників.
0: А затем... Слово дня. Дzisiejszym словом дня... Ostro pojechaliśmy. Dzisiejszym словом дня jest, proszę państwa, nóż.
1: І це слово не випадкове. Чому не випадкове, будемо пояснювати упродовж найближчого часу. А поки що, які значення має польський нуж і український ніж у словниках?
0: А тим часом заглядаємо до словників традиційних аналогових паперових. Словник ПВН підповіда нам, що нуж є в язику польським родзаю męskiego і є то, по-перше, narzędzie służące do krajania cięcia i tym podobne, składające się to narzędzie z metalowego ostrza osadzonego na trzonku. Prosta sprawa. I znaczenie drugie, nóż, przyrząd do skrawania cięcia itp. W różnego rodzaju urządzeniach mechanicznych.
1: Перевірмо, що говорить тлумачний словник української мови, що пише тлумачний словник української мови. Заглядаємо, ніж, теж чоловічий рід. Перше значення – знаряддя, інструмент для різання, що складається з леза та ручки. Покривається з польським значенням. А з прикладів, читаємо приклади,
0: Марчина? Ярема.
1: Ярема. Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках, на пожарах і днює, і ночує. Тарас Шевченко, а може до Нечуя Левицького?
0: Bardzo chętnie, tak? Zawsze.
1: O, tut duże obrazne porównanie i obrazny przykład. Karpo ledwie wgradził na chodu jej gostry jak niż oczy. I pro kogo to Karpo? Tak,
0: oj, pamiętamy, oj, wiemy, czyje to mogły być oczęta, ostre jak dwa noże.
1: Друге значення – різальна частина різних інструментів, апаратів, машин і так далі, і так далі. О, і цей приклад мені дуже сподобався. Загублені ножі, м'ясорубки легко замінити іншими без будь-якої допоміжної роботи.
0: Що таке?
1: Це про м'ясорубку.
0: Фу.
1: Так, так.
0: Пам'ятаємо ще, щоб не мелити українського слова «ніж» з українським словом «ніж».
1: А, це другий, цей другий «ніж» – це сполучник, порівняльний сполучник, який уживається для приєднання до простого речення, порівняльного звороту, що пояснює який-небудь член цього речення. А, але це ви, так, це визначення дуже-дуже таке так, наукове, тому…
0: Co mają wspólnego? Rozdzielają.
1: Tak, niż tak, tak, tak.
0: Również rozdziela, podobnie jak niż.
1: I думаю, що найкращим поясненням буде все ж таки приклад, і цього разу з Михайла Коцюбинського. Туман лежав над селом ще густіший в долині, ніж на горі.
0: Отож то. Дякуємо, пані так. Михайла.
1: Так, дякуємо. І тепер...
0: Ладно написав.
1: Ну, та всі, ну і Шевченко теж непогано написав. Він не чує Левицький, як написав.
0: Так, повинні писати далі.
1: А ми повинні читати.
0: Нуж спокревнено є з такими словами, як віме, як ножиця, як ножички, як ножик. Пєкне, то старослов'янське слово. Пірротна бронь слов'ян, довгий обосічний меч від готів, а кшиву шаблю від номадів пізній набили. Спокревнено є то слово z czasownikiem nizać, ale gdybyśmy tak sobie zajrzeli do innych języków, to bardzo często źródło słów jest taki ostry i bardzo stary.
1: І так, тому що в прослов'янській мові нож, ніж пов'язаний з чергуванням голосних з нізати, тобто низати і проколювати. Етимологія тут прозора. А ніж це...
0: І не тільки у слов'янських, але już zostawmy to, бо робить нам ще аудиція językoznawcza.
1: Ну, але може ще трішечки мови, тому що ніж це слово, яке дуже часто вживається в різних прислів'ях і приказках.
0: Фразеологізми. Любіми.
1: Так, без ножа різати, наприклад.
0: Не ріж мене без ножа.
1: Ні, не буду. На ножах. Мов на ножах. О, це означає, що...

0: хтось когось дуже любить.
1: То пошлішме з ним на ножа.
0: Угу. Ніж у серце.
1: Так, просто в серце, острий нож в серце.
0: Під ніж, тобто на заріз щось потрібно.
1: Але, ага, під ніж.
0: Або приставляти ніж до горла, або пристати з ножем до горла. Це когось, так знаєш, гулгий кут загнати. І як ножем відрізати, за щось сказати різко, так категорично, як ножем відрізав. Ну і ще один фразеологічний зворот. Дати ножа у спину.
1: Właśnie o to chodzi. Po polsku jeszcze, jeżeli możemy, można wspomnieć, że coś się kończy, ustaje jak nożem uciął podobne. Pojawiło się w języku ukraińskim, że coś się kończy nagle, raptownie, gwałtownie. Muzyka skończyła się jak nożem uciął. Można mieć po polsku nóż na gardle, kiedy deadline gonią, kiedy piszą i dzwonią ludzie, którzy od nas czegoś chcą, to mamy nóż na gardle. No i przyczyna, dla której wybraliśmy to słowo na dziś... Wbijać komuś nóż w plecy.
0: Tak.
1: I... Zaatakować podstępnie, znienacka, napaść na kogoś od tyłu, uderzyć kogoś, kto napaści się nie spodziewa. Historycy polscy powszechnie nazywają dzień 17 września 1939 roku wbiciem przez Armię Czerwoną noża w plecy Polakom walczącym z najeźdźcą hitlerowskim.
0: І, зокрема, про цю подію, про цю річницю 17 вересня 1939 року будемо згадувати в історичному календарі, а поки що наша пісня, яку ми вибрали до слова дня.
1: Скоро нуж, то, напевно, пісенка буде дуже оптимістична і погодна.
0: Ілюзіон. Нуж.

0: І так страшно закінчується пісня «Нуж» від польського рок-гурту «Illusion».
1: Tomasz Lipa-Lipnicki, gitara, śpiew, jedna z najbardziej przejmujących piosenek w historii polskiej muzyki, tekst o porażce człowieka, o tym jak zdał sobie sprawę z tej porażki, zrozumiał, że dokonał czegoś strasznego i już nie można tego naprawić, tak mówił w 2016 roku Lipnicki w rozmowie z trójmiejskim magazynem Prestiż. Bierze sznur, ten koleś bierze sznur, wychodzi nocą szukać pnia. Tragiczna historia, która wydarzyła się naprawdę, stała się inspiracją do napisania kultowej piosenki Nóż. Wydarzenia te miały miejsce w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Tam właśnie dorastał Lipa. Wspominał on: za mojej młodości zamordowany został kolega. Pewien pijak zadźgał go nożem. Wszyscy to bardzo mocno przeżywaliśmy i to był być może zaczyn, który w głowie mi fermentował, a z niego wydestylowała się ta piosenka. Oczywiście nie jest to odwzorowanie tamtej tragedii jeden do jednego, bo tamten facet był recydywistą, alkoholikiem, nawet pewnie nie skumał tego, co zrobił, podkreślał Lipa.
0: Ну, а в пісні цей ліричний герой покаявся, і, ну, і тут є про цей шнур і про те, що він шукає місця, щоб вчинити самогубство. Ну, дуже, дуже справді така пісня моторошна.
1: Початок років 90-х, моцне, моцне ритми.
0: А тепер що, до 39-го року, певно, будемо повертатися?
1: Певно, так.
0: Історичний календар.
1: Wspominaliśmy już, tak się składa, że dziś mamy 17 września, wspominamy więc słynny nóż w plecy. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.
0: А таємним протоколом до пакту Молотова-Ріббентропа, підписаного, нагадаємо, 23 серпня 39-го року у Москві, встановлювалося розмежування країн Східної Європи на сфери німецьких і радянських інтересів на випадок, цитую, територіально-політичної перебудови цих країн. Німеччина визнала інтереси Совєтського Союзу в Латвії, Естонії, Східній Польщі, Фінляндії, Бессарабії. І вважається, що цим самим було порушено низку міжнародних угод, зокрема, пакт Бріана-Келлога, протокол Літвінова, договір про ненапад між Совєтським Союзом і Польщею, конвенцію про визначення агресії. Напад і подальша анексія спричинили тяжкі наслідки зникнення з політичної карти світу польської держави, масові арешти, катинський розстріл, депортації народів, значне збільшення загальної чисельності населення, яке підпадало під сталінські репресії.
1: Вкрутце потім відбула ще, як пам'ятаємо, слинна парада союзників в Брещу. Рам'я в рам'я маширували жовніжі совєтці.

0: Biedy. Przy dowództwie północnej grupy wojsk radzieckich na stale urzędowali polscy pełnomocnicy delegaci, czyli faktycznie łącznicy, którzy łączyli świat Polski z tym osobnym państwem w państwie.
1: Ну і такі були дві сторінки, два аркуші сьогоднішнього історичного календаря, пов'язані, звісно, із 17 вересня. А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України.
0: Пів на пів.
1: Пів на пів. Триває передача «Пів на пів», яку ведуть Мартін Качковський.
0: Яна Стемпневич.
1: Слово дня, нагадаємо, ніж.
0: Нуж.
1: І ніж, такою теж є назва пісні від Стасік, тобто...
0: Що за збіг околичності?
1: Ой, ти, ні-ні-ні, це все у нас дуже-дуже не випадково. Стасік, тобто Олександра Довженко, теж військова службовиця, котра воює, захищає Україну, починаючи від 2014 року. Це ж теж музикантка, співачка, авторка текстів. Ніж пісня з 2019 року, і тут Стасік співає не стільки про глобальні проблеми, скільки про, власне, якісь романтичні стосунки, що для неї не є такою притаманною рисою творчості. Але послухаємо.

слухаємо пісні в ефірі передачі «Пів на пів, пу на пу» в ефірі Польського радіо для України. Перед нами польська пропозиція, ну і не здивуйтеся, має назву ця пісня «Ноже». І виконує її польський рок-гурт «Дері Гласов». Це гурт, можливо, не дуже всім відомий, але варто прослідкувати його творчість і послухати пісні Дері Гласова. Група заснована у 2002 році бас-гітаристом, вокалістом, автором текстів Олафом Дері Гласовом, а пісня «Ніж» походить із EP-альбому «Нуш» з 2011 року. Якщо вас вже зацікавить Дері Гласов, то перевірте теж. Такий гурт, який має назву «Homo Twist», а це вже спільна, дуже плідна і прекрасна творчість Олафа Дері Гласова із Мачієм Маленчиком. Я думаю, що котрусь із їхніх спільних пісень ми візьмемо з Марчином на музичний урок польської, а поки що... А поки що «Ноже» і «Дері Гласов».

ніж співала Стасік, і співала про ножі, які ховає хтось за спиною. Сьогодні нагадаємо слово дня «ніж», «нуж» і про ножі.

0: атакує теж, атакує дезінформацією, що це показує, яка сильна дезінформаційна кампанія Російської Федерації. Звісно, це все відбувається, щоб перевести увагу на Україну і такий меседж засіяти, що Україна хоче втягнути Польщу і НАТО у війну, а також показати, що Польща є слабкою, що НАТО слабке. Ну і теж наступний крок, щоб засіяти такий страх у суспільстві, страх перед війною.
1: Ну, власне, бо то показує, що również болесний і цельний був рівнолеглий атак гібридовий, який також єдночасно ще насилив і товаришив тій акції дронової. А чи польське панство здало екзамін в тому випадку?
2: No właśnie, i to jest najważniejsza część odpowiedzi. Państwo i też społeczeństwo. Dziś, bo tu jak już mówimy, to zacznijmy najpierw od nastrojów społecznych, a za chwilę o państwie. To dzisiaj widziałem badania agencji IBRIS, chyba dla Radia Z, które pokazuje, że jednak mimo tego, co powiedziałem wcześniej, no Polacy nie dali się nabrać i że zdecydowana większość, chyba ponad 80% jest przekonany, że to był celowy atak rosyjski. No, czyli to jest zdrowa ta akcja. Natomiast no, państwo wydaje się, że no, tak, zdało egzamin w tym sensie, że działało to wszystko, na co liczyliśmy. To znaczy, trzeba przypomnieć, że to była reakcja nie tylko polskich sił zbrojnych, ale wspomagali nas sojusznicy w ramach NATO, czyli tutaj między innymi Holendrzy, ale też siły zbrojne paru innych państw. Także pokazaliśmy, że Polska inaczej niż w 1939 roku, właśnie jeżeli się odwołujemy do dat symbolicznych, jakim jest 17 września, może liczyć na sojuszników, którzy współdziałają i są w stanie zapewnić odpór.
0: Marcin zapytał pro те, чи польська держава здала іспит, власне, в цю минулу середу. Так, польська держава здала іспит, але теж суспільство, тому що, як показують останні соцопитування, які провів Ібріс на замовлення Радіо Z, поляки не піддалися цій дезінформаційній кампанії Росії і 80%, так, якщо я добре почула. 80%, так, поляку?
2: Так.
0: 80% опитаних, вони вважають, що це була ціла спрямована атака Росії на Польщу. Тобто вони не піддалися цій дезінформації, яку ціяла Росія стосовно, власне, що це українська провокація. Це раз. А друге, держава, польська держава, вона теж здала іспит, тому що задіяло все, на що могли розраховувати люди, на що могло розраховувати польське суспільство. І теж дуже важливо наголосити на тому, що реакція була не тільки польського війська, але теж союзницького війська, тобто союзники НАТО зареагували. Це, зокрема, були Нідерланди та інші країни. Отже, якщо ми проводимо паралелі із 17 вересня 1939 року, то тут ситуація розвивалася зовсім інакше. Тобто союзники в Польщі, вони її не залишили на призволяще, а включилися в цю, якби, в цей захист.
1: Wspomnieliśmy o tym, że odwiedza pan często i chętnie Ukrainę, naprawdę różne strony tego walczącego państwa. Jeśli tak dobrze wnioskuję, to ta wiadomość o ataku dronowym na Polskę też pana została w Ukrainie, prawda?
2: To znaczy tak, byłem gdzieś w podróży między Charkowem a Kijowem, to rzeczywiście obserwowałem, jak z kolei, jak się dyskutuje o tej sytuacji w Ukrainie,
1: no, bo właśnie
2: to było też właśnie wydarzenie ważne dla Ukrainy.
0: І тепер запитання про те, де перебував Едвін Бендик, коли з'явилася ця інформація про дронову атаку на Польщу. Був в подорожі в Україні десь між Харковом і Києвом, тому що теж тут варто на цьому підкреслити і це наголосити, що наш гість дуже часто буває в Україні і теж після початку повномасштабного вторгнення регулярно туди їздить. І теж він спостерігав за тим, як українці говорять про те, що відбувається у Польщі.
1: Ну, власне, то українські реакції.
2: No oczywiście pierwsza, no to była, tak można powiedzieć, troszeczkę takiego zdziwienia i zapytania, no a co by było, gdyby was zaatakowało tak jak nas codziennie, tak 500-800 dronów.

0: tak żeby troszeczkę wybić z takiego samozadowolenia, że sobie poradziliśmy. Ale to była tak jakby naturalna reakcja, no właśnie mieszkańców kraju, który jest codziennie atakowany, prawda? I to znacznie bardziej masowy sposób. Ale potem to raczej w gronach, którym ja przebywałem, co to są grona ekspertów, no to była oczywiście rozmowa, jak Polska i też szerzej kraje NATO mogą skorzystać z ukraińskiego doświadczenia z prowadzenia wojny dronowej. Prawda? I tutaj ta dyskusja już na tym etapie jest znacznie ciekawsza.
1: Отже, якщо говорити про перші реакції в Україні, то це було якби теж здивування, але теж друге таке природнє запитання, а що би було, що би ви робили, якби замість цих кільканадцяти дронів, які порушили польський повітряний простір, цих дронів було 500-800, так, як відбувається щодня в Україні. І це наголошує наш гість, це природня, натуральна реакція людей, котрі живуть в країні, яку масово атакує ворог. Ну і друга, якби друга реакція, або може другий цей пласт реакції, це в гроні експертів. І там якби були теж розмови про те, і вони набагато якби більш може цікаві, як Польща і ширше країни НАТО можуть використати український досвід дронової війни.
2: No właśnie, ukraińska perspektywa zawsze jest trochę inną perspektywą. Już z tego, co pan mówi, wynika, że to była raczej chęć pomocy i pewien niepokój o Polskę. Wbrew jednak pewnemu rzeczywiście zadowoleniu, że Polska zareagowała, że sojusznicy zareagowali. Wiem też, że niedawno brał pan udział w takiej konferencji w Kijowie poświęconej tematowi możliwego zakończenia wojny. Wiemy z badań, że Ukraińcy jako społeczeństwo nie są gotowi na pokój za wszelką cenę.
0: Tak, to prawda i to bardzo wyraźnie też na tej konferencji, to jest taka już 20 bodajże edycja The Outer European Security, organizowanej do 2013 roku w Jałcie, teraz siłą rzeczy, kiedy Krym jest okupowany, no to ta konferencja odbywa się w Kijowie, również właśnie w czasie wojny. No i tam ten aspekt właśnie siły oporu ukraińskiego był kluczowy i było pytanie, jak wobec właśnie, jak zapewnić sprawiedliwy pokój, jak on mógłby wyglądać. Jaka tutaj powinna być rola państw Zachodu, które wspomagają Ukrainę. I tu była dyskusja, na ile efektywnie, na ile wystarczająco wspomagają. Bo z jednej strony dzięki tej pomocy Ukraina tę wojnę może prowadzić i tego nikt nie ukrywał z przedstawicieli ukraińskich i władz i ekspertów. Ale z drugiej strony też taka świadomość, że gdyby ta pomoc była intensywniejsza, no to być może już dałoby się doprowadzić do takiej sytuacji, że Rosja zrozumiałaby, że nie jest w stanie tej wojny wygrać i że powinna sama dążyć do deeskalacji i jakiejś formy zakończenia.
1: Запитання було про те, що, власне, наш гість недавно брав участь в такій конференції, яка була присвячена закінченню війни. І останні опитування теж показують, що українське суспільство не готове на мир за будь-яку ціну. Так, це правда. Це була безпекова конференція, яка відбувалася до 2013 року в Ялті, а тепер вона проходить в Києві. І там дуже сильно якби наголошувався цей акцент, що сила опору в українському суспільстві – це якби такий ключовий аспект цього протистояння, так, і боротьби. Натомість, теж одне із запитань, як запевнити справедливий мир на даному етапі. І теж говорилося теж про роль західних держав і дискутувалося про те, чи їхня підтримка України є достатньою. З одного боку, так, західні держави, західноєвропейські держави підтримують Україну, і завдяки цьому Україна може далі боротися і захищатися. Натомість, якби ця підтримка була б більшою, якби ця допомога була б більшою, то можливо.

0: do tego konceptu, ale też, bo to jak się tak mówi, to słuchacze w Polsce mogą odnieść wrażenie, no, że to jaka wojna, skoro tak się bawią. No nie, tam tak. Cały czas się pamięta o ocenie, że to jest, ja to nazwałem takim jakby paradoksalnym zwrotem, że to jest śmiertelnie poważna zabawa. Znaczy taka zabawa ze świadomością, że za to trzeba zapłacić, prawda? I że to kosztuje. I takim symbolem podczas jarmarku, no był wieczór wspomnień po Weronice Kozuszko, artystce 18-letniej, która równo rok temu właśnie zginęła w czasie bombardowania i to przypomniało właśnie, że to można się bawić, ale w cieniu niestety to za to się płaci.
1: Марчин запитав про літературний ярмарок, який відбувався у Харкові і на якому побував Едвін Бендик, на якому побував теж Олександр Ірванець, наш гість, який відвідав нашу студію 2 тижні тому. І Едвін Бендик говорить, що він бував у Харкові, але після початку повномасштабного вторгнення ось тепер поїхав туди вперше. І побачив, так, його вразило це місто, назвав Харків незламним містом, і зрозумів, в чому ця незламність полягає. Літературний ярмарок, який організатором якого є Сергій Жадан, показав, власне, в чому є суть цієї незламності. А вона полягає в тому, що люди, харків'яни, українці, вони хочуть бути собою. Молодь приходила, щоб послухати розмови про літературу, щоб послухати поезію, щоб послухати музику, тому що там відбувся прекрасний концерт Жадана і собак. І наші польські слухачі, котрі отак от слухають відгуки і враження про цей фестиваль, можуть подумати, ну добре, люди розважаються, яка війна. А наш гість говорить і називає, власне, цю ситуацію смертельно серйозною забавою. І що за цю можливість і це бажання бути собою і жити таким повнотою такого життя, ну, що це, однак, є ціна за це. І теж цю ціну показав вечір пам'яті Вероніки Кожушко, української мисткині, котра загинула під час бомбардування.
2: Смертельно поважна забава. Едвін Бендик. Serdecznie zapraszamy osobiście do studia. Mamy nadzieję, że będzie taka okazja. Tymczasem pięknie dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękujemy wam.
0: Dziękuję za rozmowę i oczywiście z wielką chęcią. Mam nadzieję właśnie, że już na żywo też przyjmiemy każde kolejne zaproszenie.
1: No to nie do zustrici, każemy, tak?
0: Do zustrici.
2: Do zustrici. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: До відзвання. А нашим гостем, нагадаємо, був Едвін Бендик, соціолог, журналіст, публіцист, тижневика, політика, голова правління фонду «Баторія».
2: А то була аудиція «Пу на пу».

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Знову дивні часи, людство малює ідоли, прагнуть щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору, то нині було краще.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple
0: Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє,

зажити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як за

0: Ó.
1: Spider-Venom sent a cable to Primate.

Якщо хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти, доки може. Летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.